0: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 2-ын бэлгийн уларлын Улаанморын жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шулуун хөхөшөө бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарах элсэж асах жагварыг үүдсэн.
1: Энэ жил жилийн гол аймаг тариалах үйлдвэрлэлийн бүх хүчнэрэн баталж бүх жилийн амбатаны элбэх хураалт олоход батгэх суурь тавьж байх.
0: Бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулаарж асан ухуулгын гаргийн ширээс ажилгийн өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шулуун хөхөшөн хулан шарга дагийн өрчин байрлж эсрэг газрын талбайн бүх хөшөөний ерөнхий талбайн жуны 83.7 гэжлэн нүүдлэлсэн нутагулчрыг эсрэгжүүлж замыг болж байдаг. Амин хуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрынхан бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарих элсэж асах жагварыг шинээр үүдэж тухайн газрын амьд утсын гэх байлгаар амихыг сэргээж амихыва ажухан хос ураа шиг олох элсэж асах шин жамар жаманжээ. Шулуун хөхөшөний сангийн далай болгосны Эрдэн далай гачааны нүүдлэлсэж асах орноор хүрэхэд ажилчид яг шар бургаас тарьж тухайн газрын малчад бас элсэж асах ажилд оролцохоор дамжин орлого нэмэгдүүлж байна. Шулуун хөхөшөний сангийн далай болгосны Эрдэн далай гачааны малчин Түмрүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гаруй метр газарт шар бургаас тарьж 200-300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шулуун хөхөшөний элсэж асах чанарсайтай модны төрөл болсны ховд ган төсвөртэй элсэн даачтай салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч онцлогтой байж хавар юм уу намрын сүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасаа тарьж намартан хатхийн дагуу тарьж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулуун хөхөшөний сайн худаг сумны нарсад гачааны малчин соёлт сурвалжлах хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарьж байна. Шар бургаасны эдэрх норм хамгасан гэлээ. Шулуун хөхөшөө шар бургаасны элсэн халахвчаар нүүдлөсийг тогтворжуулсны дараа тачирцсан нутаг улчрын сэргээх ажлыг эхлүүлж ерхөх хяг жирэг ган төсвөртэй байгалийн өвснө үрийг сонгон тарьж борооны уралд тарих хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихын уйлдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхийг зогсоож өвснө үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулуун хөхөшөний ойшгийн ажлын хөртөөний дэд дараг Жонгийн сурвалжлах хүлээхтэн өвснээ тухайн жилийн бүрхүүч жууны 30 орчимд хүрчээ. Хур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж салх халхалхад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халхавч нь төрөвчийн хугацаанд элсийг тогтворжуулж өвснээ үрийн соёолоход ахсан орчин тойрны бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд урмлын хүчлэгийн нэмэгдүүлэхэд маш сайн халхавч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох гэмө жамбаа гүржи ажимдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг уран бүлийн жүйж өстэй ашхалж бутлаг модоор элсийг тогтворжуулах өвслөг урангалаар малмалжих ойгсан орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талнуудхийн амихыг хамгаалах ба сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсэрхэг газрын байдлыг үндэслэн элсэн халахвчийн хэлбэр ба их багийн журж толгуулжээ. Бутлаг мод ба олон настай өвслөг уран бүлийг холж тарьсан үйлдэлгээс үжвэл амихыва ажухан үр ашиг нь чум нэлээд сайн байна гэлээ. Шар бургаас ба олон настай өвслөг уран бүлийг холж тарих завгураар дамжуулан 2025 онд шулуун хөхөшөө хулан шарга дагийн эсрэг газрын уран бүлийн хүчлэгийн хэмжээ жууны 58-аас дээш болгож ойшгийн бүрхчийн нормыг жууны 9.8-д хүргэн нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтворжуулж эсрэгжих ханд шиг бүтөмжтэй хорглон амиахуй орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацаа амжин шилдэг үйлдвэрийн тариан үрийг дэлгэрүүлэх бүтчийг тохируулах мэрэгжлийн үйлчилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр баталж бүх жилийн амбатаны элбэх хураалт олоход батгэх суурь тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч цоны сүлжээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд төсвөртэй тарьмлын төрөлжүйлийг хандлах чанартайгаар сонгон тарьж тарьмлын бүтчийн шинжлэх ухаанчаар тохируулж байна. Үүнд голдуу долноор шин болон тайв сушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борцог зэрэг хоёр их төрлийн тарьмлын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж 22 жилийн үйлдвэрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борцог, улаан борцог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борцгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилэнгол аймгийн тариаламал аж ахуй мэрэгжилдэлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзэгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 зүйлийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвшнийг эх үүслэс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижим мөөг, эрдэн шиш, төмс, Монгол хунчир зэрэг дөрвөн зүйлийн хамжилжих төрөл зүйлийг голдлогтой дэлгэрүүлэхийн хамт Шихэрлуван, Хуумаан төрөл зүйлийн туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өргнүүлж, тарьмлын бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна. Шилэнгол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн амбудаа аж ахуйн тарьмал ба үрийн мэрэгжлийн салааны дарга Лөөшүүчин сурвалжлах хүлээхтэн хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж бүх аймгийн 7 сум шамбалгас 9 ачаа тосхны хамарж нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны тухайн талбайн жолоодлох хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтөмж илдэт болсон байна. 2025 онд олон уршины төмсний мөн нэгжийн уналтаа 6700

0: Хөлөн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж сэрүүн хөлөмж жич шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож дан ганц эжигнэлтийн голчогчд хамгийн өндөр дун 200 том төгрөгийн нөхөр олгож тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтээ байжулан бүтээн байгуулахыг дэмжихэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сараас нааши бүх аймгийн олон гажрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулаарж асах ухуулгын гаргалтай уялдуулан Төрийн бодлогын тайлбарж, хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулга, ардд дүгмөжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээ сажилгыг өрнүүлж, үндэстнүүдийн сахин бараалж харилцан хавсралчих, бүлхэмдэн тэмцэж хамтар урагшлах өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгов. Ойрын өдрүүдэд долон нур шин, баруун жимчин хошуу, авуу хошуу, ухуулын тайлбарлаг бүлхмийн жохон байгуулж, нийгэм тойрог, сургууль, аж ахуй нэг зэрэг гажраар гүнжгэрүүлэн, олон уул хэлбэрийн төрийн бодлогийн ухуулга өрнүүлв. Бас сургуулийн хөрөөний уралдаан өрнүүлэхээр дамжин сургуучдад үндэсний бүлхэмдлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, малгас гачаанд соёл тэмрийн ажиллагаа, нийгэм тойрогт бэлэглэх ажиллагаа, нас нан хүндлэн болгоон тохинуулах тухайн талбарын ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тайлбарлан өгчээ. Үндэсний бүлхэмдлийн ойлгол дууныг бодтойд найдваржуулан үр өтөм гаргахыг ахиулав.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргээ мандуулахад хов нэмрээ үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөнөж зүүн хошуунд явагдсан байна. Тус удааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлогч өртгийн үзэлт өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч хов хүний заавал хариулах сэдэв дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохируулсан байна. Эл хошуу шин хот орны намын хорооны ухуулах хэлтэс аймгийн шоо тариа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлт өнөр дамжин аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон байна. Шилэнгол аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч ангийн гишүүн Ренги Жин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлхмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улс төр хуул чаачийн хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш суралцлагыг чухалж хэлж бодтой ажиллах зориг санааг эрхэмлсэний үр бүтэмж болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажилчин гэсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичи ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээндээ оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилаг онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажилчин гэлсэх чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо зэрэг олон салбарын хүчээр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна зэрэгээр явагдуулж Хөхөт бүхт ордос зэрэг гажрын 50 гарай аж ахуйлал жичээ Шилэнгол аймгийн 50 гарай аж ахуйлал оролцож 5700 гарай ажлын байр хангаажээ. Ажилтан гадлчин гэлсэг чуглааны ахвай талбайд ажилтан гадлчин гэлсэг тойрог шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулга тойрог зэрэг олон чадамжид тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох үйлс босгох төрийн бодгийн лавлах Ажил мөрөгжлийн төлөвжүүлэг зэрэг нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэх хангав. Могод хотын ажил олох үйлчилгээний төвийн ажил мөрөгжил танилцуулга үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Лүжин Жээс сурвалжлах хүлээхтэн. Тус удаа манай Богод хотын 5 аж ахуйлал тухайн талбайд ажилтан ажилчин гэлсгэр ирсэн бөгөөд 6 аж ахуйлалыг орлон ажилтан ажилчин гэлсжээ. Гол дуу шин материал, шин энерги, идэомдааны үйлчлэг зэрэг аж ахуйлалд холбогдож Жуу гарын ажлын байр хангав гэлээ. Тус удааны ажилтан ажилчин гэлсэх чуглаан 2026 оны ихтэй сургууль төгсөсөд жич ажил олоогүй ихтэй сургууль төгсөсөд голлогтой үйлчлэхийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчтэй хүмүүс чирэг ил төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж үйлс босгох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрд Шилэн хотын булган сум Мэндэн бүлэглэлийн ялалт уурхай үйлсийн компанитай хамтран шар талгачааны дүл малжлын талбайд үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж хийж Баргай, Шага, Сур Харбалтын урлагийн

0: Алтан өрнүүлгийн хамт тухайн талбайд эсхий урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бус соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажилгаар аз тохиол болгож, Малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн, ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилийн хотын булган сумны намын хорооны гишүүн Нэгдмэл Франтийн гишүүн Асхан сурвалжлаг хүлээхтэн, ажилг нь хуул төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уялдуулж, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг улам галхан бэхжүүлэн, олон төмний хуулаар засах үйлдэлтийг дэвшлүүлж, аж ахуйлал ба ард төмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөний өр таньсан хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн хотод эхэлж, Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллах ил гушуушын хот оронд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жил Шилэнгул аймаг Адун сүлийн наадам өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлах жирийн хүрээ чараанд 80 гарын жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажиллах явагдуулна. Өвөрмөнгөний өр таньсан хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам жич, морин мөргөжлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрэглэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мус часны удирал зэрэг ажиллах бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
0: Манай хорооны онцорсон чимээлэгч Донгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Шилийн хотын цог уул сумны булга гачааны малчин соёлтын Яманолуурын орлого 5 төмөнд төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд Яманолуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч Яман малчгасдын ховд баяр та явдал болсон байна. Малчин соёлтын 220 гарын ямаа малжиж байна. Энэ жил эднийх 100 ноолуурын ямаанаас сан тэгштгээд 204 лан ноолуур самж. Ямаа бүрийн ноолуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, ямаа ноолуурын бүх орлого нь 5 төмөн төгрөгт хүрсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр хуваачар гошуу 2026 оны жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бил оруулалт нь 1 доншуур 1,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жуу бөгөөд 4.16 км-д хүрэх болно.
0: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчин шууны ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
1: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Үцэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин ошооны өмнө бэй, шулуун хөх ошооны зүүн бэйийн газар орон, долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн багбар орон, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин ошооны өмнө бэй, шулуун хөх ошооны зүүн бэйийн газар орон, долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн багбар орон, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны өнгөөр дорц бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэмгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үүх жаваа хөгцөө хасартны зөөлөмцөн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжилт гачаагаар нутгатай. Зөөлөмцөн хосуунаа нэгдүгээрээ багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жаваа хөгцөө дорц бүрв хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ая жаваа хөгцөө төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шинэ зөөрөгхай бүөрөгхай зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дон руу зөөжөмсөн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгдлөр төгсжээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа 17 дон танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны чинээр цолгорж байгаа залуу дуудсан одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуудсан сугар сүрэн зүүжимсэн хосуунаа дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлаг агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусж байна уу? Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаар эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өр Дундас хорныхон 12 аймаг хотын тухай сонсогчид та бүхэнд танилж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь үжигслэнт дундад улс дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчид та бүхэнд нэгд нэгээр танилж болдог бүлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуунхүү хошууны тухай танилцуулъя. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сахин хамгаалж байсан эртний аймгийн Чулуунхүү хошууны өргөн уудам тал нутаг үе уулын үндэс хатгас юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн Гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуунхүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутаг, Чахрын гол малчлын нутаг, Монгол Баримжаавьяны үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орон болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шүлэнхүү хошууны уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гуйгаас Шүлэнхүү хошууны тухай танилцуулсан сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: За, гутлагт сайн байна уу? Сонсогчд минь сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхүү хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун Далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр бас Шилэнгол аймгийн хам жуултлуурын төвийн үжигсэлтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутгийн усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чулуун хөх шүнээ бүх талбай нь нэгтэн бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байж. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас.
1: Тэн тахлыг олон эрдэмтүүд бол адил басаар тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтний үзэлт бол захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дарын хаан хааны ордон энэ захар хайжгаараар байдаг. Шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасан тийм цусны төрлийн харьцаатай аймаг бүл биш, харин өртвөлт хаан төрийн дэргэд ажилтдах тэр хүмүүс орт хугацаанд туссан нэг байгууламжинд нэг оронд цог амтласнаа хэвт өрөлтсөн ийм нэр шин аймаг болгоо гэж үздэг нь олон байдаг. Чин улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж өрөлтсөн захар чуудыг өрхчихсэнээ дараагаар энэ захар чуудын захарал нэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ. Чин улс асуумаа тэдний өрхчихсэнээ дараагаар сая миний хэлдэг тэр Бомтын гадна 8 хүсүү болгоогоод жохон байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол залгах хайцаа байна. Шулуун хөх хүсүү гэдэг нь жохон. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм байна. Энэ бол чин улсын үед одоо чин улсын нийсэл бол бөөдөнд нүүж ирсэнэ дараа. Захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна баттагаар хэлдэг бол энэ өрөөс нь чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх, бомтын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юм үед энэ манжин 8 хүсүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүсүүгаан бол 8 хүсүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж захрийн 8 хүсүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүсүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуун хөх хүсүү байна. Дараа нь бол одоо хөвөт цагаан, гулуун цагаан хөвөт, сар, шулуун сар хөвөт удаа ангал явна. Хамгийн баруун талд нь бол хөвөт хөх нь байна. За энэ үед ирсэн шулуун хөх хүсүү гэдэг нэр. Энэ бол захар 8 хүсүүнийхэн одоо хамгийн зүүн талд нь байрлж байна. Ингээд бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагдаад өнөөдрийн шулуун хөх хүсүүний нэр болсон байна. За тэгвэл энэ чин улсын захар 8 хүсүүний энэ шулуун хөх хүсүүн тэрнээ тэр нотгийн хөвтэй, засаг захиргааны хөвтэй хүн ардын удамсэл бол дарын өнөөдрийн шулуун хөх хүсүүн мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм бишээ. Төвхөн энэ одоо шулуун хөх гэдэг энэ нэр эндэг түүхийн одоо сураг зэнг бол чин болсон. Бусдын бурсын донд болсон. Тэр үеийн шулуун хөх хүсүүн бол өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүсүүнэ нэг хэсэгт үт. Өнөөдрийн шулуун хөх хүсүү бол энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нэгж бүтсэн шин чаг үеийн засаг захиргааны нэгч, гошуу шатны засаг захиргааны нэгчд. Одоо хэрвээ энэ утрыг тодорхой ярья гэвэл дундад иргэн улсын үе

захрийн зүнгэсгээс ахиж хэрхэлтэй байна. Чин улсын өхнөө буяас захрийн шулуун хух гош уу гэж байлаа гэж саяхан ярьсан шүү дээ. Өхний үед бол захрийн шулуун хух гош уу гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 онд чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуун хух гошны нутаг хийдээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуун хух гош уу гэж байж. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол тайвс баруун гар сүрг гэж байж. Дунд нь бол чин улсын хааны ордны үхэр хонийн сүргийн малждаг үхэр хонийн сүрг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрг юм уу мянган хошуугийн хэлж шүү дээ. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуун хух хошуна 3 их бүрдүүн гэсэн. Дараа чин улсын мох буйн тэр шулуун хух хошуу тайвс баруун гар хошуу мянган хошуу гэдэг энэ 3 их бүрдүүн байна. Тэгээ нэг гурван их бүрэлдүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдүүн байна шүү. Жижиг жижиг. Жишээлбэл энэ тайвс баруун гар сүрэг нь бол одоогийн шулуун хух гошны хамгийн өмнө захад байлаа гэсэн мэт шүү дээ. Энэ тайвс баруун гар сүргийн чинь өмнө захаар нь, зүүн захаар нь, баруун захаар нь одоо олон чин улсын үеийн ван гүнгийн малын малддаг сүргийн айл тууж амьдардаг байсан. Тэгвэл мөн энэ тайвс баруун гарын чинь тойроод долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждаг шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрт суугаад амьдардаг байсан. Тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Энэ баттай жишээгээр ярьвал юм байна. Юугун сүргийн айл, боогун сүргийн айл, хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон ван гүнгийн сүрэг байна. Тэгвэл Ганжуур гүгэний шавнар, Мандил гүгэний шавнар, Ачаа гүгэний шавнар гэж нэг олон гүгэний шавнар айлууд байна. Хүйтэн болгийн өртөө, өрөө өртөө гэд нэг олон өртөөний айлууд байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны 8 цагаар ирээд Атар хагалгуулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За ийм олон нэгчүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хошуунд багтж байна. 1949 онд бол сахийн хөлөөд байсан 1000 хошуу болоод тайвс баруун гар хошуугийн нийл гэн тайвс холбоот хошуу гэж болгожээ. За тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1000 тайвс холбоот хошуу гэдэг энэ байгууламжийн хасалт. 1000 тайвс холбоот хошууны ха ихэнхий хэсэг газар айл өрхийг бол бүр шулуун хух хошуу орсон байна. Ингээд бол энэ гурвын бүгдээр нэгтээд өнөөдрийн шулуун хух хошуу болж байна. Энэ бол 1956 оны үед. Энэ үед бол одоо өнөө олон саяхан ярьсан тэр ван гүнгийн сүрэг гэвэлгүй шавнар өртөө улаагийн айлууд бас тариалангийн айлууд ч бүр баруун гар тайвс 1000 хошуу шулуун хух хошуунд хашин нугаад халаалтаа тийшэгчсэн байсан. Ийм бас тэдний бас бүгдээрээ өнөөдрийн шулуун хух хошуу шингэж орсон. Дарийн дунд иргэн улсын тэр түүхий явцад эдгээр айлууд бол нэгэнтэй бүр хашин нугаад өнөөдрийн шулуун хух хошууны хүртэл тавсартал орчихсан байжээ. Тарнаас амс улам тотгослоод явсан байна. За ийм бас бол одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шулуун хух гошуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэгжийн хөвчөөн бол тогтсон байна. Одоогийн шулуун хух гошуунд ямар ямар сом нэгж байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сом, нарт сом, бошоотой сом, сайн ходох сом гэдэг ийм 4 сом нэгж байна. За тэгвэл Шанд балгас, Сангийн далай балгас, Хавирг балгас гэдэг ийм 3 балгас байна. Багс Борхот жишээ үзүүлэх тойрог гэж 5-1 малчлын талбай гэдэг ийм 2 малчлын талбай байна. За 4 сом, 3 балгас, 2 малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хух.

0: Шулуун хүүхэд шөнө өвлөлт гисгэнэ. Алтан лавхагийн угын бэлчээр жууны 34-ийг ээжлэн. Сөдийн хө голын өрг дагу, гажрын байчин намхан. Нутаг бэлчээр илүү байж, Юнэ дэд нийслэлийн буур энд баярлж. Жууны уралд алтан хваа жичих тал дүрэн дэлгэрж. Монгол Юнэ боловсны гол болон болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарг даагийн сэрэг ойт эсрэг газар жууны 66-ыг ээжлэнэ.
1: Шулуун хөх хөшөөний нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүлбүр холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтан байна. Холын шарг даагийн өлс чинь нөлөөсөн том өлс шүү дээ. Улаан хатын нэг гэсэн бүр танд орж ийн. Шилэн голын бас гүчнээ бусууд бүр холын шарг даагийн өлстэй холбогддох. Энэ холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтан бол шулуун хөх хөшөөнд хараалах. Отагийн загастай наартар, самгийн долоо бошоотой, тэгвэл тэр сайн ходом юм. Энэ сон болгосны чинь ихэнхийн бүр өлс мангтан дотор байна. Энэ өлс мангтан дараа холын сарах даагийн өлс. Энэ өлс манг бол одоо өөр газар бидний ярьдах тийм гүлгэр өлс манг. Адилгүй. Энэ өлс мангтан дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрт гол горхтой одоо тэгвэл хайлсан мод бургас хус мод иймэрхүү мод бургас ургамлсан өлсөн дээр бас өгс ургамртай тэр мөртөө ингээд манкич одоо дээж хөдөө байдаг шүү дээ манк толгой гоч хураалаад хураалаад дээж хөдөөтэй шүү дээ ийм дээж хөдөөгөр нь бол ус тойромтой тэр ус тойрман тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нууг зүүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарах даагийн өлсөй харахад яг л их хөврөх шиг энэ байгаль нь хөврөх шиг амархан өвдөрч өлс чигсэх байдалтай. Төгөн байдлаа амжирлын хүчнтэй. Би энэ одоо холын шарах даагийн өлснээ тухай ажиллаж явах үед бас хэд удаанаас сургалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүст тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явахын кавит холын шарах даагийн өлснээ ончлого бол хөврэг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж дүгнэдэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад төгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил жалгаад л ган хоор ажил болвол манк чин чайрчхан шүү тэр манкын толгой чин чайраад л одоо боргос чин гэсэг гэсгээрээ үхээд дандаад одоо ингээд төв байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөврэг байгаа л бай гэж бодогдгэн. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илбэг болоод ирэх үед тэр одоо том төргөн сархичихна. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг татчих бол тхим амар сэрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарах даагийн өлснөө өлсрэх газар бол төргөн сэрхэн их төргөн амлаад сэрхчихэн. Ингээд бол одоо хөврэг мөртөн амжирлын хүчтэй гэдэг тургалт өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн кэн буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Аяа миний бодож байгаа бол энэ холын шаргийн мал бол жохон байна. Бэлчээрийн мал ажихыг өрхлөхөд бол тохирсон газар. Одоо энэ чинь тэр сайхан манк батны номерор номер газартай их сайхан номер газартай ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү газартай тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно их сайхан тохирдог гэхдээ энэ дотор бас нэг юм нэл анхаарах хэрэгтэй мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй хөлөөнгөө нь одоо байгаллаг мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөхтөл малч бол энэ хөврэг хөвөрөгч одоо дахиж байгалийн буян сэргээх чадвар нь

хүртэл мотгод орно. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жоохон одоо бактери мал аж ахуйгаа хөгжүүлэхэд тохирсон газар аа гэж боддог. Тэгэхээр энэ холын шарга даагийн өлс байхгүй юу да? Энэ чин бол манай шулуун хөх бүсвэнэ. Бүх нутаг төвсөр юм бол 166-аар хэмжилж дээ шүү. Тэгвэл үлдсэн ямар газар юм да? Үлдсэн бас 133 жил үгүй ээ. Энэ нь бол уул тал газрууд. Өлс мах биш, уул тал газрууд. За энэ уул талын хэсэг нь бол манай 38 нутаг төвсрийн ко өмнө хэсэгт нь байна. Өмнө хэсэг нь бол уул тал, хойд хэсэг нь бол өлс мах гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон нар бүр сонсч байгаа байлгуудаа хорхи уул, өхөрчин овоо, хаан уул гэдэг олон сайхан уулын нэрийг сонсч байгаа байлгуу. Энэ шулуун хөх өмнө биеийн уул нуруу нь их төлөвтэй хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруу нь юунд хараалагддаг юм да? Моны уул нь чүүн үзүүрийн нам говорхог оронд багтгаа гэж хэлдэг. Моны уул нь хамгийн чүүн үзүүрийн улам молон байгаль болсон тэм говорхог болсон тэр орон. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уул нь бол хорхын уул. Шулуун хөх хөсөнэй төв санд балгас болоод ян улсын дээд нисэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тэм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хорхын уул гэдэг. Түүхийн сорвол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хорхын уул гэж. Тэгээ энэ хорхын уулааны бол манай хосон төв санд болгосны араар байж байгаа төр хэсгийн бол их хурхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг юм бол бах хурхын уул гэж нэрлэнэ. Нийтэмдэн бол нэг хурд хурхын уул. За тэгэхээр хурхын уул нь яг өмнөр нь бол сандын гол угалжлаад усч. Эн түүхийн томдөглийн үүж бол сандын голын хоёр талын төр нэлийсэн сайхан төгсний тал байна шүү. Хэдэн зуун газрын тал гачир. За энэ тал яв л их гэртээ хурхын зүүн тал. Одоо хурхын уулны зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. Сүүлдээр нь бол одоо алтан улсын үед алтан улсын хаан энд одоо энэ тал дээр Алтан ухаа гэдэг шар жижиг нийтэм дэлгэрч хад их гой байсны хараад бол шар талаа гэж нэрлсэн юм байна. За монголчууд бол харин шар тал, шар хөр гэж нэрлэж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхын уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг, тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг. Одоо ч юм уу уснаа тухай ярина. Шулуун хөх хөсөнэй бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Шулуун хөх хөсөнэй усны их баялаг бол ихэнхдээ хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүр цагаан нуур эхэлж. Шулуун хөхийн хойд биен төр усын гол гэдэг нь гол утсан ба хүр цагаан нуурд очиж чутгаар. Нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм? Шамдын голын усан систем. Саяхан халаад байсан тэр шамдын голын усан систем. За хийвэн гол гэтэр, халиутын гол гэтэр, горхон гол гэдэг олон сайхан голуудыг ярьдаг шүү. За өмнө баяаны голууд нь бол шамдын голд чутгад шамдын голын усан системд ордог. За ийм хоёр усан системд холбогдно. Монхы голчин бол одоогийн манай хэлцээгээр шамдын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтоор одоо хорхын уулна, баг хорхын уулна өнгөрт санд хотыг байгуулснаа дараагаар энийг бол сандын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосоо гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг, их олон байдаг. Цагаан нуур, босоотой нуур, өнгөрт нуур, хунт нуур, за загастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур бүр их сайхан. Зарим нь одоо хожирын гаралтай, зарим нь гасны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хөх хөсөнд бол нийтдээ 21 голтой, 16 амбуулахтай, 147 нуур бүрттэй гэж томдгэлсэн байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бараан хурд өлвөх сайн жил бол ус ирчгээд зарим
нуурн баса

Гантхийн үедээр хоёр хагарчгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад шүү. Иймэрхүү байдгийг юмас энэ тол бүртгэл бас ерөнхийл бүртгэл бас л тэгж үл байх та. Гэхдээ энэ тол бүртгэл бол шулуун хөхгүй шунаа. Энэ гол болох нуур олон байна. Усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо хэлэс маань хоол нуруу тал хүнди нуур голоо ярьчихлаа. Эднээсээ ярьснаа дараагаар бол одоо бидний тарханд нэг юм бууж ирж байна. Энэ газар ч юм бол талтай, уул хаттай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох нуур бүрттэй ийм юм байна гэж тарханд бууж байна. Тэгвэл энэ чинь юу гэсэн үг юм? Газрын гадаргын хэн ховролт ихтэй гэсэн үг. Заахан явж ятрал тал дээр гарч хөргөөд явчих бол мангтан доор тэгэхээр яг хонд хүртдэг юм газрын гадаргын хувирлт ихтэй. Газрын гадаргын хувирлт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүрдэмж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөр өнцлөгтэй олон жилийн байгалийн үржимж бүрднө гэсэн. Солонгохийн хүн гүжимжүүд үнээр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүсхөөс цоогөрхөд ярь. Олон жилийн байгалийн ончлогоос болоод бол олон жилийн байгаль баялагтай болдгоо юм байна. Зөвхөн ургамлаар л жишээ татъя. Тэр олны жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улаагийн гүйлс, жачарган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэд олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Энэ чинь шулуухт бүгдээр юм байна. Байх мөртөө одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мад байна. Очоод шүүдэрлж болдог, ухаагуулж болдог тийм хамжана л юм гэлээ. Харин энэ нутгийн гаралт юм а гэж ойлгож болох тийм хамжаагаар байна. Нилээд их энэ бол одоо гачаран байж хайдлыг басар гачарт нь айдл басаар одоо төвлөрч ист. За чагвалж хайгийн урган болгаад шалвар тамаан сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр урган бол байдаг шүү дээ. Тэр чинь одоо шулуух их байна. Тэгвэл их цай гэдэг. Дарий цайгийн цэцгийн үр их лж. Тэгвэл ногоо жуушийн урган бол бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хаадаг бай, сарч чинь. Энгээс нь гадна бас хэлжүүлийн мөөх бүр олон байна. За эднүүсээс нь гадна бас өмт урган бол байдаг. Энт урган бол байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан үхэрчэн овоо гэж. Үхэрчэн овоо бол онцгой үжилттэй овоо. Бас дахлахтай бол өртнөө сан бол одоо тэр үхэрчэн сургийн том бол овоогийн хүн тахдаг. Энэ уулын нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч уул, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да? Өмийн ургамал энд маш олон байдаг. За шулуухийн өмт ургамал бол маш олон. Энэ өмт ургамал нь голдуу бол үхэрчэн овоо. За тэгвэл шар тал мандашил гэдэг иймэрхүү газар төвлөрч ургадаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо шулуухд ургадаг олонхи өмт ургамалыг бол олоод авчихдээ л энэ орчмын жилээс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нээж асаглах талаар дурсаж бодож байна. Захчээлд гараах замыг бас хайж байна. Одоо би богтод сууж байхдаа бас манай нутгийн малчнаа сахаж гаргаасан тэр жачаргын шүмс гэтэр түүсэн гуйлс улаахны бэр нутгаас нь захаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн тал нь юм байна.

0: Чулуунхуу хөшөөн сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой жун, охор, намар сөрүүн, өвөл хүйтэн, лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихуагийн голыг байжуулж цагаан нуурын усан систем нь хулан шарга даагийн элсэрхэг гачрыг нэвтэлж тал нутгийн амь насны эг сургалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардан үргэлжлэн чулуун хөх хөшөөнийхэн тухай танилцуулъя. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсогч болтой аялахуу шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялал дуугаар тавтаж болгоно.
2: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
1: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахуу тантай

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юмтай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх. Аа чипсэн цогч мэдэрэ.
1: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. За өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ын гаргийн 2-ын болж байна. Шинэ сайхан өглөө эхэлж байна. Та сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
1: Сайхан.
2: Эрхэм мөндөд үжигчд та бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өглөө мэнд айлтхая.
1: За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна.
2: Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: За ингээд шинэ сайхан өглөө хамтдаа аяа дуутай, за нөтрүүлэгтэйгээ олон сайхан сонсогчдтайгаа видео дугаар дээр бас олон сайхан үжигчдтэйгээ хамтдаа ухтаж байгаа даа. Үнэхээр баяртай байна. Сайхан байна тийм ээ?
2: Тийм тийм. Өглөө болгон бас олон сайхан үжигчдтэйгээ бас 9-10 цагийг бас дуураараа хамт өнгөрүүлнэ гэдэг бас үнэхээр сайхан юм аа.
1: Сайхан байна тийм ээ гэхээр нөөдөс дэми ихсэн мөд яа. За ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд, үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи дармаа ингээд манайхан бол өөрийн ухамсараасаа дараад эхэлждэг. Энэ үндэд маш их баярлж явдах шүү. Ягаад гэвэл энэ чинь бүр сэтгэл тийм ээ. Бүр сэтгэл шүү.
2: Үнэхээр сэтгэл шүү.
1: За манай мөгий хамгийн түрүүнд орж ирсэн. Би бас ирсэн шүү л гэж. Чи ер нь манад хондгоо би мэдэжин.
2: За нэвтрүүлгийн өрөөнд үг үлдээж байгаа өглөө мэнд айлгаж байгаа та бүхэн маань сайн бачхан уу?
1: За бас боломжтой бол байршлаа илгээж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс би хаанаас үжиж гинэ гэд байршлаа илгээж олно. Ирэхэд дарам лайк дарж байгаа бүхий л үжигчээ та бүхэнд үнэхээр сайхан сэтгэл гаргаж байгаа чинь баярлалаа.
2: Тийм ээ үнэхээр урам хайрлаж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. За бас нэг сайхан ирч хүчтэй сайхан өглөө эхэлж байна.
1: Тэгээ та бүхнээ маань ажил хийлээс өнөөдөр ингээд аялгау дуугар эхэлсэн чинь бүр аялгау дуушаага уян гарч бүх сансан сайхан хүсэл чинь биелэх болтгой гэж сайхан нэг жүгнэлт төвшө өрөөчгүй гэдэг. Чи араас нь өрөөл махтаад уншаад.
2: Хадгалж авчраад.
1: За тэгээд хэдүүлээ жоохон дуу сонсоод халаалт хийжээгээд сонсогчдоо нөтрүүлгийн өрөөнд урж аруулъя. Тэгчгээд хамтдаа өнөөдөр чинь дуу таах тоглоомтой тийм ээ?
2: Тийм.
1: Тэгээ тоглоомаа эхлүүлье. За сонсогчдоо жоохон ингээд хүлээсгэж хэгээд.
2: Тийм.
1: Хэдүүлээ тоглоомаа эхлүүлье.

0: Ашаа аялга нөтрүүлгийн хөө өдр бүрэгдэг сайхан хай дуугаар эхэлж байна. Сонсогчдод үжигчээ та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнтэй өглөөний сайхан мэндийг үргэлжлэн өргөн дэвшүүлээ. Шинээр орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа ухтай эрхий дармыг дарж өгч байгаа. Одоо сайхан сэтгэл гаргаж. Энэс хойш ер нь эрхий дармыг сэтгэл гэж нэрлэжгүй. Тэр сэтгэлэн гаргаж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. За баярлалаа талархлаа гэсэн үгийн хамгийн олон ярьдаг чинь юм болов бид хоёр өдрөдөө тийм ээ. Өглөөний нөтрүүлгээр хамгийн олон
1: Тий.
0: Сайхан байна аа.
1: Үнэхээр үжигчд бас бид хоёрын нэвтрүүлэгт бас үнэхээр одоо урам хайрлж бас үгүлдэн бас эрхи дармын тагаа явуулж өгдөг энд нь үнэхээр баярлж авдаг.
0: За ингэж хэдүүл нэвтрүүлэг сайхан эрч хүчтэй энэ шинэ өдөр сайхан эхлүүлээ. Манай одоо дуу таах тогтом утгагүй эхлэх болно. Гэт өнөөдрийнх нэвтрүүлгээр ямар ямар одоо дуунуудыг таах юм бол гэж та бүхэн бас таагаад үжээрэй гэв. Давхар таалгаж явуул яано.
1: Тийм ээ ямар дуу таалгана гэдэг. Өнөөдөр ийм юм дуу гэдэг.
0: Тийм. За ямар ямар дуу таах юм бол одоо эхлээд сандарсан гэж.
1: Тийм. За манай нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс там болтер өдөр болгон ондоо уулга болнаар явагдана. Өнөөдөр бол дуу таах уулгаар явагдана. Тийм учраас манай үжигчд сонсогчд бас бэлдэж байгаарэ.
0: Тийм манай нөтрүүлэг ер нь одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэгдээд одоо үл хоёр дахь гаргаа ухтаж байна. Хоёр дахь гаргийнхаа хоёр дахь өдөр болж байна. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол видео дугаар дээр бас зэрэгэр шууд нөтрүүлэг чинь мэдээж одоо арааж байгаа сонсож датсан хүмүүс маань араажуу дээрээ бас үргэлжлэн сонсон шүү. Тэгэд манай нөтрүүлэг гаргийн

0: урлаг юм уу эсвэл салбар дээр бас гэлрүүлэн яваа хэн нэгнийг бас нэвтрүүлгийн өрөөнд урж одоо түүнийх нь амьдрал гэдэг юм уу бас урлагчдын хаан бас тэр урлагийн жамаа яаж эхлүүлж исэн уран бүтээлийн тухай тайлан тоглолтын тухай ярилцаж өрнөх болно.
1: Тийм. За гаргийн 5-нда мань бас одоо хүмүүсийн хөгжилтэй түүх одоо сэтгэл хөдлөлгөн үлгэр үйл явдал гэдэг юм уу эсвэл одоо хүмүүсийн хандалт их авсан тийм нийтлэлүүд одоо жишээн дээр гарга гэхэд чахар шалаа одоо байноугийн ургамлын тийм ээ одоо нөгөө чоны гэрсэн бас нэг үлгэр байдаг. За эдгээр жишээ нь эдгээр үлгэрүүдээс бас манай сонсогч мөгийг юм бичиж ирүүлсэн совлалтанд суусан хөгжилтэй үлгэрүүдээс сонгож яагаад ярьсан. Иймэрхүү уулга болноор явж байгаа шүү. Тэгээ гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл гэдгийг манайхан заавал хэдлээ даваарай. Тэгээд гаргийн 6 өдөр одоо хүмүүс ингээд нэхэл дагал болоод байдаг. Нэвтрүүлэг яваа гэд. Тийм бодохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөө бүр шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа шүү.
0: Тийм. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд тэрнэг гаргийн турш бидэнтэй байн хамт байгаарай. Бидэнд бас байн санал сануулгаа үжил бодлоо бас хуваалцаж байхыг найдаж байна. За чилэн өлхөд бол одоо гаргийн 5 гэхэд бас та бүдийнхэн бас их бичих юм уу бас та бүдийн тань нэндэн дуртгал юм бас тийм одоо их бичгийг бас их хэрэгсэж байгаа шүү. Тийм учраас амаас та бүхэн маань идэх үедээ бидэнтэй холбоо барьж бидэнд бас тэр сайхан их бичиг бас манай аялуу нэвтрүүлэг дөргөхс санал сануулгаа явуулахыг найдаж байна.
1: За өөр стикер сайхан хөгжилтэй үйл явдал одоо бас нэг жарамдаа ингээд санаанд гонгоонд орчдог шүү хүмүүс чинь тийм ээ. За тийм ониготой өстэй сайхан хөгжилтэй зүйлүүдэн бичиж ирүүлж болно. За яг найруулж бичиж чадахгүй байна гэсэн хүмүүс бол асын шугамар бидэнтэй холбогдоод өөрсдөө яраад ирүүлчих болно. Бид нэр найруулаад авчиж болно шүү. Тийм болохоор та бүхний хөгжилтэй тийм үлгэр түүх үлгэр үйл явдал уучрал тохиолдол за магадгүй хажуу найжийн чинь тийм ониготой зүйлүүдийг бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцах боломжтой нэрээ нуучилсан байж болно за нэрээ хэлсэн ч байж болно олонхи хүмүүс манайхан бол нэг их нэрээ нуучлахгүй юм лээ болно болно за яг хуу миний нэрийг нуучлахгүй байж болно гэж сайхан зөвшөөрөл өгчсэн бид нар бас одоо жишээ нь байноу тавчин дээр нийтлэгдсэн зүйлүүд гэхэд бид нар бас зөвшөөрөлтэй авч байгаа тэгээд бид хоёул гаргийн тавны уулгын ираа явцсан байна хатуурад хоёула. За тэгээд өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Мөгий хэлж байна. Шагналгуудаан болжээ гинэ. Шагналтай байсан бол одоо бүр солиорох юм байна гэв. Шагналгуу гэж хэн хэлсэн юм бэ гэдэг.
0: Тэгээд шагналжуулна гэж.
1: Шагналжуулна гэж.
0: Шинэ үг жоохтой юм
1: байна. Шагналжуулна гэж. Одоо энэ чи хэрэгэлж байна. Одоо бүх юм барилдаан дээр хэрэглүүл яа нөө. Тэгээд 16 бүхий шагналжуулна. Тэгэхээр энэ үгийн чахагч нь хин гэсэн чинь бэлгөөнд далай. Шилэн гол хамж утлаар юм бэлгөөнд далайгийн чахаасан үх. 2026 он чахаасан тийм ээ. 6 дугаар сард.
0: 6 дугаар сарын 2-ын.
1: А чи энийг ингээ бүр бичгээд ингээ ардна. Оноо шагналч болно гэж зураас татаад. Бэлгөөнд далай. 2026 6 сарын 2-ын. Чамаас авах хэрэгтэй шүү.
0: 2026 оны жун шилий хатна.
1: Шилий хатна тий. Нэвтрүүлгийн өрөө нөө.
0: Яа. Ирүүн арыг шүлэг үтчих шиг үү.
1: Тэгж авч явал яах вэ?
0: Тий. Ер нь бас нэвтрүүлгийн сүүлийн үед идэх үедээ юм уу бас энэ дуу таах тоглоом гэхэд бас шанлок юм уу бас урамшуулах талаараас бид нар бас бодож байгаа шүү.
1: Тэгээд бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллах тийм одоо шуудхан хэлчих нөө ойлон жоохон. Санаа оноогоо ивент итгэх тийм ээ хамтран ажиллах гэхээс илүүтэй ивент итгэх санаатай одоо бас хамтарч ажиллана гэж хэлнэ үнэн дээр тэр нь өвтэй юм аа тийм ээ хамтран ажиллах санаатай одоо компани ч юм уу тийм ээ нэгч одоо ямарч нэг байгууллага нэгч байдгийн да тийм ээ аж ахуй л байж болно тэгээд бас бидэнтэй холбогдож болно шүү манайхан ч бас жочонтой аж утнаа гар бүлгийг бэлтгэж болно та нар тийм ээ тэгээд энэ талаар ариун тал дээр бас хамтран ажиллах боломжтой байгаа шүү гэд манай сонсогчд үжигчд маань ус энэ тал дээр анхаарноо гэж найдаж байна.
0: Тийм ээ. Тос нэвтрүүлгийн талаар бас мөн одоо ямар нэг хувь хүн ч юм уу, аж ахуйлтан ч юм уу, компани ч юм уу бас санаа оноо байвалс бидэнтэй харьчаарай.
1: Тийм тийм. Аа хувь хүн бас байж болно тийм ээ. Би ч одоо бас томор сэтгэд амар компани гэдээ яриад байсан чинь. За манайха нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарай. Илүү олон хүмүүс орж ирээд бас манай дуу таах тоглоомд бас сараад үжээрэй гэж тавхныг найдаж байна тавхнда найдаж байна бүхнийг ингэвэл бас буруу юм байна буруу ярьчлаа уучлаарай
0: ер нь одоо найжууд хоорондоо суулжаад бас дуу таах тоглоомыг наадаг болсон шүү ойрын хэдэн жилүүдээс тийм болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээс та бүхэн бас буян сороод одоо их шиг софт орохгүйгээр бас буян сороо таагаад үжээрэй
1: яг ормооргүй ингээд мартцсан байх чинь чи саналцсан юм

0: Аа тий.
1: Хормооргүй байхад ингэж хэлснээс болоод өвч.
0: Тэгээ хүмүүс бүгд ингэ өвччихвэл яана. Одоо бүгд ингэ хэшиг рүү явцсан байвал яах юм.
1: Тэр нэг л гар утсаас арай үдхилхгүй тийм ээ. Хоёр гар утсаа л нэг гар утсаараа үдж чинь гар утсаараа ирж чинь гэх юм тийм ээ.
0: Гэтэ мөгийн компьютер дээр үдж чинь. Би сайн мэдчихэ. Мөгийн компьютер судлын барьж. Мөгийн ер нь хөлийн хороо хашаад л чигич гэсэн би мэдчихэе.
1: Мөгий ер нь бид нартээ бас энэ хамтраа айл нэг гэж шүү. Хамаагүй над хонтой гэж.
0: Аа, хоноор тэтгэн гэж. Болно юу байсан чи яадаг юм ер нь.
1: Сэтгэл байхт л болоо гэж юм.
0: Чочинтай өглөөд орсон. Чочин болгонда нэг хон өгч ив.
1: Яана.
0: Яанас. Булаалтад ордог юм л хүмүүс.
1: Тий.
0: Эсвэл өвгөрхт юм лөө. Тэгэд ингээд нэвтрүүлэх өөрөнд ингээд чи хана авчирч хаад хүжинд нь сайхан жанга мангат
1: яад. Халуун гошуу тань.
0: Хань бэлгэлж байна.
1: Манай уран бүтээлчд шилэн гол хамжуудлаар аялгау нэвтрүүлэгт орох юмсан гэдэг.
0: Хантай болох юмсан.
1: Хантай болох юмсан гэж.
0: Ичнээ үеэр бүр ариун хүмүүс орж ирээд үү. Тэгвэл одоо дуу таах тоглоом бол амар мундаг болно вэ?
1: Тий.
0: Чи анхны дууга тааж өгдөн үү гэдэг үү?
1: За тэгье.
0: За таагаад үжи. Жохон сонсхон шүү. Хармалж ягаад нэг жохон юм сонсхоно. За сонсоод үжээрэй.

болно болно болно болно. Ингээд л болоо. За манайхаа сая нэг сонсглоо шүү. Нэг хөгжим сонсглоо, дууны эхлэлтийн хэсгийг сонсглоо. Сонсч амтсан уу? Ахаад нэг сонсгох юм уу? Жохон сонсгоё.

0: Чаа, танил сонсгоч юм аахан. Их танилтай байх та, тийм ээ, энэ хөгжим нь ороод ирэхдээ жиргэл танил санагдаж байгаа байх та. Өө, шууд утсан дээр бас сонсгоч ороод ирсэн байна. За, сонсгочийнхаа утсаар оруулъя. Сайн байна уу?
1: Вэ, сайн байна уу? Бодгоны жол мандлаа байна.
0: Бодгоны жол мандлаа.
1: Аа.
0: За. Хараач байгаа сонсч байна уу?
1: Сонсч байна.
0: За, дуу тань уу?
1: Тий.
0: За, ямар дуу?
1: Энэ дуулахгүй байх, дуулахгүй байх аргагүйсэн дуу байна.
0: Дуулахгүй байхын аргагүй.
1: Аа.
0: Хэн дуулсан бэлээ?
1: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
0: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
1: Аа.
0: За. За, ойлгомжтой. За, баярлалаа нөтрүүлэгт оролцсон.
1: За, баярлалаа,
0: баярлалаа. Баярлалаа. Чи манай сонсогч булганы жол мандал орж ирээд энэ одоо үе үеийнгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг дуу байна гэж. Манай видео дугаар дээр хүмүүс хариулт өгсөн үү?
2: Өгжин. За, хамгийн түрүүл өнөр сайн. Дуулахгүй.
0: Өнөр сайн гэж наа тийм. Дуулахгүй аргагүй гэхэд
2: дуулахгүй байх юм.
0: Дуулахгүй байх юм. Энэ хариултыг яаж авна? Аргагүй дэ дуулахгүй байх юм гэж авна. Гэт. Чи хойно алдсан.
2: За, нэндэн учрал гэж бас хэдэд дүүн таасан байна.
0: За, аргагүй гэж чинь тийм ээ бас. Аргагүй гэж чинь дурлахгүй байхын аргагүй гэж чинь нутгчин гэсэн нэртэй юм байна.
2: Урлаг тийм нутгчин урлаг гэсэн нэртэй юм байна. Дуулахгүй байхын аргагүй.
0: Оюун нэндэн учрал гэж юм. Бүрэн жаргал дуулахгүй байхын гिचгэ байхгүй.
2: П.
0: Дуулахгүй байх юм гэсэн дөө гэж. Мөөгийн нандан учрал гэж. Чи өөр харуулт байна уу?
2: Хоорондоо
0: бас ярьж байна.
2: Тийм байна.
0: Чи ирч хөө гэж. Биш яриа л энийг нь бас уншчихсан.
2: Яа, нандан учрал гэж хэдэн дүүн таалаа шүү.
0: Нандан учрал гэсэн дуу чи ямар дуулаа? Нандан учрал. За, байж бодъё.
2: За, би нэг ирч хий.
0: Данда дирид дара дирих сайтай юу? Тэгвэл хаднаас сонсооч чи.

0: Мөгий энэ до мөн мөн гэж. Мөн яа гэж энэ бүр. Нэндэ учрал гэсэн дуу юу?
1: Намсэрэ Норвийн нэндэн учраллын одоо эхлэлтийн аятай их ойрхон байт юм болов.
0: Магадгүй байсан. Эхлэлтийн аяын сонсгосон болохоор андуурсан байж магадгүй.
1: Тий.
0: Андуурсан байж магадгүй гэд нэндэн учрал биш ээ л гэд хэлчихлээ шүү дээ манайхан. За нэндэн учрал дуувал биш байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Аргагүй да дуулах дуулахгүй байхын ч биш байна. Дуулахгүй байхын ч бас биш байна. Хариулт одоо манайхан юу? Заавал зүг бичээрэй. А зүг бичээрэй биш ээ. Күчит бичээрэй. Тийм ээ.
1: Заримдаа
0: бас ингээд тутуу бичсэн байна. Тэгээд л юуг алдчихсан шүү. За сонсоод үж. Бас л хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн дуу да, тийм ээ.
1: Нэг
0: хэсэг амар хит болсон шүү дээ.
1: Тийм.
0: Хүн болгон дуулаад барах.
1: Тэр тус маань нэдэн бол бүр илүү, тийм ээ.
0: Тийм. За үжийн дуу ямар дуу юм бол? А манай шууд утсан дээр бас сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм шиг байна. Энэ сонсогчийн утсыг тасчихад хамтдаа дуугаа сонсоо үж, тийм ээ.
1: Бүтнээр
0: нь сонсвол одоо нэн дуу учрлоо дуулахгүй байхын аргагүй юу мэдчихэнтэ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Хоёр өдөртөө өглөө мэндий үргэе.
0: За өглөөний цаг мэндий үргэе.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна. Одоо тах нэвтрүүлж орчихё.
0: За саяын ямар дуу вэ?
2: Дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн дөө. Үг насаа ёо ингэ дуулчих.
0: За.
2: За баярлалаа. Хоёр өдөртөө ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа нэвтрүүлэгт орчихлоо.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай. Баяртай.
1: За энэ сонсогч маань үхтэй хайтай нь бүхний тааж үжлээ шүү.
0: За сонсоод үж.
1: Ямар дуу байгч.

0: театр. Аргагүй яг өөр ард нь бор хоёр удаа ч эхэлж ихтэн тийм ээ. Нандин очрол гэж мөгийс нандин очрол гэсэн үг нь байна яа гэж чин тодорно.
1: Харин дууны үгэнд нь байна гэж.
0: Гэхдээ нандин очрол шээд болохгүй байхын аргагүй гэж. Нэдна одоо бас найр хурам одоо энэ тэндтэй. Мундах сайн дуулагдсан шүү.
1: Тий. Холон бороо нутгатаа нэг авьяаслагч алуу найр өрмдөр дуулаад хүмүүст их таашаагдаж. Үнэхээр халамжил болсон. Сүлжээний халамжлыг бас. Одоо дэгдэг жижилхүү дээ. Бас манай хамжуудлуураас бас сурвалж илжсэн энэ дууны тухай. Тэгэхээр нийтэн бол бас энэ дуу дахин одоо хүмүүсийн хараа санаар дахин урсан. Ер нь бол сайхан дуу да.
0: Тий. Заримдаа ингээд нэг үнэхээр нөө бас өөр нөхөн дуулах юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нэгээд энэ дуугийн бас яг тэр нэг донжин олчдох ч юм уу.
1: Тэгэхээр
0: нэг хүмүүсийн донд нэг л дэргээд бас гоё хийт болоод явчих гээ. Гоё. Дахиад өнөр эхлээд анжаарч яссан гоо бис нэвтрүүлгээр олон удаа энэ дуугийн тавьж эсэл та. Тэг хүмүүс ингээд амар энэ дуугийн хүлээж аваад нэг хэсэг хүмүүсийн донд халуурал болоо эхэлсэн чинь хаа сонсоо үзэн үнэхээр сайхан дуу. Бас өөрөө дуулмаар санагч. Бас сайхан тийм Наяр юугаар дуулчих гэдэг бас тохиромжтой дуу.
1: Тий, сайхан дуу.
0: Дууны үг нь бас гоё.
1: Тий, насан багшийн үг. Өвгийнгийн аялгаугаар биелсэн сайхан дуу байна.
0: За, энэ бол дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг сайхан уран бүтээл. За, энэ дуугийн хамтдаа таалаа. Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс манас утсан дугаарыг асуусан байна. 8224927 8221-5255 гэж би энэ доор талд нь бичээд явуулсан шүү манайхаа. Тэгээд юу бас жармууд нэм юм шиг байна лээ. Жишээ нь энэ хүмүүс чинь ингээд орж ирээд энийг ингээд нэг холбоо сүлжээгээр ингээд хуваалцдаг шүү дээ. Тэгэд яг өөрийнхөө холбоон дотор явуулсны нь ороод үжээд тэн дотор ингээд бичгээр тэр холбооны хүмүүс олж утдаг юм
1: байна.
0: Бид нар олж өчхгүй. Зөвхөн холбооны хүмүүс олж утдаг юм байна.
1: Тэрвээ
0: шууд манай видео дугаард одоо жишээ нь бид нар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг сонсож байгаа үед маргаашийнхаа нэвтрүүлгийн уртчлаа болчих болно. Болцсныхаа дараа танд ингээд одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очно. Тэнгүүд нь тэрийгэ дараад орчгол таны бичсэн зүйлүүдийг бид нар бүгдээрээ олж үжих боломжтой. Ийм нэг тал бас байдаг юм байна. Хүмүүс би юм бичээд байдаг та нар уншихгүй байна гэд байсан. Сасаараа яриад. Тийм боломж байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Үнэхээр нүү үлдээх чадамж нь хоёр юутай тийм ээ. Нэг нь холбоонд, нэг нь одоо олон нийтийн гэдэг юм яг нэвтрүүлгийн өрөөний бүдүү тийм үлдээх хуц байдаг.
0: Жишээлбэл танайд бол холбоонд ингээд бас энэ тухай ярьж болно. Бид нар олж харахгүй хамаагүй. Тийм бас боломж байгаа шүү. Амар нууцлах тийм ээ.
1: Тийм.
0: За дараа чинь бас нэг дуугаар таа чи манай нэвтрүүлэг бас 25 минут болцсон байна. Одоо нэг л дуу таа чи. Тийм болохоор одоо жалгаад бас нэг дуугаар таа чи. Манайхан идэвхтэй оролцож орой дуу таах тоглоомдоо. Тэгээд боломжтой хүмүүс нь найжинд тойрогдоо манай видео дугаараа нэг чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд нэн олон хүмүүс хамтдаа орж ирээд дуугаа хамтдаа сонсоод дуугаа хамтдаа таавал бас илүү хөгжөөнтэй байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо утгагүй 1000 хүн боллоо. Орж ирж байгаа хүмүүстээ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд хамтдаа сайхан дуугаа тай. За дараачийн дуунаасаа бас жижиг хэсгийн хөгжмийн хэсгээс нь сонсгоё. Тэгээд хэдүүлэн ямар дуу болох вэ гэдгэд таагаад үчи.

0: чаа.
1: Энэ нэмэр дуу бай.
0: Энэ дуугаа аваа юутай сонгосон юусэн. Дандаа мэддэг дуунууд ингээд сонгоод байхаар нь тийм ээ. Хүмүүс дандаа амархан таагаад байвал амархан юм дандаа амархан юм гэж байхгүй шүү дээ манайхаа.
1: Тэр мэд нэг дууг ингээд эхлэнгүй сонсцоход одоо энэ дууных нь гарчих нь бол одоо хэлний үжир ирсэн мөртлөө хэлж гарахгүй тийм үе байдаг шүү.
0: Хэлний үжир дээр нь яаж ирдэг юм?
1: Яг мэдж байгаа мөртлөө энэ дуу өндөө би мэдэж шүү. Гэхдээ хэлж гардыг хэлэхгүй.
0: Тэгээд таагаад хэлэх юм бол би шаналж болно гэж байна.
1: Шаналж болно гэе.
0: Та манайхаа хэнэ Бэлгүүн далайгийн сайхан Бэлгүүн далайгийн одоо тэр авьяас бэлгээс нь ундарсан тэр сайхан шин үгийг манайхан тэр өрхийг авчиж хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Танаас дураараа хэрэглэж болохгүй. За манай өнкө орж ирсэн байна. Чимин өөдөөс гэж юм. Юу лээ? Саяын дуу юу? Аа чимин өөдөөс гэж тааж гинөө. Би ч бүр эсвэл
1: миний ярьсан гэдэг.
0: Аа бид хоёртай ярьж гин гэж бас бодож авч шүү. Юу лээ та хэн би юу?
1: Өөдөөс хартаа гэж аа.
0: Чимийн өөдөөс гэсэн тоо гэж юм. Аа мөөг юу л инээд хүр инээд бэлгэлээ гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Нэг гитар болсон нэг гоё орчуулж байна аа гэсэн.
1: Тийм. Үнэхээр гоё орчуулж байна.
0: Тийм. Энэ бас хуучин дууваа гэж юм. Ургаагийн дуу гэж юм. Нэрийн бүтэ хэлэхгүй бол бас андуураа дэвчихэн шүү манайхаа.
1: Тийм. Бүтэн элэрэ, гүйж тэлэрэ.
0: А, инээд бэлгэлээ гэсэн байна. Инээд бэлгэлээ гэж наалтаа бас. За. Саянгч ямар дуу вэ гэсэн асуулт тавьсан байна нэний юу?
1: Аа.
0: Саянгч ямар дуу хөлөхгүй шүү дээ.
1: Ноч.
0: Танаар хэлүүлнэ гэж. За. Саяон нөгөө юун дотор холбоо сүлжээ дотор ингээд хуваалцахаар нь одоо таны битсэн жилийн холбоо сүлжээний хүмүүс л олж үжих боломжтой. Үгүй л бид нар олж үжих дийлэхгүй гэсэн чинь нэг сонсогч маань хэлж байна. Дэгжилт гэсэн сонсогч маань энээс ингээд гарчгаад ахаад ороод ирвэл хамаагүй олчихно гэж байна. Батхад үнэн бидээ.
1: Мөнгө ярьж байна. Би дуулж исэн гэж байна.
0: А тийм үү?
1: Лавтай таарна гэж. Маш итгэлтэй байна.
0: За. Лавтай таарна гэж. Тэгвэл баг лавтай таарах байхаа. Оо сонсогч юм аа утас ороод ирсэн байна. Энэ дахин дахин орж ирж байгаа хүмүүсийг яах вэ? Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За, сайн уу?
2: Хоёр
0: дугаар дуугийн тай. За, чан талын утсан дээр байж байгаа хүн нь дугаа хайж аа гэдэг хэсэр уралцах нь байхаа. За, жуул мандала яраарэ. Жуул мандала яраарэ.
2: Хэн дээр тоо инээд бэлгэлээ гэсэн тоо байна.
0: За, хэнэд олсон блэ?
2: Өчн.
0: Жолман. За, жолмандла баярлалаа. Ургач чинь инээд бэлгэлээ гэж чинь тийм ээ. За, баярлалаа. Баяртай.
2: За, баярлалаа.
0: Яагаад гэсэн чаан талын хүн нь давхар яраад байх юм?
1: Харин.
0: Нөгөө утсанд. За, одоо таны утас сайн байна уу?
2: Сайн та сайн уу?
0: Яагаад хүнтэй давхарлаад яраад байна уу?
2: Давхар гэнэ үү?
0: Тэгээ сая жол мандлаа ярьж байгаа чинь та голд нь ороо л юм яриад л байх юм. За одоо та яар. Ханаас ярьж байна?
2: Сүүс үү?
0: Ханаас ярьж
2: байна? Хамгийн түрүү уушнисэн дээр яг энэ хараа зааж гинөө.
0: Үй чатаар. Аа, ястай энэ. Гай манай сонсогчд гоё чөлөөтэй шүү, тийм үү? За тэг юун дээр үг үлдээч. Видео дугаар дээр үг үлдээч манайхаа. Видео дугаар дээр үг үлдээч. Энд дээр чинь дуу тааж шít. За баяртай. За манайха юу хийвэл юугаа хийе хэдүүлээ. Вичати чинь нэмийг орж ирж ивэл яана.
1: Харин
0: бид хоёр нь тэгээ вичата яраа суух юм уу юу. Юу хийж ивэл яг юугаа нэг тэр утгаар нь хийе манайха.
1: Тий.
0: За саяын дуун дээр бол ургаач чихийн инээд бэлгэлээ гэсэн дуу гэж хэлж байна. За бүгдээрээ нэг сонсоо өччихье.

0: Тэр би хөллөөва энэ.
1: За та бүхэнд инээд бэлгэлээ. Ад жаргал бэлгэлээ. Сайн сайхны хүсэе.
0: Дуучин ургаач чихэнд дулсан. Жүүжим ч ахшуу наулаам учрын дуучин ургаач чихэнд дулсан. Инээд бэлгэлээ гэдэг энэ сайхан уран бүтээлэх одоо та нар хараа таалглаа.
1: Энэ дуус баяр наараар их дуулагддаг шүү.
0: Тийм. Сайхан дуу
1: тийм ээ. Үнэхээр сайхан дуу.
0: Энергтэй гэж мэгээд
1: байна. Энергтэй. Одоо үнэхээр бид нэгэнд инээд урмын үгс сайн сайхныг бэлгэлэх хэрэгтэй.
0: Бурмаард тэтгэр урмаард тэтгэ гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ургач чихийн инээд бэлгэлээ гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас бүтнээр нь сонслоо. Сонсогчид маань бас энэ дээр таавар хийлээ. Та нар үнэхээр дууг явал сайн мэддэг байна шүү. Сайн байна гэж махтээ гэдэг. Мөөг итерхэллээ үедээ би инээд бэлгэл юм өнгө гэж хэлсэн. Мөөгийн хүн бүр өөрөө дуулдаг гэж хэвтүү.
1: Энэ дууг. Нэг илэнхуя дуулдаг олсууд бол тэр авсрал өгч мөн сонсон готон. Тэгээ эхэлтийн тэр ай ч юм уу жохлохын барин л одоо таньдаг.
0: Тийм. За дахиад нэг дуу таалгач. Таалгасан дээрээ таалгамаар санагдаад байж таа.
1: Харин.
0: Чи манай нөтрүүлгийн чагуусаа ямар хурдан явж ах шиг санагдчихна. Тийм болохоор одоо нэг дуу жалгаад хэдүүлээ таагав чи. Мөн эхлэлтийн хэсгийг сонсох юм. Хэрвээ бас миний сайхан жан хөдлөвөл эхлэлтийн үгнээс нь хоёр оролж магадгүй гэдэг. Тэгэхээр намайг муухай жантайгаа бити бач та. За сонсъё. За энэ ямар дуу?
1: Ер нь ангитл бол ноён дуу баг олон хүн хэдэн байхаа.
0: Яаж болдох юм? Аа. Чим ямар хөөрхөн цагаан юм бэ?
1: Моги юу гнэ гэж байна. Ямар юм бэ гэсэн шиг моги
0: тан тан тан гэчихэд жаа болсоо гэсэн. Билгүн л амар хөөрхөн цагаан.
1: Яаж гэнэ?
0: Бараг мэднэ.
1: Яаж гэнэ? Хүн ихлэ таачлаа шүү.
0: Тан тан тан тан тан гэсэн чи таацсан гэсэн ба. Яа нэвтрүүлгээ яаж хийх вэ? Яй. Ахад нэг тан. Тэнд охор байна гэж наас.
1: Тийм байна.
0: Тоглосон юм аа, тоглосон би та нартай тоглосон.
1: Нарга байлаа шүү.
0: За энэ юу тэгээд улам мохор болоод. За, одлаа одлаа. Одоо сонсгох юмнаас.

0: ёстой юм ээ гэдэг дээр хурсан. Ёстой юм уу хийгэн хэлчихээ юм ээ гэдэг чинь үнэн ч өвөө. За нэг сонсогч утсаар оруулах чинь сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Оо та санал болж байна мөн гоцроо.
0: За. Дуу тань уу?
1: Энэ дуу хоорхи аман гэсэн дуу байна.
0: За. Хэн дуулдаг лээ?
1: А баяр дуулж
0: байна. А баяр дуулжсан тийм ээ. Хөөрхи аав минь гэсэн дуу байна гэж. За нөтрүүлэгт холбогдсонд холоос холбогдсонд баярлалаа танд.
1: За баярлалаа гэхдээ өөр дуу танд чиний голын хараач байгаа сонсож байна. Уулын би уулын голын хараач байгаа
0: юм. За баярлалаа манай нөтрүүлэгт. Маша урвсанд.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа хөтлөө
1: таны. Мөний тэх уран мотууд тавьж өгсөнд баярлалаа танаа.
0: Аа, за өчтөрийн дууны үеж юм байна. Аа, тийм байна. Баярлалаа, баярлалаа.
2: Баярлалаа, баян бидэнтэй хамт байгаарай.
1: Хай, хай, өнөө сайхан чилийн голын гараж байгаа сайхан. Чөлөөд аваран хамтжаа.
0: За.
2: Аа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баярлалаа, баяртай.
0: За. Юу, өмөөс нас өстэй яри. Дан дан дан гэсэн аав минь ингээ тааж ийн гэсэн ба.
2: Ямар
0: амар юм.
2: Яг дуулдаг хүн үл энэ дуу мэдчих болно. Тийм болохоор өгчтэй хүн гот би аа гэж.
0: Гэтэ ямар дууч гэсэн дан дан гэдэг хэлж болно шүү.
2: За өнөр сайн баг энэ дуу дуулдаг байхаа. За өнөөдөр бол өнөр сайн урлаг хоёр үнэхээр сайн тааж ийн. Тань хоёр доо.
0: Яа.
2: Баяр үргэ, баярлалаа.
0: Би зүгээр сонсох жоттойгоо үжигчүүдтэйгээ наригаад ингээд нэг зүгээр дан дан гэж жаа ани та гэвэл яадаг юм бол гэж бодсон чинь.
2: Өнөрсөн аав минь гэж
0: шууд аав минь гэж тааж. Яа на одоо би зүгээр дон гэж гээд. Тэгэд таалганаа. Яа бас мундаг мундаг хүмүүс байна шүү. Дуугийн үл өнөр бараг чаана гартал.
2: За боломжтой бол үг аянаас таагаарэ. Дуунаа үг аян хэн битсэн үү хэн жохоосон үү?
0: Мөг итгсэн өнөр сайхан сайн ихэлж байна. Чи ар талд хүнтэй гэж байна.
2: Яаж мэдээд байна гэж.
0: Яаж мэдээд байна гэж. Аа өчтөрийн ямар дуу юм гэж өчтөрийн өчтөрийн тэр булган чагаа минь гэдэг дуу мөнхбаатарын өгсөн дуу булган чагаа минь гэж ямар нутаг булган чагаа минь буурлын нутаг булган чагаа минь гэж
2: буурлын нутаг булган чагаа.
0: За тэр дууны одоо уран бүтээл чинь орж ирсэн байна. Дуу таах тоглоомд оролцлоо. Үнэхээр гоё байна тийм ээ.
2: Тийм.
0: Баярлалаа манайхан. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ харж байгаа бас арааж байгаа хүлээ сонсож байгаа эрхэм хүндэд сонсогчд үжигчд та бүхэнд сайхан дуу уран бүтээлүүдээс гээд жоохон хэсгийн сонсоход та нараараа таалгаж байгаа шүү. За та бүхэн бас шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааджогийн аялгын нөтрүүлгээ хүлээ сонсож байна. Гаргийн хоёр нь болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Одоо нэг дон дон гүгүүлчих юу? Ямар гоё юм. Дон дон гүгүүлчихэд
2: үний таалгаж байгаа.
0: Тийм. Энэ дууга нэг сонсгоч гэх юм аа. Бас хүмүүстэй нэг хариултын нөх өстэй шүү дээ.
2: Тийм яг хэн дуулсан нь?

0: За хөөх юу аав минь гэж энэ дуу сонссон чинь яг нэг миний нэг өндөр дундын үеийн амьдрал бодгочихлоо. Дуу гэдэг яг ингээ тухайн цаг үед ингээ бочаад хүмүүсийн дурсамжийг ингээ сэтрэх тийм ич хэдтэй байдаг. Тийм болохоор яг тэр үед ингээ өндөр тийм өндөр дундын үе байхаа. Тэгэд энэ дуу аав ирд болжсэн шүү дээ. Тэг өнөө Алтайн сарвал хөх тэнгэрийн доор хөөх юу аав минь ингээ. Тэг яг нэг тэр нэг өвлийн нэг жастай үе тэгэл ингээл нөө манас ч бас ингээд өвлийн чөлөөр 20 минутаа явдаа уут мут өрөөд бас нэг тийм ба тэгэд яг тийм нэг ингээд дүр жарга өөр хэрэггүй орж ирч штт төлийн чаг ууш ч юм уу тэгэд амар гой санагдаж байна дурсамж ингээд бүх дурсамжууд сэргээд гой санагдаж
1: тийм яг уулын нэг ямар нэгэн чаг үед юм уу бас ямар нэгэн орчинд бас нэг дуугийн сонсож гад ахаа цүүлэн тэр дууг сонсоход үнээр тэр үеийнээ дүр жарга өнөхөр тайханд орж ирж шүү.
0: Гэтэ саяын дулсан нь бол жалууд очин буйнаад дулсан. Тэгэд эхлээд үл хөрхи аав минь дуу яалтчих уу? Аав баяр дулсан гэдгээр нь хүмүүсийн сэтгэлд бүр ямар суугдсан байсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Гоё энэ дуус олон дуулагддаг дуу шүү.
1: Тэгэхээр
0: аавын найр майраар бол ястай дуулагдана да.
1: Тий. Баруужим чин нутгатай уран бүтээлч буйнаа усын дуухан тайхан одоо өгжмийн найрлагын шинээр хийдуулаад бас хүн олонд өргөсөн. Тэгэхээр энэ дуу нэг үг аяын бол хүмүүс их ч үг таадж байна. Сүн жуу шугаар нутгтай усын нэгдүгээр дэсийн тоглогч, морин хуурч, нэр дуран бүтээлч, гиндэнгийн сэчин гэсэн хүн байна. Олон хүмүүс ч үг таадж байна.
0: Яг шитэр сэчин гэсэн хүний бас нэг уран бүтээлийг ялсан тийм ээ.
1: А тийм. Шинэ уран бүтээл. Дурсамж илгэсэн
0: хайр дууны аяа хийсэн бас.
1: За
0: тийм. Өчигдөр бас яг энэ хүний тухай дөнгөө ярьсан шиг санагдаж байна. Тийм тийм. За одоо хөдөлөө бас нэг шалгалт сорилт хийе. Тэгээд дээр удааныхаа хичээлийг сайн сонсч үгүй юу, нэвтрүүлгэн сайн сонсч үгүй юу гэдгийг одоо өнөөдрийн дараагийн шалгалтаар л мэдэнд хөдөлөө шалгаад нэг дуу хурдуухан таачих үгүй л бас манай чаг 15 минут үлдээд байна.
1: Я энэ цаг бол дан чурдан санагдаад байна тийм ээ.
0: За. За одоо энэ үл жинкнээсээ нэг л дунгад таалганаа. Ягаад гэсэн энэ уран бүтээлийг бид нар танилцуулаад өнгөрсөн тийм ээ. Дээр гарга. Тийм болохоор хичээл нэг давтаа цараад шалгаад үч.
1: Энд
0: одоо хугацаа дундын шалгалт шүү. Амхаа. Битээ шалгалтандаа бүдэрчтэй. Яа, ингэж сонсгоч юм яана.
1: Тэгээ
0: сүлд нэг манай сонсгочуд бүр мөрөгшөөд эхнийх нь нэг дангаа дуурхтай зэрэг таач хадчихжээ бол чинк нь одоо сте мундаг болж гэсэн. Нэрийг нь марцсан. Гэхдээ миний утасны хонхны дуу гэж юм тийм ээ.
1: Тийм. А ер нь эхлэн хөтэн 3 секунд сонсгоод а эргээ таад илгүй 10 секунд сонсгоод тэгээд чагын идгэдгээр нэмвэл болох юм болов.
0: Амар тамтай таалгаад байгаа.
1: За нутгах чинь хурдан хэлчихэ. Үнэхээр одоо хэлээж өдрөөр ирээд ярьж гарахгүй наа гэхдээ мэднэ гэж энэ дуу олон хүн мэднэ байхаа үнэхээр сүлж олгоор сайн тархсан шүү.
0: Нар нар бишээ өнөрсөхөө чи нэг бүдрлөө да.
1: Тийм өнөрсөн өнөрт үнэхээр сайн таалаа шүү.
0: Мөөгч өрхөр явцгаа.
1: Тийм өнөр сайн ам болсон гартаалаа шүү. Тэгвэл онгохын дууныг төвгүй л таагаад ирсэн дээ.
0: Яа, амар гясантай гэсэн ба. Яа, жалгаа сонсохгүй
1: юу?
0: Жалгаадаг орж ирмээр байж тэр. За, одоо сонсохгүй болцсон.
1: Нэг өнөө нэг жихэр өгнөд дурлуулад.
0: Тийм. Нэг долоолгоч хаад байгаа. Үжүүлчихэд авчдаг уу? За, манайха энэ дууга таагаад үжээрэй. Нэг сонсогдсон ч юм шиг юу ч сонсохгүй байж байгаа.
1: Жүдэн бороон гэж. Ямар нутга үлээ гэж.
0: Жүдэн бороон. Эрдэнэлжиг гоо. Жүдэн бороон гэсэн. Аа, за би нэг сонсоо. Жүдэн бороо нь хаагур нь яаж сонсоод жүдэн бороо сонсгоц юм бол. Энд дэрч одоо халлин халлин гэж амар хурдан болов. Дан да да дарарара. Аа,
1: жүдэн бороо ч юмсан. Энэ нь ятгаар ихэлдэг. Болонготой юмсан.
0: Халлин эсэд ирсэн шоу бүгд.
1: Манай мөгийн орчуулга бол ер нь сайн байна, тийм ба.
0: Манай орчуулгачаар авчихгүй
1: тий.
0: Видео дугаар дээр орчуулгач.
1: Дууны гарчих, дууны үг орчуулгаар.
0: За, өнөрсөн таацсан.
1: Тий.
0: Мөгий дээр нь сэчин бэлэг гэж бичсэн.
1: Юу, мөгий дээр нь хятадаар сэчүү бичсэн шиг байна.
0: Тий. Оо би уншаагаа. Ямар нутг вэ гэж нэ. Нутг чинь уралго. Ямар нутг вэ гэж. Харин ямар нутг вэ?
1: Юу ч гэсэн нутг байна гэж.
0: Тий. Аа, аалаггүйг нь бас бичсэн. гэсэн байна мөгүй юу? Энэ аалаггүйг амар анхаардаг байхаа.
1: Яа сүүлийн үед аалаггүй нэ энэ ая хөгжмийн арил үнэхээр.
0: Тийм.
1: Хүмүүс төрж байна. Гүйлс бас явуулж байна.
0: За та нарын зүг үгүй юу? Хэдүүлээ сонсоод үтэн үү? А сүүл араашаа жоохон сонсох нь уу?

0: Минийх бүгдөө таарцсан гэж энэ мөгий. За, мөгий чам төлөг өгье.
1: Баяр үргээ гэж.
0: Гүйсэн юу гэсэн үг юм? Аа, зүг гэж нэ. Аа, тийм.
1: Гүйсэн бас таарна тийм.
0: Би надаа хэдтүсгэн монголоор уншаад байдаг болчихсон. Жерман тэгээд нэг нэг уншлагаараа битдэг шүү дээ.
1: Тийм, тийм. Тэгээд
0: уншлагаараа тийм, тийм. Тийм. Чам төлөг. Аа, хурганаасаа төлөг болсон шүү одоо. Төлөг өгнө.
1: За, би одоогоор очиж авъя гэж.
0: Аа.
1: За, үгийн хэн битсэн бай.
0: За, энэ дуу бол бас хүмүүсийн дайлан дагуулсан дуу шүү.
1: Тийм. Гоё.

0: Чаа манас чимэлгийн толсон нарны эвэлт нут гэдэг сай хорон бүтээл мөнөөс мөн
1: мөн байна.
0: Энэ дуу бол бас үнэхээр одоо сайхан хит болоод хүмүүс ингэ сэтгэл төрсэн сайхан дуу байна.
1: Үнэхээр нэг үе видео дугаар юм уу TikTok дээр оромгочл энэ дуу дуугарч байдаг. Бас сайхан клип хийсэн.
0: Гоё гэж байна. Гоё дуу гэж. Тийм. За одоо манай нөтрүүлгийн цаг маань 7 минут үлдсэн байна. Тийм болохоор одоо нэг дуу таагаад үчи. Энэ дуугийн та нарыстай таа дийлгэв лөө.

0: та манайхан хурдан бич. Чагаан амжаж хурдан бичээрээ.
1: Тий. За саяын
0: олон хүмүүс бүжгэлсэн гэж байна. Аа. Хүчний өвчнийг хүчин ясны мэдрэлт ихсэн гэж шөнөс.
1: Тий.
0: Анагаач чадна гэж. Чи энэ дуу ямар дуу вэ? Энэ дуу чинь бас л нэг төрөөдөн жил бол хүмүүсийг дайлан дагуулсан дуу шүү да.
1: Тий.

0: энэ донд чинь хийт болоод тэгээд хүмүүс чи одоо шинэ жилийн баяр байдаг шүү дээ. За шинэ жилийн баяр. За хүүхдүүдийн нөгөө 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраар ээж аваад бас тоглолт гаргадаг. За шинэ жилийн баяр ч юм уу тоглолт ямар ч байсан ингээд хүмүүсийн тоглолт юугаар чинь ээж аавууд, гэрээ хамаатууд, завс байгууллагын хүмүүс дээр чинь бүжиглээл тийм ээ. Гой дуугийн дуулаад, дуун дээр нь бүжиглээд энэ дуу чинь бас үнэхээр одоо олон хүмүүсийн дайланд дагуулсан.
1: Тийм үнэхээр чаглах хүмүүсийн ингээд хөөрөлдсөн, хөгжилдсөн үнэхээр сайхан. Өнөр сайн харуулж байна.
0: Нэг жирэх хийгээ явуулцгаад араас нь бөөрэх хийгээ бич явуулсан байна. Мөгийл чин. За энийг л одоо би орчлол дийлэхгүй гэж байна. Манай юу нөө? Мундаг орчлуулахч бууж гисэн. Цагаан тугаан барьсан.
1: Өнөөдрөөс болно шүү. Мөгийг нэг орчлуулахар гартаагаад.
0: Олон жилийн өмнө сонсчихсан чинь. Жирэх хийг чинь.
1: Эрдэн өлчий.
0: Чи чармай бол болон шүү гэж өнөр сайн нас мөгийгөө жаргаж болж байна орхи. Чи чармай бол болон шүү гэж байна. Чамай чармайхгүй байна гэж.

0: Энэ
1: мөгийгөний орчуулахаар нэг гартаагаад өнөр сайн нарны үйлт нутгах нэг 3 секунд сонсоход гартаагаад.
0: Сайхан байна. Та хоёрын ингээ нунгаж явахдаа баяртай байлаа.
1: Өнөр сайн ч баг амьд өгшиг юм биш үү? Амьд өгшиг.

0: За ан дээр ч нэг одоо бүгдээрээ тэгэл тестэ тойроо бүжгэлжээ юм шиг дүр жаргал өөр ихгүй харагдаж шүү.
1: Тэр
0: манай үжигчүүдийн нэг гэрц суулгач хаад сонсгож исэн бол одоо босоод бүжгэлжээ байхад
1: тийм ээ тойроо
0: ингээд л гоё. Энд бас гоё шүү. Үнээр одоо хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл гэж бас н хүмүүсийн бүжгэлээ гэж санагдуулмаар тэг сэтгэлийн хөксөгдөх, сэтгэлийн хөгжүүлдэг тийм сайхан дуу. Тэгэд энэ ер нь уу дуу нь бол ардын дуу, бараг ардын дуу юм байна.
1: Тийм тийм. Ер нь бараг ардын дуу мөн бүрээд ардын дуу их чоглог хүмүүс бүжгэлхөөр
0: сайхан.
1: Тийм.
0: Хүмүүс ч гэсэн сайхан шүү.
1: Тийм.
0: Аяар гоё, гоё гэсэн.
1: Тийм Мөнхбаатар бас тааж байна, жирэнхээ бүрэнхээ гэж.
0: Аа, ёо чи өнөр сайн нэг амьд ихшиг гэсэн чинь хэн хэлж байна? Мөө хэлж байна. Амьд караоке гэж.
1: Тийм байна.
0: Аа, өнөр сайн өнөр караокены дуунуудыг өмгөтгөх жийлээ гэсэн үү? Хийдэг гэсэн бөлөө? Юу лээ?
1: Ичсэн
0: дууны хамаатай ажил хийдэг хүн.
1: Аа, тийм болохоор мэс дууны мэдрэмж маш сайн байна.
0: Үнэхээр энэ хүн юу яаж одоо нэг сонсчоод тааруулаад тэгэж тааж байгаа биш. Жинкнаас өмгөтдөг хүн тааж байгаа.
1: Тийм, тийм. Өнөр сайн бол одоо ихшиг мэгшиг урвуулчихгүй шүү. Шууд л. Я 3-4 секунд сонсоод таана гэдэг ус амаргүй шүү.
0: Нөтрүүлгийн цаг одоо 2 минут 20 секунд үлдэж байна. Нөтрүүлэгдээ 1920 хүн орж ирсэн байна. Яа надад
1: 2000 минут
0: 2000 болгочихвол. Тэгээд хоёр нэг юм ингээд нэг тийм ээ бүхэл болгочихвол нэг жарамдаа гэдэг нэг яг нэг санаа амардаг шүү дээ. Тэр ч бас өөр өрхгөө хөдөлж ин шүү.
1: Ой, нэр нэгтэй байна. Тэр
0: болно.
1: Өнөр сайн бид нэр тийм ээ
0: аялгуу
1: Монгол караоке.
0: Түш. Тийм байж та. Тийм байлгүй дэ гэж байна. Аа, сайхан цаар яаш. За, өнөр сайн мод WeChat-аар нэг 100 төгрөгө явуулчихаа. Тэгээ нөвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Ингээд манай нөвтрүүлэг маш хурдан өнгөрлөө. Өнөөдөр үнэхээр яг 5 дуу бэлтгсэн бол бас 5 дуугаа та нараараа таалглаа. Нөвтрүүлэгдээ оролцсон. За шууд утсаараа бас оролцсон сонсогчдод 5-гэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм мөн ч одоо нөвтрүүлэгдээ оролцож урмын үгэн хэлж бас эрхий дармыг дарж манай нөвтрүүлгийг дамжуулж түгээж байгаа бүхэл үжигч сонсох 5-гэнд маш их баярлалаа. Та бүхний оноо харилсан урамчин их урамшиж байна, жоргожж байна. Та бүхэнтэй ажиргал амьдралын сайн сайхныг хүсье.
0: Өнөр сайхан. Өнөр сайн. Натруу энэ улаан баглааны жургийг явуулсан байгаа. Гурав их шүү.
1: Нэг дотор нэг байгаа бол.
0: За, ингээд үнэхээр юу жар гэснээс бас манай нөтрүүлэгтэй хамтран ажиллах санаатай бай одоо байгуулгын чуй энэ одоо юу гэж хэлэх юм? Аж ахуй л юм уу? Одоо жишээлбэл хамт нэгч юм уу? Компани юм уу? Хувь хүн юм уу байж болно. Тэгвэл бидэнтэй асын шугамар холбогдож яраарэ. Тэгээд нөтрүүлэгтэй хамт олдсон тав хүнд баярлалсан шүү. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн совтон жижиг
1: дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан, Хянах Чалмас, Ерхий Анагч Бүрэнт. Маргааш хэдүүл 9 цагта баяртай болчих чая. Баяртай сонсогчд мээн.
1: Баяртай.

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 2-ын бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: солон хохошоо ботлог модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарах элсэж асах жагварыг үүдсэн.
1: Энэ жил жилийн гол аймаг тариалах үйлдвэрлэлийн бүх хүчнэрэн баталж бүх жилийн амбатаны элбэх ураалт олоход батгэх суурь тавьж байх.
0: Бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар, үндэсний хэрэг явдлын хуулаарж асан ухуулгийн гаргийн ширээс ажилгийн өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ шулан хөхөшүүн хулан шарг дагийн өрчөнд байрлж, эсрэг газрын талбай нь бүхөшүүнээ ерөнхий талбай нь 83.7 гэжлэн нүүдлэлсэн нутагулчрыг эсрэгжүүлж жамиг болж байдаг. Амин хуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрынхан бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарих элсэж асах жагварыг шинээр үүдэж, тухайн газрын амьд утсын эх баялгаар амихыг сэргээж амихыва ажухан хос ур ашиг олох элсэж асах шин жамар жаманжээ. Шулан хөхөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачааны нүүдлэлсэж асах орноор хүрэхэд ажилчдад яг шар бургаас тарж, тухайн газрын малчад бас элсэж асах ажилд оролцохоор дамжин орлогоо нэмэгдүүлж байна. Шулан хөхөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачааны малчин Түмрүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гаруй метр газарт шар бургаас тарж 200-аас 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шулан хөхөшүүний элсэж асах чанар сайтай модны төрөл болсны ховд ган төсвөртэй элсэн даачтай, салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч онцлогтой байж, хавар юм уу намрын сүүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасанд тарж, намартан хатхийн дагуу тарж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулан хөхөшүүний сайн худаг сумны нарсад гачааны малчин соёлт сурвалжлах хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарж байна. Шар бургаасны эдгэрэх норм хамгасан гэлээ. Шулан хөхөшөө шар бургаасны элсэн халхавчаар нүүдлөсийг тогтурж усны дараа тачирсан нутаг улчрын сэргээх ажлыг эхлүүлж, ерхөөг хайг жирэг ган төсвөртэй байгалах өвснөө үрийг сонгон тарж, борооны удралд тарих, хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихын уйлдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхэд зогсоож өвснөө үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулан хөхөшөөний ойшгийн ажлын хөртөөний дэд дарга Жонмин сурвалжлах хүлээхтэн өвснээ тухайн жилийн бүрхүүч жууны 30 орчимд хүрчээ. Хур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж, салах халхалхад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халхавч нь түрүүчийн хугацаанд элсийг тогтурж уулж, өвснээ үрийн соёолоход охисын орчин тойрны бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд ургамлын хүчлэгийг нэмэгдүүлэхэд маш сайн халхавч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох гэмөө жамбаа гүрж аж амьдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг урмгуулийн жиж ихстэй ашхалж, бутлаг модоор элсийг тогтурж уулах, өвслөг урмгуулаар малмалжих охисын орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талмуутгийн амихыг хамгаалах ба сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсэрхэ газрын байдлыг үндэслэн элсэн халхавчийн хэлбэр ба их багийн журж толгуулжээ. Бутлаг модва олон настай өвслөг урмгуулийг холж тарсан үйлдэлгээс үжвэл амихыва ажухан үр ашиг нь чүм нэлээд сайн байна гэлээ. Шар бургаас ба олон настай өвслөг урмгуулийг холж тарих завгураар дамжуулан 2025 онд шулан хөхөшөө улан шарга дагийн элсэрхэ газрын урмгуулийн хүчлэгийн хэмжээг жууны 58-аас дээш болгож, ойшгийн бүрхчийн нормыг жууны 9.8-д хүргэн нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтуурж уулж, эсрэгжих ханд шиг бүтөмжтэй харгалан амиохон орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацаа амжин шилдэг үйлдвэрийн тариа мөрийг дэлгэрүүлэх бүтчийг тохируулах мэрэгжлийн үйлчилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнэрэн баталж бүх жилийн ам бодааны элбэх хураалт олоход батгэх суурь тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч цоны сүүлчээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд төсвөртэй тарьмлын төрөл зүйлийг хандлах чанартайгаар сонгон тарьж, тарьмлын бүтчийн шинжлэх ухаан чар тохируулж байна. Үүнд голдуу долнуур шин болон тайв сушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борчог зэрэг хоёр их төрлийн тарьмлын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж, 22 жилийн үйлдвэрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борчог, улаан борчог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борчгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилэнгол аймгийн Тариаламал аж ахуй мэрэгжилтэйлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзэгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 зүйлийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвшнийг эх үүслэс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижшин мөөг, эрдэн шиш, төмс, Монгол хунчир зэрэг дөрвөн зүйлийн хамжилжих төрөл зүйлийг голдлоготой дэлгэрүүлэхийн хамт Шихэрлуван, Хуумаан төрөл зүйлийн туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өргнүүлж, тарьмлын бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна. Шилэнгол аймгийн Тариалам аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн Амбуда аж ахуйн тармал ба үрийн мэрэгжлийн салааны дарга Лөөшүүчин сурвалжлаг хүлээхтэн Хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж бүх аймгийн 7 сум Шамбалгас 9 ачаа тосхны хамарч нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны тухайн талбайн жолоодлого хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтөмж илдэт болсон байна. 2025 онд долнуур шаны төмсний мөн нэгжийн уналтаа 6751 кг хүрч, тайвсгын шууны Шихэрлуунгийн талбай нэгжийн уналт 6256 кг-ийг давж, тухайн газрын шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. 2026 онд Шилэнгол аймаг Улас ба Өрдөн Жасах орны төрөл зүйлд төшиглэн Шихэрлуун төмс зэрэг тармлын талбай нэгжийн уналтыг дэвшлүүлэхийг ахиулахын дагуу төхөөрөмж тариалан хөгжүүлэн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж, жич шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож дан ганц эзэгнэлтийн голчоогчд хамгийн өндөр дун 200 төмн төгрөхийн нөхөр олгож тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтээ байжулан бүтээн байгуулахыг дэмжигэр байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сараас нааши бүх аймгийн олон гажрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлыг хуулаар засах ухуулгын гаралтай уялдуулан төрийн болгийн тайлбарж хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөөмөлжүүлэх ухуулга ард дүгмөжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээ сажилгыг өргнүүлж үндэснүүдийн сахин бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмдэн тэмцэж хамтар урагшлах өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгов.

0: ажлаг өрнүүлэхэр дамжин олон тумд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмэл давшилтыг яхуулах хуулийг тайлбарлан өгчээ. Үндэсний бүлхэмлийн ойлгогд ууныг ботоод найдваржуулан үр өтмөнд гаргахыг ахуулав.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргээ мандуулахад 50 нэмрээ үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөрөг зүүн хошуунд явагдсан байна. Тус удааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлогч өртгийн үзэлт өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч ховь хүний заавал хариулах сэдэв дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохируулсан байна. Эл хошуушин хот орны намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн шоо тариа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлт өнөр дамжин аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон байна. Шилэнгол аймгийн улс төр хуул чаачийн хорооны төлөөлөгч ангийн гишүүн Рэнгижин сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлхмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улс төр хуул чаачийн хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш суралцлагыг чухалж хэлж бодиттой ажиллах зориг санааг эрхэмлсэний үр бүтэмж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажил чингэлсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичи ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээндээ оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөргөдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилга онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлагын товчоо зэрэг олон салбар мөчөр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна зэрэгээр явагдуулж Хохот бухт ордос зэрэг гажрын 50 гарай аж ахуйлал жичээ Шилэнгол аймгийн 150 гарай аж ахуйлал оролцож 5700 гарай ажлын байр хангаажээ. Ажилтан ажил чингэлсэг чуглааны ахвай талбайд ажилтан ажил чингэлсэг тойрог, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах тойрог зэрэг олон чадамжаад тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох, үйлс босгох төрийн бодгийн лавлаг, ажил мөргөжлийн төлөвжүүлэг зэрэг нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэх хангаав. Могод хотын ажил олох үйлчилгээний төвийн ажил мөргөжил танилцуулах үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Лүжин Жэ сурвалжлах хүлээгтэн. Тус удаа манай Могод хотын 5 аж ахуйлал тухайн талбайд ажилтан ажилчин элсгэр ирсэн бөгөөд 6 аж ахуйлалыг орлон ажилтан ажилчин элсжээ. Голдуу, шин материал, шин энерги, идэундааны үйлчлэг зэрэг аж ахуйлалд холбогдож жуу гарын ажлын байр хангав гэлээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглаан 2026 оны ихтэй сургууль төгсөсөд жич ажил олоогүй ихтэй сургууль төгсөсөд голлогтой үйлчлэхийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ил төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж үйлс босгох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд Шилэн хотын Булган сум Мэндэн бүлэглэлийн ялалт уурхай үйлсийн компанитай хамтран шаарталгачааны дүл малжлийн талбайд үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэстний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажилгын тойронд төрийн бодлогын тайлэмж хийж Баргай, Шагаа, Сур Харбалтын уралдаан өрнүүлгийн хамт тухайн талбайд эсхий урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бос соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажилгаар аз тохиол болгож, малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилэн хотын Булган сумны намын хорооны гишүүн Нэгдмэл Франтийн гишүүн Асхан сурвалжлах хүлээгтэн Ажилга нь хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уялдуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэгалахын бэхжүүлэн, олон төмний хуулаар засах үйлчлэлтийг дэвшлүүлж, аж ахуйлал ба ард төмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөний урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилэн хотод эхэлж, Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллах эл гошуушин хот орнд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жилийн Шилэн гол аймаг адуун сүлийн

0: хатам уусан тэрэг жолоодож жуулчлах жирэг хүрээ чараанд 80 гарын жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа явагдуулна. Өвөр Монголын урт танц хорны 36 дугаар хугацааны талмүтхийн наадам жич морин мөрөгчлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрлэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мус часны удрал зэрэг ажиллагаа бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
1: Манай хорооны онцорсон чимээлэгч Донгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Чили хотын Цогуул сумны Булга Гачааны малчин соёлтын Яманолуурын орлого 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд Яманолуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч Яман малчгасдын ховд баярт явдал болсон байна. Малчин соёлтынх 220 гарай ямаа малжиж байна. Энэ жил эднийх 100 ноолуурын ямаанаас нь тэгштгээд 204 лан ноолуур самж. Ямаа бүрийн ноолуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, ямаа ноолуурын бүх орлого нь 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр хуваачрах шүү 2026 оны жам жасч элси жасаг төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 1,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жоо бөгөөд 4.16 км-д хүрэх болно.
1: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчин шууны ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
0: Энэхүү нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Үцэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
1: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин ошууны өмнө бэй, шулуун хөх ошууны зүүн бэйийн газар орон, долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн багбар орон, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин ошууны өмнө бэй, шулуун хөх ошууны зүүн бэйийн газар орон, долнуур шинд адил бас хэмжээний жирүүсгэн багбар орон, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Үртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай Эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан үртгийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчдоо, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнт.

0: цараан бахархан ухаант молчи дараан өмөхшиж уугаа амжилтан хурайлан урагшлалт хөгжилтийг далуулсан үцэглэнт хөдөө тусгай нэвтрүүлэг үцэглэнт хөдөө.
1: Сайн бацхан өрхөн хүндэд сонсогчдоо, та бүхэн сайхан зүсэж байна уу? Шилийн голын араажуу тэлгүүр сорооны Монгол араажуугийн үдсгэлэн төтө тусгаа нэвтрүүлгийн нээлжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч өрхөн байна.

За үдсгэлэн тотоо тусгаа нэвтрүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг үндсэн шитэнд хэрхэн түлхэ ахиулж бодтой ямар шиг ажил хийж ямар амжилтад хүрсэн дахуд бас хөдөө тосгоны удаа хөгжүүлэн мандуулах явцад үндсэн шитний намын зохион байгуулалт ямар шүү үйлдэл үзүүлж байх тухай сурвалжилж сонсогч олонтой хүрэгдэг нэвтрүүлэг. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуу хөө цаан хөшүүний их нүүр сүмний горхон гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг оргилтай утас солууж ярилцсан урд нутгад бэлхэн байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.

0: За одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жочны үцгийг нэвтрүүлэг дээрж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан жусч гин үү?
1: Сайн та сайн байна уу?
0: За сайн байна. Ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урилгаар манай нэвтрүүлгэд та хацаа нутгийнхаа талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлалаа. Юуны өмнө сонсогч олонтойгоо уулзч танай хацааныхаа талаас танилцуулж ярих уу?
1: Тэгээ, би хацааны хаан талаас өмнө танилцуулъя. Араа бахан хацаавал Флоэтан улайнаса хэшон анын хэлмэдэг байгаанах жижиг хацаа байгаад байгаа. Нутгүй хэрэ бах. Өтөөсөө надад манай хацаавал том таммын өмө өчөрийн талвай. Энэ дээр одоо яг татлах талаа нь талаан том дураны өмө гэж байгаа. Тэгээ манай хуан бол яг одоо хуан бол зөөгч сөх байж байгаа. Яг одоо байж байгаа бол тэн хуан бол тэн өрөх байж байгаа. Одоо бүх хуан бол 324 байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Аа.
0: Кошунаас ойрхон тийм ба.
1: Аа,
0: тийм байна. Тэгвэл одоо горхон гацааны орчмын жилийн хөгжилт бас арын байх. Яг та өөрөө гацаан даргын ажлыг хийгээд хэдэн жил болж байна?
1: Би гацаан даргын ажил хийгээд 18 оноос эхэлж хийжээ. Гацаан даргын ажил хийгээд.
0: Тийм байна.
1: Аргаад 21 оноос танаа гацаан даргын шүүжин ажиллаж.
0: Тийм байна.
1: Энэ нь 19 жил 10 жил болчихжээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ өрөө нь гацаанда бол мал малжиж амьдарч байгаа тийм ээ?
1: Тийм, мал малж.
0: Энийхэн дагууд одоо бас энэ гацааныхан намын үрийн шүүжийг гацаан даргийн ажлыг хийгээд бас 10 жил болчихлоо. Ангаа сая одоо гацааныхан үндсэн байдлын талаас дүгм танилцууллаа. Танай гацаан бол 300 гаруй хүн амтай. Одоо яг хөдөөнөө банк суугаа өрхүүл 50-аад байгаа юм байна. Тийм байна. А зөв юм даа. Аа, тийм байна. Өөрөө одоо тусгай одоо ажил үйлс эрхэлж байгаа малчид тэгвэл ус арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр чухам ямар ямар хон шиг ажил үйлс хийж байна. Та энэ талаар бас сонсогчтой ярина уу?
1: Ахсан гараас хийсэн одоо хоолн гэрэл хэлсэн юм уу? Арууд яачиж байгаа тийм тусгай байгаа юм аа.
0: Тийм байна. Яг нутаг үлчээр бол баран нэг айлдагчтэй тэг юм уу? Нутаг үлчээртэй байна.
1: Манайхан нутаг үлчээр бол тоо хаяа хариуцсан юм яа гэж байна.
0: Тийм байна.
1: Нутаг үлчээр байгаа юм аа.
0: Тийм байна. Гэтэл одоо ус цахалгаан замын одоо байдал ямар шиг байна бүр төгөөмтлж
1: байна. Замд бид тохиос байгаа. Цахаа бүр нарахаа бүр хурсаа. Замдхан бүр хурсаа.
0: Тийм байна. Хэдийгээр одоо нутаг баг болооч тийм ээ. Малчид бас одоо арга ухаа сөвчилж чинь малаач ухаагаа сайхан эрхэлж явж байгаа малчид бас арын байгаа байх. Тэгвэл одоо тавсан сүчтэн танай гацааны энэ малаач ухаан байдлаас танилцуулж ярил. Румбал сүргийн бүтч талаас.
1: Манай хэвэл 2002 оноос нь хөөхгүй олдох гэсэн юм. Яг л. Тэр үеэс одоо нөхчил мөн. Нөхчил ана зам дээр мөн. Эрээс нь сайн явагдаж байна. За одоо энэ нэг цаг ажиллах одоо манай хэвэл оноо нь хийж байна. Азан хийгээ. Одоо өөрөхөд байна. Өөрхийн бүхий одоо альпин хөлтөөд та гадагшаа тавиулт гадагшин тавиулаа чад бухийн чадгаараа мөн хөлтий ажаа хийгээд ингэж хийсэн. Угсаа дээр хэр манай хөлтий ажаа хийх гэж мөр одоо тийм яхи явагдаж дийлгүй. Аа, угсаа одоо нөгөө юм хийнэ өнөө л юм. Бухам тухнаа таран дараад өнөө үнийг тагтсан юм уу гэж болдгоо. За өнөө жилээс л голлаад хийсэн юм. Болдгоо байна.
0: Тийм байна.
1: Аа, ана манайд хүнд очоо маасатан бас нэг төрөл манайхан багши аа за дан төрөл манай гацаан аа одоо их нэг сумд хамгийн түрүү манай гацаа хэлчихээ одоо нэг нэг нас гранжо ана гранжо гэр манай яах юм яан дэлгэлт хийгээд аа санаа зоогоор бүрдэх яаж бүтсэн
0: тийм байна
1: аа за дан хоёр өдрөө яг санаа надад тоглох юм амин чад одоо нөхөрийн өрмжилж.
0: Тийм байна. Яг уган уу одоо танай гацаавс 2000 оно ихээр
1: 2002 оноо. Тэгээ 2002 оноо ундаанаас үлдэрийн үнэ арав.
0: Аа.
1: Аа. Тэгээд хэрхэн.
0: Тийм байна.
1: Аа. Чаа одоо энэ хөрөн дээр авчиж бас энэ яг ихэж байна гацаа хэлж штэ.
0: Тийм байна. Энийг ам бол бас одоо гацааныхан бас нэг годлогтой ажлын нэг болгож тусгайн төрөл зүйл өрмжилж бол өнөө жилэргээд одоо гацаанда бол хийсэн байж тээ тийм ээ. Энэс үцхэд одоо танай гацааны малтын олонхын уул одоо бараг хүрийн үйлдвэрэн бүр сайжруулсан байгаа юм байна тийм үү.
1: Барайхан үйлдвэрсэн гадаа шим
0: тийм байна.
1: Төрийн баг чиндэр баг гэдэг юм шиг хэвчээ одоо нэг хэзээд ярьж байгаа юм.
0: Тийм тийм.
1: Аа, барайхан дотор бүтээр баг чи. Одоо тэнд нэг гацаад байна энтер. Дайлах. Бараг өөний малт чанартай хэдэн тоод тусаар гэсэн малттай ойлгоно. Алийн талаар тустай гэж бодчих шүү дээ.
0: Тийм тийм. Яг одоохонд бол бас одоо үхрийн үн хашаа зүгээр тийм ээ.
1: Тий, энэ түр хоёр жил бол өнөө жил бас үхрийн хаш наваа миний мэддэм дээш.
0: Тийм байна.
1: Тий, энэ бол нэг цааш чанартай үйл үн гэж.
0: Тийм тийм.
1: Аа.
0: Гэтэл юм бол одоо олонгийн айлууд бол тадагцсан их юм энэ гэдэг нь шимтэрсэн байгаа юм байна
1: шээ. Тийм байна. Бараг шимтэрсэн.
0: Тийм байна.
1: Анийч байгаад хань марч байгаа юм шиг.
0: Тийм байна.
1: Аа.
0: Хон малж, хон ямаа малж байгаа айл бол харцсангүй.
1: Аа, тийм байна. Бараг байхгүй.
0: Тийм баст.
1: Тийм. Өөрөөр хэлбэл.
0: Тэгвэл одоо малчд бас энэ тэжээл бордоо ирэн одоо өвөл хаврын тийм ээ тэжээл урдоо нөө өвсний асуудлыг бас яаж чиг нойрын жил хэрэгжүүлж байна уу?
1: Манай одоо нэг хоёр хатгийг хийж байна шүү. Аа, энэ хатнаа бүгд авчихъя.
0: Тийм байна.
1: Сарын өмнө манай хоёр гараа тань бас бүр төрөө үрэмтэн одоо нэг гатлаа бас яхаа хатгийн өрөө үүдээ чи хараад өвсөд аргаа хүчтэй. Энэ хоёр жил яаж чихэн ганц байх за өвсний ургалтай муус байх юм. Ачих ус нэмээ цар муу шиг аргачна.
0: Тийм байна. Баруун хортой сайхан жил бол болсон.
1: Аа, баруун бүрээ бадаа бүрээ.
0: Одоо хатлангийнхаа малчтийнхаа одоо өвсний асуудлыг бол өөрийн хацанаасаа шийдвэрлэх гэсэн байна шүү
1: дээ.
0: Тийм байна.
1: Араас ганцаа өсөр гатлахаа байна.
0: Тийм тийм.
1: Яг л надад байна. Чигэл гачраа.
0: Чигэл
1: гацаа. Гацаа байгаа чиг.
0: Тэрхний яг шилэрхүү юу эсвэл манк манкан газар уу ямар шиг
1: баг гоо манайхнаас одоо манк шилэрхүү тийм үү
0: хайлтсан
1: тийм
0: байна.
1: Яг тэр уу бачаад маккай хатлаж байгаа гэж
0: тийм байна шүү дээ. Одоо н хацааныхаа хадлан хэдийн үү хадлантай гэсэн мэлээ.
1: Манайхнаа одоо хоёр ихрээн хадлан байна одоо том үлгэрч байна.
0: Тийм байна.
1: Аа нэг ихрээн одоо амнинг юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо на хадлангийн цаг болсоор бас энэ хамтынхаа хадлангийн яаж чих хадвал том
1: байна. Хадлангийн цаг манай энэ 6 сарын 5 сарын 25-нд үүд хаана багт дэр хийхгүй.
0: Оруулж болохгүй тийм
1: ээ. Аргаад хадлан аваад 11 сарын 25 10 сарын 9 сарын 25 гэж. 10 сарын 1 нэр төлөж ичлээ.
0: Тийм байна.
1: Хадлан аваад Ярана хайр хураа үзэхгүй юм уу? Артын ба хаваас үрэшүү. Нэг айлын нэг далан муу муу.
0: Аа. Тийм
1: муу юм байна.
0: Тийм байна. Тэгээд
1: тантараар өгүн дээ.
0: Тийм байна. Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо танай гацаа бас энэ тусгай одоо хоршоо жил юм уу? Тийм эсвэл одоо малч ахуйн талаар юм уу? Эсвэл бас нийгэмлэх танай гацаа бас байна уу?
1: Хоршоо гэж яах вэ? Манай ханд байхгүй тийм үү?
0: Тийм байна шүү
1: дээ.
0: Сая та ярьсан одоо өнөө жил бол бас энэ хэлтүүлгийн ажлаа бас хацааны хан бас голдлогтой ажлын нэг болгож байна гэсэн тийм ээ. Энд одоо бүр малчит тусгай одоо боловсрол хүртэж ирсэн малчтаар дагуулгач болгож байна уу?
1: Тийм мэрэг мэрэг бүр хөдөлгөөн ажил дээр бүртгэлийн мэрэгч суулсан.
0: Тийм ба. Тусгай танаа гацсан.
1: Тийм мэрэг дөрөв хөдөлгөөн ажил нэрийн голдлон бий болж байгаа.
0: Таа суурэх юм байна шүү.
1: Би 14 оноос өхөж суурсан. гэж яаж юм.
0: Тийм байна.
1: Сайн ээ, манай цаана очоно. Балисрийн ангид орсоорад. Сайн ээ, дээд өгтөнийх одоо зэрэгэлдээ аль юм уу? Үнгээ сархийг өгж ирсэн.
0: Тийм байна.
1: Сайн ээ, мэдээ хэлээд одоо оны одоо энэ төрөл зүйл яалаа авсан бит нь 10 том даа нэг юм стаж юм гээд ойрон болоод хэл хийж хийсэн. Тэр одоо энэ нь цааш мөн яаж яах вэ? Тэр өөрөө чинь очихнаа. Эм дуртай нар бий юу гэж хэлээ.
0: Тийм байна.
1: Аа. Ятар хийх дуртай нэгэр хүнээр хэрэгтэй дуртай. Тэр чинь сонгоны сонголт байсан.
0: Тийм байна. Тавс одоо энэ талаар бас малчтай их дэм тус болж байгаа юм байна шүү. Тэгээ одоо ч бас бүсвэтгэл хураадаг болцсон байсаа.
1: Тийм, манайхаа нэг хайртай.
0: Аа, үл там бол. Тийм баяжтай.
1: За би өөрөөр бандаа ажиллаж байгаа юм. Үчиг хараас үчиг бас мэт надад ч байсан чинь. Мотоврат.
0: Тийм байна. За их хүмүүс өнөө сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аражуу тэлгүүс орооны Монгол аражуугийн малчтын тусгай нэвтрүүлгийн үдсгэлэн төдөө тусгай болон болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Шулан хөвд цаан хөшүүний Ихнөр сүмний Горхон гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дараг оргил сах ярилцаг өгч байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. За сая сонсогчдод та бас энэ гацааны ажил хийхин дагуу бас одоо малчтаа нөхөлтүүлгийн ажлын талаар бас тэм хамжилца өгч байгаа энэ талаараа ярьлаа. Тэгэхэд одоо танай гацаа энэ мал үлчэрийн тэнцвэрийг батлах аймаг хамгаалагч тал дээр бас энэ орчмын жил ямар шихаа ажилгуудыг хийж ирсэн байна талаараа бас сонсогчдод ярьна уу?
1: Манай гацаа дээр бас хана өтрөөсөө тэнцвэрийн гацаа нарсан шүү. Тэгээд одоо нэлийг одоо нутаг үлчэрийн тааруулаад
0: тийм байна.
1: Энэ төрхийн тогтоолыг манайс төрхийн тогтоолыг таа.
0: Тусгай бас одоо энэ битүүмжилсэн газар юм уу? Тийм ээ бас тусгай өөрөө ингээд ойжуулт хийсэн газар байна уу танай хацаанд?
1: Мэдээж ахлаа манай нэг зурам дангаар юм уу? Долоог юм гом байна. Хэр эхлээд нэ. Ахсан хэвэл одоо энэ битүүмжилсэн юм орсон. Одоо бид бол нэг муу нэг цаа 24 гэж байна.
0: Тийм. Одоо нүүр бороо сайхан бол ус ургалт сайн тийм ээ. Утггүй л одоо сайхан ногоороод ирнэ.
1: Тийм. Мэдээ таараа батрын мэдээ. Ари манай сорил мэл ороо тааж.
0: Энэ сойрон дээр бас одоо танай гацаанд энэ соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжүүлэх тал дээр юм уу? Өөрөө бас ингээд жугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа айл өрөх байна уу?
1: Я манайхтай байх уу? Одоо манайхтай тиймээс санаа орж байгаа. Манайхтай санаа үжигрийн гадраа ярилцсан. Аргаа дараасаа нэгт хүмүүс насан жилдээ төрсөн нутаг болон гацаа. Энэ табаар авчиж. Зөвхөн хэвлэлс нэрмэлж санаа их байж
0: манайхтай. Тийм байна. Та тэгээд бас одоо энэ талаараа ярина уу? Танай гацаа бас ерөн нэр цоотой хүмүүс харамгүй гартаа гацаа тэгвэл одоо сая ярьснаасаа болоод дэлгэрэнгүй шиг ирүүлсэн сонсогчдоо магадгүй одоо танай гацааны талаар бас танай гацаанд төржиж үзээгүй сонсогч ус арим байгаад би ч гэсэн өөрөө танай гацаанд очиж үзээгүй. Тэгэхэд ерөн нэр чоттой хүмүүс бас арим байгаа бах.
1: Одоо яг яг энэ манай гацаагаас бүхий л юм гэдэг.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд бүхий л арим гацаанд захиан дааран гэж одоо бүр мэдчихэж байна. Манай аавал гэж байна.
0: Тийм байна.
1: Манай та метром лаасан. Захаруулсан асан гэдэс.
0: Тийм, тийм.
1: Ээ, эргээд манай танаас оруусан. Асуу үгүй байна. Ахиийн сургуулийн бүх судлаач гэж байна.
0: Аа, насаа олж
1: байна. Аа, өөр Монголын
0: ахиийн сургууль. Тийм байна.
1: Эргээд одоо манай одоо залуугаа сургуулаад байна. Гөхөөр гэж өргөн амтлаг.
0: Тийм, тийм.
1: Аа, тэгээ юм байна.
0: Танай гацааны бага юм байна тийм.
1: Аа, мөн байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Ер нь танай гацаас одоо хэмтэн мөргөд ариун гардаг гацаа. Ер нь соёл сургаан хүмүүдлийг бас их хүндэтгэж үздэг тийм ээ.
1: Тийм. Хаачаа ер нь байна. Одоо юм битгүй. Одоо өөрөө жилээ санаа таад хөвтдөг юм яа чуурсан юм. Одоо цагс үдэнгээ бас сайхан. Одоо нэг монгол соёлоо үзэж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.
1: Гэхдээ гэхдээ Тэгэхээр манай хаадч та. Аа. Одоо юм аа энэ лаач юм уу гэх юм. Чимэрлэгч байгаа. Аа. Одоо аваад байна юм бичээд.
0: Тийм байна.
1: Нэ.
0: За тэгэл одоо дэмтэмөрхөд ус арван гардаг сайхан соёл зургаа хүмүүдлийг дэйдсэн гацаа горхон гацаавал шулуугаа цанх шууны их нор сүмний горхон гацаанаас өнгөрсөнд нэр нөлөөтэй хүмүүс арван гарсан байгаа юм байна. Ингээд одоо та бас энэ залуучуудыг одоо дайчлан дагуулах тэгвэл одоо нутаг орныхоо энэ хөгжил тавиралтад бас өөрийн хов нэмрээ үзүүлэх юм уу энэ тал дээр бас та яаж чиг ажиллаж байна?
1: Атаа бид энэ далайсад манайхнаа хөдөө одоо яг манай мацаа далайсад чуулсан шүү. Тий, манайхтаа ч одоо яг уцаан гарзаа далайсад нэг хас таасан болоо далайсад манай мацаа ч аваад байхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэр одоо энэ хүн чуулсан. Одоо хадэнсэн залуу уу чуулсан. Одоо манай мацаа муур таваар гарсан. Яг талаас нь настай ч болчих.
0: Тийм, тийм.
1: Өнөө хүмүүс байна мөх. Мэний талаас ч яг одоо өөрөө нэг хамт хэвчээд өгөөд байгаа бол таарна гэж бодлоо.

0: Аа багнаж байгаа юм хамтрын л үгүүд наа чи хийж үгүй юм гэдэг их сууж яах.
1: Тийм.
0: Одоо энэ лээ лээ нэг хуваа чигэд үү.
1: Тийм.
0: Аа. Цаада хөтэй дараа нээх. Аа тэгэхээр энэ бол үнэ хүч ярав л. Цаашдаг ярав. Энэ талд их ярав л юм байж.
1: Тийм.
0: Энэ гэж юу наа таарна гэж одоо бодож байгаа. Одоо бол би юм уу мэл хийж явах гэдэг. Бараа дээр бараа ингээ хийч маяг чамайг.
1: Тийм байна.
0: Хамтар юм байна. Укрээр нийл үзээр.
1: Тэгвэл бас хүний хүчин зөвтэй тийм ээ.
0: Тий.
1: Энэ бас хараг бодлого шүү.
0: Аа. Өнөө хүчээр манай өвсөлтөн дахиад багцсан.
1: Тий.
0: Аа, манай
1: хатан багцсан болохоор одоо өвс бордон дээрэн бол илүү зардгаа явагдуулад байна тийм ээ.
0: Тийм яа. Орон нөөц бондор манай хатан багцсан. Чи нэг дугуйч 8000 гол 4000 гол бол зардлаараа яваа.
1: Тийм тийм.
0: Аа, чи бас өөрөө өвс дээр багцчих уу нэг хүч оруулах.
1: Тий.
0: Аа,
1: одоо хашаал өхөө чинь бас өвс бордоо их орно.
0: Тийм
1: нэг юм бол.
0: Яа я манайс юм зардлыг багцчих орлыг. Энэ багцсан
1: багцчих. Энэ хоёр өнгөрсөн 2 жилд тэдэн жил бас одоо малын үн ханшир доор болоод намалчд бол энэ өвс ордон дэрэн бол илүү зоос мөнгө зарчулсан тийм ээ. Энэ бол
0: мэдээж юм. Тийм
1: тийм.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо танаг цаа бас энэ одоо намын гш хүний суралцлаг төсгөл бас одоо хамтаараа бас тойрон суралцах ч юм уу хамтаараа бас одоо нэг өдөр тусгай намын суралцлын хүмүүдийн хичээл орох юм уу Ахмад намаас Ахмад намын гишүүнээс бас суралцах юм уу иймэрхүү ажлууд яаж хийж байна Горхон гацаа одоохондоо хэдийн намын гишүүнтэй
0: Араа хөө заадан ба араа юм
1: тийм
0: манайс л одоо туурай юу Амьд байгаа нэг номер байна. Цаавар байна гэж намын суралцгийн төв байдаг. Тэнд очиж суралцаад. Аргаа байна. Салууг суна. Хамгийн анх намын зөрийн газар гэж өнгөрч санаж байгаа. Тэнд очиж суралцсан. Тэгээд ингэ суралцаа явуулж.
1: Тийм, тийм.
0: Баталгаа одоо сарын мо ресторанчаар суралцаа хийдэг.
1: Тийм байна. Одоо залуу намын гүшүүдийг бас яаж ч тавтан бол тусралж байна.
0: Манай залуу намын гүшүүн одоо өрөм жижиг хүмүүс байна аа.
1: Тийм байна.
0: Манай залуу намын гүшүүн бол одоо адагсан, суусан суралцаад явдаг.
1: Тийм байна.
0: Манай танай одоо нам барснаар бүр өөрөөр их сураад өгсөн.
1: Тийм, тийм.
0: Одоо юу гэдэг батан хүмүүс батан нам нар болсоо. Таатарсан шилжиж байна. Тэгээд
1: их сургууль.
0: Аа, баран гэдэг. Тэгэхээр тэнгууд нь их сургууль өгдөн бол бүр баримстай юм даа. Тэгээд дараасан байх суугаад. Яг очоод авах хэрэгтэй. За тэгээд байх санаа дараа очоод авах нь форд хурлайна байх болсноо.
1: Тийшт.
0: Өнөөдөр аа.
1: Тийм.
0: Тийм ба. Тэгээд байх санаа дараа очоод авах.
1: Тийм. Тэгээд там байх суугаад залуучууд тийм ба.
0: За би яваад та нарыг. Орон их сургууль өгдөн намайг оруулаа.
1: Тийм байна. Тийм байна.
0: Тэгээ.
1: Таавс одоо гацааныхаа энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар ус танилцуулна уу? Таавал одоо өөрөө намын үрийн шүжиг гацаан даргын ажлыг хийж байна. Тэгэхдээ одоо бас залуучууд өнөө жилийн сонгуулиар ус гарч ирсэн үү? Энэ танай гацаа бас сонгууль их сайхан явагдуулсан тийм ээ?
0: Тийм, манай гацаа бол арамнаа манай гацаа бол одоо хоёр жигүүлдийн үүсгээр далайлсан. Манай манай цаашаа Маяа анхрыг маяа яваанаас шаа. А боронго чанар чадар олцсон.
1: Энэ бас сайхан учир шүү. Тийм ээ одоо ирэн хөдөө орон нутгаар бол бүрэл одоо залуучуудаан бас их сайхан орон цай гаргаж өгч байгаа. Тэднээ бас өөрийн сэтгэггүй сурсан мэрэгдэлтэйг уйлдуулж бас хөдөө орон нутгаа яаж хөгжүүлэх үү гэж бас манай ахмадууд бас их хүсэл эрмжил тавьж байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Одоо залуучууд юм уу гэсэн. Одоо залуучууд ч юм уу соёлтой одоо ч юм уу энэ юу ч юм бол бүр ялхан хэрэг өсвөл гар утсаар л.
1: Тийм.
0: Яаний яа өдөр шиг дийлх хэрэгтэй. Эний сурах хэрэгтэй.
1: Мм.
0: Энэ залуучууд юм дэмсэ.
1: Тийм. тийм тийм
0: аа яг л энэ өөрийн нэг юм да хаас юмэ соёлын хамжаадаар бол одоо бол бүр соёлын хамжаа гэж тааж байна.
1: Одоо тийм бүр их сургуульд төгсөлт ирсэн тийм үү?
0: Тийм бүр ойлт марк юм да.
1: Тийм тийм.
0: Энэ манайс энэ талаар нь сайхан тохироолаа. Бүр ойлт. Одоо яг энэ нэгний сонгуульчаад нэгний сонгуулаар бүр манай хооч гаргасан ойлж байгаа юм төрч гараа сайхан гараа сонгуул.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаанд бас хэдийн намын гişгүнийг олдлого төрөх байх уу? Тэд нар бас одоо энэ
0: манай сар гот гişгүн нэг байна.
1: Нэг байна.
0: Аа нэг байна. Тэрийг сайхан одоо ч төрөх сайхан бүр намын гişгүн ачаар Монгол улс хоолтын Монгол гэрэнтэй бүр сайхан байгуулж байна. Дүн гоё болгосон.
1: Тийм байна.
0: Сургуулийн талаар бол манай намын сургуулийн талаар бол сайхан төгсчихийг өөрөхийн төрийн бодол бас сайн
1: байна. Тийм. Сайхан давчин сэтгэлг үзүүлж байна. Тийм. За танай гацаа бас одоо соёл сургаал модлын хүндгч ирсэн одоо бас төрөүний гацаа гэж хэлж болно. Тэгээд бас жил болгон одоо соёлын ажиллагаа ирэн хамтаараа бас ингэж нэг өдрийг утгуулгатай өнгөрүүлэх юм уу? Ямар хэн шинхэн голдлоготой ажилгуутыг хийдгөө эсвэл найр наадам үрнүүлдэгч юм уу? Энэ талаар яаж хийж ирсэн?
0: Би мараа гацаа жилдээ юу яагаад дээрээс нь монголчууд өгчийг байна. Тэр энэ жаахан надад яхан төрөндөг 5 сарын 4 юм уу 3 сарын 8 юм уу чигээр баярлалт хаант надад нөгөөд чаарт надад батнаа дураа хөдөлгөө өргөнүүлж байна. Тийм байна. Одоо багш нар соёлын хөдөлгөө нь л ингэ өргөдүүлнэ.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл
1: тийм хамтаараа бас сайхан ажиллагаа өргөнүүлж явуулдаг юм байна. Танай гацааны бас өөрөө ажил үйлдэлсээ эрхэлж байгаа бас хүн олонтой мэдгдсэн ямар ямар шихэн хүмүүс байх уу энэ талаар бас сонсогчдод ярьна уу?
0: Манай одоо сайхан гацаагаараа өрнүүлж байгаа бол энэ хотлог өрийн гац сайхан одоо юу нэ хотлог сайхан дээр хаалган гэр гаргаж байна.
1: Өөрөө бас
0: одоо айн жаргал өрөө гэдэг.
1: Тийм ээ.
0: Тийм
1: ээ. Хотлогч юм. Тийм байна.
0: Аргаасаа гадаа байна. Аа, энэ нэ. Өтгөөм юм төлөч үү. Одоо та нэргүй байгаад байгаа юм уу? Солон хөтөр. Утсны дэлгүүр гарч байгаа.
1: Аа, нэргүй гэсэн говцны дэлгүүр
0: юм тийм ээ. Аа. Нэргүй. Өөр дэх юм манай хөтөр. Яг л үүс манай хөтөр юм да.
1: Аа, тийм байна.
0: Тийм. Театрын зурус хадан тэрийг даваараа сайхан хийж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай бүрэнд баярлалаа. Залуучуудад даваа нэрэл сайхан хийж.
1: Тийм байна. Би ч юм бас одоо зээлд энэ төр гарах үед бас нэргийгээс чи гувцс өндөр авдаг швэ тийм ээ.
0: Тэгээд
1: энэ газрыг гувцны газрыг эрхэлж байгаа хүн аль нутг юм бэ гэхэд мэдэхгүй швэ. Их нүүр сүмний орхин гацааны байна швэ. Одоо өөрөө бас энэ цагаан идэний яаж үйл эрхэлж байгаа малчин бүсгүйчүүд бас байна уу танай хацаанд?
0: Бараа л яг цаатай нэрүүлж чадлаа. Одоо өөрөө дээр гэнэ чигээ хутж байгаа гэсэн. Аа, харгаад чинь баатар ингээд бас өөр хаваараа амсна хоёр хүүд гэрдээ цагаан идэгээд чиндэн байдаг юм уу? Гэрдээ цагаан идэгээд одоо борлооч.
1: Тийм
0: байна. Яг тэр дэлгүүр нэг юу асан байхгүй.
1: Тийм байна.
0: Аа, өөр дээр одоо шилээ цагсан дотор бол одоо чивэрээ дэлгүүр нэг чивэ хутдаг.
1: Яа. За өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээлт сонсогч олондоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Шулуу цаг хөшөөний их нүүр сүмний горхон гацааны талаар сонсогчтой сайхан ярьлаа. Хүн ардынхын талаар бас танилцуулж сайхан ярилцсан өгсөн байна. Ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бас нэвтрүүлэг хөндрөлөг тийшээ хандаж байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та сонсогч олондоо хэлэг сэтгэлийн үг юу байна?
0: Ачраа техник хүсье.
1: За баярлаа. Ингээ танд бас ажлын өндөр амжилт хүсэж байна.
0: За баярлалаа. За
1: баяртай.
0: Баттай ч л байсан.
1: За тэгье. За баяртай.

Эрхэм хүндэтгэлцэгчдээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуу цаан хөшөөний Ихнөр сумны Горхон гацааны намын үрийн шүүжээ гацаан дарга оргил цахан ярилцаа өглөө. За ингээд нэвтрүүлэг цахан ярилцаа өгсөн нэвтрүүлгийн жотондоо тахантай баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгс нь Урхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хинахч Майлс, Ерөнхий Хинахч Бүрэнт дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин зохицолтол түр баяртай сонсогчдоо.

Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдуу.
1: Хувьсгалын улбайг уламжлан жалгамжилж, шин аянд түүхийн буухаа уралдааныг сайхан үргэлжлүүлье. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал өргөн олон багчууд хүүхэд болоод багчууд хүүхдийн ажилтнаа дунд халуун тусгал гаргасан.
0: Ханжин Бразилийн гадаад явдлын яамны сайдтай хуулцсан.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжилийн хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай байчаалтыг эхлүүлсэн зэрэг мэдээлэл нүдээс сонсох нь.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
1: Төвөрөж үг мэдээ. 6 сарын 1-нд дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх ташармаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жагтал илгээж тэднийг дотноор жоригжуулсны хамт тэднэр болоод бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн эрүүл жүгэнлэн дэвшүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал нь өргөн олон багчууд хүүхэд болон багчууд хүүхдийн хамаатай ажлыг хийж байгаа ажилтнуудад хүсэл мөрөөдлөн баярлуулахын тулд урагшлахад нь жоригжуулал болсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хувьсгалын очиг уламжлан жалгамжилж хүслэнгэн батдахад хүсэл мөрөөдлөн баярлуулахын тулд эрэлхийлэн урагшилж шинэ аянд түүхийн буухайг сайтратгаж улсан хүчрхэгжүүлэх бүтэн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын овга вэлсийн толуу тасралтгүй тэмчиж нэн гэрэл сачрангуй ирээдүйж үг урагшлах болно гэжээ. Ойрын хоногт Шанхай дахь дундад улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон, Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуужангийн улаан бүжтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчдөөс ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагад оролцсон ололт болоод өсөн бойдсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгэсэн байна.
0: Ши Жинпин хариу жагталдан хэлэхдэн та нарын анх тухаар их хурлын хуралцсан газар болон Нанхүүгийн улан онгоцны дэргэд намын түүх хувьсгалын үлгэр болон баатарлах үйл ажиллагааг үнэн сэтгэлээсэн ярьж намаан хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах хайр сэтгэл хийж учаатгаж хатуужин боловсрч өсөн байцны сонсоод би маш баярлж байна гэжээ. Шанхай хотын Хуангпу тойргийн Лувана нэгэн гол багсархуулын сурагч Ван Ячин хэлэхдэн хариу жагтлын тоссны дараа тойлоор тогтолсон бөгөөд маш халуун дулаан санагтлаа гэжээ. Ван Ячин хэлэхдэн Ши өвгөн бидэнд хилгээсэн хариу жагтал бол бидний бичгэн тайлбарлагчийн ажилхан баримталж байгааг нотолж байгаа явдал мөн. Би түүний санаа амар байлгыг гэж бодож байна. Бид лавтай, хүслэнтэй, чадвартай, хариучлагтай шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх хэм гэжээ. Лувана нэгэн гол багсургуулын улаан лабар бичгэн тайлбарлагчийн нийгэмлэх бол дунд улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын тусгалын ордонд тусгайлан үйлчлэх багчуудын хошуу чангийн сайн дурын тайлбарлагчийн нийгэмлэх болно. Энэхүү нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулсан Лувана нэгэн гол багсургуулын жахрал үүрэн жин хэлэгдэн хүүхдүүд тайлбарч хийх явцад давтагтан бойдсан бөгөөд намаан хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах, гүнж чан хайр сэтгэл хийх, сэтгэлдэн гүн хаданшууллаа гэжээ.
1: Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордноо улаан бүчтэн тайлбарлагч Янжа Чан ерөнхий шүүжигийн хариу жагтлыг уншсан дараа мөрөн дээрх хариу чалгаан улам ойлголоо гэж хэлсэн байна. Янжа Чан хэлэхдээ улаан онгоцны дэргэдэх улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд бид улаан онгоцны үлгэрийг лавтай нэн хангинам сайхан ярах болно гэжээ. Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны дарга Уужян Хва илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн хариу жагтал нь улаан бүчтэн тайлбарлагчд өгсөн нотлолт ба хүсэл эрмжил болох бөгөөд дараачийн алхамд үжил санаа удас төрийн хүмүүжлийн ажлыг хэрхэн сайн хийхэд чухал жолоодлого олголоо гэжээ. Уужян Хва хэлэхдээ бид улаан онгоцны бичгэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж баяран оролцох маягийн сургаа хүмүүжил баяран ойлгох маягийн жан сургалтын хэлбэрээр дамжуулж, хувьсгалын хүмүүжлийг нэн амтлаг болгож, дурсгалын ордон ба сургуулийн хамжилчааг чангадгаж, үжил санаа улс төрөөр хүнийг хүмүүжүүлэх босоо чөгчөт жагварыг байгуулах болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хариу жагталд чухалчлагдсан. Энэ жил бүр дунд улсын өвхөнд нам байгуулагдсанай жоо 5 жилийн ой болно. Намын үйлсэд үй үйн хүмүүс үргэлжилэн тэмчих чухалтай юм. Та нар хошуу чангийн тухан өндөр мандуулан намаан дагаж, хувьсгалын улваг уламжилэн, мэдлэг чадвараан дээшлүүлж, жарах сус ба хөв чанараан давтан боловсруулж, нам болон ард түмнээ сайн хүүхэд болж, шин аянд түүхийн буухи авралдааныг сайхан үргэлжилүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Янгана Янжа Лингийн хувьсгалын хуучин буурд бичгэн улаан бүчтэн тайлбарлагч нар багчуудын дуу хоолойгоор хувьсгалын он сарыг өргөжүүлж, тулгуур жаралтаараа Янгана жарах санааг бат сайхан уламжилэн жалгамжилж, бодот ажиллахаараа ерөнхий шүүжийн нандин хүсэл найдалхыг үйлдэлжүүлж байлаа. Янгана ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн хараат баг сургуулийн багчуудын хошоо чангийн гишүүн Гоузэ Жин хэлэхдэн, улаан бүчтэн тайлбарлагч болсноо хавд би мэдлэхэн нэмэгдүүлснээр барахгүй одоогийн амьдрал хялбар босоор ирсэн гэдгийг ойлгож мэдлээ. Янганд төрсэн багчуудын хошоо чангийн гишүүн болсноо хавд би тойлон эрүү алдартай санагдаж байна гэжээ.
1: Ляошны дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Лёшогон хэлэхдээ, бүх улсын эх орон чүжиглийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурин болсноо хавд Ляошны дайлалдааны дурсгалын ордонд улаан бүчтэнтэй тайлбарлагчийн эгнээг үргэлжилэн байгуулж, намын үлгэрийг сэтгэл тавин сайтар ярьж, жалуучууд багчуудыг хөтлөн дагуулж, хувьсгалын удмыг жалгуулан улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгийн жужаатгаж, хувьсгалт төр улсаан жалгамжлагчтай болгож, үеийн үед уламжлах болно гэж. Эвхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хорооны багчуудын хэлтсийн дарга, бүх улсын багчуудын ажлын комиссийн гүйцэтгэгчдэд эрхлэгч Ли Хуй илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чухал хариу жагтал нь багчууд хөөхд болоод багчуудын хошуу чангад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг ачаалж, багчууд хөөхтийн ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өглөө гэж. Ли Хуй хэлэхдээ, бид дунд улсын өвхамтанаа байгуулагдсанаа жоо 5 жилийн ойг бэлэглэхтэй уялдуулан улаан бүчтэнтэй тайлбарлагч зэрэг ажиллагыг ихээр гүнжгэрүүлж,

0: Эрэгтэй уулзжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Си Жинпин болон ерөнхийлөгч Лула хин байлдах бодлох хинжилод болохоор дундад Бразилийн Ховжиана хамтын жохчин байгуулалт үргэлжилэн лавдуунаар хайхсан байна. Дундад улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон алс хэтийн хараасаас дундад Бразилийн харилцаанд хандаж түүнийг хөгжүүлж Бразилийн хамтай хоёр улсын төрийн төрөө найз чухал хамтын танилтыг сайтар найдварж болон өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын хамжилчаг ахиулж өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах хамтын хөгжилтийг яхуулахд том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлэх дуртай байна. Дундад Бразилийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь харилцан нөхөрлөх чанар чанг, дотоодын хөдөлгөх хүчин чанг, хоёр талаараа дундад Бразилийн дээд дэсийн жохицуулах болон хамтран ажиллах комисс зэрэг тогтчин үйлдэлэн нэн сайн бадруулж хамтын ажиллахын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нэн өндөр агуулгадч нэн их нөмөлт өртөх ба нэн чанга байлдах бодлогын чанартай чиглэлээр урагшлахыг ахиулъя гэжээ. Вэгера илэрхийлэгдэн ойрын жилээс Бразил дундад хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ төрийн төрөөний харилцаан дунд улам чаашид чангарсан байна. Одоохонд олон талт үжил яг өрөдмөн байгаагүй жохолтод учирч байна. Бразил дундын Ховжиана хамтын жохчин байгуулалтыг гүнжгэрүүлэх нь нэн чухал юм. Бразилийн хэн дундын талтай хамтар дээд дэсэн жохчуулах болон хамтран ажиллах комиссийн жохчуулах үйлдэлийг бадруулж элч хар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 6-р сарын 1-ний өдөр тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжилийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчааж эхэллээ. Энэ удаагийн байчаалт нь тухайн гажир орондоо хүрч байчаах ба муж орны шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороонд найдаж шалган байчаахыг ойлдуулж хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах ерөнхий чанар чанасаа үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх болно. 6-р сараас 9-р сар болтол хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаахад дугайлан Тяньжин, Ляонин, Жиангсу, Жэжиан, Жиангси, Хунан, Нинша зэрэг 7 муж орон хотод хүрч тухайн газарт нь шалган байчаахын хамт Фужиан, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синжан зэрэг 5 муж орно ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороонд найдаж тухайн газар орны хараанд тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжилийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах болно. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочтыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чаг

0: Шалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжийл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжийлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажил дурба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубараж үг юм дээр. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй тоочлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдвшүүлж, ус, хий, дууны долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалжуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Тонтын үндэстнээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй хуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө амьхай байгаль орчны жасан сэргээх хийх дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнай уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборч эдэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгдэн одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турши хөхмөрнө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гарын хуул бус гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ойшугаан бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүхэлсийн жуунай 42-8 усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүлэхий дагалдан тарууны болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал дээд жандана оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсан бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын ажилдур болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга шифэн хэлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжанг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөүнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөлөөтэй хамтар эдлэхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгууллагын хуульч эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэх

0: оруулж, дэлхийн дэсэн ажилсан сөрөг жилийг ахуулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилэх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2-10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавтуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд тусын маягийн одоогчлолтыг яхуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төв бараж үгэн мэдэг.

0: Хүнд одоогчлсан олон улсын их хотын үндсэндэн байгуулах харилтыг тогтоож, Хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, Хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, Хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, Хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нөлөөлтийг хэрэгжүүлэн, Хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг яхуулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батж хэжилж, хүүдэг чэжиндэн 2 их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг 4 талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэст нь тултал хийж, бодит хүйл ажиллагаараа 2-ийг тогтоосны эрс хүрээлж, 2-ийг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайжлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүйлдлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можийнхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтч нь нэн нэшилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лиан Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж, намын төв хорооны шин чагуугийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургам хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвах, амьд үтсийн аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян тэгш, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавихгүй бүх намаараа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байцаахор улсын хянан байцаахор болон эл шатны сахлах бат байцаах хянан байцаах байгуулга Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгуулалтын тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биетэн хувьсгал их тухай чухал үжил санаах гүнжгий суралчин туушдуулж. Улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилах оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай очлуудлыг гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж хоёрыг хамгаалан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосон. Намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан танд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байцаах хороо, улсын хянан байцаах хороо болон эл шатны сахлах бат байцаах хянан байцаах байгуулга ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал жаавар, чухал бүрийн жоргоснах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Өнөөдөр бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй явуулах тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахарл намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачин Бат багш ярьж ярилцъя.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устж байдал, устж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр хуваараа жуугийн мэдээ мөрдөл.
2: Намын улс төрийн хяналт бол намын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг батлан явуулах чухал арга бодлого. Намын улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгох, байнгын болгох, нарилах оновчтой болгох талаар та юу гэж бодож байна уу?
3: Одоо мэдээлэлээр манай том улсын эсвэл бол улс төрийн байгуулалтыг хамгаалж их чухал юм төрийн нам. Энэ бол одоо манай эсвэл намын нэг өөр босод одоо энэ төрийн намаас одоо ялгахдах энэ улс төрийн баримт. Энгүүд бид ер нь одоо энэ амьдралын дунд, ажлын дундаа бол энийг ялна ярьдах. Эсвэл улс төрийн утга байгуулалт, улс төрийн зохиц, улс төрийн өрөм тогтоол, улс төрийн амьдрал, улс төрийн хамт, улс төрийн арга бодлого, улс төрийн ярчим, улс төрийн сэхлэг бат, улс төрийн амар төвшин, улс төрийн хариуцлага, улс төрийн овор сурталт. Энэ бол манай энэ намын ажлын дунд, намын зохион байгуулалтын ажлын дунд бол ер нь одоо ингэж ярьж ярьдаг. Тэрм одоо энэ асуудал бол манай улс төрийн үүрэг болсон шүү. Энэ асуудал бол одоо улс төрийн харилцааг нэхэмжлэх болсон шүү гэж ингэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо манай бат намын бол одоо энэ улс төрийн зохион байгуулалтыг одоо хамгаас илүү чухалчилж үзтийг энийг бол тодорхойлж одоо харуулж байдаг. Мөн ч одоо манай нам 100 өдрийн тус одоо энэ өрх Бэхнахан төр байгуулсан дараа 70 хөдөнгөлийн тош одоо энэ нэг Жатман баримтлалтаар ирсэн болохоор одооны одоо энэ одоо улс төрийн зохион байгуулалт, улс төр ажих нийгмийн бүтээн байгуулалт талаар ийм амжилт олсон юм. Энэ бас нэг юм батлага бол. Тэнгүүр одоо манай ядан гэдэг нь улс төрийн ханих хэлбэх. Улс төрийн өнө ханих энэ бол одоо өнөөдөр бас хамгийн одоо ийм чухал үүрэг болсон байна. Манай бүх улс, бүх намын олдлоготой ажил бол манай томд усыг бол томд усын маягийн одоо шилтийг байгуулж томд усыг нийгэм жирэмт ийм хүчрэг одоо шилтэн усыг байгуулахаар дамжиж томд усын үндэсний хүчрэгжил мандал дахин сэргэлтийг баярлуулах энэ бол манай хамгийн одоо ийм том гол жорол болж энэ дотор бид болж байгаа бол улс төрийн хэмжээ энэ ажил дээр бол хамгийн цангатаа хэрэгтэй. Энгүүл одоо энэ анханд ирсэн энэ гурван тал. Энэ гурван тал бол одоо энэ улс төрийн хамгийн тань хэм бол гол үдийн байдлыг бол халуулсан байна. Нэг дугаарс бол боттой зулах боттойгаар хамгийн тань. Энгүүл өмнөд одоо миний бодлоор бол энэ хоёр юм талын асуудлыг бол одоо анхаарвал зохино гэж. Нэг тул хэнэл тэлбэх хариуцлагын үлний баттай тогтоох. Маний улс төрийн амьдралын дунд нь хэнэл тэлбэх бол олон жил юм байдаг. Энэ дотор нь улс төрийн хэнэл тэлбэх юм бол заавал маний намын хорооны үл сатын цэглэг батыг байцаах энэ хороо бол улс төрийн хэнэл тэлбэх юм бол зөвхөн одоо юм хариуцлагатай юм байгуулах энэ бол тодорхой. Энэ бол баттай. Энэ бол заавал ямар хэлтийн хүн тамдаа гэсэн нь бол ясна энэ тодорхойгүй биш. Энэ улс төрийн хэлтийн бол заавал энэ цэглэг баттай байж хараа бас. Энэ бол тодорхой. Энэ бол манд энэ баттай болгосон. Энгүүр энэ шат бүрд бол одоо манай энэ намын хороо болгоо бид төвөөсөн үлсэн зотны намын хороо болох бүгд энэ цэглэг баттай байцаах цэглэг баттай хамаарах ийм хороо ийм эсхүн ийм байна. Энэ тохол үүргэн бол энэ улс төрийн одоо хэнэл тавих. Энэ бол нэг дугаар асуудал. Хоёр дугаар бол улс төрийн хэнэл тавих юм бол уулаг энэ харалтын үл тодорхой. Улс төрийн хэнэл тавих бол тийм яг тийм одоо ялдруулын сүүсн тийм боттой тийм цагнаг батын дүрм гормыж өссөн ажил тэмтэйг одоо энэ байсаад ийм дэгатэй адилгүй. Заавал намын төв хорооноос тогтоосон улсын том явдал, том хүн чухал юм сэдвүүс бодлогын тэрэнд манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том асуудлын тайранд үнэ энэ хэмэлтэрбэн. Энэ бол их тодорхой. Тэр яг тийм шууд одоо тэр Цагнаг батын тэр хамилт байх юм бол эдэн үгүй. Энэ бол манай тэр хамгийн ихөө явдлын тайранд шууд одоо ийм хэнэ тэр. Энэ бол хана тэр бол манай намын төв оргоос манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан. Энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тайранд бол одоо хамилт. Энэс энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай баттай юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгаа. Энэ бол нэг дугаар асуудал баттай зулах. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хэнэлт хэрэг. Ямар асуудал оршиж ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ хэнэлт. Өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар дянгалгын чанартай юм чухал тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгоор хамилтрах. Ямар нэг орон нутгаар ямар нэг байгууллага энэ удирдлага баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанартаа улс төрийн энэ хил хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаа болны чангах энэ бол одоо юм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай өргөжин чанартай байрлах. Улс төрийн хэрэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг чаах жоор ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай байнгын чанартай өөрнөл. Энд дотор бас юм хоёр асуудал ааш. Нэг дугаар нь бол улс төрийн хэнэл тавихын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр

0: өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм тогтоолоос өмнө үүрэг хэдл энэ дотор бол заавал улсын хямд тарбах энийг бүгд өрнүүлж хэрнийхна улсын хямд тарахын бол байн дэхэн одоо ингэдэх юм уу яхтар одоо энэ нэг ийм биш харин асуудал оршиж байгаа өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хэмэлт юм байна. А энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дахь нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол зал дөрвөн тогтоолын төлөвлөрүүлэх. А манай энэ улсын хэмэлт төлөвлөрүүлэх явчин дундаа нэг байгууллаг нэг орон нутгийн энэ төрөл ийм хэмэлт төлөвлөхийн нэг өөр юм тал орчин тойрны үйлний бай болгож бүх явцыг удалтуг хаатрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцыг бол бүр одоо энэ хэмэлт төлөвлөх энэ бас их хамгаж чухал. Энэ асуудлын орчин тойрон энэ асуудлын өгөх байх үед нь өртөөс нь сэрэмтлүүлж өртөөс нь хэмэлт төлөвлөх энэ бол нэг удалтуг хаатрын одоо ажлын дунд нь дурхаж хэлдэг үзүүлэх мөртөө хав банд бас бүр хамаг өрт юм зургаан хөмжлөх ийм үйлдэлтэй. Тиймээс энэ гурван талаар уйлдуулж гурван талаар чирмэж ажил бол намын одоо улс төрийн хэнэл талбах энэ ажил бол үнэн болттой үр бүтэмж яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиглэлээр чигсээр засаг барих арт түмнөөн дээдлэх арт түмнийхэн цол зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахад бол одоо хамгийн чухал асуудалтай юм аа.
1: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр.
0: Анхант ясан. Улс төрийн хяналт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөсөн нэгтлээ уйдлагыг дагах ийм том, ийм жанхлаг, ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж яд. Ингээсээ улс төрийн хяналт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим, үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энэ бол манай энэ хяналт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Сэрүүл бид нийгмийн хэнэс талбах, олон түмний ачлаар хэнэс талбах. Энгүүр одоо энэ сонин мөдөө Иран хацаны шитмийн Иран нийгмийн Иран хацаны талаар хэнэс талбах. Энгүүр хуулийн цаажийн байгуулгын хэнэс талбах. Энэ чинь бол бүр одоо манай хэнэс талж байгаа энэ нэг байгууллын энэ нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлох, хамгийн төрүүлэх ийлдэлтэй бол энэ улс төрийн бол хэнэс талбах. Нэг удирдах хаатар, нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хэлт юм. Тэрхүүс энэ улс төрийн хэлт болох бол одоо ийм хэрүүн байрандаа ийм үлсэн чанартай. А энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаарт бол энэ гэрэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хэшгүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудал чиглүүлж нэг ялангуяа одоо энэ намын төв хороноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйлдвэрийг нэвтрүүлж байгаа энэ янгалгын том асуудалд чиглүүлж байгаа хэнэс талбах. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэлт энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхамт ясан байнгын чанартай энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хяналт талбах энэ нэг ажлыг байнгын өрнүүлэл байгуул бүр бүтэнд өрнүүлж байгуул манай
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрэд өндөрлөх боллоо. Сурвалж

0: хөгжсөн тусгай програм.
1: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур төвчөн тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
2: Хоос очих. А би тан чингэн хоол хийсэн. Итгэхэд юм уу уучиха.
3: Эт. Оо мар хоол ах. Миний хоо.
4: А ава.
3: А виха. Хэлэх үгүй. Чи сонсож байна. Аван. Хатан гэртэ. Хархан болж дээ.
4: Би тэг дэм юм яриад байл та. Дэмий утгагүй тэнхэрэн. Бид нэр тэгээд хамтдаа талын гүнд отолно шүү дээ.
3: Тэнхүү. Талын өвс. Хагтар бач. Дахаад л урагд юм да. Харин хүнээ амнас гэж ганцхан л заяад юм. Хөөхэ. Чи... Авиха, үгэнд орорайх. Эрэв, жавшиан таарвал. Өмөн оронд хачвэж авайжийг хэрэхтээш.
4: Ава, би хачгүй.
3: Хүүхэ, чи битий жүрхтэл. Чимхэ...
2: Ава...
3: Чамайг... Манай дэрснээс хайш... Аван... Гуэсэн имгэч... Үгүй бэч дээ...
2: Та хэлээ...
3: Өнөөдөр... Чамаас... Нэг имэхгүй... Чи яасан ч... Жалгамжи хавсарч... Өмөн орондох... Хүрлсад нэнэх Эрж үгөр Яасан ч Тэрний хавсар ч Олж Үгөр айхо
2: Мэтсан хава
3: Хүхэн мэн Жаавал Эрхий хүсгийм дави Битийл Харамсал Үлдээж гэр
4: Ава, танр бол миний үндэс. Миний элгэн сандан. Би хаанч очихгүй.
3: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор. Тэд нэр эрээд олж ухал. Хүсэл маань төгс төгөл төр. Болчихын төр юм да. Авийх нь Хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн одоллоо.
4: Ава, би таны үгийг сонсё.

0: сэтгэл яг л дуурал салхинд учрагдсан. Хөхөө өвлийн малчлын талбар шиг хосорсон. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Тэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан морь шиг дураараагүй гэсэн бодолтой айдлах. Эргээд харахад эсгийн гэрийн баруун хамарт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин нэмэл харагдлаа. Нүдэр эмхийн зуур. Ээж эсгийн гэрийнхээ өвдөнд суучихсан. Дээс томоч. Модон дагшинд халуун сүүний ууран савсж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бүлрээд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдоно. Ава, ээжээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа барахаарай. Би лав өөрийнхөө тухай сураг дуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүндэр, намайг Ляньмэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан. Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм а. Одоо би улаан хүүгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн ажлыг хийж байна. Бид өөл газраас өнөөдөр өн чуглах үнээр амархгүй шүү. Та нар энэ ханын дээрх зургийг хараарай. Улс байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаалсгүй ойлгох байхаа. Жирен хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл бууэлэл улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хэлгээж гарт үндэс хатгаж тал нутаг тайлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүү хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажим үсэнд бууралцсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавчдын ачирвлах сэтгэлийг ямх төвөрлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өх орноо сахин хамгаалаа өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлийнхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөл хайр байхгүй бол манай улсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За, нааша ирчихөө. Аажуухан сонирхоорой. Жорог хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
2: Өх нутаг минь биднийг усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдралыг яасан. Аав ээж минь бидний ухаан саруул өлег бүтэн өсгөж өдий хөрөглө. Хөрхий миний мөөж, хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчгсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж жигчээлээ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
3: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд ирэгээсэн. Хөй та нар сонсоо, орчимхон шүдэн голын нэг улсын хүүгд үнэн санхайгаас төрсөн ахтуугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэгийн мөргөжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө эрэх сүлжээ үртэй гэд ихэд өгөн болсон байна шүү. Бас тэр алсагын нэг туяа гэдэг хүн Жөөжэнд нэг л очоод төрсөн дүгөө олчлаа гэж.
4: Хөө тийм үү?
3: Пэж гэсэн нэг очдох юм уу гэж бодож.
4: Тийм тийм болно болно.
5: Тийм ээ тийм. Тохойн жил тал нутгийн ээж бидэнд хоёр дахь ам насыг олгосон юм аа. Энэ ч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байх нь ч түүхнээс очих сүвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөө ярийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сүвгч олдох байлгүй.
6: За, энэ хүтэрч хариг баятай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчих нь үү?
7: За, намайг залгамж гэдгээ. Би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа. Сайн нэг хүн юу гэлээ? Бид нарыг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгээд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэ гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
8: Жаалгам жахаа, төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо

0: батна гэсэн үг биш ээ. Улам бүрэн бүтэн болно шүү дээ. Тохойн жил миний нялх оюун чингсэн голын хажууд гэр минь байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү. Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээж ирж олохгүй ч гэсэн унсан газраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
1: Санхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өмчин хүүхдийн хүрээлэн сургалж хөлөө хугарталгүй гэтж жаахан ч сурагч юм алсангүй. Одоогийн тэг харин Нанжингаас сөвгч олцсон мэтээ ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
2: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгамж авгай мөн үү?
3: Аа, байна уу энэ? Сайн байна уу та? Та ч нь байц хэм бэ?
2: Намайг ханчо юн гэдгий. Сайн дурддын хэлэхээр танд нэг усанх уралсан хөх бүс байдаг үү?
3: Байн, байн. Аа, миний энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямагдаж хадгалж байсан юм аа. Гүй энийг та яаж мэддэг байна?
2: Миний дүү гэрээсээ тоорч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг орооч байсан юм.
3: Аа, би энэ дөрвөт хош уу?
2: Тэгвэл та урдаар Нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДИА-ийн байцаалт хийлгэе.
3: За болно. Би маргаан шөглөө Нанжинд очиё.
4: Шалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж хонч оюуны чуслан сорчт ДИА-ийн байцаалт хийж Төвхөн орчны байцаалтад уйлдуулан тоо баримтад харьцуулан адилтгад хийгээд та хоёр чуслан дөрлийн өсдөгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
5: Сайн боллоо. Би үнэн дүүгээ олоод авчихлаа.
6: Энэ нэг үжигдлийн чанд эмхэнэл гашуудл хийгээд хүсэл эрмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алерт 1960 онд Хан Чоюнагэр өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээжийн дүү жалгамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ирж аман арах чахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүхэн галт тэргэн дөр төрж алдснаас ээжийн дүүтэй өнд хагчиж эднэ айл гэрч салж бутрахд хүрчээ. Амьдралын даралтаас болж Хан Чоюна аав нь насан турштан хүүгэн ирж Хан Чоюнч арг ус гэр бүлэн асран тэжих хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хич нэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэтх насандаа ертөнцөс анчарчээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл давтлуулан нэг гэр бүлийн уулзалтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төвөрлөлтөн жолгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилцэн байсаж билээ. Мөн энэ удаа Хан Чоюн дүү жалхамж хийгээд аж хүүхнээн дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
5: Би тэгчэстэн уулзчихлаа. Аа, миний тэнгэрийн орноос хараад лавтэ санаа намрах юм аа. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт Аав таныха хүслийг гүйцэлээд.
7: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Жордд.
8: Бээжингийн цагаар 12 цаг. Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
8: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Сайн уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2 гарагийн 2 тохирж байна. Энэ цагт мон та бүхэнтэй мэдээ мэдээлэлээ сонсох нь Уртан засаг орноос Өвөр Монголын Уртан засаг орны гэр байшин газар хөрөнгөний зах зээлийг тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийн нийтэлсэн. Манай орон 16 зуруус арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аж ахуйн ажилтан ажилчдын амар төвшин ба эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталж байгаа. Өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлсэд үйлчилсэн шуудны түрэн хөргөлтийн хэмжээ 1.5 сая төмөө хувьд авсан зэрэг мэдээлүүдээ сонсох нь зангаар сурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарна хүлээв сонсоорой.
8: Цагаагаар
9: Өвөр Монголын Уртан засаг орны цагурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урд ажилласан мэдээ. 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчиж Адалас хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ үед Улаанхатын өмнө бие Тунгжоогийн баруун өмнө бие дунд зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой юм байна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг хойд хэсэг зүүн биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Хойноос 7-8 дэс бол салхилна. Баруун биеийн хойд хэсэг тоос шороод өгдөг юм уу? Шорхон шуурхтай. Алсайгийн баруун хойд биед дулааны хэмжээ 35 градусыг давах болно. За 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх газарт үүсчин адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ үед Улаанхатын өмнө бие, Тунгжоогийн өмнө бие, Хөлөнбарийн хойд бие дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Аадар бороо орж их салхи салхилна. Хэсэг газруудаар нь бас мөн төр орж мэдэх юм байна. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Түр зуур 7-8 дэс бол салхилна. 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчиж чадал ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ үед Хөлөнбарийн хойд бие дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу аадар бороо орж мөндөр орох юм байна. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн баруун хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Зүүнээс 7-8 дэс бол салхилна. За 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол хотуудын цагурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалаг 29-11 градус. Баян хотод тунгалгаас үүсчин 29-16 градус. Уухайд үүсчин 30-13 градус. Линх тунгалгаас үүсчин 26-13 градус. Бухтад үүсчин 32-14 градус. Хиа багш тойрогт үүсчин 31-15 градус. Жинэнд үүсчин 28-11 градус. Эрэ хотод үүсчин 23-10 градус. Шилий хотод үүсчин 20-9 градус. Сүншанд дунд зэргийн баронтой 31-13 градус. Хорчонд үүсчин 28-15 градус. Улаан хотод тунгалаг 25-12 градус. Хайлхард баг бороо орно 18-6 градус. Манжуурд баг бороо орно 19-4 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үүсчин баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байсна. Зүүн хойноос бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалгаас үүсчин зүүн хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилж байсна. Хойноос бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 25 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус байна. Замтай сонсхи Уртан засаг орноос ойр Өвөр Монголын Уртан засаг орны гэр байшин газар хөрөнгийн зах зээлийг тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлж 11 зүйлийн баттай арга хэмжээг бол дурдсан юм байна. Тухайлбал аргад нэгд шинээр байгуулсан таварын орон суучийн худалдан авах хүмүүсд нөхөр олгож нөхрийн баримжаа юм уу арга хэмжээг ил газар орон баттайгаа уялдуулан өөртөө тогтоож болно. За хоёрт нь орон суучийн нийтийн хурамдлагын мөнгөний зээлгийн хэмжээ хамаг ихтэй 130-аар дэвшүүлж болно. 3-д орон суучийн нийтийн хурамдлагын мөнгөний зээлгийн нөхцөл тохируулалт гэж орон суучийн нийтийн хурамдлагын мөнгөний зээлгийг хэрэглэн таварын орон сууч худалдан авахд анх тушаах зоосны арчлыг 120-аар тогтооно. Орон суучийн нийтийн хурамдлагын мөнгө ба худалдааны банкны зээл хэлхийг хурамдуулж таварын орон сууч худалдаа авахд анх тушаах зоосны хамгийн дор харьцал нь 115 байж болно. Дөрөвд нийтийн хурамдуулгын мөнгөөр гэрээн гайл орон суучиг тусгайлан сэлбэн засах бэл мөнгө, зас чимэглэх зардал, аадал ахуй үйлчилгааны зардал, дулаалгын зардал зэргийг бол төлөхөд хэрэглэхийг зөвшөөрөх юм байна. Тавд нь сугаал ардын хуучин сууч ба худалдаж шинийг авах эдэмчин. За, хувь хүний орон сууч борлуулах нэмэгдэл өртгийн гайлыг хас чилтрүүлэх юм уу? Орон сууч солих хувь хүний ашиг орлогын гайлыг буцаах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулна. 6-д чадвартны гэр башин худалдаа авахыг дэмжих төрийн бодлогыг тогтоон төлөвлөрчүүлж, шат төрөл хуваа нөхөр өхөрчмийг чангаруулан, чадвартны аж амьдралаа төхнүүлэх өөрийн үрдгийг бууруулна гэж дурдсан юм байна. Тус аргын нарийн агуулгыг олнороо эл газрын гэр байшин газар хөрөнгийн хамаатай салаа мөчр юм уу? Орон сууцын нийтийн хурамдуулгын мөнгөний хамаарлын салаа мөчрөөс лавлаарэ. За, түрүүхэн Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилчны ерөнхий эвлэл, өртөн засах орны бачин байдлын арга зах хамралтын тэнхим хамтран ажилчны эвлэл үүрэг чадвахын үйлдэлэнгүйсэд задруулж, аж ахуйн ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл юм хөдөлмөрийн хамгаалтын адилыг цаашаа чангадах тухай арга хэмжээнүүдийг нээтэлж, 16 зүйлийн баттай арга хэмжээ дурдж, аж ахуйн ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл ба хөдөлмөрийн хамгаалалтын холбогдлогын адилыг цаашаа сайжруулж, ажилтан ажилчны амар төвш эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталгаар болжээ. Арга хэмжээнд ажилчны эвлэлийн зохион байгуулалтын үүрэг чадах үйлдэлийг гүйцэд бадруулахын тулд Өвөр Монголын эл шатны ажилчны эвлэл хяналт тавих хариуцлагаан чангатгаж, тусгай сэтгүүл суралцах тогтцоо төлөвлөжүүлэн байцаан судалтыг үнцгээ өрнүүлж, ажилтан ажилчны өргөнөөр дайжлан талд гэмийг мэдүүлж, ажилчны эвлэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тогтцоо тасралтгүй бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгуултыг үнцгээрүүлж, аж ахуйн ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгуултын гол зохицын хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилчны эвлэлийн хяналт тавих үүрэг чадвахыг бадруулан, ажлаас болсон өвчний сэргэлэн засах хяналтыг үнэлгээрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйг шаардаж байгаад бачин байдлын арга зах хамаарлыг журамжуулж, бачин байдлын арга зах хамаарлын салаа мөчртэй холбоолон аюулгүй үйлдвэрлэлийн талд гэмийн ялган таних, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн төвшөрийн ялган таних, бачин байдлын арга зааж аврам туслах чадвар зэргийн тойронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил чадварын уралдаан орнуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн батлах мэрэгжил чадварын хэрэг хэмжээ ба бачин байдлын арга зааж шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Үүний хамт аж ахуйн хөдөлмөрийн жишээч ямар төвшний шинийн үүдг ажиллах өрөө байгуулахыг зоригжуулж, амар төвшний мэрэгжлийн өөрчлөлт тийм бомб чадлага ажлыг өргнүүлнэ гэж дурдсан байна. За, уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим ордоо шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын уртан засах орны гол шугамын засмал замд холбогдох байрлалын засаг сарханы зөвшөөрлийн тест дараалыг нээлж хянан зөвшөөрөх, хянан хамаарах ба шалган авах зангилгийн гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол шугамын засмал замд холбогдох байрлалын хамаарлын үйлчилгээний төвшнийг дэвшлүүлсэн байна. Тус удааны засвар оруулсан агуулгад бүх орны улсын ба можийн гол шугамын засмал замд холбогдох байрлалын зөвшөөрлийн гуйжлал, хүлээн авах шийдвэрлэх, хянан байцаах, тогтоол гаргах, ажлын дундах хяналт хамаарлт, шалган авах жич, ажлын дараа хяналт хамаарлтын бүх явцыг багтааж, засмал замыг эзлэн хэрэгжилж малтах, дамжуулах хоолой, цахилгаан утас зэрэг тохиромжийг болж тохируулах, засмал замын бус тэмдэг өлгөх зэрэг банк тохиолддог 8 төрлийн байрлалын ажиллагааг тодорхойлжээ. Ойлгосноор манай орон гол шугамын засмал замд холбогдох хянан зөвшөөрөх тест дараалыг шилдэгжүүлэхтэй уулын урьдтал санал хураа

0: өгч эхэлжээ.
1: Олон жилийн түрүү 4 сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлсэд үйлчилсэн шуудны түргэн үргэлтийн хэмжээ 1 дуншуур 5,000 төмөн хувийд авч нийтний адилах зооныхаа 120-оор нэмэгдсэн байна. Энэ үед үхрийн борц цагаан хэдэ хүргэсэн хэмжээ 5,000 төмөн хувийд авчээ. Энэ нь манай орны онцлогт малын аншиг шим тариалангийн бүтээтүүний борлуулаг нилээд сайн байгааг харуулж байна. Орон жилийн турш манай орон шуудны түргэн үргэлтийн үйлс нь тухайн газар орны тариалан мал аж ахуйн нэр тэмдэгтийн сөргөжлийн бүтээн байгуулалтад голлогтой үйлчилж, үйлчилгээний хөвжөөгөө тасралтгүй өргөтгөн хэрэгцээ шаардлагаар хангалгыг ажиллах, хангалгаар зах дэлгүүрийг хөгжөөх сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгожээ. Манай орон бас одоочлсон барааны гүйлгээний тор төвшгөлөн эл газарт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүний түргэн хөрөг хөмөргийг байгуулсан хөмөргөлөн хадгалах, ялгах, тээвэрлэх бүх явцыг өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллуулж, хөдөө аж ахуйн онц гаралтын шин сургагч чанарыг хамгийн их хэмжээгээр баталсан байна.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
2: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
3: Сонсохоор барна уу да. Бүр салч чадхгүй болчихсон юм чи.
2: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
3: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
2: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно да аха.
3: Оо тийм үү миний дүү?
2: Захагч юу вэ нөө? Аха.
3: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
2: Тэгээ, тэг тэг. Ах минь аа, амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
3: За, за миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
2: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
3: За баярта.
2: Баярта.
4: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

Мэдээ үргэлжилж байна. Уртан засаг орны 2026 оны оюутуудын баруун оронд сайн дураас үйлчлэг төлөвлөгд сайн дурчуудын эсрэг шалгалт ойр дөхөх хотод явагджээ. Орны дотн гаднах 3300 гаруй оюутын шалгалтад оролцсон юм байна. Уртан засаг орны эвлэлтийн хороо сургууль мэдлийн тэнхим, эдийн засгийн тэнхим зэрэг холбогдлын үхэ тэнхим товчооны хариуцлагатан шалгалтын талбайгаар тойрон байцаах ажилд оролцсон юм байна. Сайн дурчуудыг элсэх ажил нь 3-р сараас эхэлснээс нааш баруун орны төлөвлөгийн уртан засаг орны төслийн албангар нь шат дараалан танилцуулах, сайн дураас нэр мэдүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан байл шатны төслийн албангарын хариуцлагатан шилдэг сайн дурчууд, сургууль мэдлийн дэмжих аспирантын бүлгмийн гишүүн, төрчлөн үндсэн шатны төрөвний төлөөлөгчдийн сонгон бүх орны 31-р сургууль архурч баруун орны төлөвлөгийн төрийн бодлого тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Өнөө жил нэр мэдүүлсэн хүний тоо нийтнийхээс 150-аар нэмэгдсэн юм байна. Ажил дөрөв мэдээ зангчлалтын яамны төрөөхөн бүх орны төмөн мегаваттын гэрлэлэг сүлжээний туршилтын чихийн үргийг биелүүлсэн 136 төслийн нэрсийг нийтэлсэн байна. Энэ үнд манай орноос 5 туршилтын төсөл шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Тус удааны үнэлэлтэд хэр тэнцсэн төмөн мегаваттын гэрлэлэг сүлжээний туршилтын чихийн 5 төсөл бол тус тус Хөхотын Жэнцай Жаюан суугаал тойрог, Хөхотын Вангжин Юньши суугаал тойрог, Бухтын Жэншан Гожи суугаал тойрог зэрэг 3 суугаал тойрог болон Хөхотын Мөнгөний бүлэглийн төмөн мегабиатын үйлдвэрийн тойргийн туршилтын чиг, 20 гэршин тойргийн төмөн мегабиатын хүрээлэн тойргийн туршилтын чиг болон эдгээр 5 тосол нь гэр бүлийн амьдрал болоод аж үйлсийн хөгжилтийг бүр хамарч Өвөр Монголын төмөн мегабиатын гэрлэлэг сүлжээ хөгжүүлэн байрлуулах юм уу? Ажил төрлийг уусалт цөлөө хөгжүүлэхэд бат суурь тавьж өгсөн юм байна. Уртан засаг орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг салам уулзалт хамтран эрхэлсэн

2026 оны 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын байлгуулах ажиллагаа Дөрвөн Хөх хотын Ичэн тойргийн Нанцай хоёрш зээлийн баг сургуульд явагдсан юм байна. Ажиллагааны тухайн талбай Дуртан засаг орны эмэгтэйчүүдийн холбоо турал Өвөр Монголын эмэгтэйчүүд хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс Нанцай хоёрш зээлийн баг сургууль 5 том төргийн өртөгтэй баярын өдрийн бэлэг хандуулсан юм байна. За нэг зэрэгээр 2026 оны хаврын цомрлог төлөвлөгөөр тэтгэх нийтийн асрамжийн хандив соолуулах ажилд эхэлсэн юм байна. Одоохон болтол хаврын цомрлог төлөвлөг нь нэгэнтэй 2500 том төргийн бэл мөнгө соолуулж нэг том 4000 хүүхэн сурагчдад ашиг хүртээжээ. Өвөр Монголын Шинхэ номын дэлгүүрийн 2026 оны ном унших удирдал ойрдож инкнэр эхэлж Хөх хотод хандуулсан 400 төм төргийн хэрэглээний тэмдэг тархаа ном бичгийн хагас үнээр худалдан хотын ардад ашиг хүртэж байна. За тус удааны ажиллагаа нь 5 дугаар сарын 30-ны өдөр 6 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх юм байна. Ингээд Хөх хотын хөвчөндөх Шинхэ номын дэлгүүрийн үүдэн дэлгүүрийн бүхний хамарна. За хэрэглээний тэмдэгтийн хот тойрог тэгвэл аль хошуу шин тойргийн Шинхэ номын дэлгүүрт бүр хэрэгжилж болно. За энэ үнд 100 төргийн ном худалдан бол 50 төрх хямдарч 200 төргийн ном худалдан бол 100 төрх хямдрах юм байна. Хотын ард Шинхэ номын дэлгүүрийн алууны талын TikTok дугаар, WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан хэрэглэний тэмдэгтийг авч болно. За өнөө жил манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хотод тусгын шуудны төргийн хөргөлтийн барааны гүйлгийг шалгуутгаж байна. 4-р сарын сүүлд болтол бүх орноор хотод тусгын аянчдын тээвэр түшгэлэн аянчдын тэргээр бараа хөргөх 182 зурвас зам шавхмыг нэвтрүүлсэн байна. Өвөр Монголын голлогтой энергийн сорьт хөрөмжийн төсөл болсон байран 100 хошууны 100 төмөн киловаттын салхи гэрлэр цахилгаан гаргаж цахилгаан нөөцлөх суурин газрын 500 киловаттын цахилгаан үүргэн инженерийн хоёр ашиглалтад орлоо. Тус тусад нь ашиглалтад орсны дараа жилд бараг 23 дуунч киловатт цагийн бохирдлогоо цахилгаан гаргаж 75 төмөн тонн үрсийг ариулан үйлс төрчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 207 төмөн тонн багсгах болно. Үби мочи Ухаан хотод явагдаж байгаа 2026 оны бүх улсын ам бота болоод эд бараа нөөцлөх шинжилх ухааны мэрэгжлийн гарагийн ажиллагаа төр Улаанхат хотын аахан хошуун бүх улсын хошуу шаны төлөөлөгчийн хувьд тусгаар үзүүлгийн тойрог гаргаж тухайн газрын ам ботаны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлэн дэлгэ үзүүлж байна. Аахны найрам нь 8000 жилийн түүхтэй бөгөөд улсын газар зүйн илэрхийлэлд бүтээгдсэн болон одоохон тус хошуун давулгаан бадруулж улсын дэмжлэгийн бэл мөнгийг ашиглан 400 эзэгнэлтийн гол цогцыг байжулж жилийн эчлүүлэг чадвар нь 5 том тооны давж нарим сагагийн горил эрдэн шишээр онцлог болгосон ам бодааны бүтээгдэхүүний шишмийг бүрдүүлсэн байна. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр болтол Мандал Бомтор дамжсан барааны хэмжээ 600 төмөн тонны давж дээр жилийн адилхан цааны хасан 150 гаргаар нэмэгдсэн юм байна. Өнөө жил Мандал Бомтор дамжих бараа таврын шалган байцах замаа өргөтгөн байгуулж өдөр бүрийн бомтор өнгөрүүлэх чадварыг 3 том 7000 тонноос 10 төмөн тонн болгон дээшлүүлсний хажуугаар байцаан шалгах алхам дарааллаар нарилгжуулам зөрмжүүлж бомтор өнгөрүүлэхийг хянан зөвшөөрөх үр бүтөмжийг 140-оор дээшлүүлжээ. Зургаадугаар сарын 1-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа Өвөр Монголын Чилүү эми үйлдвэрт эхэлсэн юм байна. Өнөө жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа нь хүн бүхэн амар төвчнийг эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлыг аргацсан аюул төвшрийн талт гэмийг байцаан цэгцлэе гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдах юм байна. За хуйтуур амьсгалын нөлөөгөөр 5 дугаар сарын 31-ний шөнөөс 6 дугаар сарын 1-ний өглөө болтол Өвөр Монголын Ихэнхэн давааны хойд хэсгийн шугаат оронд ховор тохиолдох зуны уйлрал цас орох цаг уур илэрсэн юм байна. Хөлбөмбөрийн Гэгэн гол хотын Аалуун шан, Мангүй, Жинхэ балах зэрэг газрын холын уулсан цасанд хучигдаж бүхэл шугаат орно намжим мөс цасны ертөнцид орсон юм байна. Цас орсноос болж агаарын чигийн хэмжээ болон хөрсний чигийг нэмэгдүүлж ой шугаан төмөр үсэг төвшүүрийг бууруулсан байна. Цас нь хайлсны дараа бас ой модны ургалтад ус хангаж шугаат орны ургамлын хөвчлөгийг эсэргээхэд ашигтай юм аа. Ачаамгийн эзэн хошууны сум нурын нуг газарт нутгсан нүүдлийн шувууд ойрын өдөр үржилтийн хугацаанд орж одоохон нэгэнтэй 800 гараа дэгдэхийн навчаад гаргалаа. Эдгээр дэгдэхэд голдуу, бор халуу, улаан хошуул, шунгуул нугас зэрэг бий. Өнөө жилийн нүүдлийн шувуудын нүүдэлж ирсэн цаг нь өнгөрсөн жилийнхаас эрт шиг байж сүргийн тоонч гэсэн хэлтэд нэмэгдсэн юм байна. Ойрын жил сум нурын нуг газрын аймаг

0: хоо орчин тар үргэлжлэн сайжирч, хэрийн чуудын оршин амтрахад сайн сайхан орчны хангажээ. Архам сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нь Ариун, ерөнхий хянагч Мөргөд. Та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлсан. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.
1: Байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодод энергийн сорилттай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигварлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч хүргүй байж хур тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их баялагын чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжлэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ухад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигварлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Улс орвлох өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, улс орвлох шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс орвлох хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс орвлох хэлбэрийн усан гоожор ба улс орвлох хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвулж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, улс орвлох сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арвулж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвулах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Ухаасаа хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэгжилт болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг л манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос.

алтан дэлхий минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэнг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт

0: боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхрөлж, номын шимийг хүртчихээ. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Гараа жуган сонсож байгаа бичхэн найзууд маань сайн бачхан уу? Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ дугаар алиа хөөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон хэрэглэгч нь. Хөөрхөн багчууд инээ чалгуулан баяссан 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр хан хорвоод саатах боллоо. Энэ өдөр бол хүүхэд бүхний баярын өдөр, хөгжил бэлгсэн цаг мөч үлээ. Тэгвэл яагаад 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр тогтоосон бол? Хөжөөс эхэлж хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх болсон болоо гэдэг тухай дүнрүүд маань сонирхож байна уу? Өгч энэ тухай та нартай хэлж өгье. За, дэлхийн хүүхдийн баяр бол дэлхийн ил улсын хүүхдийн хамтын баяр дурсгалын өдөр болно. 1949 оны 11 сард дэлхийн өмгтөчүүдийн арчилсан холбоот хурал Москвад хуралдаж, хурал дээр бол дундад улс олон дэлхийн ил улсын өмгтөчүүдийн төлөөлөгчдөөс өжирхэг дүрмхэйтэн болоод ил улсын дэрсэлгүүчдийн хүүхдийн хорлсон ялыг хилэгнэн илчилж, дэлхийн ил улсын хүүхдийн амьдран орших өрх ашиг, эрүүлийн хамгаалах өрх ашиг, хүмүүжил хүртэх өрх ашиг зэрэг үндсэн өрх ашигыг баталхийн тулд одоо жил болгоны 6 сарын 1-ний өдрийг дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болгохоор тогтсон юм байна. Манай улс 1950 оноос эхлэн жил өрийн 6 сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтож, одоо 1950 оны 6 сарын 1-нд дундад тусын бичхэн ээжид анхны дэлхийн хүүхдийн баяраа ухтан авчирсан юм аа. За, дүнрүүд маань өөрийнхөө баярын өдрийн эрэлтийн тухай ойлгож авсан нь.

0: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулад сургуулийн хүрээнд бол олон сайхан утга уулахтай ажиллагаанууд өрнүүлдэг. За багш нар нь чичирлэгийн хүрээг өнг гэлгарсан хийд бөмбөг, элдв янжийн тоглоомын жүйлэр чимглэн гойж буувэ нарт гоч сайхан хүүхдийн ертөнцийг урлан өгдөгөө. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөндөө Анаужин Харгуй хоёр найзаа орж 6 сарын 1-ний яаж ухдаг гэж байгаа тухайтай нь ойлгоё.
1: Сайн байна уу? Намай Харгуй гэдэг. Би Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 51 ангид сурлждаг.
2: Та бүхэн сайн байж гэнэ. Би бол Шилэн хотын булган цэцэрлэг лих хоёрын гин Анаужин байна. Өнөөдөр би 6 настай болсон.
0: За хоёр дүүгэн тэгвэл баярлалаа ухтий. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр болох гэж байна. Тэгвэл жил жилийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөө миний хоёр дүү яаж өнгөрүүлдэг вэ?
1: Маш их утга уулгатай өнгөрүүлдэг. Сургуульдаа тамирын хөдөлгөөн юм уу, уран бичлэг уралдаан хийгээд маш их утга уулгатайгаар өнгөрүүлдэг.
0: Харгуй бол одоо бах сургуулийн сурагч болохоор сургуультан бол тамирын хөдөлгөөн, уралдаан тэмцээн дээр явуулж 6 сарын 1-ний өнгөрүүлдэм байх тийм ээ. Тэгвэл миний Анууж чичирлэг нь одоо 6 сарын 1-ний бас яа тэмдэглэж өгдөг вэ тад нар таа?
2: Сургуультай жихэн наадаг, бас жихэн наадам өгдөг, бас тааруулдаг юм өгдөг, бас уралдаан шүлгнээ уралдаан бүчгэлэн бас нэг хатаар иш тэмнэгэн дуулал.
0: За тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бяцхан найз нартаа хандаад 6 сарын 1-нд дуулах дууганы өргөж болно.
2: Гринчинэн гачартан гисхэн бай цатара гисхэн дэрэн гоёлтон хэнкэрэн кратэрэ эрэт надя эрэ вэрэн жугаарэ мэсшгэлтэн нади мэтэрэн жугаарэ тохэнчинэн гачартан

0: Хатариа.
1: Боо, ямар гоё дуулдий. За, тэгвэл миний харгуй энэ зүйл яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэмээр байна?
2: Өнөө жил тамирын уралдаан
1: хийн. Яа, ямар тамирын хөдөлгөөнд оролцов?
2: Би 400 метр болоод 800 метрт орсон.
1: Аа, цэд болгоно тамирын хөдөлгөөнд оролцоо.
2: Тий.
1: 20 зэрэггүй дгөө.
2: Бас болно.
1: За, тамирын хөдөлгөөнөөс босод сургууль нөөр ус ямар хөдөлгөөн жоохон байгуулна гэж байна?
2: Одоо гэрээ ахмуудтайгаа чуга гүйх юм уу? Эсвэл одоо манай ангиас нэг хөдөн гэрээ ахмууд төлөөлөөд хөлөө холбоод гүйх.
1: Аа, бас гоё утга уулгатай хөдөлгөөнүүдэд жоохон байгуулагдсан байх тийм ээ. Сургуульд нь сургуульдаан 6 сарын 1-нд бэлгэлэхээс босод бас аав ээж нарын бас танай хоёр 6 сарын 1-ний гоё тэмдэглэж өгдөг байхаа. За, аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг 6 сарын 1-ний?
0: Данта надад нөхдөрийн авч өгдөг. Тэрөта бигүй хөт би урта хамаг сүлд нь голчирсан өргөд тэрэд миний ажи эма хурдан бигүйгэд нали бүрээс сайхан төвөрсөнгөө гот яваа чөнгөч миний ажи наддаг нэгтүрийн авцсан жамдан бас надтай наадмын гачир аваатдаг надаас миний хамаг дуртай зумаа болын төрнөг чин савч өгдөг жамдаа.
1: Аа, ямар гоё. За, миний харгуйныхан
2: би дэрэмдээ номын санд очоод ном үзээд эргээд бас ээж бас намайга бас дагуулад хоолнгөрт очоод хоол идүүлдэг. Эргээд үүтэйгэн бас жахан гадаа наадаад.
1: Тэ 6 сарын 1 нам бэлгэлдэм байн тийм ээ. Аав ээжсэн ямар бэлэг тасыг гэж бодож гинөө?
2: Гой сайхан дуртай өөрийнхөө дуртай тэмүрхүү амар нэг дуушин байдаг шүү дээ. Тэрнээ юугийн авиг санаж байна.
1: Аа, ямар дуучин уу?
2: Одоо Корея улсын Blackpink гэж байна шүү.
1: Аа, тэр дуучныхаа гарын үсгий олё гэж бодож байна. Аа, ямар гоё мөрөдөлтэй. Миний анууч 6 сарын 1-нд бас ямар бэлэг тасыг гэж бодож байна.
0: Би эмэр эрүү шама болын дэ бэлэг шама болын дэ хоцос ка бас аян маяг сахаа бисэн чи.
1: За, тэгвэл та хоёрын 6 сарын 1-нд тэр гоё мөрөдлөн бэлэгдэх болоосай. Миний анууч энэ чинь ойрхон бас дүүтэй басан тийм ээ. Тэгвэл энэ жилийн 6 сарын 1-нд бас дүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа тэмдэглэх юм байна шүү дээ. Тэр нь бас гоё санагдж байгаа байхаа.
0: Би бас дүүтэйгээ гоё гоёгаар мадин хөтлөв. Чогтан бүжиг бүжиг нэгэд миний дүүтэй гавтуу чигэд бас дүүтэй там нё бүшин зүлгэд бас дүүтэн өгчөд чигэд гүйсэн чи.
1: Оо, чи чи сайн өгч юм байна шүү тэгвэл тийм үү? За, миний харгуйч гэсэн дүүтэй тийм аа. Дүүгээ яаж харна уу? Дүүтэйгээ яаж харьчна уу гэдэг тухайтай бас анууч нь маань бас саяхан дүүтэй болж байгаа юм чинь ануучтай бас өөрийн туршилгаа хуваалцаж байна шүү.
2: Өөж одоо бас дүүгээ хараад маш их хож өдрөн шүү. Тэгээд өөж одоо гадаа ясны хоорондоо би дүүгээ нөө одоо дүүтэйгээ сайхан наадах юм уу? Эсвэл дүүтэй сайхан юм жааж өгөх юм уу?
1: Аа, тэгэд сайхан дүүгээ хард юм байна. Миний анууч нь ч гэсэн тийм сайн өгч болно тийм ээ. За, тэгвэл анууч нь бол одоо чичирлэг их хань гэсэн тийм ээ. 6 сарын 1-ны чичирлэгд өнгөрүүлчихөөд 9 сарын 1-нээс бол одоо бага сургуулийн хүүхэд боллоо. Тэгэд бага сургуульд хурдхан ороосай гэж бодож байна.
0: Бодож байна.
1: Аа, юу сайхан бол гэж мөрөөдөж байна бага сургуулийн?
0: Эрэнийм тэгэд бас эм бүтэн болисэн чи.
1: Тэгвэл одоо харгуй өгчөөс асууж байна шүү дээ. Чичирлэг болоод бага сургууль нь жоохон ямар илгаатай байдсан болоо?
2: Чичирлэг нь бол одоо өдөрч наадаад наадаж үгээ суун. Тэгэхэд бол бага сургуульд орсоор бол бас тэр чичирлэгийн найзаас улам арим нэжтэй болно. Өргөө бас олон юм сур дийлнэ.
1: Бас тэрнийхэн хажуугаар бас тасгаал даалуурын бас арим болно тийм ээ. Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй болоо? Ануч нь?
0: Тэ багсны сэнж.
1: Яагаад?
0: Үчэн хүүхдүүд нинджагаад бас чөктө хоол идэж байна. Бас дагуулад гадаа гараа надаж байна.
1: Аа, миний харгуй ямар мөрөөдөлтэй?
2: Би гутлагч болоё гэж санаж. Би ерөөсөө нөө багасаа бүр иймэрхүү гүтлэг шулах хүсэлтэй. Яагаад гэвэл би шүлэг мүлэг уншихаа маш их дуртай. Тиймээс би гүтлэг шулахыг санджин.
1: За ер нь тэгээд 6 сарын нэг хүүхдийн баяр баг гэж байна. Тэгээд миний харгаас шүлэг унших дуртай юм чинь нэг төрөлгөн сонсож байгаа дүнэрдэн хантаад нэг гоё шүлгэн өргөн барьтнаа.
2: Нэг төрөлгөн сонсож байгаа найзуудаа би талын нүр гэх шүлгэн өргөн барья. Талын нүр жа үнэн буян төл болж мэлтийсэн тунгалаг гүүн бүрд туг болж үйлдсэн торгон ногоон жигэс жуулын сувжиг чавар дулагийн үсэд гэдгэлэх юм жугаачин буудлах нугас жүсийг нь бахаргаад шүмбөх юм хүн чагаан гүлэс хошуугаан дөрөөд өргчих юм хурмастын алга солонго хойлогоо норгоод хөөх юм магнаг ногоон талын кан мөлмийн болж тунэлжтэй сарвал тэнэр хөдөөгийн кон сүүн болж чайлжтэй
1: Ай шидэн өстэй. За баярлаа. За миний ануузын ч гэсэн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичгэн найзтай нартаа хандаад гоё шүлгэ өргөн барьна уу?
0: Барина.
1: За ямар шүлгөө?
0: Хүүхдэрэн байх сайхан.
1: За тэгвэл ануужныхаа хүүхдэрэн байх сайхан гэдэг шүлгийн амтрахын сонсъё.
0: Хүүхдэрэн байх сайхан мөнгө насан. Хорох тугалтайгаа ночоод Хурууд бэслэх хуваачан Хэнэ хон бэлчээ дэрвэч Хонгарэч дарханан Үхтэрэн байх сэха Хормого тосо Орон чорон Ого таан тэвэн гух Авин ярдов Балган саан Ахаа элэгдов Чаргорча Арас чаврах дүүнгийн бараа Эх мэдлгүй хоруу бодл Хүхтэрэн байх сэха Үнгтэй бүхний өмсэж Талгүй чэсэн сүүдра харам байсах Өөдрүх эндардан чадаж Та мэдгүй чэсэн Туглан жүсэрэн тэнчгдэг Хүхтэрэн байх сэха Чинлигэд чагай саран хүлэччэсэн Сихэр гонов ави хавара хартсэн Наадам шуанан наран царахлаад оролтсэн Наргал хору эйт эмгү дамирцэн Унау хуадли мэдэхч хуэ Вэйтэр бүни ухэхч хуэ Мэр гэвэл бургаас чэдэлцэсэн Мотор гэвэл амара тарчхан часан Хүүхтэрэн байх данч сайхан Хүүхтэрэн байх данч сайхан
1: За сайхан ярилцлага өгсөн Анужин Харгуй хоёр дүүдэн баярлалаа. Хоёр дүү маань баярын өдрөн сайхан тэмдэглээрэ. Нэрэн хүүхтэрэн байх сайхан шуудаа.

Алтан өнөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр болсон тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, ер нь 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр ил сургуулиуд илүү баялаггүйлахтай уралдаан ажиллаг орнолж сурагчдаа 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэж өгсөн. Одон гэрэл эгчин чигсэн Шилий хотын 11-р багс сургууль төрч дүүнэртэйгээ хамт 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгвэл Шилий хотын 11-р багс сургуулийн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-ний яаж шиг тэмдэглэсэн болоо гэдгийг ахва талын сургуульчлагаас таахан

0: хаана уу?
1: Зэн уу?
0: 6 сарын дагна. Баяртай тэмдэглэж байна уу?
2: Баярлалаа.
0: А мит өнөр чинь хөтнө хөт ангийнхан нэ гэдэг дүүнэр бүлээ өөрийн ордог.
1: Аа
0: бүгд нэг 3-ийн 1 ангийн байж тийм аа. За мит өнгийн нарийнхан нэг
1: тийм.
3: Баагаан тэл.
1: Дарга.
4: Мургас сайхан.
5: Арора.
0: Арора? Аа за.
6: Ану.
0: За 6 сарын дагна ямар ямар хөтлөнд оролцсон аа?
7: Сургуульд гэр ширж байгаа.
0: Наймэлцэн тамир. Наймэлцэн тамир нь яаж уралдэ?
8: Баян датраа таваад хажуу шаан явна.
0: Аа. За чи сургууль зөгөр нүлэх гэн яаж уралдах уралдааны?
9: Нэг төгрөө юун датраа бомбай чангад хөө явна.
0: Идэх юм зөөхөн гэр ахмтайгаа бастайгаа хамтдаа ан тийм ээ?
9: Би хурлаа дарж.
0: Үчин залгаж гүй хурлаа дарлцсан юм байна. Таны хөт дорсон уу?
9: Дөрөв дарсан.
0: Аа мэдээ ван цамид юм руу уралдаанд нарсан уу? Төөмэ. Төөмэ гэнгүй та. 6 сарын 1 болонгууд нь та нар ста хамгийн юу хүсэн хүлээдэг цаг мөч нь юу? 6 сарын 1 юу нь хамгийн гой санагддаг уу?
10: Идэх юм идэх үү?
11: Ангийн хүүхдээ ган чуг наалах тоглох тань.
12: Омааш ява гадна гана.
13: Эрүүн бүсэх болсон.
14: Сургууль эрүүн
0: гой гой хөдөлгөө хийж өгөх гэнэ. Гой санагддаг тийм ээ. Одоо 6 сарын 1 болж энэ бүхий л өөр найз нартаа та нар ста гой нэг 6 сарын 1 нэ баярын мэдчил хүргэдэг.
15: Та бүхэн өртөө 6 сарын 1 нэ мал хүргэе.
16: Гур танаас бүр хурдан гүйдэг болоос юм.
17: Та бүгд эрвэн шанал аа.
0: Аа эрвэн шанал болоос ээ гэж хэлсэн нь.
18: Хүүхдийн баярын өдөр мэд хүргэе.
0: Та нар ч гэсэн хүүхдийн баярын мэд хүргэе.
2: 6

0: бол 6-ын 4-нэ амна.
1: Би 6-ны 4-ын гоо юм байна.
2: За өнөөдөр бол одоо 6 сарын 1-нд бүлэглэг хөтөлбөр явуулж байгаа сургууль тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрөнд оролцсон аа?
0: 230 жалгах уралдаан. Нөгөө нь 4 үжирэх 4 үжирэх 50, нөгөө нь 4 үжирэх 200. Нөгөө нь сэндэр хөлийн уралдаан. Тэг май банжаад нарсэ.
2: Аа. Тэгэд уралдаан барчсан уу?
0: Бараг би жо хамгийн сони уралдаан үлж.
1: Би жир жо болоод жирэм метрийн сат авах уралдаанд оржээ. Жир болоод жоондан бүр төрүүлжээ.
2: Чаада 6 дахь удаа нэг хөтөлбөр тийм ээ. Энэ жилийн 6 сарын нэг хөтөлбөр надад өөр өөр жинийг тэр бадууд ямар астаа шиг байна уу?
0: Энэ жилийн гэн нэг сонирхолтой уралдаан гэж ороод уралдаанд орсон хүүхдүүд нь уралдаанд ороод амжилт олж байна.
2: Энэ жилийн 6 сарын нэг надад юугаар амжилтлагч нөө юу сайхан байна уу?
1: Өнөөдөр тэр нэг уралдаан бүр бүх ангаран бүр орж болох явшаантай. Бас бүгдэрэн тэр тэн нэр алдраалт хадаа ингээд чогоо хөрж ярьж байна.
2: За сайн харсан чинь танай хоёр бас гоё шал олцсон байна тийм ба? Бичхэн зургч нь гэсэн.
0: 6 сарын 1-нд манайсын зургчлаад өгсөн шагнал байна.
1: Энэ бол манайсын 6 сарын 1-нд нэн сэн болно гэдэг зургчлуулан шагналсан шагнал боллоо.
2: За 6 сарын 1 болж юм. Надад 6 сарын 1 хүүхдийн баярын өдрөө танай хоёр ямар хүсэл мөрөөдөлтэй юу?
0: Би хичээл сурлагдан гэн чан чармайж сэн сургуульд орохоор чармайна би.
2: Надад 6 дугаар оноо төгслөө юм чи дараа жил анх томдоо орохдоо сэн сургуульд орохоор чармайх юм байна тийм ээ.
1: Би бол өөрийнхөө би нэн сэн төвшүүлж сурлаг хичээл тамирын жинкэн зэрэгөр бүх талаараа сэн болно гэж бодож байна.
2: За одоо бүхий л ингээд нэг нартаа хамтаа 6 сарын 1-нд ямар баярын мэдээлэл төвшөлийг бодож байна.
0: Пасха өдрөө танаастай салахчих боллоо. Прэйс салж ядаж байна. Энд 6 жил байна. Тэгээд танаас ийг дунд зургуулдаа

0: чанартай байхыг хүсье.
1: 6 сарын 1-нд та нарын кам баяр хөөртэй байхыг хүсье.
2: 6-ийн 20-ийн дараах өдөр.
3: Заанууда 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр ямар ямар хөдөлгөөн дарагдсан нь? Ямар ямар уралдаан дарагдсан?
2: Бүхө
3: дараахад дарсан нь?
2: Гурав.
3: Бүхий уралдаанд хөдөлгөөн хүүхд дарсан нь?
2: Миний ангийн 4.
3: Нийт хөдөлгөөн хүүхд оролцсон нь? 64 үү? 128 бүх үү?
2: 64.
3: Өөдөөсөө даваас бүх барьдаг уу? Хөдөлгөөнөөсөө бүх барьдсан нь?
2: 2 он.
3: Төрүүлжсэн сургуулийн компьютер уралдаан дээр
2: төрүүлсэн.
3: Хэдгээр анда төрүүлжсэн аа?
2: 1.5.
3: Аа, энэ жил нь 3-д орсон юм байна тийм ээ. Аа, энэ жил нь яагаад бас төрүүлдэлээгүй юм бол?
2: Дөвөдөд мошигдсон.
3: Чи нутг нь хаан тийм байна?
2: Гүшигдээ.
3: Аа, гүшигтнээс энэ тирэ сургууль, Шилхэт тирэ сургууль сольжсэн. 6 сарын 1-нд өвста. Чиний одоо хамгийн боддог зүйл нь ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын 1-нд? Хүүхдийн баяр. 6 сарын 1-нд одоо хүүхдийн баяр болгохтанд бүгдэн цай барилдаа, бүгдэн төрөлөө гэж бодсон юм байна тийм ээ. 6 сарын 1-нд чи аав ээжээсээ ямар бүлэг авъя гэж боддог вэ? Ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын 1-нд?
2: Би нөгөө юу авъя? Бүхэн малгаа.
3: Бүх юм алгавыг олсноо. За, баярлалаа.

0: одоо 6 сарын нэг хүүхдийн баярын өдрийн мэнд төргий ингээд миний дүүнэр өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин хотын 14-р багш сургуулийн 6-агийн ангийн харгуй байна.
2: Сайн байна уу? Би бол Сидин хотын 11-р багш сургуулийн 54-ийн ялган байна.
3: Даяараа сайн байж байгаа нөө.
4: Би 11-р багш сургуулийн 54-ийн гүчэр байна.
5: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин хотын 11-р багш сургуулийн 54-ийн өсөл байна.
0: За өнөөдөр бол бас одоо сургуулийн 6 сарын 1-нд бүгдийн баярын өдрөнд тэмдэглэсэн тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрт оролцсон уу? Сургууль нь одоо яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэж өгч байна уу?
1: Өнөөдөр нэ уралдаанд би өгөөсөө идэх хэмжээг хөтөлбөрт нь орсон.
0: Идэх хэмжээг нь яаж оруулах вэ?
1: Одоо нэг нэгэндээ дамжуулаад байгаа.
0: Хөтөлбөр өгч авсач хаа
1: одоо. Одоо 8 хоногоор 2 багштай дамжуулаа.
0: Нэг нэгэнтэй дамжуулаад бас хүчин чадалж яг шидэгж уралдах юм байна тийм ээ. Тэгэд хэд орсон уу?
1: Манай ангараан 3 тал орсон.
0: Ямар манки.
2: Би тэнэг Джонсон орсон.
0: Сатавх.
2: Сатавх
0: уралдаанд орсон тийм ээ. За минь
4: би зарим өчрөд орсон.
0: Би бас Сатавх уралдаанд орсон. Сатавх уралдаанд орохот орсон уу?
4: Нэгд орсон.
0: Уул нь одоо Сатавх уралдаанд орж исэн үү?
4: Орж исэн үү?
0: Өнцөг анхуда орсон уу? Зөвхөн одоо 6 сарын 1-нтэйгээ харьцуулбал энэ зөвлийн 6 сарын 1-нд ямар астаан санагдсан уу?
1: Энэ удааны 6 сарын 1-ний уралдаанд 400 метр болон 800 метр байх өргөд хол өсөх хөтөлбөр байхгүй.
2: Энэ удааны 6 сарын 1-нд их сайхан санагдсан.
4: Энэ удаа 6 сарын 1-нд 800 болон 400 байхгүй би амар баярлалаа.
0: Өөрөө л ингээд төдөө 800 метрт бас ордог байха тийм ээ.
4: Тийм ээ.
0: Өөр ямар ямар хөдөлгөөнд ордог вэ? Мид үгийн бин үтсэн чи бас амар гоё өндөр бүйтэй. Тамирын хөдөлгөөндөө сайн байх та ер нь.
4: Зарим мотор гүйдэг учраас хүч зарлах уу та.
0: За, мид.
2: Би 0 метрт орж ирсэн. Өргөө 10 метрт орж ирсэн.
0: Тамирын хөдөлгөөнөөс босоод бас өөр ямар ямар хөдөлгөө хийсэн үү?
1: Өөр барьга
0: хацсаад явуулаад таарч
1: чагсаад явуулааг өнжид чагсаад явуулсан
0: өнжид чагсаад явуулсан гоё. За одоо 6 сарын нэгэн болонгуутай нь ста та нар одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу 6 сарын нэг нь юу хамгаас илүү хүсдэг үү?
1: Уралдаан дараа шанал авах юм бол багш өдөр бодлого авч өгөх юм бол тэгсэр манайс маш их баярлалаа.
2: Уралдаан дараа шанал авах нь багш бидэнд гоё бодлого авч өгнө. Өөж аавс өөж аавч.
4: Олон гадаадын улсын хүүхдүүдтэй чог нэг өдөр баярын өдөр өнгөрөх би амар баярлалаа.
0: За одоо 6 сарын нэгэн хүүхдийн баярын өдөр чинь зөвхөн манай улсын баяр биш дэлхийн бүх хүүхдүүдийн баярын өдөр болохоор тийм ээ гоё санагддаг байх та. За минь түгээ 6 сарын нэг нь юу гоё санагддаг вэ?
2: Ачаагаа ууж ин эсвэл энгийн багш биднээс гахан идэх юм авч өгөх юм уу бүлэг авч өгөх нь бас шагнал бол.
0: Ачаатайгаа ууж ин азаан бүлэг энэ цагаан бүр хөтөө байд юм байна тийм ээ. Тэгээд 6 сарын нэгэн болон гутын цамд хүүхдийн баярын өдрийн бүлэг зөвлөгөө нөгөө хөтөөгөө сарж ирдэг ба.
2: Тийм.
0: За та нарын одоо аав ээж нь бас 6 сарын нэгний гоё тэмдэглэж өгдөг байх та. Аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг вэ?
1: Аав ээж гэрдэн манус гоо сайхан хаан хийж өгдөг юм уу эсвэл гадаа гарч наад үз.
2: Өөж аав гэрдэн гоё хаан хийж байгаа бас гоё сайхан сайхан хурм
4: чит бадгийн 6 сарын 1-нд миний өөж аав надад яг жоолоод хадгалаад
0: тавьчих зүйл өөж нь гоё сүудэр дач өгд юм байна тийм ээ.
2: Ачаауд над бахан идэх юм эсвэл надаар дураараа наад үз.
0: Өнцөд бол одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраа өнгөрөө баран гутн одоо тун удалгүйс хаврын амралт тавих боллоо тийм ээ. Анхудаас хаврын амралт тавих нэг зин сайхан санагдж байгаа байх та.
2: Тийм.
0: Хаврын амралтаараа юу хийгээ бодсон аа?
1: Би энэ амралтаа мэд хөдөөний хараад өөж аавдаа нөө ажил хамжиж өгнө.
2: Хөдөөний хараад өөж аавдаа сайхан ажил хамжиж өгнө.
4: Би өгч өгөхөр юм даа. Миний өгч Синжан суралц.
0: Синжанд очижсэн уу болно.
4: Очижсэн гоо.
0: Анхудаа очих нэг юм тийм ээ.
4: Тийм ээ.
0: За.
2: Би хөдөөний хараад ажил хийж өгнө.
0: Олон гин бүр хөдөөгөө хараад ажил аав ээжээ хасраа ажил хийд юм байна. Тэгвэл хөдөөгөө хараад мэд өнөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
1: Хүрээс юм уу, ханаас юм уу? Ариада өгөрдөн бартаагаад ийм өвсмөс хайх юм ажиж.
0: Аа, ямар мандгий.
2: Өгөрдөн бар, өгөрдөн бартаа ханаас өгөрөөс, өгөрөөс.
4: Би аргал төдөг.
2: Би өдөөнээр өглөө босоод гөр зүрийн хатлаа энэ эргээд гацан араа ажаадан хамжиж өгөн өгөр хатуудаа өгсөн өгөн услан бас хайрч ирээд Очад гэрээ атлаа юм.
0: Аа, ямар мандаг дүнрүүд вэ? За, 6 сарын 1 болж байна. Одоо тэгэл бүхий л нэт нартаа хандаад ямар одоо хүүхдийн баяр эмэлцэл төвшөлийг бодчихно.
1: Өгч дүү нартаа 6 сарын баярын өдөр юм байна уу?
0: За та нар ч гэсэн 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Хүүхдийн баяраа сайхан тамтагдаарай.
2: За баярлалаа.

За алтан өнөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр жаргалсан тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Харгой болон Ануужин хоёр дүү маань нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж 6 сарын 1-ний хүсэл мөрөөдлийг ярьж, мөн чадан гэрэлэгч нь одоо Шилийн хотын 11 дүгээр багс сургуульд очиж дүнрийнк 6 сарын 1-ний яаж шиг өнгөрөөж байгаа тухай ахва талбын сурвалж ялгаас тав хүндө хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг даралцсан эдгээр дүүнөрүүдээс гадна бас манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүхий л бичхэн найзууд маань 6 сарын 1-ний маш утга уулахтай сайхан тэмдэглэсэн байх та. Ер нь одоо баяр дээр баяр, бамбар дээр шөхөр гэдгээр энэ жилийн 6 сарын 1-ний бас нэгэн баяртай явдал гэвэл дүүнөрүүдийн сургуультан хүүхдийн баярын өдрөө сайхан тэмдэглэж барангуута бас хаврын амралтын чөлөө тавьсан. Дүнрүүд минь хаврын амралтаа бас аав ээжтэйгээ утга уулахтай сайхан өнгөрөөсөн байхаа. Ингээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Хөөрхөн хааланд нь цэцэг хүртэл инээж, гинэн хонгор бодолд нь навчис хүртэл ногоордог инхри танхалхан хөөрхөн чалууд минь зөвхөн баярын өдрөдөө л биш, харин өдөр болгон баяр хөөртэй эрүүл инг өссөн байжаарэ. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сарвалжилн найруулж хөтлснэн одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, дараагийн

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд энэ жохоогч та Патнасны холын анир романыг залгаж сонсгоё.
0: Холын анир. Жохоогч та Патнасан. Сайн уншив. Та Барвантиг басхад хүүхдүүд нь чай ууж хааж байв. Тэр арх уучхвал эчхийн овор нь босч хүүхдэн сургаад бардггүй хэрнэн. Эрүүл дээрэн бол хүүхд нь толгойгоор ягаж байвч юм хэлдэггүй дугай хүн. Тэр хүүхдийн хэр зэрэг суралчж байх, шалгалт хийсэн эсэг, жоосж байгаа байх эсхий хүртэл асуусангүй эвшээлгэж ялсаар нэг юм угааж чивэрлэх шиг болов. Хүүхдэн ч гэсэн аавынхан арх уувал яншаад байхад нь хаширж гүйтсэн болохоор эчигдэн хачин хөндөй байтхим. Тэд эчхэн босоод ирэхлээр санд мэнд идэж уугаад сургуультай явчихав. Порвэнд шаардсан бололтой жаахан цай уух гэж боломгч охин дүү дээрэн очно гэж тэдний араас өндөлжв. Мэдээж тэр дүүдэн ахын сэрж ааж шараан тайлах гэж байгаа юм. Би Барбанттай хамт охны дан тойрно гэхлээр тэр над руу ярвалчин. Ээж өдөржин энд сууж байгаад би очно гэхлээр заавал намайг дагаж яваад яах гис юм гэж уцаарлав. Би түүнийг дагаж очоод түүний арх уухыг харшилхаас жавсан хэрэг. Би төөч нь өчтөр надад утас ирүүлж хөдөөнөөс нэг танил маань хонь хүргэж ирлээ. Ээж маргааш өглөө надад хамжаад гэтэс доотрийн янзлаад айл гэж ярьж байсан гэж алчуураан ороохын дагуу хэлвэл Борвандийн нүд гэрэлтэж тийм үү тэгвэл би очоод хонийн жарж өгье гэв. Манай хүргэн гандаг мах идэхтэн барч мал мах хоёрын шууд харцаагч мэдгүй шахам амтан тэгэд басан. Манай энтхийн хонин мах амтхвэ. Сүн тонин мах л сайха юм гэх мэтэр нэг олон нөхцөл чулуудаж сүндөөс хонь авчруулдаг билээ. Ёстой шал маяг гэж. Жаахан өрх зэрэгтэй болчихвол идэж уух нь бас хүнээс ондон. Мөд халахын хонин мах идэнэ гэж гадар улсаас авчруулах гэж. Тэгэхэд малчид маань малаа малжиж байгаад өвлийн ичний чаг ганч хүний жархасаа чайрлан жончин шар шүүсээр тэжээсэн муу гахай махаар өвлийн идэж болгож байгааг мэддэг билүү. Бас тэгээд малчтын энэ нь болохгүй тэр нь болохгүй гэж ам дүүрэн ёс айлтгаж өөрөө малчин болбол гажир даахгүй баячих шиг юм ярих билээ. Малч харах нь болохгүй бол эрт үеэс одоо болтол амьдраад ирчих нь үү? Орчин би хэрэгчхүү юмд уур хүрдэг болсон өтөлж моногшиж байгааг их бичээ. Хөрхи хөргөн маань сайхан байвал охин маань ч чарган шүү дээ. Эш мохоргүй инхүү бодсоор би хүүхнийхэн үүдэн дээр хөрөв. Тавх суултай хар төрөө хонь хүрээн дундах хувцсан өлгүүр татсан модон шон тойрон майлан эргчих бөгөөд дандаа болгосон мах жоогөлч хоньны шинхэг үнрээс зүүрхэх болсон чонон чирнохой тор хашаандаа үсэр хилэн үүнийг аваад яв гэх маягтай хонь руу муухай харж ахсчин. Охных маань ордон гэмээр гой сайхан хоёр давхарлагт гэрч сууж байдаг болохоор би тэдний дочвол хөл улаан тавих орноо ч олохгүй болчихдгэн хэчүү. Тэгклээр их гэрт нь орохоор баг гэрт нь орж суувал дотор амар байдгийм. Үуднээж өгсөн охин маань юун сайн хэрэгвэ? Ах ирсэн байж шт. Одоо хонь зар хүн эрэх хэрэггүй болов гэж дуу алдан бидний охтов. Хүргэний бараа алга. Хөөнчөр том ордон дон нохойгоор хань болгон сууж байдаг охноо үзээд өр өвтөх шиг болсон ч албаны ажилтай улсын учир ухааны олдоггүй би тэдний хооронд юу ярилтав лээ. Гандаг васал байхгүй юу гэж Борвэнд юу нэг ирж байгаа мэт нааш чааш ажиглав. Гадаадад тойрон байчаагаар явсан гэж чагаан хүн хэлхийн дагуу бидэнд чай ихлэв. Саяхал ээжинд цай ууж ирлээ. Юу, нөгөө хонь зарчмаар хутаг шувуг байдх юм уу? Гүй юм уу? Гэж ярьсан барабантинууд хизээнийл чонхон тайсан дээр би хайрцагтай арханд аргамжигдсан байв. Цагаан хүн ахийнхаа нүдээр бас л шартай байгаа гадралж. Ах бас л шартай байх юм уу? Юу юм? Дандаан арх уугаад. Гандаг таныханд бас чагаан эдэний суйран байгуулах төрөл жил оллоо гэж ярьж байсан шүү дээ. Одоо ингээд өдөржин арх уугаад байвал жишээ үүжүүлэх өрхийнхөө нүрийг варанда гэж өгүүлв. Барсан дал дээр зүгтээ хоёр хонолохгүй хошуу сумныхан чөрхлөөд үүний нүүзн өтл түүнийг яруулна гэж идэж идээд явна. Би эн чин үүсгэр исэн дарга нарын хоосон явуулж болохгүй гэжтэй. Тэгсэр байж хураасан жаахнаач гүгэд барчихлаа. Жишээ үүжүүлэх өрх болоод юу олов? Банк дүүрэн өөршир. Сурснаас архал сайн удаг боллоо гэж учаарлав. Хүүгийн маань хэлэх аргагүй ч өв. Уулын эднийх ямар сайхан ондорлогтай нам дохтун айл байлаа. Хүү маань ч архан саяу байсан. Тэгээд дүү хүргэнээрэн төрөлж үйл эн тэрийг баахан олуулж малан хүртэл ваарын гэрт хотлох болсон ч хоосон хайсал хэнхийж эрим хоёулан тойрон үсгэр ирэхсдийн жочлсоор байж архан баатар болж боловсрав. Ер нь юм хүмийн босааж болдог бол хүргэнийг ирэхлээр хэлж үцье. Бид тэр жишээч мишээч хийчин болгочихвээ. Зүгээр л намхан бор малчнаа л болсон дээр. Яаж сайхан амьдралаач гэсэн архан жүтгэр өвчний уут болчихвол ямар хэрэг байдх юм? Охин маань нөхрөө өмгөлөн ахийнхаа үгэнд жаахан гомдож байсан ч хоноон түргэн жаруулахыг бодож ус бочлохон сав суулга бэлтгэж ажилтаа яарав. Үнэхээр бяруу шиг том гахаа шиг тарган хонь юмтай. Чачирхайн тос нь гарт наалдаад ямааны шиг л нялгардаж байв. Би охинтайгаа хамжин хоньны гэдэс дотрыг янзалж бараад хоёр омболдон үдийн хоол бэлтгэхээр охины гэлгар уутанд савлан өгсөн шин шүлний махыг дүүжлэн яруу санд руу бочих болов. Барбанд шин шүл уух гэж хочирлоо. Түүний санаа нь мах идэхтэр байх биш. Тэднийд сайн архч өндөн чуглардаг болохоор өнөө хөсөл хүртэх гэж байгаа юм. Би түүнийг эртхэн хараа гэж хэлчихэд гарч ирв. Оройхон хоёр омблоо унтуулаад гэвтэх гэхэд барбанд ганчаар түтгэнсээр хайван тайван орж ирв. Халуун юм байна уу ээжээ? Хатаж өглөө гэсээр муу байданган онхол дулах шахуу сув. Чи чин дүүгээ нэг өдөр заваагаад ирв үү гэж би бараан сайн аялахын дагуу асуулаа. Үгүй би ахынд орон хоол идэж түүнтэй өхтөл хэрэлдэж хэрэлдэж ирлээ. Юу гэж? Цалин идэж байгаад надтай юм булаалдах санаатай. Саваагүй хэрэг. Би сурлагаан жогсож гэртэн ажил хийсэнгүй бол тэр харт толгойгоо ажилд ордог юм. Юуг нь булаалчих ва? Юунтэн юу байх вэ? Танай хоёрын надад өгсөн юм штт. Фейси шилэг, сүйх татуур, аавын хөт туухай, хөхөр мөхөр эн тэр гэж хэдэн хуучин юм байхгүй юу? Төвний надтай хуваалцах юм гэн би юу ч ярь чадсангүй. Хэлбэл өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн жаалжуул үнд хүрх хатуу юмыг хэдэн хүүхэдтэй эгэ айдал хувааж өгвөл таарах байсан юм аа. Гэтэл өвгөн маань хүнээ сонтон жүрүүд амтан ямар миний үгийг сонсохч биш. Голомтон сагсан хөдөө байгаа хүүдэн өгөх юм гэж бостуулаасаа нууж бүхнийг бор вандад өгсөн юм. Яламгүй энэ ухраас болж хүүхдүүдийн маань бид хоёрт жайхан саналтай байдаг нь алерт гатарлагдсан. Тэгвч надад ямар арга байна вэ? Би хүнд нэгэнт өгсөн юмыг одоо бусааж авна гэвэл өөм хэрүүл болох нь лавтай. Ингэж ч муухай хүүхдийн дунд яс хаяв гэжтэй. Би бор вандих аргадан унтуулж хүүхдүүдийнхэн төлөөж овсоор нойрмолж эхлэв. Бодол олон болох тосом жүүдэж оширдаг шимтээ билээ. Ийм хүү үлгэр

Хаа мэлэг бидний ийм төргийн ерхий огт сэжиг аваагүй бололтой. Хороо саатгүй сайхал байна. Баруншлах тусам газар нутаг дахиад үн шимлэгжиж, уур амсгалж, овоо өөрвөө болов. Орой дэгүүр хэсэг хэсэг хорхон уул нүүдэлж, газар туссан уулын сүүдэр, яг л өвс ургамлан хааш яаш арчиж байгаа том хар бүс атгсан авраг гар мэт жирвэсхэн өнгөрнө. Дэрэгдээс хаяа нэг шовуу пүрхийн нисэн отход нойр сэргэж авна. Гэнт зам нээж явсан нэг цэрэг давхан ирж уулын цаад доор нэг сайхан гол байна гэж мэдгэтлээ. Памирийн өндөрлөгийг тууснаас нааш томхон голтой тааралдаж байгаагүй бид гол гэсэн үгийг сонсоод онны усан бодоод авав. Морд маань усны чиглэг үнрээр хөлн өнгөрсөн байлаа. Удалгүй шувуутын дуун үргэлдэн чигийн үнэр шээж ариусгаж нэг сайхан гол харааны үзүүр цэнхэрлэн тодров. Гол яг л энгүүр урсаад удаагүй мэт эрг ирмэг гэмээр юм дэми үгүй бөгөөд цэцэг алгалан зүлэг цэлгэрсэн нулм ногоон тал дундуур мөнгөн могой мэт зүүн өмнөөс баруун хойш нам нам жум улхна. Хамгийн нарийн хэсэгдэнч хоёр белуу шидэм өргөн тэр гол тэмчихгүйхэн биш бололтой. Бид мориносон бууж хаан олонгийн суултгаж тав гурваар солуурын холвож уяад хөлсөн сэвэрж амсхан даргатхийг хүлээв. Иймэрхүү гол устай газар хүн амтан байх бололч ойх боловч холсам хөөж хөлөрсөн морди сочмог эмээлийн хуулж ус уулгавал жилгэн ол аюултай тул ингэхээс өөр арга байсангүй. Нар баруун хойн тонгойхын хэрээр бид мордихан эмээлийн хуулан гол гэтлэхэр цэхлээ. Гол мөрнийх мортойгоан гэтэл сурсан эрцүүл маань хинээрч хилүүлэлгүй хөтлөө мордийн дээр атсан цолгой үхрийн арснаас нэг нэгийг буулган авч дөрвөн шээр годон шилийн хялгсан дээсээр холбон хомойлгож онхорт нь хувч сунар, хуурай хүнс, жирчивсэг морьны эмэл зэргийн хийв. Тэгээд түүний үстэй талаар нь голд онгос мэд хөвүүлж морьныхан сүүлээс уян чирүүлсэнд агшин жоор жуугаад чижиг сал голын дээр тодров. Гол гэтэлж мэргэссэн суурхай баатрийн хүрэн морь арсан онгоцон чирэн төрүүлэн умбаж эхэллээ. Суурхайгүй арсан онгоцон дээрх овоолсон юмсан зайдлан сууж морон аяар аяар исхрэн зална. Бусад баатарчуудын мордоч суурхайн хөрөнгийн араас усч нохой мэт чихэн чорын хамраан үл илгэж хүчит дөрвөн хөлөн сэлүр болгон умбахан ихэл зугатай. Бид гол гаталмагч үргэлжилэн чааш аялав. Сэрүүцсэн мордын хөл хөнгөрж юу хайгүй хоёр уулан хөтлийн ардаа орчихов. Гурав дахь хөтөл дээр гартал бас нэгэн гол тэнгэрийн хаяа амжирлан цайлжиж харагдав. Гэхдээ энэ гол уул саяг голын нуглаа байсан багт. Зам нээж байсан цэрэг голын наагуур цэргийн хуарын шиг юм харагдаж байна гэж ярав. Би энэ байдлыг дарын түргэн зөв ноёнд мэдгэдгийн хамт урагш давшин уулан дээрээс өнгөж өчөв. Буудалсан байр байсаас нь барахсаалбал 2-3 зуугийн жишээтэй цэрэг байх бөгөөд их цэргийнх нь хайгуул бололтой нэлээд цадгай буудалсан байна. Голын хөвөөгөр богон үзүүтэй ижилж усмийн өндөр өндөр морд сэргийг шиг том том эвэртэй бяруу шүдлэн мэт том боргоолцуу хонд жишүү тосох нарны сормуусны доогор бэлчхэн яг дэрэгд харагдаж дотор нэг л дулаахан санагдуулна. Тэгтэл айлын гадна нохой барган хэмбид тэдэндээ сэжиг агуулчих бололтой. Хэрцүүл нь голын хөвөөжөг мордон барьхаар гүйлдэж байгаа харагдав. Морь бол ямар ч сэргийн чигүүр юм. Төвний нуруун дээр гарсан хүн өөрөөсөн хувь дахин хүчтэй болдог. Бид зэв ноёноос ирэх хариу зарилгыг хүлээх завгүй боллоо. Дараахан дайралт хийж энэ бүлэг цэргийн суудл дээр нь нячлах ёстой. Тэд хэрв ар талынхантай чимээ нэвтрүүлвэл хэрэг бороогоор ирэх гэн жайлчихвэ. Би эрчүүдээ дайраад гэхэд манайхан улам бар өгөөд бохмот хүүглэн давтлаглаа. Чихний хажуугаар салхи хууган харааны үжиур бөөм тос тундарч хэсэг жуур үжигдэх юмгүй болов. Миний унсан хөөр мойр бол мянган адууны дундаас шилж сургасан ааг омохтой шандаслаг хүлэг болохоор тэрхэн цуур бусдаас чойлон гарав.

Би морины хүжүүнд наалдан довтлогоход морины өмнө хоёр туурай хамрын үзүүр шөргөм ойр харагтана. Хичнээн хоног дайсантай ингэж нүүрд нь тулалдаагүй болохоор хийрхэн догдолж бүх буйны шүргэс зангирж байх шиг болж байлаа. Би хамгийн анх дайнд орсноо сайн санахгүй байна. Юу ч болсон 10-аад насантай байсантай. Би үеэл дахийнхан араас даган дахиулж байсан бөгөөд яг л түүнтэй уралдаан хийж байгаа мэт зугатай санагдаж байсныг тодч хэжилж байна. Тэгтэл миний өмнө довтлогож явсан ах минь нэгэн хүнийг чавчин унахад тас үсэрсэн сэгсгэр үстэй толгой чус олгой болсон бийнээсэн салж миний морины хамар дээгүүр үсрэн өнгөрөв. Тэр хэр морь маань хажуушаан жайлан болхож санаандгүй сэтгэл хөөрч явсан би мориносоо хаягдсансан. Чолоор унахтан салгуураан алдсангүй болохоор дайны талбарт явгаралгүй үлдсэн. Гэвч нөгөө сэгсгэр толгой байн байн хараанд бүртэлцээд тэр дайнд ганчиж дайсантай жүрч чадсангүй билээ. Түүнийг бодхолоор одоо бол хүний шосны үнэрт уйлгсан анч тайг болчээ. Бид дайсны дунд тулж очлоо. Тэдний зарим нь жайд мортой, зарим нь явгнаар өөдөөс хошуурн ирв. Би морины хурдаар тэдний дунд хагж усан орж нэг жад барьсан цэргийг аслан хүртэл тэр над руу хүчлэн жадлав. Би халасхан зайлж жадын сугантан хавчтал нөгөө хүн над руу татагдан ойртов. Тэр ээжхийн хүлээж байсан би сэлмэ нөгөө өрийн хүзүү рүү боолохтол тош гсэн битүүдөө гар даргуулан ард жөвжүүлэн юм шалчийн унханд мэдрэгдэв. Дайнд олон орж сургуулал сайтай болсон морь маань санааны аяар эргэж олны дундуур сүлжин чавчхад зарымих нь нэг гар нь тас чавчигдаж, зарим нь мөрөөрөө чуу татуулаад яолох, уйлах, харяах, айхлан хашиграх, морьын цахах зүйлж усмийн дуу төмөрлөг живсхийн харшилдах дуулууга хөгнилж бөөн дэвжийн бочилж байлаа. Би байлдахын дагуу морины жолоогоон татаж сэргүүдийн харвал манайхнаас баггүй хүн хорогдсон байх бөгөөд тэднийхэн ч чусны үнэрт нүд нь улайж улангасан тулалдаж би харагдана. Хамаг буй хөлсөн дэвтэж гар маань ч сулрах сүгдэн хандаж байна. Одоо ингээд тэдэнтэй хар хүчээр тулалдаад байвал манай хохирол нэн хүнд болж мэднэ. Тиймээс арга самба сүвчлэх хэрэгтэй. Ямар арга хэрэглэх вэ? Дээш харвал тэнгэр хязгааргүй гүнцэнхэр, хэдэн шувуу дайны тоосноос ч утах мэт ихэл яралтай барууш нисэн. Тэд удалгүй доош сумдан буулаа. Тэнд буурал далваа хаялсан нэгэн гол хөндлөсөн. Уухай да, бид эднийг ус руу шахах хэрэгтэй. Сандарсан хүн аяндаа усанд харайна. Тэгээд тэд лусын хааны боол болно. Би хийрхэн догдолсон хүчнтэн. Баатар чуудаа, эднийг гол руу шахаад бай. Гол руу шахаад бай гэж хоолой мэдэн хашгирлаа. Манайхан доорол миний үгийг нэгэс нэгдэн хашгирн дамжуулж ангөрөө хомарголох байдлаар жагсаж эхлэв. Миний ингэж нэг хашгирсан дайсны харалтыг өөрийн зүгээн татсан хэрэг болжээ. Аль эртнээс намайг анхааралтай аваад байсан нэг маржин эр миний араас сэм онлов. Шилэн дээр маань зөв шаагдмар байсныг огт увайлаагүй би мөл гардаллан цэргэн жолоодж байв. Ийм аимшигтай мөчөд ямагт намай хамгаалан байлдаж явсан Чуурхай Баатар маань дуу алдан хашгирсаар миний араар давтлахан ирв. Гэтэл солгой гартай нөгөө зольгийн харвсан сумыг арай л хашиж авцсангүй. Чуурхай маань морин дээрээс унхалтан унав. Тэр хэр Хүдэр Баатарын зэв нөгөө солгой гартын баруун шанаагаар сүвлэн орсон байлаа. Би мориносон үсрэн бууж Чуурхайг тэврэн авав. Зэвэ Цуурхайн гүрэн судлыг тас харвж аман хүсуруун шаачээ. Хөөрхий Цуурхайн нүдэн цагаанаар эргэж маш жовурлан үрчхэнж хэд татхансан хоолойн гэрчхэнж болохгүй болов. Би сандмент дээлийн дотоод ингэрээс хэсэг бүс чуу татаж Чуурхай Баатарын уруул дээр тавихад хөөрхийн найз маань урт амсгаа татан нүднийх нь хар сачрав. Миний хамгач ус дээш хүрчхэн огших нь сонсогдох шиг болж
шээжин дотор гал орсон мэт халуу шатна. Би Суурхай Баатрийн сүнс шингэсэн жижиг үсийг морины сүүлэр чанга орон хүзүүнээс амин сахагаан буулган авч дээр нь давхарлан бэхлээд зүвлээ. Тэгээд угол үсрэн босож муусан амьд ороолон үнсэн даврг болгож хаяарэ гэж хашигтсаар өртсөн болгоныг тас тас чавчилж явав. Юс би бор бандыг идүүлж уулхан гэрт нь аргадаж хариулж хаад хоёр омболдон үдийн хоол бэлтгэж суутал ногоон цом маань нэг танил бас охинтой хамт гэнтхэн ороод ирэв. Илээ хөөмн яагаад гэнтхэн хүрээд ирэв? Ээж тануусыг үзэх гэж ирсэн юм. Юу зэгсэн ээжэн бодоод олчихв доо. Би ердөө тануусыг мартаагүй шүү. Би тэд хоёрт сайн аяглаад хүүхнээ нарийн ажиглалаа. Тэр орчмын жил салхинд цогтдохгүй, нарант шарахдахгүй, өөх тос баг эцсних бич. Уламж арьс хөрсөн нэмгэрэн цайж хотын охин шиг болчээ. Харин харсан байн байн гулран хэлсэн үгэ мартаж ямар нэгэн сэтгэлийн дарамттай мэт санагтахад өөрийн эрхгүй зүрх шимширч билээ. Жоос мөнгө олохын тулд өнгөчч бэйэн гамналгүй ажилна гэжтэй. Одоогийн залуучуудын үжил санаа манай үеийнхнээс даанч зөрөөтэй болчээ. Бэй байвал бэйжин гэдгээр жоосыг олж болно. Эрүүл бэйийг хаанаас дахиж олох юм та? Муу охноон ангижч шарм ахын хаттал зүдрээн гэж миний л мон хийх. Энэ удаа дөнгөд ирсэнд дахиад явуулахгүй ухаан хийх зүгээр. Тэр мөнгө төгөргөөр хумсталгүй боломжийн ажил хийж байгаа бололтой. Надад ховч сонор идэх уух гэж баггүй юм авчирсан байна. Тэртээ тэргүй хүрээд ирсэн надад бол юунээс ч том бэлэг байлаа. Миний охин одоо дахиад явахгүй бич тэ гэж би буус боохын дагуу асуув. Хоёр хоногийн араас явнаа. Тэгэх мөртөн ээжийг дагуулж явхаар ирлээ гэж ногоон сун гурил элдхийн дагуу ярина. Би чамай дагаж явахгүй. Би явчхад хоёр ачиг чинь хэн харж додомдох юм? Ээжийг би заавал дагуулж аваачнаа. Юу нь заавал гэдэг чинь би чамайг дагаж яваад юугэн хийв да? Би тэнд нэг гэр авсан. Төвнийг ээжтэн үзүүлнэ. Ээж нь хожим охноон хүүхэд ачиртай болсны хойно очий. Одоо бол энэ муу хоёр бандан хаяад хаач явахгүй. Ээж хизээд хүүхдүүдэн ялгаатай үзэн. Би чамад ирээдүйн хөргөн хадмын ханаан үзүүлэхгүй бол санаа амар хором хийч чадахгүй. Тэвэл чи хөргөнөө дагуулж ирнэ гэж дээ. Тэрний ажил нь туйлын яруу. Тэр нэг том компанийн захирал. Ажлаасаа ганц өдөрч салахын аргагүй. Ногоон зунтай хамт ирсэн охин үг дэмий ярихгүй дугайл бид хоёрын нэгийн нэг харт суна. Охины хэлэхээр түүний сайхан найз нь юмгэн. Энэ удаа түүнтэй хамт малжих орны үзэхэр ирж гэнэ билээ. Хүүхдэл юм болохоор хүний өөрийн хүүхэд ямар ялгаа байх вэ? Танихгүй газар анх хэрж байгаа болохоор хэрвчж байгаа бололтой. Охноос минь төөс алахгүй. Түр гарахад хүртэл дагаад гарахт нь би түүнийг өрөвдөж суулаа. Харин нэг зүйлийг ойлгож ядан байв. Хүргэн маань ямар яруу байлаа ч гэсэн хадам ээжтэйгээ уулзах ёстой бич. Үүний дотор заавал нэгэн учир байж таарна. Эсвэл охиныхаа үгээр хэдэн хоног яваад ирдэг ч юм уу? Энэ жавшаанаар баг хүргэнийхаа гэр тэрэх эн тэрийг үзэж болохоор барахгүй санаа нь тохирохгүй бол хоригдж бас болох биш үү? Айлгар болсны дараа хүргэнээ ийм тийм гэж ярихын оронд урдаар явж үчи. Амбулийнхаа эхийн дуудаж хэдэн өдөр яваад ирэхэд болохгүй нь юу байх вэ? Бэй байвал бэйжин гэдгээр амьдан тэр сайхан бэйжингийн чигсэн үзэд авъя. Миний ногоон зуныг дагаж явах гэсэн шийд хүүхдүүдийн санаанд таалагдаагүйч хоёр омбол маань харин хөл алдан баярлаа. Яагаад гэвэл эмхэн хот орвол тэд хоёрт ямар их бэлэгтэй ирэх юм бэ? Тийм хөө би дараа өдрөөс нь
хүүхдүүдтэйгээ явах суух явдалд яарж, шөнө нь мөнхөө зүудэлдэг өвчнөд нэрвэгцсээр байлгүй.

Марав. Би тон хүнд шаргачээ. Хамаг бай халуурын батэрч үе мөч болгон маань эзний хаан сахарлаас чөлөөлөгдөж байгалих болсон байна. Нүдэнд гал бөмбөг эргэлдэж амьсгах тоолонгоор би дээш тэгдэж байв. Үхлийн хар манан намайг тойрон тунарч тоо томшхөө аливан зүтгэр цог бүхнээс гэдл хилэлтэн хаач явуулахгүй зам хэрнэ. Тэгж байтал хүрэн мортой суурхай баатар маань зүтгэрийн сүргийг хагж усан давтлагаж ирээд морины ногтоос холвордон аммагч намайг дагуулан хаанаг газар тийш нүдгүй гарч тавхав. Тэр өөрт нь хар бүсгүй олж өгсөнгүй хэмээн надад хичхааргүй гомдон ам хуурайгүй төднөх бөгөөд үхэрийн муухай амсгалан бөөлжс чотхам ханхал болгоочээ. Сум шиг дүүлэх морины хоёр сугнаас гэнт хөөрхөн хоёр далавч чохойж хүлгийн дөрвөн туурай гажраас алгуур хийлэн дэгдэв. Бодхулаа наран зүг дүүлээ бололтой хачир нүүр уруу нил халуун салхи хоргон самсааруу галын үл өрвөлжин орно. Дөрөлдсөн гал мэт халуунаар орой дээрээс чоргож тэр галын элчинд үсгэж их хатсан бургаас мэт ширчэнэн шатаж эхлэв. Шатаж байгаа гэсэг маань хойхлогдсон хонин сүүл мэт хервс ханхлуулан шанаа дагаж тос урсаж байна. Амдаран шатна гэдэг ийм л байжээ. Би морины жолоог огжим даттал хүлгийн чигүүр хазарын жолоогоор дэлсэгдэн нугарч далавчин агуулсан шөгөө шиг доошлох морины элгэнд жүгдэн дэлчилнэ. Хөлгүү харангуй хувил тийш морь маань маш удаан тунах бөгөөд би орилыг ихэд орилж чадахгүй морины олонгоос жүгдэн хэсэг тогтсноо гар суларан доош шидэгдэхэд толгой эргэн зүрх савлж нүд чихгүй хөндөй хоосон зайн дунд ухаалтчээ. Юу болсон ч би эрлгийн савраас молдорчглаа. Чадны үжүрт малтагдсан чүүн гойнаас томхон мах өмрөн унсан бөгөөд эгмэнтэй зэв шаалган баруун хөлийн хянгар шилв хугараад тухан дээр бас томхон шарах үлдсэн байна. Ёлын махны ачаар шарах нэг их өрөвсөнгүй. Миний дэргэд даравгай баатарл үлдсэн байх бөгөөд би хагасар хертэй ээди бодэ гэвтэж бийхэн. Эд хүнээс одоо хаа байгаагаан асуувал нөгөө аимшигт дайм болсон голын хавчаагаан би гэж тэр надад ярьлаа. Цэргүүд гэвэл даравгай баатар уйлах гэж байгаа мэт үрчилчин цэргийн их хагас нь эндэж арва дээр надтай хамт шархан совлон гэвтэж бий гэж ярав. Хэдий жил дайнд ортлон ийм муухай хохролтой дайн хийгээгүй. Дайнд эрсэн тэр сайхан хүмүүсийн ээж аав эхнэр хүүхдтэй ямар нүрээр уулздаг билээ гэж бодхоос яс хавталсаж байв. Даруугай баатрийг хэлэхээр би цуурхайн бие өргөцсөнд харсахтан баргал солиорсон байжээ. Хинч хориглоо дийлэшгүй таарсан бүхнийг авчиж сүүлээр нь улангсан дайсанд хоморголгодон хүнд шаргатсан байв. Цэргүүд маань миний унахыг хараад улам хорсон хилгэнч энэ хэсэг гажарт амьд нохойн гүлгч үлдээсэнгүй хэрэгасан гэнвэлээ. Цэв ноён ийм муухай хохролтой хархистан хийсэнд тойлгүй орсож гартаа төө төмөргүй эхнэр хүүхдийн хүртэл хөнгөөдөг та нар ямар мангасуу гэж цэргүүдийг чанга донгодон цэргийн төрөө байж өөрийн тошаалан огорон ам чулан хатгалдаг ийм ноён гэж байдгаач гэж намайг зуутын ноёноос ухчруулан даруугай баатраар арваад шарахтны асруулан үлдээгээд эдгэрвэл энтхийн малчин болох үхвэл энтхийн жөтгөр болох гэсэн хатуу шийтгэл өгсөн байв. Цэв ноёнд би гомдох шалтгаалах. Миний үүрэгвэл өөрийн зуутан жаан жолоод хажил. Манай зуутын үүрэгвэл туршуул хийх явдал. Таарсан болгонтой дайн хийх биш. Ер нь өөрийгөө хэд итгэсэн гэхүү? Дайн хийхээр хэд хийрсэн гэхүү? Юу ч болсон чөтгөр шүүлсэн тэр дайнаас болж ийм арчав

Тэрэг хөндлөний нутагт арагэр ахан дүүсээс салж хэл аман ололцгүй хүмүүсийн дунд цагаачин болж насыг барах гэж юу? Айлаас айл дамцсан дуутай, найраас найр дамцсан бүхийн төвжинтэй Монгол нутгаан үсгүйгээр хэрхэн нүд анж болох вилээ? Богд Чингисийн хаан бурхан царайг бараалалгүй, болврын хатны хаан уяхан дуух сонордолгүй байсан цагт нэг өдөрч сэтгэл тайван байж чадчихвэ? Хасхан хатан маань одоо баргал амарцсан баймаар түүнээс жохом нуган заяасан билүү, охин төрсэн билүү? Ямар ч болсон сайхан эхийн хэвлээс муухай үр унах ёсгүй. Эх шигэн үцхлэн гоолог охин заяавал Монголд чимэг нэг нэмэгдэн. Харин миний тэнэг муны тухайныг өвлсөн нуган төрсөн бол яадаг вэлээ? За яах вэ? Монгол эрх мөнх тэнгэрийн доор илүүдэх биш, сайл учиртай. Хасхантайгаан уулзсан тэр намайг өдржин нүдэн хөөртөл хүлээж байгаа юм. Өнчин өрөөсний зовлонгоор зүрхэн зүсүүлж ирсэн түүний гал залуу наснаас нь яавч бусдын тогооны бариул болгож болохгүй. Шарах эдгэрвэл хараад л очно доо. Зэмдэгч гисэн эр хүн шүү дээ. Хасхан маань инээ далдаад л намайг тосоод ирэх болно. Цэв ноён ч гэсэн нутаг усны хүн ардач гэсэн намайг уучлахтан уучлна. Бид үрэгдэстийнхэн гэр бүлтэй учран золгож тэдний яаж эрэлхэглэн байлцсныг ярьж мөнгө хөх тэнгэр таалгасны дуулгана. Цуурхай баатрийнхан ариун сүнсийг нутаг зүгээр залж тэр сайхан хүнийг дахиж Монголд төрүүлнэ. Шарах маань өдөр тутмаар анж бийч явж суухтай болов. Би Даруугай Баатраараа туслуулан нөмгөн дэлтэй жаварт гарв. Намар цагийн сэрүүн салхин эхэр даттал үлээж голын тэрдээгээс ирэх хар шаврын өмхий үнэр гэюрлийн сэтгэлд гонг нэмэрлэн. Өмнөш бочих шувууд уйтгар чавхтан ганганж шаргал тал тучтан тунартан ганц нэг хамхуул туулай хөх нохой мэт урд зүүх дэлбэлчин отов. Танихгүй гажир даач идэшич үл чадах морд маань майхнаас ойр бэлчих бөгөөд миний мөнхөр намайг үзмөгч зөөлөн дуугаар үрсэн ялаархаж байгаа мэт толгоогоо сайчхна. Эзэн маань лагшнуу гэж мэдчилж би мэт санагдлаа. Даруугай баатрын хөлхөр намайг морин дээрээс хөлбөрөн унахад хөөр мор маань ч хөл алдан гударсан байжээ. Тэгэд баруун хөлийн хянгар шилв зайдсан чинээ чулуунд тавчигдж хугарсан хэрэг байв. Унмагч би чолгуураа чан гатгсан хэвээр манарсан болохоор морь маань босож ирмэгч жуулран тавхсангүй. Харин намайг харан үүрсэн жогсож байлаа гинэ. Шаргатсан эжнээ хээр хайдаггүй ийм сайхан хантай би хаа хүрсэн ч зовхоо чир юу байна вэ? Шархан гайгүй болсон сэргүүд миний бараагаар нааш ирж мэндэлцэхэв. Та нар сайн байцхан уу гэж би хариу мэндлэн газар завлан суув. Тэд нар надтай сэргчэн тойрон сууж тэнгэрийн ивэлээр дажгүй байна шүү гэж хэн. Одоо өнгөд бай тэнгэрвэл цэргүүдийн араас дайнд мордох уу гэж би цэргүүдээс асуувал жуутын ноён таныхаа санаагаар явалгүй яах вэ гэж хэв. Өрөөсөн хөлөө таслуулсан чигчтэй хоосон шорхонгон хумсаар зөв ноён бидний гэнд ялдан хочроосон биш билүү гэж санаа алдав. Даруугай баатар зог зог инээсээр эрүүл бүтэн намайг та нарыг асруулахаар хочроосноор үүчхэд зөв ноён та нарыг арайч уулзулах хоёр нь салсан хагасрахай готл мэт хайсан хэрэг биш байхаа гэж уулсын орой харан хэлээд буур суусан армаг тармаг сахлан илнэ. Би даруугийн үгэ дэмжиж зөв ноён биднийг угоохгүй юм. Гэхдээ бид өөрсдийгөө эзэн мэдэх хэрэгтэй юм байна. Нэгвэл зөв ноёны сэрэгтэй учран үргэлжлэн аяг аяг чусан асгалчин атг атг махан таслалчиж явна. Эсвэл нутаг босож тамир хүчнээ нөхөж дараачийн дайнд оролцсон гэж яарлгүй өгүүлвэл Даруугай баатар гутлын ногтон чангалан яжирсан усхийн чимхлэн шинчхийн ташрам чэргүүдийн бие махбод гүйч тэнкрээгүү бөгөөд
халааны хөлөгч

чи хөрлчгүй болсон тул урдаар харивал дээр бич хурдлан давталж байгаа чиргийн урагшилтад бид тус болохоос тушаа болох нь илүү байж юу магад гэж хэлээд намайг харсхив. Цэргүүдийн нүдгэрэлтэн даравгай баатрийн үг аргагүй ч өв. Бид харьж шархан сайтар өдгөөсний дараа тангадыг дайлах дайнт морцсон ч оройтохоор юу байна гэж хэв. Би үй үй шимширж байгаа бэрцсэн хянгар шилвийн болтыг илсээр энд одоо хэдий цэрэг байна уу гэв. Даруугай баатар олны харсаар энд уулн 15 цэрэг хочирсан юм. 3 нь жасал авч чадсангүй өөд болов. Одоо дотор шолн гэмтсэн 2 цэрэгээс босд нь бараг зүгээр болов. Доглон сэглэн хүний өөрийн морд хоршихан байх юм уу гэж хөнгөн сүрс алдав. Би газар тойрглон зурж хонин хургуул үзүүрт нь хатгсан хатсан бургаасны мөчрийг тойргийн дунд жогсоогоод даруугай баатар руу гарсан гов. Цаан сууж байсан цэгчтэй миний санаа гадарлан хит цахуураан цахиж гал гарган хомоол онгосгоч түүний согн дээр дэрс ночон бургаасан мөчрт халц олголов. Хоорой мөчр агшин жуур ночиж толгойн хүндэрсэн чучил нааш чааш гохилсан хааш унхаан бодол хэлэх мэт хэдэнт эргэлдсэнээ зүүн тийш нам оллаа. Цэргүүд уухайлан хашгирч угол усран босчхов. Тэнгэр бидэнд харихыг болгоосон тул би харихаар зорох шуудлаа. Хүсэл мөрөөдөл бол альваг ялах дайчин хүч юм. Ямар их хүчээр зовоор дунлаач гисэн хүсэл мөрөөдлийн оч унтраагүй байсан цагт амнасны ид хүчин дахиж шинэ эхлэлтийн чигэн олдог чимтэй. Миний шарах маш түргэн илрээшиж байна. Бостол маань надтай хамт нутаг босох болсон дон хөгсөн догдолж хөнгөн шарахдагсад маань ан аваагнан хүн соол бэлтгэж эхлэв. Даруугай баатар маань ухаан төгс эр болохоор дайн шарахтсан мордыг чуглуулан бидэнтэй цов арчлаад байчи. Морд маань ч өөрийн төрлөх сүнгээрэн нутаг босхийн мөрөөдөл дунж тэр мөрөөдөл нь шарханд нь эм болон анагаж байсан ачи. Бид босох үйс зөвхөн өөрсдийн хүчнтэй л төшөглөх болохоор хүнс хоолны жийлийг уламж бэлтгэх чухалтай байлаа. Даруугай баатар хол зам явж дийлэхгүй болсон доголн жимдэг мордуудыг хүнсэнд гаргах сануулга дордов. Түүний бодсон аргагүй ч би тэр босвол хөөрхийн амьтад хань ижлэн бараадан манусын араас нутаг зүгэн тэмүүлсээр таман сайж үхэх болно. Тэгэж амтны тамийн үзэхээр нэгмэгсэн чааш нь харуулчихын дээр бич. Бид өдр болгон дорн сүх хандан залбирч мөнхөх тэнгэр маань биднийх эх нутаг элгэн саданд маань жолгуулахыг даатган шившиж байлаа.

11. Ногоон сум бид гурав тэргэнд гарлаа. Миний нэг гэм бол тэргэнд сууж чаддаггүй. Тэргэнд суул аян шич гэж овордог. Машин тэрэг байхгүй уулын үхэр тэргэн дээр суувч аян шич дур байлгдаг. Тиймээс би болохын дотор гадах чам хөөдөггүй юм. Ногоон сум маань ч үүнийг сайн мэддэг болохоор намайг хэр баргийн нөхцөл доор чирүүлдэж явахгүй та. Тэр тэргэнд гарахаас урд надад хэд хэдэн хавтгай цагаан юм уулгав. Тэр нь толгой өрөх гэдэг тийм чих тус болохгүй ч бөөлчхийг арай намдах шиг. Би мэдээтэй мэдээгүй шахам юм хотоос хот дамжин явна. Ногоон зүүн цаанаа нэг л бодлох ширэнгүй бөгөөд юу нэгэн зүйлд шаналж байгаа мэт байн байн нуруу чээчээ нүд чин ярвэ. Бодхулаа охин маань ээжийнхаа мууг дуурайж тэргэнд суул аян шиж жаварладаг бололтой. Би түүнд охин минь би ч нэггүй байна уу? Нөгөө эмээс өөрөө бас хэд явуучхаа ээж нь дахиад эм уухгүй. Ингэж явж байгаад л очиг газраан очдох хэрэг. Охиныхаа насны явдалд багсаа жавууж явах нь ч жаргалтай байна шүү гэж тайтгаруулж хэлв. Хөөрхи охин маань хэдий дэгжин чавоол часаж химсэн ч дэндүү жүдрэлтэй ажилсных юм билүү. Ухар хайгийн даган хөх хүрээ тогтож байн байн дав дав сочин эхэр татдаг болсон байна үлээ. Би та нар зоос зоосл гэх юм. Эрүүл инк байвал зоосыг ч нолж болох юм шүү. Ингэж жүдэрж байгаад өвчин гэм олчихвал хэдий зоостай болсон ч ямар хэрэг байх юм гэж өгүүлвэл ногоон сум. Ээч юу яншаад байдх юм? Энэ улс үгий чин ойлгохгүй. Чамайг сонин үг яраад байхлаар гайхаад байна шүү. Жаахан чимээгүй явчихаа. Дандаа нүур бараад гэж уучаарлав. Ийм хүмүүсийн дунд үг ярвал нүур бардаг гэдгийг би яаж мэдхэв? Тэнх хүн дугайдаа сүртэй гэдгийг юм. Одоо яах вэ? Охинтой яршиг татаад байхаар чимээгүй замаа хөөй байз гэж бодоод дахиж юм ярьсангүй. Гэрээс гарсны 3 дугаар өдрийнх нь үдийн хойно бид гурав нэг жижигхан балгасанд боов. Аянчтийн тэрэгнээс боомогч наадмих шиг хөөрхөн тэрэх биднийг тосж аваад хагасаг шахам давхуулж байснаа. Ойр тойрондон хүн харц хүнтэй өндөр чулуун хэрмээр далдлагдсан хоёр давхар жижигхан асрын үүдэнд ирж жогслоо. Охны маань хадмих юм билүү гэсэн чинь буудал бололтой. Буудал гэхэстэй. Цанхантан тож төмөр сэрэлж хадсан үүдэн дээрэн харуул манаа зогсоосон чивүү хөргөн газар байв. Охин манаарай ийм муухай газар ажиллаж байгаа биш бичтэй гэж бодхоос хачин эвгүй совон бүх бийг эзэмтэн эхэр татал давчаа давав. Биднийг ус толгойгоон этгээд этгээдэр шассан гурван залуу тосч нүүр дүүрэн инемсгэлсээр богц боодлыг мань тосч аван дагуулж явав. Охны маань хамт ажиллахч бичээ. Асрын үүдэн түрээд олон юм ярахад би ухаан нь олсонгүй. Ийм хүмүүсийн дунд олон үг ярьж болдоггүй гэж ногоон сум маань сануулж байсан болохоор их юм мэдсэн хүн болж дугайл толгой дохин инээж жогслоо. Ногоон сум нөгөө бодлого ширэнгүй царагаан үрчлүүлэн над руу хараад эднэр миний найз байгаа юм. Ээж урдаар эднүстэй гэрт орж бай. Манай компанийн даамал надтай ажиллаж өгдөг гэж албан гэртээ хүлээж бийг нь гэж хэлмэгч намайг хариу дуугарч амжхаас өмнө нэг залуун түүний согвчлан ширж дутааж байгаа мэт шогшин арилв. Ямар ч муухай эрээ цэргүү найз наравдаа гэж би чихүргсэн боловч хүний газар айлын ёсыг дагдаг чимээр нөгөө хоёртай асрын үдээр дотогш орв. Бидэнтэй хамт ирсэн охин аль завд нь юм бөөмэд алга болжээ. Гудамд дохой урт бялуу шиг юм барьсан хоёр залуу чагдаа мэт наашааш явах бөгөөд асар дотор ухсан мэт хилэмжилэм. Хүүхэн, энэ ямар газар вэ? Саяхан царай дүүрэн нэмсгэлж байсан нөгөө хоёр нүд үзүүрлэн үл ойлгогдох хэдэн үг ахсчаад намайг шууд нэг гэрт түлхэн оруулав. Үүд ангойхын зэрэгцээ хөлс шиврийн аль нь болох нь тодгүй паг өмхий өнөр сэн датаж.
гэрт эрэм хотголсон 10-ад хүн газар хаялсан өвсөн дэвсгэр дээр хар дагуулсан дотор говцтайгаа сууж гахан тодров. Чонг хин өдрөр чөн бүтээсэн бөгөөд салхитай шөнийн сар мэт гэрэл мотойдэн гэрийн дээвэрт ялтайн. Үгүй энэ охин чинь ээжийгээ ямар газар аваад ирчихв гэж би дуу алдан хашгирч буцаад үүтүлэх гээд томор хаалганы гадна үүд анслах дуу зүрхэн дээр алхаар дэлсэх мэт таш хийн догров. Миний хамаг бүй сулран толгой томрох мэт болж тэндэн сулран унлаа. Сэрэх үед би нэг муу чийрсэн орон дээр хөвтөж байна. Хажууд маань нэг охин ярд сууна. Чаача юу ч болсон дөнгөөд сэрэгчсэн бололтой. Ээж чүгэрүү. Би хариу үг ярь чадсангүй. Охиндон гомдон нүдэн ялмас асгараад байлаа. Хөөх юм уу охин маань 10 сар хэвлдэн өргөж явсан ээжийнхэн ачийг ингэж хариулдаг байжээ. Чамайг олсны дараа идэж уухад дур байлгаад яачиж жовж шаналж байлаа. Яг онин дээр нь эчхийн чин бэйд ордоод манайх хоног тасрахтаан хурч байсал та. Хөрхи улан дажин ахнар чинь хөөрийн туулай агнаад чанж итгэд тэр сайхан махны үнэртэн дурлаад миний шүлс асгардаг байсан. Тэвгүйч сэтэрхи уруултай хүүхэд төрчгөө сайгаад гадуур явж яваад ирдэг байсан. Эчиг чинь надад өмөх мах олж идүүлэхин тулуу айл тойрон мал жарж айлын өгсөн шалдан мөгөөр шахам багал зурын шүлөөр намайг аргаддаг байсалтаа. Хөрхи маань тэгж яваад чамайг үзэгцсэний дараахан чусаар шин өд болсон юм. Чи бол ёстой миний нуруун дээр өссөн хүн шүү. Тэгээд одоо ээжийн ингэж танил бас гажир худалдан онис чоож тайгарт асарх нь уу? Муу тэнэг охин минь ээ. Ээж нь амьд байвал чамд төшиг болохгүй ч дараас болохгүй юм. Чамайг өөхөнд боосон бөөр мэт эмсэглэн өсөглөө. Ээж нь эрүү өвдгөөрөө мөлхөж байгаа ч гэсэн чамайг их сургууль сурч олно гэхэд чи өөрөө суралцаагүй биз дээ. Ээж нь чамд бас ямар өртэй вэ? Нөгөө сайхан сэтгэлтэй охин маань намайг үндийлхэн эмтрэхи аяганд хийсэн давасгүй цагаан ногооны бүлээн шүл уулгах гэж оролдоно. Ээжээ, аргалж байгаад энэ шүршиг юмнаас яахан ооччихо. Холзам хөөж ирсэн хүн юу ч идэхгүйгээр бэйчин тэсгүй шүү. Идэхгүй, би үхээд өгчхи. Миний энкри охин ээжийнхэн үхгийг үзэх гэж яарж байгаа юм чинь би амьдраад юугаа хийн? Ээж юу солиорж байна вэ? Та үхчихвэл охин чинь бас дагаад үхнэ гэсэн үг шүү. Миний үхэх түүнд ямар хамаа байдх юм? Нөгөө баян хүргэнтэйгээ жарган вэж. Ямар баян хүргэн байдх юм? Охин чинь өнөө чоншоо гэдэгт нь мэхлэгдэж орчхоод яахын ч аргагүй болчхоод байна шүү. Тэр чоншоо маншоогийн чинь би мэдэхгүй. Тэр өөрийн орсон нүхэндэн эхэн заавал оруулах ёстой гэж юу да? Ай юу хэлэндээ чоншо бол нэг жилийн дам дамаар зоос мэхэлж олох арга штэ. Түүнд орсон хүн заавал өөрийн хамгийн дотны хүнээсэн тави олж ирэх ёстой гэнэ. Өгөө бол элдв хоёрын эм уулгаж ой бэлгийн дорой тулдаг гэнэ. Манай хөдөө газар эрэх танк өссөн хүүхэн чул түүний чинь яаж даанав да? Тэгээд л сандрахтан ээжэн дуудаж аврал ирсэн хэрэг штэ. Тэгэд эхэн үхлийн хар нүхрөө түлхэж өөрөө молтарж байгаа хэрэгүү. Арай тийм бишээ. Охин чинь хэрэв энэ таван хүнийг олчихвол эрх чөлөөгөө олж таван хүн бүрээс хариу даатгалын мөнгө олдог бөгөөд гэр нутагтан хайрч болдог гэнэ. Тэгэд нэг бүлэг мөнгө цуглуулж өөрийн хүнийг жоосоор худалдан гаргаж болдог гэнэ үлээ. Эсвэл энд мэхлэгдэж ирсэн хүмүүс таван хүн олж бэйм молтарж бас болдог бололтой та маягн. Ханаас бүр тэгж ирсгээ суулсуу. Тийм шүү. Заримынх нь гэрийн хүмүүс жоос мөнгө болохоор хүнэн гаран авч чадахгүй хэдэн жил болж бийгэн. Миний хамгийн сайхан найз охин их цоос олох сайхан ажил оллоо гэж намайг энд мэхлэн дуудаж авчирсан юм а. Би ирээд бараг 2 жил шахан болчихлоо. Гэрийн улс жоос жоога авилуулж баймаар юм. Удахгүй харчихнаа. Энэ хүүхдүүд одоо бүр эцэг эх, найз нөхөд,
ахтуу садна үртэл амьдаар нь данжилдаг дээр өрчөө. Юу ч болсон амьд байвал ухаан нь олдно. Эн шүлнэс уучих. Ийн хөө би охныхаа ачаар ялгуу ялтан болж хөргөнийдэн өдөр бүр хоёр жижиг мантуу шороогийн ч ойлгохтой угаасангүй ялжирхай шалжирхайтан чансан хоёр аяг ногоон шүлөр жочлогдох болов. Тэд өдөр бүр бидний нэг нэг өрөөгөр нь нэг удаа нарлуулах бөгөөд харилцан уулжуулдаггүй. Хэр багал эсрүүчлдэх овор гарах юм уу? Олон үг ярвал элдв хоёроор жассан нөгөө жалуучууд нэвширтэл чогтондоо гэж мэд. Тэдний хамааралтай тон чанга байж гадагш дотогш нэг хүнтэй ч нэвтрүүлдэггүй. Нэнч эндээс дутааж гарна гэдэг чинь тэнгэрд гарахаас бэрх хийж. Энд ирсний дараа би охинтайгаа нэг ч удаа уулзаж чадсангүй. Надтай үх хамар нэвтэрдэг хүн ч ховор. Сар шахми ухчаанд миний бэй мэдэгдэм турж явц сухтаанч хүчирдэх болов. Тэд намайг үхчихвэл малжиж байсан хайрын нэг малан жохосгүй хоргодуулсантай адил болох юм гэдэх болохоор эмчээр үжүүлж судлаар эм юулах болов. Элэг нэгтэй нөгөө охил намайг асран додомдож банк миний дэргэд байдаг. Хүмүүс бэй бэйнээсэн сэжгэлж хоор хоорондоо дэми үх хамар ярахгүйч. Айлах ёолох дуул хаа яагүй дуулдан. Хаяа зарим нэг нь дуу

иншвэл гаднаас томор үүдийг чанга дэлсэн чимээгүй бай гэж ахсч нь. Бэйж асгаар явахтач нэг нэгээр явуулах бөгөөд гудми манаачин жорлон төртөл дагаж орно. Миний гарыг нойтон алчуураар арчиж суусан нөгөө охин ширгэн болон гэрцсэн жалаггүй нүдийг минь санаа алдан ширцээр эсвэл гэртээ чимээ явуулах ухаан сийлж болно штэ гэв. Яаж гэрийн хүмүүстэйгээ нэвтрэн үү даа гэж би амсгаж хултан хэлв. Танай гэртээ тэгээд имэрдэг юм жаахан би юм уу гэж охин нам дуугаар аминчлан асуув. Учиргүй юу л байх вэ даа хэдэн мал штэ гэж би үгэн жон хэллээ. Малчин жоос биш үү гэж охин зөвлөх маягтай хэлээд хэр зонгогтаа дайхарсан гэжхэн мааж. Малаа худалчихвал хожим яаж амьдрнэ вэ гэж би хоосон хэхэрсээр хэлв. Хэлвэл бас тийм ээ. Өөр хатуу юм байвал бас болно шүү гэж охин баргал шивнэх шахам тоднов. Хөрхидөө хаашлэлэг нэгтэй хүн ондоо юм аа. Миний төлөө охноос маань илүү зовж байгаа ч ямар хатуу юм гэж би нуухсан нүдэнд бүрэлзэх нялмсан арчинхан асуу. Охноо бодсоор л нялмас маань буугаад болтгүй. Алт мөнгөч юм уу эсвэл эртний эд хэрэгсэл гэж охин бүр чихэн чивнэ. Тийм юм уу бүл охны минь явуулдаг юм болов гэж би дэрэн жасхийч болж хайнгуут асуу. Дэрч хичтэй хар дагуулсан бүс уудтай муусан хөвөл юм та. Өнөөхийн дэрлээд толгой баргал хэсгий шиг болж дууслаа. Амьдаараа иймч там яамсна гэж дээр төрлийн үеийн үрл юм бичтэй. Охны нүд гялалцах шиг болж танд тийм юм байдх юм уу гэж амьсгаан дээрдсэн байдалтай асуух нь яг л өөрийн бас дагуулад аваад яваач гэх шиг байлаа. Учиргүй юу байна вэ? Хоолн манайх чинь аягын ширээнээс эхлэн авдар хор хүртэл уцурын юм. Тэргээр тэмээр тэмээгээр ачмаар байсансан. Одоо толгойн засал матийн засал шимэглэлээд л багсаг үлдчихэ. Ваа, ямар гоё вэ? Тэр юм чинь эрдэнэ гэсэн үг шүү. Эднэр та хоёулыг шууд л тавьж явуулдаг хэрэг. Эв таар бол намайг ч хамт аваад гарахыг бодолч тоо ээчээ гэж хэлээд охин сэм инээх нь яг л хориулаас чөлөөлөгчсөн шиг байлаа. Ийм сайхан санаатай улс муу хүний махин дунж эчиг эхэн зовоож байдгаа ч. Хэлвэл бас сони юм та. Бид хоёрыг ингэж аминчлан ярилцсны маргааш өглөө амандаа бүглэ зүүсэн шаргал гэжтэй гойврхан охин нүдэрээ инээсээр орж ирлээ. Би охин минь хүрээд ирсэн юм уу гэж бодсон чинь нүд нь арай л биш байна. Тэр надад өөрийгөө таниулах гэж аман бүглэнийхээ нэг осрыг молтолтол танил сарай тодорлоо. Уул нь охинтай минь манайд очдог нөгөө хүүхэн ачээ. Тэр хамраан шантан улсаар ээж сайн уу гэж ээлтгэн мэдчлэхийн дагуу аман бүглэгээ дахиж чүв. Илээ хүүхэн минь юун зээгсэн хүрээд ирвтэй. Та хоёрыг чинь би ирээд л чамайг чинь үг ярихгүй болохоор миний охин ногоон сон сайн сууч нь уу гэж би хойно хойноос нь ухсруулан асуу. Охин миний дээлийг өмсөхийн дагуу би хэлгүй бишээ. Үүндэн ааны хүн штэ. Охинтай чинь дээр удаагаас хойш би бас бүр уулзаагүй шүү. Та хоёрыг цуг байна гэж бодсон чинь ээжийг яагаад ийм гэр суулгацсан юм? Би ажлаар гадагш гараад өнөө өглөө сая таныг энд байна гэж сонсоод яруу санд руу ирлээ гэж ярихад нүдэнд нь харамсал бүртэлсэн харагдав. Би танил охинтайгаа хамт гарахтаа нэг өрөөнийх нь сайн сууж байгаарэ. Та нарыг ч мөн гэрийн хүмүүс чинь тосхоор ирэх юм гэж тайтгаруулан хэлээд нөгөө сайн санаат охины хацрыг үнсхийн ташрам ээ чин чамайг эндээс зайлуулах ухаан хийе гэж хэлж чавдав.

Сая та бүхэндөө Цохоонх чадаа Батнасны Холын Анир романыг сонслоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан нь Ургамал Хинэгц Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнтө.

Дэргэд чинь л баймаар өнгөч улдуулна.

0: дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Сайхан хэр халсан
2: Чинмэргийн ухааны гуламжлаг агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
3: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааджуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
4: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихтан эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусж байна уу? Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигсэлэнт дундад улс

0: дугаар эхэлж байна. Манай нөтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өр Дундс хорныхон 12 аймаг хотын тухай сонсогчд та бүхэнд танилж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нөтрүүлэг нь үжигсэлд дундад улс дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчд та бүхэнд нэгд нэгээр танилж болдог бүлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуухүү хошууны тухай танилцуулъя. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сахин хамгаалж байсан эртний аймаг нь Чулуухүү хошууны өргөн уудам талбарт үе уулран үндэс хадгсан юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуухүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутга, Чахрын гол малчлын нутга, Монгол Баримжаавьянай үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орон болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шүлэнхүү хөшүүний уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гуйгаас Шүлэнхүү хөшүүний тухай танилцуулсан сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе. Их орны дуулал.
1: За, хөтлөгч сайн байна уу? Сонсогчд минь сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхух хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн хам жуултлуурын төвийн үжигсэлтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутгийн усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чулуун хөх шүнээ бүх талбай нь нэгтэн бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байж. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас.
1: Тэн тахлыг олон эрдэмтүүд бол адил басаар тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтний үгжилт бол захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дари хаам хааны ордон энэ захар хайжгаараар байдаг шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасан тэм чусан төрлийн харьцаатай аймаг бүл биш, харин эрт үйлт хаан төрийн дэргэд ажилтдаг тэр хүмүүс орт хугацааны турш нэг байгууламжинд нэг оронд цог амтласнаа хэвт өрөлдсөн ийм нэр шинэ аймаг бүлгөө гэж үздэг нь олон байдаг. Чин улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж бүрэлдсэн захар чуудыг өрхчихсэнээ дараагаар энэ захар чуудын захарал нэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ. Чин улсаас юм. Тэдний өрхчихсэнээ дараагаар сая миний хэлдэг тэр бомбын гадна 8 хүсүү болгоогоод зохион байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол жалгах харьцаа байна. Шулуун хөх хүсүү гэдэг нь зохом. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм байна. Энэ бол чин улсын үед одоо чин улсын нийсэл бол бөөдөнд нүүж ирснээ дараа захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна баттагаар хэлдэг бол энэ өрөөс нь чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх бомбын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юмхан үед энэ манжин 8 хүсүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүсүүгаан бол 8 хүсүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж захрийн 8 хүсүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүсүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуун хөх хүсүү байна. Дараа нь бол одоо хөвөт цагаан, шулуун цагаан хөвөт сар, шулуун сар хөвөт удаан гал явна. Хамгийн

баруун талд нь бол хобот хөхн байна. За энэ үед ирсэн шулуун хөх хөшүү гэдэг нар, энэ бол захар 8 хөшүүнийхэн одоо хамгийн түүн талд нь байрлаж байна. Ингээд бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагдаад өнөөдрийн шулуун хөх хөшүүний нэр болсон байна. За тэгвэл энэ шин улсын захар 8 хөшүүний энэ шулуун хөх хөшүүн тэрнээ тэр нутгийн хөвтэй, засаг захиргааны хөвтэй, хүн ардын удамсэл бол дарын өнөөдрийн шулуун хөх хөшүүн мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм биш. Зөвхөн энэ одоо шулуун хөх гэдэг энэ нэр гиндик түүхийн одоо сураг зэнг бол чин болсон. Бусдын бүр шин донд болсон. Тэр үеийн шулуун хөх хөшүүн бол өнөөдрийн энэ шулуун хөх хөшүүнээ нэг хэсэгт үү. Өнөөдрийн шулуун хөх хөшүүн бол энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нийлж бүтсэн шин чаг үеийн засаг захиргааны нэгч. Хөшүүн шатны засаг захиргааны нэгч. Одоо хэрвээ энэ утгыг тодорхой ярья гэвэл энэ дундад иргэн улсын үеийн захирын зүнгэсээс эхэлж ярих хэрэгтэй байна. Чин улсын өхнөө үеэс захирын шулуун хөх хөшүүн гэж байлаа гэж хэлхий ярьсан шүү дээ. Өхний үед бол захирын шулуун хөх хөшүүн гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 онд чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуун хөх хөшүүний нутгийн дээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуун хөх хөшүүн гэж байж. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол тайвс баруун гар сүр гэж байж. Дунд нь бол чин улсын хааны ордны үхэр хонин сүргийн малждаг үхэр хонин сүрг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрг юм уу, мянган хөшүүгийн хэлж штт. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөх хөшүүний 3 их бүрэлдэхүүн гэсэн. Дараа чин улсын мохгүйийн тэр шулуун хөх хөшүү, тайвс баруун гар хөшүү, мянган хөшүү гэдэг энэ 3 их бүрэлдэхүүн байна. Тэгээд энэ 3 их бүрэлдэхүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдэхүүн байна шүү. Жижиг жижиг. Жишээлбэл энэ тайвс баруун гар сүрэг нь бол одоогийн шулуун хөх хөшүүний хамгийн өмнө захад байлаа гэсэн мэт шүү дээ. Энэ тайвс баруун гар сүрэгийн чинь өмнө захаар нь, зүүн захаар нь, баруун захаар нь одоо олон чин улсын үеийн ван гүнгийн малын малддаг сүрэгийн айл сууж амьдардаг байсан. За тэгвэл мөн энэ тайвс баруун гар чинь тойроод Долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждах шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрт суугаад амьдардаг байсан. За тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Миний баттай жишээгээр ярьвал юм байна. Юугун сүргийн айл, Боогун сүргийн айл, Хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон вангийн сүрэг байна. Тэгвэл Ганжуур гүгэний шавнар, Мандил гүгэний шавнар, Ачаа гүгэний шавнар гэж нэг болон гүгэний шавнар айл байна. Хүйтэн болгийн өртөө, Өрөө өртөө гэд нэг болон өртөөний айлууд байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны 8 цагаар ирээд Атар хагалдруулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За ийм болон нэгчүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хөх хөшүүнд багтж байна. 1949 онд бол сарын хөлөд басан 1000 хөшүү болоод тайвс баруун гар хөшүүгийн нийл гэн тайвс холбоот хөшүү гэж болгожээ. За тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1050 холбоот хөшүү гэдэг энэ байгууламжааны хасалт. 1050 холбоот хөшүүнийхээ ихэнх хэсэг газар айл өрхийг бүр шулуун хөх хөшүүнд оруулсан юм байна. Ингээд бол энэ гуравт бүгдээр нэгтээд өнөөдөр шулуун хөх хөшүү болж байна. Энэ бол 1956 оны үйл. Энэ үед бол одоо өнөө олон сая ярьсан тэр ван гүнгийн сүрэг, гүнгийн шавнар, өртөө улаагийн айлууд бас тариалангийн айлууд ч өөр баруун гар тайвс, мянган хөшүү, шулуун хөх хөшүүнд хөшүүн нүгэд халаалтаа тэсэгтсэн байсан. Ийм бас тэдний бас бүгдээр өнөөдрийн шулуун хөх хөшүүнд шингэж орсон.
Арийн дунд иргэн улсын төр түүхийг явцад эдгээр айлууд нэгэнтэй бүр хайрч нүгөөд өнөөдрийн санаа хөгжсөн аймагтад давсартаар орчихсан байжээ. Тарнаас амс улам татгслоод явсан байна. За ийм эсвэл одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шудан хөх гошуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэгжийн хөвчөө нь бол тогтсон байна. Одоогийн шудан хөх гошуунд ямар ямар сом нэгт байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сом, нарт сом, бошоотой сом, сайн худах сом гэдэг ийм дөрвөн сом нэгт байна. За чавал шанд балгас, сангийн далай балгас, хавирга балгас гэдэг ийм гурван балгас байна. Багс бор хот жишээ үзүүлэх тойрог гэж тав нэг малчлын талбай гэдэг ийм хоёр малчлын талбай байна. За дөрвөн сом, гурван балгас, хоёр малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хөх.

0: Шулуун хүүхэн шууны өмнөд гисгэн алтан лавхагийн угын бэлчээр жууны 34-ийг ээжлэн Сөдийнх голын өрг дагуу гажрын байчин намхан нутаг бэлчээр илүү байж Юнэ дэд нийслэлийн буур энд баярлж жууны уралд алтан хаа жичих тал дүрэн дэлгэрж Монгол Юнэ боловсны гол болон болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарга даагийн сэрэг ойт эсрэг гажир жууны 66-ыг ээжлэнэ.
1: Шудун хух хушуны нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүлбүр холын шарга даагийн өлсөнд дунд байтан байна. Холын шарга даагийн өлс чинь нөлийсэн том өлс ш та. Улаан хад энэг гэсэн бүр танд орж ийн. Сэлийн голын бас 48 хушууд бүр холын шарга даагийн өлстэй холбогддог. Энэ холын шарга даагийн өлсөнд дунд байтан бол шудун хух хушунд хараалаг. Отагийн загастай наартар, самгийн долоо бошоотой, тэгвэл тэр сайн хотгоо. Энэ цом болгосны чинь ихэнхийн бүр өлс мангын дотор байна. Энэ өлс мангын дараа холын шарга даагийн өлс. Энэ өлс манг бол одоо өөр газар битнэ ярдах тийм гүлгэр өлс манг. Тэ адилгүй. Энэ өлс манг бол дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрттэй, гол горхтой, одоо тэгвэл хайлсан мод, гургас, хус мод, иймэрхүү мод, бургас, ург мэлсэн. Өлсөн дээр нь бас өгс ург мэлтэй. Тэр мөртөө ингээд мангийн ч одоо дээж хөлөө байдаг шүү дээ. Манг толгойг ч хөрээлээд хөрээлээд дээж хөлөөтэй шүү дээ. Ийм дээж хөлөөгөр нь бол ус тойромтой. Тэр ус тойр маань тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нуух зүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарах даагийн өлсий харахад яг л их хөвөрөх шиг энэ байгаль нь хөвөрөх шиг амархан өвдөрч өлс чигсэх байдалтай. Төвн байдлаа амжирлын хүчнтэй. Би энэ одоо холын шарах даагийн өлснээ тухай ажиллаж байх үед бас хэд удаанаа сургалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүст тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явахын тулд холын шарах даагийн өлснээ ончлог бол хөвөрөг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж дүгнэдэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад төгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил залгаад л ган хоор ажил болвол мангч нь цайрчхан шүү. Тэр мангкийн толгой чинь цайраад л одоо бургас чинь гэсэг гэсгээр үхээд дандаад одоо ингэчгүй байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөвөрөг байгаа бай гэж бодогдгийн. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илбэг болоод ирэх үед тэр одоо тон төргөн сорхичихна. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг татчих бол тхим амар сэрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарга даагийн өлсний өлсрэх газар бол төргөн сорхин их төргөн амлаад сорхичихна. Ингээд бол одоо хөвөрөг мөртөн амжирлын хүчтэй гэдэг тургал өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн кэн буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Яа, миний бодчих хор бол энэ холын шаргын мал бол жохон байна. Бэлчээрийн мал ажихыг өрхлөхэд бол тохирсон гачир. Одоо энэ тэр сайхан манг батны номерор номер гачартай. Их сайхан номер гачартай. Ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү гачартай. Тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно. Их сайхан тохирдох. Гэхдээ энэ дотор бас нэг юм ил анхаарах хэрэгтэй. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй. Хөлөөнгөө нь одоо байгаль мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөтөл малч бол энэ хөвөрг хөвөрг хөвөргшээ одоо дахиж байгалийн буян сэргэх чадвар нь хүртэл муутгаад гөрнө. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жохон одоо бактерийн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохирсон газар аа гэж боддог. Тэгэхээр энэ холын шарга даагийн өлс байхгүй юу да? Энэ чин бол манай шулуун хөх бүшүүнэ. Бүх нутаг дэвсрийн бол жууны 66-ыг нэжилж дээ шүү. Бүл үлдсэн ямар газар юм да? Үлдсэн бас жууны 33 жил үгүй ш. Энэ нь бол уул тал газрууд. Өлс мал биш. Уул тал газрууд. За энэ уул талын хэсэг нь бол манай 38 нутаг дэвсрийн өмнө хэсэгт нь байна. Өмнө хэсэг нь бол уул тал, хойд хэсэг нь бол эдис мах гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон наран бүр сонсч байсан байлгуудаа хорхын уул, үхэрчин овоо, хаан уул гэдэг олон сайхан уулын нэрийг сонсч байсан байлгуу. Энэ шууд үхэхийн өмнө биеийн уул нуруу нь их төлөвтэй хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруу нь юунд хараалагдгийг да моны уул нэ чүн үжүүрийн нам доврохог оронд багтгаа гэж хэлдэг. Маны уул нь хамгийн зүүн үжүүрийн улам молон байгаль болсон тэм доврохог болсон тэр орон багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уул нь бол хурхын уул. Шулуун хөх хүсвэний төв санд балгас болоод ян улсын дээд эсвэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тэм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хурхын уул гэдэг. Түүхийн сорбол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хурхын уулаа гэж. Тэр энэ хурхын уулаа нь бол манай гусуун төв санд болгосны араар байж байгаа төр гисхийн бол их хурхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг юм бол бах хурхын уул гэж нэрлэнэ. Нийтэм дан бол нэг хурд хурхын уул. За тэгэхээр хорхын уул нь чи яг өмнөр нь бол сандын гол угалжлаад урсч. Энэ түүхийн томдөглийн үүж бол сандын голын хоёр талын төр нэлийсэн сайхан төгсний тал байна шүү. Хэдэн зуун газрын тал гачир. За энэ тал яв бол их гэртээ хорхын зүүн тал. Одоо хорхын уулны зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. А сүүлдээр нь бол одоо алтан улсын үе Алтан улсын хаа энд одоо энэ тал дээр алтан ухаа гэдэг шар жижиг нийтэм дэлгэрч хад их гой байсны хараад бол шар талаа гэж нэрлсэн юм байна. За монголчууд бол харин шар тал, шар хөр гэж нэрлэж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхын уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг. Одоо ч юм уу уснаа тухай ярина. Чодохо хосшоонай бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Чодохо хосшоонай усны их баялаг бол ихэнхдээ хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүүр цагаан нуур эхэлж. Чодохын хойд биен төр гэсэн гол гэдэг энэ гол утсандаа хүүр цагаан нуурд очиж чутгаар. Нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм? Шамдын голын усан систем. Саяхан халаад байсан тэр шамдын голын усан систем. За хийвэн гол гэтэр халиутын гол гэтэр орхон гол гэдэг олон сайхан голуудын ярддаг штэ. За өмнө баян голууд нь бол шамдын гол чутгад шамдын голын усан системд ортох. За ийм хоёр усан системд холбогдно. Монхой голчин бол одоогийн манай хэлцээгөө шамдын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтоор одоо хорхын уулна баг хорхын уулна өнгөрт санд хотыг байгуулснаа дараагаар энийг бол сандын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосоо гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг. Их олон байдаг. Цагаан нуур, босоотой нуур, өнгөрт нуур, хунт нуур, за жагастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур. Бүр их сайхан. Жарман одоо хожирын гаралтай, жарман дагасны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хөх хосонд бол нийтдээ 21 голтой, 16 болохтой, 147 нуур бүрттэй гэж томдгэлсэн байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бараан хурд өлвөх сайн жил бол ус ирчгээд зарим нуур нь бас гантхийн үедээр хоёр хагарчгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад шүү. Иймэрхүү байдаг. Иймээс энэ тоо бүртгэлүүд бас ерөнхийдөө бүртгэс л тэтэйжүүл байх та. Гэхдээ энэ тоо бүртгэлүүд бол шулуун хөх гүсүнэ. Энэ гол болох нуур олон байна. Усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо хэлсэн маань уул нуруу тал хүнди нуур голоо ярьцглаа. Эднүүсийн ярьснаа дараагаар бол одоо бидний тарханд нэг юм бууж ирж байна. Энэ газар ч юм бол талтай, уул хаттай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох нуур бүрттэй ийм юм байна гэж тарханд бууж байна. Тэгвэл энэ чи юу гэсэн үг юм? Газрын гадаргынх нь ховролт ихтэй гэсэн үг. Заахан явж ятрал тал дээр гарчхан өргөд явчих бол манхан доор тогдё хонд хүртдэг юм. Газрын гадаргын ховролт ихтэй. Газрын гадаргын ховролт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүр үүжмж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөр онцлогтой олон жилийн байгалийн үүжмж бүрднө гэсэн. Солонгохийн хөнгөж юмжууд үнээр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүшгөөс цоогөрхөд яри. Олон жилийн байгалийн ончлогоос болоод бол олон жилийн байгалийн баялагтай болдгоо юм байна. Зөвхөн ургамлаар л жишээ татъя. Тэр олон жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улааг нь гүйлс, чачалган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэд олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Энэ чинь шууд ухт бүгдээр юм байна. Байх мөртөө одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мад байна. Очоод шүүдэрлж болдох, ухаагуул болдох тийм хэмжээний юм гэсэн. Харин энэ нутгийн гаралт юм а гэж ойлгож болох тийм хэмжээгаар байна. Нилээд их энэ бол одоо гачран байж байгаа юм басна. Гачарт нь адил басаар одоо төвлөрч шít. За чагвал цайгийн урган болгоод шилэл тамаан сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр урган бол байдаг шít. Тэр ч одоо шунах.

их байна. Тэгвэл их цай гэдэг. Дарий цайгийн цэцгийн үр их гэж. Тэгвэл ногоо жуушийн урган нь бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хандгай сарч чинь. Энгээс гадна бас элчүүлийн мөөх бүр олон байна. За эднүүсээс гадна бас өмт урган мал байдаг. Өмт урган мал байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан өхөрчөн овоо гэж. Өхөрчөн овоо бол онцгой үжимчтэй овоо. Бас дахлахтай бол өртнөө сан бол одоо тэр өхөрчөд сургийн том бол овоогийн хүн тахдаг. Энэ уулын нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч уул, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да өмийн ургамал энд маш олон байдаг. За шулуухийн өмт ургамал бол маш олон. Энэ өмт ургамал нь голдуу бол өхөрчөө овоо. За тэгвэл шар тал мандашил гэдэг иймэрхүү газар төвлөрч ургадаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо чулуухд ургадаг олонхи өмт ургамалыг бол олоод авчих дийлэн. Энэ орчмын жилээс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нөөц асаглах талаар дурсаж бодож байна. Захчээлд гараах замыг бас хайж байна. Одоо би богтод сууж байхдаа бас манай нутгийн малчнаа сахаж гаргаасан тарж очиргааны шүмс гэтэр түүсэн гуйлс улаах нэбэр нутгаас нь захаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн тал нь юм байна.

0: Чулуун Хөхөшөн сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой. Жун, охор, намар сөрүүн, өвөл хүйтэн, лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихагийн голыг байжуулж, цагаан нуурын усан систем нь хулын шарга даагийн эсрэг гачрыг нэвтэлжээ. Тал нутгийн амь насны эг сурвалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруусан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянахч Алмас, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй дараачийн дугаардан үргэлжлэн Чулуун Хөхөшөнийхэн тухай танилцуулъя. Баяртай.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
2: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн Уларлын 2026 оны 6 сарын 2-р Билгийн Уларлын Улаан Морин жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
1: Чулуун Хөхөшөө Бутлаг модва олон настай өвслөг уран бүлийн холж тарах элси засах загварыг үүдсэн.
2: Энэ жил Шилийн гол аймаг тариалах үйлдвэрлэлийн бүх хүчнэрэн баталж бүх жилийн амбатаны элбэх хураалт олоход бат бэх суурь тавьж байна.

0: Бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болдгийн ухуулгын сар, үндэсний хэрэг явдлыг хуулаарж асан ухуулгийн гаргийн ширээс ажилгийг өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдэ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шулуунхөх хөшүүн хулан шарга дагийн өрчин байрлж, эсрэг газрын талбайн бүх хөшүүний ерөнхий талбайн жуны 83.7 гжилэн нүүдлэлсэн нутаг үлчрийг эсрэгжүүлж жамыг болж байдаг. Амын хуулан амьдралын хүчрэлийг шийдвэрлэхийн төлөө тухайн газрынхан бутлаг мод ба олон настай өвслөг урмбулыг холж тарих элсэж асах жаврыг шинээр үүдэж, тухайн газрын амьд утсын гэх баялгаар амь ухыг сэргээж, амь ухай ба ажухан хос үр ашиг олох элсэж асах шин жамар жаманжээ. Шулуунхөх хөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэнэ далай гачааны нүүдлэлсэж асах орноор хүрэхэд ажилчид яг шар бургаас тарьж, тухайн газрын малчид бас элсэж асах ажилд оролцохоор дамжин орлого нэмэгдүүлж байна. Шулуунхөх хөшүүний сангийн далай балгасны Эрдэнэ далай гачааны малчин Тун Рүйчин сурвалжлах хүлээхтэн би өдөрт 1000 гаруй метр газарт шар бургаас тарьж 2 жугаас 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Шар бургаас нь шулуунхөх хөшүүний элсэж асах чанар сайтай модны төрөл болсны ховд ган төсвөртэй элсэн даачтай салхины идэгдэлд төсвөртэй жирэг өөрмөч онцлогтой байж хавар юм уу намрын сүүлчээр тарихад хамгийн тохиромжтой байдаг. Тухайн газрынхан хавартан өвлийн хадгалсан шар бургаасаа тарьж намартан хатхийн дагуу тарьж идэгрэлтийн нормыг дээшлүүлдэг байна. Шулуунхөх хөшүүний сайн худаг сумны нарсад гачааны малчин соёлтой сурвалжлах хүлээхтэн 20 жил шар бургаас тарьж байна. Шар бургаасны эдэрх норм хамгасан гэлээ. Шулуунхөх хөшөө шар бургаасны элсэн халхавчаар нүүдлөсийг тогтурж уусны дараа тачирсан нутаг үлчрийн сэргээх ажлыг эхлүүлж ерхөх хяг жирэг ган төсвөртэй байгалийн өвснээ үрийг сонгон тарьж борооны удралд тарих хүний хүчээр тарих ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулахын хамт төрөлжүүлийн оронд 5 жил бэлчэрлүүлэхэд зогсоож өвснээ үрийн соёолж ургахыг баталжээ. Шулуунхөх хөшөөний ойшгийн ажлын хөртөөний дэд дараг Жонбин сурвалжлах хүлээхтэн өвснээ тухайн жилийн бүрхүүч жууны 30 орчимд хүрчээ. Хур бороон сайн бол шар бургаас 2 метр гарай өндөр ургаж салхи халхалхад маш сайн байдаг гэлээ. Шар бургаасны элсэн халхавч нь төрөвчийн хугацаанд элсийг тогтурж уулж өвснээ үрийн соёолоход ахсан орчин төрний бүрэлдүүлж өгдөг бөгөөд ургамлын хүчлэгийн нэмэгдүүлэхэд маш сайн халхавч болдог. Энэ хамт шар бургаасны намаагаар төлөө болох юм уу жамбаа гүрж аж амьдралдан хэрэгэлдэг. Тэрчлэн олон настай өвслөг ургамлыж үйж ихтэй ашхалж бутлаг модоор элсийг тогтуржуулах өвслөг ургамлаар мал малжих ахсан орчлыг бий болгожээ. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн талнуудгийн амь ахуй хамгаалах ба сэргэн ашиглах судалгааны төвийн эрхлэгч Дин Юн сурвалжлах хүлээхтэн элсрэх газрын байдлыг үндэслэн элсэн халхавчийн хэлбэр ба их багийн журж толгуулжээ. Бутлаг мод ба олон настай өвслөг ургамлыг холж тарьсан үйлдэлгээс үжвэл амь ахуй ба аж ахуйн үр ашиг нь чум нэлээ сайн байна гэлээ. Шар бургаас ба олон настай өвслөг ургамлыг холж тарих завгураар дамжуулан 2025 онд шулуунхөх хөшөө Улан Шараг дагийн элсрэг газрын ургамлын хүчлэгийн хэмжээг жууны 58-аас дээш болгож, ойшгийн бүрхчийн нормыг жууны 9.8-д хүргэн, нүүдлэлсийг үндсэндээ тогтуржуулж, элсрэгжих ханд шиг бүтэмжтэй хоригдлон амь ахуй орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав.
1: Манай хорооны мэдээ: энэ жил Шилийн гол аймаг тариалгын цаг хугацааг амжин, шилдэг үйлдвэрийн тариан үрийг дэлгэрүүлэх, бүтчийг тохируулах, мэрэгжлийн үйлчилгээ чангатахаар дамжуулан тариалах үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр баталж, бүх жилийн ам бодааны элбэг хураалт олоход бат бөх суурийг тавьж байна. Цагуурын урьдчилсан мэдээллийн үндсэлбэл энэ жил хэдийгээр хурд хундасны хэмжээ өнгөрсөн жилээс жаахан илүү боловч, зуны сүүлчээр өндөр халуун цагуур илэрч гандах боломжтой байна. Энэхүү уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс ганд төсвөртэй тарималын төрөлжүйлийг хандлах чанартайгаар сонгон тарьж тарималын бүтчийн шинжлэх ухаан чар тохируулж байна. Үүнд голдуу долноор шин болон тайвс хушуунд төмөс ба элдв ам, элдв борчог зэрэг хоёр их төрлийн тарималын үрийг дэлгэн борлуулах тавчинг байгуулж 22 жилийн үйлдвэрийн төмсний үр ба нохон хушуу, нарим, ногоон борчог, улаан борчог зэрэг 29 жилийн элдв ам, элдв борчгийн үрийг дэлгэн борлуулж байна. Үүний хамт Шилийн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвөөс өвлийн уларлын төмсний хөмөргийн байцаалт ба тариан үрийн зах дэлгүүрийн байцаалтыг зохион байгуулан өргнүүлж 22 төмсний аж ахуйлал 13 эзэгнэлтийн дэлгүүрийн суугчин байцааж төмсний үрийг 14 бүлэг удаа ба 21 жилийн эрдэн шиш наран ухаарын үрийг шалган байцааж тариалах үйлдвэрлэлийн амар төвшнийг эх үүслэлс нь баталж байна. Үүнээс гадна ижин мөөг, эрдэн шиш, төмс, монгол хунчир зэрэг дөрвөн жилийн хамжилжих төрөл зүйлийг голдлоготой дэлгэрүүлэх хамт шихэрлөөвөн хуумаан төрөл зүйлийн туршилтын чанартай жишээ үзүүлэн тарих ажлыг өрнүүлж тармлын бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодсон байна. Шилэнгол аймгийн тариалан малаж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн амбудаа аж ахуйн тармал ба үрийн мэрэгжилийн салааны дарга лөөшүүчин сурвалжлах хүлээхтэн хаврын тариалгын бэлтгэл ажилд манай төвөөс нийт 31 хүн удаа томилж бүх аймгийн 7 сум шамбалгас 9 ачаа тосхны хамарч нэг талбай удааны мэрэгжлийн боловсрал ба 10 удааны тухайн талбайн жолоодлог хийсэн юм гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймгийн талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлсэн үр бүтэмж илдэт болсон байна. 2025 онд долнуур шаны төмсний мөн нэгжийн уналта 6751 кг хүрч, тайвс хошууны шихэрлөөвөнгийн талбай нэгжийн уналт 6256 кг-ийг давж, тухайн газрын шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. 2026 онд Шилэнгол аймаг Улас ба Үрдэн жасаг хордны төрөл зүйлд түшиглэн шихэрлөөвөн төмс зэрэг тармлын талбай нэгжийн уналтыг дэвшлүүлэхийг агуулгын дагуу төхөөрөмж тариалан хөгжүүлэн шинээр байгуулсан дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж, жич шин соргоор нь хадгалах төхөөрөмжөд нөхөр олгож дан ганц эжигнэлтийн голчоогчд хамгийн өндөр дун 200 төм төгрөгийн нөхөр олгож тариалангийн нэрт төрөл тэмдэгтээ байжуулан бүтээн байгуулахыг дэмжигчээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сараас нааш бүх аймгийн олон газрынхан үндэсний төрийн болгийн ухуулгын сар үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засаг ухуулгын гаргалтай уялдуулан төрийн болгийн тайлбарж хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төвөөмөлжүүлэх ухуулга ард түгэмжүүлэх үйлчлэг зэрэг ширээс ажилгийг өрнүүлж үндэснүүдийн сахин бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмдэн томчиж хамтар урагшлах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгоов. Ойрын өдрүүдэд долнуур шан, баруун жимчин хошуу, авуу хошуу ухуулан тайлбарлаг бүлхмийг жохон байгуулж нийгэм тойрох сургууль, аж ахуйн зэрэг гажраар гүнжгэрүүлэн олон уул их хэлбэрийн төрийн болгийн ухуулаг өрнүүлв. Бас сургуулийн хүрээний уралдаан өрнүүлэхээр дамжин сургуучдад үндэсний бүлхэмдлийн мэдлэгийг төвөөмөлжүүлж малгас гачаанд соёл тэмдрийн ажиллагаа, нийгэм тойрогт бэлэглэх ажиллагаа, насны хүндлэн болгоон тохируулах тухайн талбын ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулийг тайлбарлан өгч үндэсний бүлхэмдлийн ойлголт дүүнийг бодтойд найдваржуулан үр өтмөнд гаргахыг ахиулав.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлсэн бүх аймгийн би улсан хүчрэгжүүлэн сэргийн мандуулахад хов нэмрээн үзүүлэн гэх гол сэдэвт мэдлэгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан сөнөг зүүн хошуунд явагдсан байна. Тус удааны уралдаан нь намын шиний үүдэх онол нийгэм журмын голлогч өртгийн үзэлт өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ба 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг зэрэг уулгыг хамарч ховь хүний заавал хариулах сэдэв, дугаалангийн завдан хариулах сэдэв зэрэг гогцоог тохируулсан байна. Ил хошуу шин хот орны намын хорооны ухуулах хилтэс аймгийн шоу тариа байгуулгын ажлын зөвлөлөөс сонгосон 18 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцсон байна. Хурц сүрэн өрсөлт өнөр дамжин аймгийн улс төр хууль чаачийн хорооны төлөөлөгч анги 1-р нэрт тодорсон байна. Шилэнгол аймгийн улс төр хууль чаачийн хорооны төлөөлөгч ангийн гишүүн Жэнгижин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэхүү шагналал нь манай бүлхмийн чармайлгын нутлснаар барахгүй аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаачийн хороо аймгийн хуулийн ухааны нийгэмлэгийн урт хугацааны турш суралцлагыг чухалж хэлж бодтой ажиллах зориг санааг эргэмлсэний үр бүтэмж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны бүх улсын хот тойрон ажилтан ажил чингэлсэг ажилгын Шилэнгол өртөө жичээ ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуульд явагдаж ажил эрхсэд нарилаг онцтойгоор жолгуулах тавчин байгуулж өгчээ. Тус удааны ажилтан ажил чингэлсэг чуглааныг Шилэнгол аймгийн хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө зэрэг олон салаа мөчөр хамтран эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв даажлан эрхэлжээ. Ажилгийг сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна жиргээр явагдуулж хөх хот буухт ордос зэрэг гажрын 50 гарэ аж ахуйлалж ичээ. Шилэнгол аймгийн 150 гарэ аж ахуйлал оролцож 5700 гарэ ажлын байр хангаажээ. Ажилтан ажил чингэлсэг чуглааны ахуй талбайд ажилтан ажил чингэлсэг тойрог шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулга тойрог зэрэг олон чадамжтай тусгай тойрог тохируулжээ. Тухайн талбайд бас ажил олох, үйлс босгох, төрийн болгын лав

0: сургууль төгсөсөд голлогтой үйлчлэхийн хамт хөлсөн ажилчин чиргээс халагдагсад ажил олоход хүчиртэй хүмүүс чирэг эл төрлийн хөдөлмөрчдийн ажил олж вирус босох гээд нэн олон тохиол хангасан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд Шилийн хотын Булган сум Мэнгэн бүлэглэлийн ялалт уурхай үйлсийн компанитай хамтран шар талгачааны дүл малжлын талбайд үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн гол сэдэвт ажиллах өргнүүлсэн байна. Тухайн талбайд хамаа бүхий ажилтан үндэсний хэрэг явдлын хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажилгын тойронд төрийн бодлогын тайлэмж хийж баргаа, шагаа, сур харбалтын уралдаа өргнүүлэхийн хамт тухайн талбайд эсхийн урлалын ур мэрэгжлийн сурч Монгол үндэстний бодисын бос соёлын өвий бэйчлэн ойлгосон байна. Булган сум тус удааны ажилгаар аз тохиол болгож, малчин ба аж ахуйлын хамтралцаа, аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтын байгууллалтыг үнцгэрүүлж, гачааны малчин, намын гишүүн, ажилтан ажилчны соёлын амьдралыг баялагжуулж, аж ахуйлал ба орон нутгийн хайр сэтгэлгээ зузаатгсан байна. Шилийн хотын Булган сумны намын хорооны гишүүн Нэгдмэл Франтийн гишүүн Асхан сурвалжлах хүлээгтэн ажилгын хуул төгөөмөлжүүлэх ухуулга ба солилцоог харилцан уйлдуулж, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг улам нэгалхан бэхжүүлэн, олон төмний хуулаар засах үйлдэлтийг дэвшлүүлж, аж ахуйлал ба ард түмний харилцааг нэгтрүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөнгөний Өр Танис хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 2026 оны 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн хотод эхэлж, Монгол үндэсний 93 наадам явагдахын хамт Дэлгэр наадам ажиллах ил гошуу шин хот оронд үргэлжилэн нэг сар явагдах болно. Энэ жил Шилийн гол аймаг Адуун сүлийн наадам өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлах жирийн хүрээ чаранд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажиллах явагдуулна. Өвөрмөнгөний Өр Танис хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам жич морин мөргөжлийн уралдаан, машин тэрэгний хэрлэх уралдаан, дуу хөгжмийн наадам, мөс часны удирал зэрэг ажиллах бүх жилээрэн хөгжөөнтэй явагдах болно.
1: Манай хорооны онц урсан чимээлэгч Донгорв Сэрэнгийн мэдээлснээр Шилийн хотын цог уул сумны булга гачааны малчин соёлтын яман олуурын орлого 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Одоохонд яман олуурын зах дэлгүүрийн үн жин бүрдэн 210 төгрөгт хүрч яман малчихсадын ховд баярт явдал болсон байна. Малчин соёлтынх 220 гарай яман малжиж байна. Энэ жил эднийх 100 олуурын яманаас нь тэгштгээд 2 жин 4 лан олуур самж Ямаа бүрийн ноолуурын орлого 312 төгрөгт хүрч, ямаа ноолуурын бүх орлого нь 5 түмэн төгрөгт хүрсэн байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр хуваачар гошуу 2026 оны жам засч элси засаг төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлв. Төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 1,000 түмэн төгрөгт хүрч, ерөнхий урт нь 100 бөгөөд 4.16 км-д хүрэх болно.
1: 5 сарын 30-ны өдөр баруун жимчин уушууны ардын эмнэлгийн хорооны эрүүл мэндийн хамааралтын төв ашиглалтад орсон байна.
0: Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Үтсэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэнтэй.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл. Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, умдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдгийн үндэстэн, Домдгийн соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдгийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдгийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартна үг дорч бүрвийн ай дуучин сөрөн дорров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартна үг дорц бүрвийн ая дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох хөдөнх сонсгодоо. Үг жаваа хүцэ хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуура сонмай хүгжил бачаагаар нутагтай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жаваа хүцэ дорц бүрв Хүлэн Бойр нутгатай залуу хөгжимчин Ая Жогоогч төлөөлөгч хөтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал Син зөөрөгэ бүрөгэ Чүүдэнд ирсэн чимэн Төмнөө дэлгэр наадам Мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөм бүтэлтэй Дуучин сэрэн дор руу Зөөжмчин хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсжээ. Өрөд хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтонд оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны чинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл. Хинагц алмас, юрүнхэ хинагц бүр

0: болч дараа өмгшиж ууга амжилтан хурайлан урагшлалт хөгжилтийг далуулсан үцэглэнт хөдөө тусгай нөтрүүдэг үцэглэнт хөдөө.
1: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэ сонсогчдоо, та бүхэн сайхан зүсэж байна уу? Шилийн голын арааж уу тэлгүүр сорооны Монгол арааж үгийн үдсгэлэн тото тусгаа нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч өрхөн байна.

За үдсгэлэн төтөө тусгаа нэвтрүүлэх хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг үндсэн шатнд хэрхэн түлхэ ахиулж бодтой ямар шиг ажил хийж ямар амжилтад хүрсэн дахуд бас хөдөө тосгоны удаа хөгжүүлэн мандуулах явцад үндсэн шатны намын зохион байгуулалт ямар шүү үйлдэл үзүүлж байх тухай сурвалжилж сонсогч олонтой хүрэгдэг нэвтрүүлэг. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуу хөө цаан хөшүүний их нүүр сүмний горхон гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг оргилтой утас солууж ярилцсан урд нутгад бэлгэн байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.

0: За одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жочны үтсийг нэвтрүүлэгт орж оруулъя. Яа, сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? Сайхан жосч гинүү?
1: Сайн байна, сайн байна.
0: За сайн байна. Ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урилгаар манай нэвтрүүлгэд та хацаа нутгийнхаа талаар сайхан ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлаа. Юуны өмнө сонсогч олонтойгоо уулзч танай хацааныхаа талаас танилцуулж ярих уу? Хон тим ба. Тийм байна. Тэгвэл одоо горхон гацааны орчмын жилийн хөгжилт бас арын байх. Яг та өөрөө гацаан даргын ажлыг хийгээд хэдэн жил болж байна?
1: Би гацаан даргын ажил хийгээд 18 оноос хийжээ. Гацаан даргын ажил үү?
0: Тийм байна.
1: Аргаа 21 оноос танай гацаан даргын шүүжил ажиллаж.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл дараад жил дараад жил хийчихсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ өөрөө гацаан дабл мал малжиж амьдарч байгаа тийм ээ. Энийхэн дагууд одоо бас энэ гацааныхан намын үрийн шүүжиг гацаан даргын ажлыг хийгээд бас 10 жил болчлоо. Цангаа сая одоо гацааныхан үндсэн байдлын талаас дүгм танилцууллаа. Танай гацаан бол 300 гаруй хүн амтай. Одоо яг хөдөөнө банк сууга өрхүүл 50-аад байгаа юм байна. Тийм байна. А зөвхөн тийм байна. Өөрөө одоо тусгай одоо ажил үйлс эрхэлж байгаа малчдыг бол ус арын байгаа тийм ээ. Ямар ямар хүн шиг ажил үйлс хийж байна. Тэ энэ талаар бас сонсогчтой ярина уу?
1: Тийм
0: байна. Яг нутаг үлчээр бол баран нэг айлдагчтэй тийм үү? Нутаг үлчээр тавина. Тийм байна. Гэтэ одоо ус чахалгаан замын одоо байдал ямар шиг байна? Бүр төгөөмтлж тийм байна. Хэдийгээр одоо нутаг баг болооч тийм ээ. Малчид бас одоо арга ухаа сөхчилж ин малаач ухаагаа сайхан эрхэлж явж байгаа малчид бас арим байгаа байх. Тэгвэл одоо тавсан сүчтэн танай гацааны энэ малаач ухааны байдлаас танилцуулж ярил. Ерөн мал сүргийн бүтч талаас.
1: Манай гацаан 2002 оноос
0: Тийм
1: байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл яг санаа нь тоглолт аа мэдэх хаадаа. хүрээ нэрэмжилж.
0: Тийм байна. Яг оно тата тана гацаас 2000 оно ихэр
1: 2000 2000 2000 2000 оноос үлдэх үнийг аруулна.
0: Аа.

0: тийм байна.
1: Аа, цаа дээр хэрдэр авч бас энэ яг хэч байна гэж хэлжтэй.
0: Тийм байна. Энийг амбал бас одоо гацааныхан бас нэг голдлогтой ажлын нэг болгож тусгайн төрөл зүйл эрэмжилж бол өнөө жилэргээд одоо гацаанд амбал хийсэн байж тээ, тийм ээ. Энэс үүсгэд одоо танай гацааны малтын олонхын уул одоо бараг хүрийн үйлдвэрэн бүр сайжруулсан байгаа юм байна, тийм үү?
1: Мэдэхгүй юм байна.
0: Тийм байна.
1: Төрийн баг. Чиний баг гэдэг нь юу вэ? Одоо нэг хэсэгт ярьж байгаа юм.
0: Тийм, тийм.
1: Аа, мэдэхгүй юм байна. Тэр баг чинь. Одоо тэр нэг багсаа тэр нэг тэр. Тэрлэх хэрэг. Мм. Яг л төрийн баг чинь чанартай хэдэн тоо тасцсараа. Бисэн малчтай ойрхон. Ахиад л тасцтэй гэж байна.
0: Тийм, тийм. Яг одоохонд бол бас одоо үхрийн үн хааш аваа зүгээр тийм ээ.
1: Тэр нэ түрүү хэлээд байгаа нэг жишээс үгүй юм шиг байна. Миний мэдээтэм дээш.
0: Тийм байна.
1: Тийм байна. Энэ бол таашаа. Танаас тэр бүлэн үүч.
0: Тийм тийм.
1: Аа.
0: Гэтэл энэ бол одоо олонгийн айлууд бол тарагцсан их юм. Энэ үгтэй та одоо шимтэрсэн байгаа юм байна.
1: Аа тийм байна. Бага бага шимтэрсэн.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр энэ зүйлээ таарах гэж байна.
0: Тийм байна.
1: Аа.
0: Хон малж, хон ямаа малж байгаа айл бол харцсангүй.
1: Чи
0: баст. Тэгвэл одоо малчид бас энэ тэжээл бордоо ирэн одоо өвөл хаврын тийм ээ тэжээл бордоо өвсний асуудлыг бас яаж чиг нойрын жил хэрэгжүүлж байна уу?
1: Манай цаадад одоо хоёр хатгийг хийж байна шүү. Аа, энэ нь хэвээр багцгүй.
0: Тийм байна.
1: Сайн юм жигээр манай аа, хараа хэвээр манай спорт хийх үүрэг нь байна. Бага бага атлаас яхаа хатгийн үүрэг үүдэ чараа бол уусуугаар хүчтэй. Хоёр хоёр жилээр яхаа ганц байх за уусын ургалт юм уу байх юм. Асих уус нэмэ хэр муу ч аргачна.
0: Тийм байна.
1: Аа.
0: Баруун хортой сайхан жил бол бас одоо хатлангийнхаа малчтийнхаа одоо өвсний асуудлыг бол өөрийн хацанаасаа шийдвэрлэх гэсэн байж
1: тээ.
0: Тийм байна.
1: Араас карта ясаар батлахаа.
0: Тийм тийм.
1: Яг л чиглэж байна.
0: Чиглэж
1: байгаа. Батар байгаа
0: чиг. Таныхны яг шилэрх үе эсвэл мак макын газар руу ямар
1: мак оо манайхны тэ мак шилэрх үе юм
0: бол. Хадцсан.
1: Яг тэр оо бачаад макке хатлаж
0: байгаа. Тийм баяртай. Одоо энэ хацааныхаа хатлан хэдийн мө хатлантай гэсэн мэлээ.
1: Барайхан одоо хоёр ихрээн хатлан байна одоо том үлгэрч байна.
0: Тийм байна.
1: Аа бүгдээрээ одоо хамгийн гол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо на хатлангийн цаг болсоор бас энэ хамтынхаа хатлангийн яаж их одоо том
1: Ахин дээр манай анаа зураатар тангараа хэр таланд бүгд ханаа багт хийхгүй.
0: Оруулахгүй тийм
1: ээ. Аргаад атлаа аваад арын нэгэн сарын арын таг арын сарын 9 сарын арын таг үрэж. Арын сарын нэг нэр төлөж ичлээ.
0: Тийм байна.
1: Яагаад аяа хураа үзэсгэлээ мөн арт нь хаваас үрэж нэг айл нэг талан муу муу
0: тийм
1: муу байна.
0: Тийм байна.
1: Тантараа үжинж байгаа.
0: Тийм байна. Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо танай гацаа бас энэ тусгай одоо хоршоо жил юм уу тийм эсвэл одоо малч ахуйн талаар юм уу эсвэл бас нийгэмлэх танай гацаа бас байна уу?
1: Хоршоо жил яг хийж байгаа юм аа байхгүй тийм юм байна.
0: Тийм байна шүү дээ. Сайн та ярьсаа одоо өнөө жил бол бас энэ хилтүүлгийн ажлаа бас хацааны хам бас голдлогтой ажлын нэг болгож байна гэсэн тийм ээ. Энд одоо бүр малчит тусгай одоо боловсрол хүртэж ирсэн малчтаар дагуулгач болгож байна уу?
1: Тийм барай хэмээн бүр хөдөлгөөн ажил дээр бүр мөрөж суулсан.
0: Тийм ба. Тусгай танаа гацсан.
1: Тийм барай дөрөв хөдөлгөөн ажил дээр хандсан
0: яаж болов? Та өсөөр юм байна шүү
1: дээ. Би дараа Уруу бас хэлцүүлсэн хэлтгэ яж юм.
0: Тийм байна.
1: Сайн байна. Малатай байна. Малатай гэж байна. Балсрыг
0: гэдэг
1: нь. Сайн дээр байна. Одоо жиргэлтэй юм уу? Ингээд сархиг өгч ш.
0: Тийм байна.
1: Аа, сайн байна. Одоо оний одоо энэ төрөл зүйл яваа авсан бидний ард томдоо нэг юм стаж юм гээд ойроо болоод хэлж хэж хийсэн. Аа, тэр одоо энэ нь цааш мөн яаж яваа гэв. Аа, тэр ойроо ч юм уу чинь аа, энэ дуртай баг бий өгч.
0: Тийм байна.
1: Аа. Тэгэхээр бид тоттой нэг хүнээр хэрэгтэй тосттой энэ төрөл зүйн сонголт байсан.
0: Тийм байна. Тавс одоо энэ талаар бас малчтай их дэм тус болж байгаа юм байна шүү. Тэгээ одоо ч бас үсвэтгэл хураадаг болцсон байсаа.
1: Тийм, манайхаа нэг хэрэгтэй.
0: Аа, үл тамбал. Тийм байна шүү.
1: Тэгээд өөрөөр хэлбэл яаж яаж махтана. Үчи хараас үчи бас мэднэ одоо ч. Яаж
0: чинь.
1: Мотоорат.
0: Тийм байна. Зааж хүмүүс өнөө сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио тэлгүүр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн үдсгэлэн төдөө тусгай болон болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Шулуун хөвд цаан хөшүүний Ихнөр сүмний Горхон гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дараг оргил сах ярилцаа хөгж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулно. За сая сонсогчдод та бас энэ гацааны ажил хийхин дагуу бас одоо малчтын тань хэлтүүлгийн ажлын талаар бас тэм хамжилца өгч байгаа энэ талаараа ярьлаа. Аа тэгэхэд одоо танай гацаа энэ мал үлчэрийн тэнцвэрийг батлах аймаггүй хамгаалагч тал дээр бас энэ орчмын жил ямар шихаа ажилгуудыг хийж ирсэн байна талаараа бас сонсч өгдөө ярьна уу?
1: Манай гацаа дээр бас тэр тэнцвэрийн гацаа
0: нарсан
1: шүү. Аа. Тэгээд одоо нэг удаа мал үлчэрийн таарайлаа болж
0: байгаа. Тийм байна.
1: Аа, энэ төрлийн тогтоолыг манайс төрлийн тогтоолыг таадаг.
0: Тусгай бас одоо энэ битүүмжилсэн газар юм уу? Тийм ээ, бас тусгай өөрөө ингээд ойжулт хийсэн газар байна уу танай хацаанд?
1: Ээ, мэдээж хэлэхэд манай нэг зураг дан гарэм уу? Одоо нэг юм байна хэрэг эсвэл нэг ахсан хэвэл одоо нэг битүүмжилсэн гэдэг орсон. Аа, одоо бид бол нэг
0: мөн л
1: чам 24 үнжи.
0: Тийм тийм. Одоо нүр бараа сайхан болоо сургалт сайн тийм ээ. Өтгөхгүй л одоо сайхан ногоороод ирнэ.
1: Тийм.
0: Тийм.
1: Аа, манай бага төрийн мэдээ. Ари манай хөрийн мэдээ хараа.
0: Энэ суйрын дээр бас одоо танай хацаанд энэ соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжүүлэх тал дээр юм уу? Өөрөө бас ингээд жугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа айл өрөх байна уу?
1: Яа мэдэхгүй байхгүй. Одоо манайхтай тийм их санаа орж байгаа. Аа, манайхтай тийм үжигдээ гэдэг аа. Аргаа дээр санаа мэдсэн юм аа. Масан жилдээ төрсөн туулан. Эм хадаарч. Тэгээд хэвээр нэрмэлж санаа их байж.
0: Тийм байна. Та тэгээд бас одоо энэ талаараа ярьна уу? Танай гацаа ус ерөн нэр цоотой хүмүүс харам гартаа гацаа тэгвэл одоо сая ярьснаасаа болоод дэлгэрэнгүй шиг ирүүлсэн сонсогчдоо магадгүй одоо танай гацааны талаар ус танай гацаанд төржиж үзээгүй сонсогч сарим байгаа гэм би ч гэсэн өөрөө танай гацаанд очиж үзээгүй. Тэгэхэд ерөн нэр чоотой хүмүүсээс арим байгаа баг. Тийм байна. Тийм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгэхээр одоо Дэмтэн мөрөгд ус арван гардаг сайхан соёл зургаа хүмүүдлийг дэйдсэн гацаа горхон гацаа бол шулуугаа цанх шууны их нор сүмний горхон гацаанаас сөнгөрсөнд нэр нөлөөтэй хүмүүс арван гарсан байгаа юм байна. Ингээд одоо та бас энэ залуучуудыг одоо дайчлан дагуулах тэгвэл одоо нутаг орныхоо энэ хөгжил тавиралтад бас өөрийн хов нэмрээ үзүүлэх юм уу энэ тал дээр бас та яаж ажиллаж байна?
1: Атаа бид энэ далайсад манайхнаа хөтөлөөд яг манаад цаадаас төрсөн шүү. Ээ манайхтай цаадаа яг уучаан гадаадаас нөхөс таасан болоод талсад манаадаас цаадаа
0: тэнхгүй. Тийм байна.
1: Тэр батаа хүн төрсөн. Одоогийн хүн залуу болчихсон. Одоо манаадаас мөр таваар гарсан. Яг талаас настай ч болчих.
0: Тийм тийм.
1: Өнөө хүмүүс юм аа. Мэний талаас ч яг одоо өөрөө хамтдагхийн жүгүүд өөрөө таарна гэсэн. Одоо өөрөө жигээр сонсон хамтрын жүгүүд яаж хийж үгүй юм гэдэг их суучих.
0: Тийм.
1: Одоо энэ лээд нэг хаачиг гэдэг үү?
0: Тийм тийм.
1: Аа. Та бүтээ дараа нэг. Аа, тэгэхээр энэ бол үнэ хүч яриг бол. Заадаг яриг. Энэ талд би их ярилцсан юм байж.
0: Тийм.
1: Тэгээд ингэж юм аа таарна гэж одоо бодож байгаа. Одоо энэ би юм аа мэл хийж явах гэдэг.
0: Тийм.
1: Бараа дээр бараа хийчих юм гэж чалаж.
0: Тийм байна.
1: Хмм. Өөрөөр хэлбэл үгүй ээ.
0: Тэгвэл бас хүний хүчин зүйлтэй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ бас хараг бодлого шүү.
1: Аа. Энэ хүчээр манай уусатана багтаа.
0: Тийм. Яг л тухайн болохоор одоо үс бордон дээрэн бол илүү зардга явагдуулад байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Одоо нэг үс бордон дээр манай хатсан бага чи нэг дугуйч 8000 4000 ч юм уу зардлаа дараа яваа.
0: Тийм тийм.
1: Аа чи яг үс дээр бодчих уу нэг чи аруулж.
0: Тийм.
1: Аа
0: одоо хашаал хөө чин бас үс бордон их орно.
1: Тийм
0: нэг юм бол
1: Да, я манас сонгон зардыг багтаж, орхиг багтаж, энэ багтаж багтаж хийх
0: гэж байна. Тий, тий. Өнгөрсөн 2 жилд тэдэн жил бас одоо малын үн ханшираа доор болоод, намалчд бол энэ үс ордон дэрэн бол итүү зоос мөнгө зарчулсан тийм ээ. Энэ бол
1: мэдээж юм. Тий, тий.
0: Тий, тий. Тий. Ингээд одоо танай гацаа бас энэ одоо намын гişхүний суралцлаг төсгөл бас одоо хамтаараа бас тойрон суралцах ч юм уу хамтаараа бас одоо нэг өдөр тусгай намын суралцлаг хүмүүдийн хичээл орох юм уу Ахмад намаас Ахмад намын гişхүнээс бас суралцах юм уу иймэрхүү ажлууд яаж хийж байна Горхон гацаа одоохондоо хэдийн намын гişхүнтэй
1: Арай хөөе заа даа арай хөөе
0: тийм
1: манай хэлэлцээр туурайч өнөөдөр бараа нэг номер байна цаа ойр байна гэж намын суралцлын төв байдаг юм тэр чи суралцаад ариаа гэхэн салууг суулаа хамгийн анх намын зөрийн газар юм зөнгөд цангаж байгаа тань нэг суралцчих тэгээд ингэ суралцаа явуулчих
0: тийм тийм
1: байна одоо сар юм уу ресторан дээр суралцаа хийх
0: тийм байна одоо залуу намын гişхүүдийг бас яаж тавтан бол тосруулж байна.
1: Манай залуу намын гişхүүд одоо өрөмжилж байгаа юм байна даа.
0: Тийм байна.
1: Манай залуу намын гişхүүд одоо атсан хөөсөн суралцаа дээрд.
0: Тийм байна.
1: Манай танаа одоо нам байснаар бүрээ өрөмж их сураад өгсөн.
0: Тийм тийм.
1: Одоо юу гэдэг вэ? Таарах юм байна. Нам надад тооцоо. Атсан шилжиж байна. Аа. Тэгээд сургууль дээр багт хэвчээ гэдэг нь дүнгийн сургууль дээр багт бол бүгд амстай надад. Тэгээд дараа нь сугаад. Надад ч удаа хэрэгтэй. Тэгээд ярьбай санаа дараа ч удахгүй нэ. Орд хулайнаа байх болсноо.
0: Тийшт.
1: Өмнөө.
0: Тийм.
1: Тэгээд байх байгаад татаа.
0: Тийм. Тэгээд там байх сугаа залуучууд тийм үү?
1: Тэгээд бие надад баяраа. Орон их хөрөлөө яг нэг надад орох
0: тийм байна. Тийм байна.
1: Тий.
0: Таус одоо гацааныхаа энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар бас танилцуулна уу? Та бол одоо өөрөө намын үрэн шүжиг хацаан даргийн ажлыг хийж байна. Тэгэхээр одоо бас залуучууд өнөө жилийн сонгуулаар бас гарч ирсэн үү? Энэ танай хацаа бас сонгуул их сайхан явагдуулсан тийм ээ?
1: Тийм, манай хацаа бол
0: энэ бас сайхан учир шүү тийм ээ. Одоо ирэн одоо орон нутгаар бол бүр л одоо залуучуудаан бас их сайхан орон цай гаргаж өгч байгаа. Тэдний бас өөрийн сэтгэггүй сурсан мэрэгдэлтэйгээ уйлдуулж бас одоо орон нутгаа яаж хөгжүүлэх үү гэж бас манай ахмадууд бас их хүсэл эрмжил тавьж байна тийм ээ.
1: Тийм. Одоо зэрэг хэвчээ юу вэ? Одоо зэрэг хэвчээ сайтай атац мод энэ юу ч юм бэр яхан хэрэг өсвөл гар утгаар.
0: Тийм.
1: Яаний яа өдөр шид дийлхэрэгтэй нэ сурах. Мм. Энэ зэрэг ч юм энэ юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Аа яг тэгсэн аа өөрөө нэг юм хас юм нэ. Соёлын хамжаа даруул. Одоо бол бүр соёлын хамжааг сайжруулах.
0: Тэгвэл танай гацаанд бас хэдийн намын гişгүүнийг болдлох төрх байх уу? Тэд нар бас одоо энэ
1: манай манай шиг болдлох юм байх.
0: Нэг ба.
1: Аа, тэгээд сайхан бол намын гişгүүр айтар. Монгол улс хоёртой Монгол гэрэнтэй бүр сайхан байгуулж байна. Тэн хоёр болсон.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд манай руу манай сайхан талмаар л сайхан төгчийг өөрчлөн төрийн бодлыг сайхан.
0: Тийм тийм. Сайхан давчин сэтгэлг үзүүлж байна. Тийм. За танай гацаа бас одоо соёл сургаан модлын хүндэтгч исэн одоо бас төрөүний гацаа гэж хэлж болно. Тэгээд бас жил болгон одоо соёлын ажиллагаа ирэн хамтаараа бас ингэж нэг өдрийг утгуулгатай өнгөрүүлэх юм уу? Ямар хэн шинхэн голдлоготой ажилгуутыг хийдэг үү? Эсвэл найр надад мөрнөлдөгч юм уу? Энэ талаар яаж хийж ирсэн?
1: Би нарийн гацаа жилдээ юу яа гэдэг дөрөсөнө монголын соёлын
0: хэрэгтэй
1: байсан надад яхан төрөндөг 5 сарын 4 юм уу 3 сарын 8 юм уу чигээр баярлаж хаантаад нөгөөд чарах юм надад наадраа хөдөлгөөн өрнүүлж байна. Тийм санаа тань нэг соёлын хөгжлийн нэг өрнүүлнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл тийм хамтаараа бас сайхан ажиллагаа өрнүүлж явахдуул тийм байна. Танай гацааны бас өөрөө ажил үйлсээ эрхэлж байгаа бас хүн олонтой мэдгдсэн ямар ямар шиг хүмүүс байх уу энэ талаар бас сонсч та ярина уу?
1: Манай одоо сайхан гацаагаараа өглөөж байгаа юм байна. Хотлоо ярина сайхан одоо. Юу нэ хотлоо сайхан гэдэг нь хайлан гэр гаргаж байна.
0: Өөрөө бас
1: одоо. Айн дээр өөрөө гацаага.
0: Тийм ээ.
1: Ээ.
0: Өөрийн хотлогч. Тийм байна.
1: Тэгэхээр
0: чинь бас одоо зээлд энэ төр гарах үед бас нэргийгээс чиг хувцсанаар авдгаар штэ тийм ээ.
1: Тэгээд
0: энэ газрыг хувцсны газрыг эрхэлж байгаа хүн аль нутг юм бэ гэхэд мэдэхгүй штэ. Их нүр сүмнийг орхон гацааны байж штэ. Одоо өөрөө бас энэ цагаан идэний яаж үйл эрхэлж байгаа альчин бүсгүйчүүд бас байна уу танай хацаанд?
1: Бараа яг л чаалт мэдэрүүлж байгаа. Одоо өөрөндөө гэдэг чигээ хутж байгаа. Аа, аригаа чинь баатар ингээд бас өөр хаваараа амсна хоёр хүд гэрдээ цагаан идэвэд чиндэн байнг юм уу гэрдээ цагаан идэвэд одоо барлууч.
0: Тийм ба.
1: Яг тэр дээр юу юм бэ? Юу асан байхгүй.
0: Тийм байна.
1: Манай өөрөндөө байгаа шинэ чадсан дотор бол одоо чигээрээ дэлгүүр нэг чигээ.
0: Яаж вэ? За өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээ сонсогч олондоо сайхан зүйлээ ярьж өглөө. Шулуугаа цаан хөшүүний их нүрс өмнө горхон гацааны талаар сонсогчтой сайхан ярьлаа. Хүн ардынхын талаар бас танилцуулж сайхан ярилцаа өгсөн байна. Гэдэг нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бас нэвтрүүлэг хөндрөл

0: гэж хандаж байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та сонсогч олонтой хэлэх сэтгэлийн үг юу байна? За баярлаа. Катанд бас ажлын өндөр амжилт хүсэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. За тэгье. За баярлалаа.

Хүмүүс тасалжтаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуувад цаанхшүүний их нур сумны горхон гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дараг оргил сахан ярилцаа өглөө. За ингээд нэвтрүүлэг цахан ярилцаа өгсөн нэвтрүүлгийн чотондоо тахантаа баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгс нурхан шууд утасны хөтлөгчдүүдаа хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнтэг дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золготол түр баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: Тэгээ сайн байж хаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөж олгож байна. За өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр архив улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ын гаргийн 2-ын болж байна. Шинэ сайхан өглөө эхэлж байна. За сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
0: Сайхан.
1: Эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өглөө мэнд айлдахя.
0: За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна.
1: Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: За ингээд шинэ сайхан өглөө хамтдаа аяа дуутай, за нөхтрүүлэгтэйгээ олон сайхан сонсогчдтайгаа видео дугаар дээр бас олон сайхан үзэгчдтэйгээ хамтдаа ухтаж байгаа даа. Үнэхээр баяртай байна. Сайхан байна тийм үү?
1: Тийм тийм. Өглөө болгон бас олон сайхан үзэгчдтэйгээ бас 9-10 цагийн бас дуураараа хамт өнгөрүүлнэ гэдэг бас үнэхээр сайхан юм аа.
0: Сайхан байна тийм үү гэхээр нөөдөс тэмээ ихсэн мэт яа. За ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд, үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи дарма анги манайхан бол өөрийн ухамсараасаа дараад эхэлждэг. Энэ үндэд маш их баярлж явдаг шүү. Яагаад гэвэл энэ чинь бүр сэтгэл тийм ээ. Бүр сэтгэл шүү.
1: Үнэхээр сэтгэл шүү.
0: За мөгий хамгийн түрүүнд орж ирсэн. Би бас ирсэн шүү л гэж.
1: Тийм байх.
0: Чи ер нь манад хондгоо би мэдэж байна.
1: За нэвтрүүлгийн өрөөнд үгүүлдэж байгаа өглөө мэнд айлгаж байгаа та бүхэн маань сайн байна уу?
0: За бас боломжтой бол байршлаа илгээж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс би хаа хаа

0: үжиж байна гэдээ баярлалаа илгээж олно. Эрхий дарам лайк дарж байгаа бүхий л үжигчдээ тавхан дөнгөөр сайхан сэтгэл гаргаж байгаа чинь баярлалаа.
1: Тийм ээ, үнэхээр урам арилж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. За бас нэгэн сайхан ирч үжтэй сайхан өглөө эхэлж байна.
0: Тэгээ та бүхнээ маань ажил хийлээс өнөөдөр ингээд аялгау дуугаар эхэлсэн чинь бүр аялгау дуушаага уян гарч бүх сансан сайхан хүсэл чинь биелэх болтгой гэж сайхан нэг жүгнэлт төшөө өрөөчгүйгээд чи араас нь өрөөл махтал уушаад аа
1: хадгалж авчраад байна.
0: За тэгээд хэдүүлээ жоохон дуу сонсоод халаалт хийжээгээд сонсогчдоо нөтрүүлгийн өрөөнд урж аруулъя. Тэгчгээд хамтдаа өнөөдөр чинь дуу таах тоглоомтой тийм ээ. Тэгээ тоглоомаа эхлүүлээ. За сонсогчдоо жоохон ингээд хүлээсгэж хэгээд хэдүүлээ тоглоомаа эхлүүлээ.

0: Ачаа, аялга нөтрүүлгийн хөө өдр бүрэгдэг сайхан хай дуугаар эхэлж байна. Сонсогч төвжигч та бүхэнтэйг ойлгож байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн төвлөөний сайхан мэндийг үргэлжлэн өргөн дэвшүүлээ. Шинээр орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа ухтаа эрхи дармыг дарж өгч байгаа. Одоо сайхан сэтгэл гаргаж. Энэс хойш ер нь эрхи дармыг сэтгэл гэж нэрлэжгүй. Тэр сэтгэлэн гаргаж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. За баярлалаа талархлаа гэсэн үгийн хамгийн олон ярдгч юм болов бид хоёр өдрөдөө нэмэ. Өглөөний нөтрүүлгээр хамгийн олон ярддаг шүү. Сайхан байна аа.
1: Үнэхээр үжигчд бас бид хоёрын нэвтрүүлэг бас үнэхээр одоо урам хайрлж бас үйлдэл бас эрхи дармын тагаа явуулж өгдөг энд нь үнэхээр баярлж авдаг.
0: За ингээд хэдүүл нэвтрүүлэг сайхан эрч хүчтэй энэ шинэ өдрөө сайхан эхлүүлээ. Манай одоо дуу таах тогтом утгагүй эхлэх болно. Гэт өнөөдрийнх нэвтрүүлгээр ямар ямар одоо дуунуудыг таах юм бол гэж та бүхэн бас таагаад үзээрэй гэв. Давхар таалгаж яваад яано.
1: Тийм ээ, ямар дуу таалгана гэдэг. Өнөөдөр ийм юм дуу гэдэг.
0: Тийм. За ямар ямар дуу таах юм бол одоо эхлээд сандарсан гэж.
1: Тийм. За манай нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс там болтер өдөр болгон ондоо уулах болнаар явагдана. Өнөөдөр бол дуу таах уулгаар явагдана. Тийм учраас манай үжигчд сонсогчд бас бэлдэж байгаарэ.
0: Тийм, манай нөтрүүлэг ер нь одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэгдээд одоо үе хоёр дахь гаргаа ухтаж байна. Хоёр дахь гаргийнхаа хоёр дахь өдөр болж байна. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол видео дугаар дээр бас зэрэгэр шууд нөтрүүлэг чинь мэдээж одоо арааж байгаа сонсож дадсан хүмүүс маань араажуу дээрээ бас үргэлжлэн сонсон шүү. Тэгэд манай нөтрүүлэг гаргийн нэгэнд одоо шин содон дуунууд, шин уран бүтээлүүд сонсогчдын дунд нөлөө тусгал сайтай хүмүүсийн их хүлээ авч сонсож байгаа тийм ээ хит болж байгаа дуунуудаас илүү сонсож байгаа тийм дуунуудаас хүрэгдэг жа бас сайхан

0: дуучидтайгаа сэтгэл цугцсан дуунуудыг ахиж одоо шинтгэж юм амлалт болсон дуучидтайгаа уран бүтээлүүдээс тавхиндоо сонгож сонсгох. За гаргийн хоёр дан болохоор дуу таах тоглоом. А гаргийн гурван дан бол одоо манай гиндүүлдэг толгом асуулт гэж бас хуучин бар 10 жилийн өмнө явагдчихсан энэ уулга болно. Сэргээгээд ахиад одоо нэг бас явагдуулж байгаа. Гаргийн дөрвөн дан бол бас
1: чочонтой өглөөгч бас урлаг юм уу ил салбар дээр бас гэлрүүлэн яваа хэн нэгнийг бас нэг төрлийн өрөөнд урж одоо түүнийх нь амьдрал гэдэг юм уу бас урлагчдынхаа бас тэр урлагийн жамаа яаж эхлүүлж исэн уран бүтээлийнхэн тухай тайлан тоглолтынхэн тухай ярилцаж өрнөх болно.
0: Тийм. За гаргийн тавандаа мань бас одоо хүмүүсийн хөвгчлөлтэй түүх одоо сэтгэл хөдлөлгүй үлгэр үйл явдал гэдэг юм уу эсвэл одоо хүмүүсийн хандалт их авсан тийм нийтлэлүүд одоо жишээн дээр гар гэж чахар шалаа одоо байноугийн ургамлын тийм ээ одоо нөгөө чоны гэрсэн бас үлгэр байдаг. За эдгээр жишээ нь эдгээр үлгэрүүдээс бас манай сонсогч мөгийг юм бичиж ирүүлсэн совилалтанд суусан хөгжилтэй үлгэрүүдээс сонгож яхад ярьсан. Иймэрхүү уулга болноор явж байгаа шүү. Тэгээ гаргийн нэгнээс гаргийн таван хүртэл гэдгийг манайхан заавалч хэдлээ даваарай. Тэгээд гаргийн 6 өдөр одоо хүмүүс ингээд нэхэл дагал болоод байдаг. Нэвтрүүлэг яваа гэд. Тийм бодохоор гаргийн нэгнээс гаргийн таван хүртэл өглөө бүр шууд нэвтрүүлэг явж байгаа шүү.
1: Тэгээ өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд тэр нэг гаргийн турш бидэнтэй байн хамт байгаарэ. Бидэнд бас байн санал сануулга үгжил бодлоо бас хуваалцаж байхыг найдаж байна. За чилэн өлхөд бол одоо гаргийн 5 гэхэд бас та бүдийнхэн бас их бичих юм уу бас та бүдийн тань нэндэн дуртал юм бас тийм одоо их бичгийг бас их хэрэгсэж байгаа шүү. Тийм учраас хамаас та бүхэн маань идэх үедээ бидэнтэй бас холбоо барьж бидэнд бас тэр сайхан их бичиг бас манай аялуу нэвтрүүлэг дөргөхс санал сануулга явуулахыг найдаж байна.
0: За өөрсдөө ко сайхан хөгжөлтэй үйл явдал одоо бас нэг жарамдаа ингээд санаанд гонгонд орчдог шүү хүмүүс чинь тийм үү. За тийм өнгөтэй өстэй сайхан хөгжөлтэй жийл тэн бичиж ирүүлж болно. За яг найруулж бичиж чадахгүй байна гэсэн хүмүүс бол асын шугамар бидэнтэй холбогдоод өөрсдөө яриад ирүүлчих болно. Бид нэр найруулад авчиж болно шүү. Тийм болохоор та бүхний хөгжилтэй, тийм үлгэр түүх, үлгэр үйл явдал, уучрал, тохиолдол, за магадгүй хажуу найзын чинь тийм анигоотой зүйлүүдийг бас нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцах боломжтой. Нэрээ нуучилсан байж болно. За нэрээ хэлсэн ч байж болно. Олонхий хүмүүс манайхан бол нэг их нэрээ нуучлахгүй юм лээ. Болно аа болно. За яг нэрээ ноочлохгүй байж болно гэж сайхан зөвшөөрөл өгчсэн. Бид нар бас одоо жишээ нь байнууд тавчин дээр нийтлэгдсэн зүйлүүд гэхэд бид нар бас зөвшөөрөлтэй авч байгаа. Тэгээд бид хоёул гаргийн тавны уулгын ирээд явцсан байх. Хадуураад хоёулаа. За тэгээд өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Мөгий хэлж байна. Шагналгуудан болж гинэ. Шагналтай байсан бол одоо бүр солиорох юм байна гэд. Шагналгуу гэж хэн хэлсэн юм бол гэдэг.
1: Тэгээд шагналж болно
0: гэж. Шагналж болно гэж. Шагналж болно гэж. Одоо энэ чи хэрэгэлж байна. Одоо бүх юм барилдан дээр хэрэглүүл яануу. Тэгээд 16 бүхий шагналж болно. Тэгээд энэ үгийн жохогч нь хэн гэсэн чи бэлгөөнд далай. Шилэн гол хамж утлаар юм бэлгөөнд далайгийн жохосон бүх 2026 онд жохосон тийм ээ. 6 дугаар сар.
1: 6 дугаар сарын 2-ын.
0: А чи энийг ингээ бүр бичгээд ингээ ардна. Оно шагналч болно гэж жураас татаад. Бэлгүүн далай. 2026 6 сарын 2-ын. Чамаас авах хэрэгтэй шүү.
1: 2026 оны жун шилий хатна.
0: Шилий хатна тий. Нөтрүүлгийн өрөө нь.
1: Яа. Ерөн айрах шүлэг бичих шиг үү.
0: Тэгж авч явал яах вэ?
1: Тий. Юунаас нэвтрүүлгийн сүүлийн үед идэх үедээ юм уу бас энэ дуу таах тоглоом гэхэд бас шанал өг юм уу бас урамшуулах талаараас бид нараас бодож байгаа шүү.
0: Тэгээд бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллах тийм одоо

0: гэдгийн талаар бас мөн одоо ямар нэг хувь хүн ч юм уу, аж ахуйлтан ч юм уу, компани ч юм уу санаа оноо байвал бас бидэнтэй харьцаарай.
1: Тийм тийм. Аа, хувь хүн бас байж болно тийм ээ. Би ч одоо бас томор сэтгэд амар компани гэдээ яриад байсан чинь. За манайхаа нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарай. Илүү олон хүмүүс орж ирээд бас манай дуу таах тоглоомд бас сараад үжээрэй гэж тавхныгоо найдаж байна. Тавхндоо найдаж байна. Бүхнийгөө гэвэл бас буруу юм байна. Буруу явчлаа.
0: Ер нь одоо найзууд хоорондоо суулжаад бас дуу таах тоглоомыг наадаг болсон шүү ойрын хэдэн жилүүдээс. Тийм болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас та бүхэн бас буян сороод одоо өгшиг софт орохгүйгээр бас буян сороод таагаад үжээрэй.
1: Яг ормооргүй ингээд мартцсан байх чинь чи санаалах юм шүү.
0: Аа тий. Ормооргүй байхт нь ингээд хэлснээс болоод үжиж.
1: Тэгээ хүмүүс бүгд ингээд үтчихвэл яана. Ата бүгд ингээ хэшиг рүү явцсан байвал яах вэ?
0: Тэрөө нэг л гар утсаас арай үдтэлгүй тийм ээ. Хоёр гар утс бол нэг гар утсаараа үдж ин гар утсаараа ирж ин гэх юм тийм
1: ээ. Гэтэ мөөгийн компьютер дээр үдж ин. Тэгээ сайн мэдчих. Мөөгийн компьютер судлын барьж ин. Мөөгийн ер нь хөлийн хороо хашаад л чигич гэсэн би мэдж байгаа.
0: Мөөгийн ер нь бид нартээ бас хамтраа ядлна гэж хэв шүү. Хамаагүй над хонтой гэж.
1: Аа, хоноор тэтгэмж. Болон болон болон юу байсан ч яадаг юм ер нь.
0: Сэтгэл байх тал болоо гэж юм.
1: Чочинтай өглөөд орсон. Чочин болгондоо нэг хон өгч юм.
0: Яанаас.
1: Болоалтад ортгийм лөө хүмүүс.
0: Тий.
1: Эсвэл өвгөрхтгийм лөө. Тэгэд ингээд нэвтрүүлэх өөрөнд ингээд ханаа авчирч хаад хүжинд нь сайхан жанга мангат.
0: Яадаг. Халуун хошууд тань.
1: Хань бэлгэлж байна.
0: Манай уран бүтээлчд шилэн гол хамж бодлоор аялгаа нэвтрүүлэгдэн орох юмсан гэдэг.
1: Хантай болох юмсан.
0: Хантай болох юмсан гэж.
1: Ичнээ үеэр бүр харим хүмүүс орж ирээд үү. Тэгвэл одоо дуу таах тоглоом бол амар мундаг болно вэ?
0: Тий.
1: Тэг анхны дууга тааж өднө гэдэлээ.
0: За тэг.
1: За таагаад үжи. Жохон сонсхон шүү. Харамлж яхаад нэг жохон юм сонсхоно. За сонсоод үжээрэй.

болно болно болно болно. Ингээд л болоо. За манайхан сая нэг сонсглоо шүү. Нэг хөгжим сонсглоо, дууны эхлэлтийн хэсгийг сонсглоо. Сонсч амтсан уу? Ахаад нэг сонсгох юм уу? Жохон сонсгоо.

0: Тэгээ, танил сонсох чинь номынхаа. Их танилтай байх та, тийм ээ, хөгжмөн ороод ирэхдээ жиргэл танил санагдаж байгаа их та. Өө шууд утсан дээр бас сонсох ч ороод ирсэн байна. За сонсох чихээ утсан яруулъя. Сайн байна уу?
1: Вэ, сайн сайн байна уу? Бодгоны жол мандлаа байна
0: аа. Бодгоны жол мандлаа.
1: Аа.
0: За. Хараач байгаа нь сонсож байна уу?
1: Сонсож байна.
0: За. Дуу тань уу?
1: Тий.
0: За, ямар дуу?
1: Энэ дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн дуу байна.
0: Дуулахгүй байхын аргагүй.
1: Аа.
0: Хэн дуулсан бэлээ?
1: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
0: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
1: Аа.
0: За. За, ойлгомжтой. За, баярлалаа нөтрүүлгээд оролцсон да.
1: За, баярлалаа баяртай.
0: Баяртай. Тэгээ манай сонсогч булганы жол мандалаа орж ирээд энэ одоо ээ уянгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг дуу байна гэж манай видео дугаар дээр хүмүүс хариулт өгсөн үү?
2: Өгж ийн. За хамгийн түрүү бол өнөр сайн. Арга дуулахгүй.
0: Өнөр сайн гэж наа тийм. Дуулахгүй аргагүй гэхэд
2: дуулахгүй байхын.
0: Дуулахгүй байхын. Энэ хариултыг яаж авна? Арахгүй дэ дуулахгүй байхын гэж авна гэдэг. Чи хойно алдсан.
2: За, нэндэн уучралгаж бас хэдэд дүн таасан байна.
0: За, арахгүй гэж юм тийм ээ бас. Арахгүй гэж юм дуулахгүй байхын арахгүй гэж юм нутгчин гэсэн нэртэй юм байна.
2: Урлаг тийм нутгчин урлаг гэсэн нэртэй юм байна. Дуулахгүй байхын арахгүй.
0: Оюун нэндэн уучралгаж юм бүрэн жаргал дуулахгүй байхын гिचгэ байхгүй.
2: Тий.
0: Дуулахгүй байхын гэсэн дөө гэж мөөгийн нандан уучралгаж байна. Чи өөр харуулт байна уу? Хоорондоо бас ярьж байна.
2: Тийм байна.
0: Чи ирч хөөгч. Чи яриа л энийг бас уншчихсан.

0: Мэнэн уучрал гэж хэд хэдэн талаа шүү.
1: Мэнэн уучрал гэсэн дуу чи ямар дуулаа? Мэнэн уучрал. За байж бодъё.
0: За би нэг ирчихье.
1: Данда дэрэ дэрэ гэсэн ааштай юу? За би дахиад нь сонсоочхийн.

0: Мөгий энэ дуу мөн мөн гэж. Мөн яа гэж энэ бүр. Нэндэ учрал гэсэн дуу юу?
1: Намсэрэ Норвин нэндэн учраллын одоо эхлэлтийн аятай их ойрхон байт юм болов.
0: Магадгүй байсан. Эхлэлтийн аяын сонсгосон болохоор андуурсан байж магадгүй.
1: Тий.
0: Андуурсан байж магадгүй гэд нэндэн учрал биш ээ л гэд хэлчихлээ шүү дээ манайхаа. За нэндэн учрал дуувал биш байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Арахгүй да дуулах дуулахгүй байхын ч биш байна. Дуулахгүй байхын ч бас биш байна. Хариулт одоо манайхаа юу? Заавал зүг бичээрэй. А зүг бичээрэй бишээ. Күчит бичээрэй. Тийм ээ. Заримдаа бас ингээд тутуу битсэн байна. Тэгээд л юуг алдчихсан шүү. За сонсоод үзье. Бас л хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн дуу да тийм ээ. Нэг хэсэг амар хит болсон шүү
1: дээ.
0: Хүн болгон дуулаад барах.
1: Тэр тусмаа нэгэн бол бүр илүү тийм ээ.
0: Тийм. За үжийн дуу ямар дуу юм бол манай шууд утсан дээр бас сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм шиг байна. Сонсогчийн говцыг тасч хаад хамтдаа дуугаар сонсоо үж тийм ээ. Бүтнээр сонсвол ата нэн дун учрлоо дуулахгүй байхыг аргагүй юу мэдчихэнтэ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Хоёр хөтлөгтэй өглөө мэндий өргье.
0: За өглөөний сайх мэндий өргье.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна. Дуу тах нэвтрүүлж орчихо.
0: За. Саяын ямар дуулаа?
2: Дуулахгүй байхыг аргагүй гэсэн дөө. Уг насаа яа юм дуулах.
0: За.
2: За баярлалаа. Хоёр өдөртөө ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орлоо.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай. Баяртай.
1: За энэ сонсогч мань үхтэй хайтай нь бүхний тааж үжлээ шүү.
0: За сонсоод үж.
1: Ямар дуу байгч.

0: театр. Аргагүй яг өөр ард нь бор хоёр удаа төхөлж ихтэн тийм ээ. Нанд очрол гэл мөгийс нанд очрол гэсэн үг нь байна яг чин дотор нь.
1: Харин дууны үгэнд нь байна гэж.
0: Гэхдээ нанд очрол шээ дулахгүй байхын аргагүй гэж. Нэтна одоо бас найр хурам одоо энэ тэндтэй. Мундах сайн дуулагдсан шүү.
1: Тий. Холон бороо нутагт нэг авьяаслууч алуу найр өрөмдөр дуулаад хүмүүст их таашаагдаж. Үнэхээр халамжил болсон. Сүлжээний халамжлыг бас. Тэгдэг жижилхүү дээ. Бас манай хамжуудлуураас бас сурвалж илжсэн андууны тухай. Тэгэхээр нэгэн бол бас энэ дуудахын одоо хүмүүсийн хараа сонор тахын урсан. Ер нь бол сайхан дуу да.
0: Тийм. Заримдаа ингээд нэг үнэхээр нөө бас өөр нөхөн дуулах юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нэг ингээд энэ дуугийн бас яг тэр нэг донжин олчдог ч юм уу.
1: Тэгэхээр
0: ингээд хүмүүсийн донд нэг л дэргэд бас гоё хийт болоод явчих гээ.
1: Гоё.
0: Дахиад өнөр эхлээд анжаарч ясан гоо бис нэвтрүүлгээр олон удаа энэ дуугийг тавьжсэн л та.
1: Тэгээ
0: хүмүүс ингээд амар энэ дуугийг хүлээж аваад нэг хэсэг хүмүүсийн донд халуурал болоо эхэлсэн чинь хаа сонсоо үзсэн үнэхээр сайхан дуу.
1: Бас
0: өөрөө дуулмаар санагч. Бас сайхан тийм наар юугаар дуулчих гэдэг нь тохиромжтой дөө.
1: Тий, сайхан дөө.
0: Одоо нэг үг нэс гоё.
1: Тий, насан багшийн үг. Өвгийнгийн аялгаугаар бийлсэн сайхан дөө байна.
0: За, энэ бол дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг сайхан уран бүтээл. За, энэ дөөгийн хамтдаа таалаа. Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс манас утсан дугаарыг асуусан байна. 8224927821525255 гэж би энэ доор талд нь бичээд явуулсан шүү манайхаа. Тэгээд юу бас чармод нэм юм шиг байна лээ. Жишээ нь энэ хүмүүс ингээд орж ирээд энийг ингээд нэг холбоо сүлжээгээр ингээд хуваалцдаг шүү дээ.
1: Тэгэд
0: яг өөрийнхөө холбоо дотор явуулсныг нь ороод үзээд тэн дотор ингээд бичгээр тэр холбооны хүмүүс олж үддэг юм
1: байна.
0: Бид нар олж үүчихгүй.
1: Зөвхөн
0: холбооны хүмүүс олж үддэг юм байна.
1: Тэрвээ
0: шууд манай видео дугаард одоо жишээ нь бид нар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг сонсож байгаа үед мархашийнхаа нэвтрүүлгийн уртчлаа болчих болно. Болцсныхаа дараа танд ингээд одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очно. Тэнгүүд нь тэрийгэ дараад орчгол таны бичсэн зүйлүүдийг бид нар бүгдээрээ олж үжих боломжтой. Ийм нэг тал бас байдаг юм байна. Хүмүүс би юм бичээд байдаг та нар уншихгүй байна гэд байсан. Сасараа яриад.
1: Тийм
0: боломж байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Үнэхээр нэг үг үлдээх чадамж нь хоёр юуттай тийм ээ. Нэг нь холбоонд, нэг нь одоо олон нийтийн гэдэг юм яг нэвтрүүлгийн өрөөний бүдүүн тийм үг үлдээх хоц байдаг.
0: Шинэл танайд бол холбоонд ингээд бас энэ тухай ярьж болно. Бид нар олж харахгүй хамаагүй. Тийм бас боломж байгаа шүү. Ямар нууцлах тийм үү?
1: Тийм.
0: За дараачийн бас нэг дуугаар таа чи манай нөтрүүлэг бас 25 минут болцсон байна. Одоо нэг л дуу таа чи. Тийм болохоор одоо жалгаад бас нэг дуугаар таа чи. Манайхан идэвхтэй оролцороо дуу таах тоглоомд. Тэгээд боломжтой хүмүүс нь найжинд тойрогдоо манай видео дугаараа нэг чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд нэн олон хүмүүс хамтдаа орж ирээд дуугаа хамтдаа сонсоод дуугаа хамтдаа таавал бас илүү хөгжөөнтэй байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо утгагүй 1000 хүн боллоо. Орж ирж байгаа хүмүүстэй өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд хамтдаа сайхан дуугаа тай. За дараачийн дуунаасаа бас жижиг хэсэг нь хөгжмийн хэсгээс нь сонсгоё. Тэгээд хэдүүлэн ямар дуу болох вэ гэдгэд таагаад үчи.

0: Энэ нэмэр дуу бай.
1: Энэ дуугаа аваа юутай сонгосон байсан. Дандаа мэддэг дуунууд ингэ сонгоод байхаар нь тийм ээ. Хүмүүс дандаа амархан таагаад байвал амархан юм дандаа амархан юм гэж байхгүй шүү дээ манайха.
0: Тэр мэд нэг дууг ингэ эхлэнгүй сонсцоход одоо энэ дууных нь гарчих нь бол одоо хэлний үжир ирсэн мөртлөө хэлж гарахгүй тийм үе байдаг шүү.
1: Хэлний үжир дээр нь яаж ирдэг
0: юм? Яг мэдж байгаа мөртлөө энэ дууг өндөө би мэдчихс гэхдээ хэлж гардаг юм.
1: Тэгээд таагаад хэлэх юм бол би шаналж болно гэж байна.
0: Шаналж болно гэе.

0: манайхан хэнэ Бэлгүүн далайгийн сайхан Бэлгүүн далайгийн одоо тэр авьяас бэлгээс нь ундарсан тэр сайхан шин үгийг манайхан тэр өрхийг авчиж хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Танаас дураараа хэрэглэж болохгүй. За манай өнкө орж ирсэн байна. Чимин өөдөөс гэж юм. Юу лээ? Саяны дуу юу? Аа чимин өөдөөс гэж тааж гин үү? Би ч бүр эсвэл
1: миний та ярьж байгаа.
0: Аа бид хоёртай ярьж гин гэж бас бодож авчих шүү. Юу лээ хэн би юу?
1: Өөдөөс хартаа гэж аа.
0: Чимин өөдөөс гэсэн дуу гэж юм. Аа мөөг юу л инэд хүр инэд бэлгэлээ гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Нэг гитар болс нэг гоё орчуулж байна аа гэсэн.
1: Тийм. Үнэхээр гоё орчуулж байна.
0: Тийм. Энэ бас хуучин дууваа гэж байна. Ургаагийн дуу гэж байна. Нэрийн бүтэ хэлэхгүй бол бас андуураа дэвчихсэн шүү манайха.
1: Тийм. Бүтэн элэрээ, гүйж тэлэрээ.
0: Аа инэд бэлгэлээ гэсэн байна. Инэд бэлгэлээ гэж нь алтаа бас. За саянгч ямар дуу лээ гэсэн асуулт тавьсан байна нэний юу? Саянгч ямар дуу хөлөхгүй шүү дээ. Танаар хэлүүлнэ гэж. За саяан нөгөө юун дотор холбоо сүлжээний дотор ингээд хуваалцахаар нь одоо таны битсэн жилийн холбоо сүлжээний хүмүүс л олж үжих боломжтой. Үгүй л бид нар олж үжиж дийлэхгүй гэсэн чинь нэг сонсогч маань хэлж байна. Тэгжэлт гэсэн сонсогч маань энээс ингээд гарч хаад ахаад ороод ирвэл хамаагүй олчихно гэж. Батхад үнэн бидээ.
1: Монгол ярьж байна. Би дуулж исэн гэж.
0: А тийм үү.
1: Лавтай таарна гэж. Маш ихтэлтэй байна.
0: За. Лавтай таарна гэж. Тэгвэл барах лавтай таарах байха. Оо сонсогч юм аа утас ороод ирсэн байна. Энэ дахин дахин орж ирж байгаа хүмүүс яах вэ? Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: За сайн уу?
2: Сайн уу? Хайтор бүгд тай.
0: Хоёр дугаар дугаар тай. За цаан талын утсан дээр байж байгаа хүн нь дугаа хайжаа гэдэг байх гэсэн уурлах нь байха. За жуул мандлаа яраарэ. Жуул мандлаа яраарэ.
2: Аа. Хэний дээр тоо инээд бэлгэлээ гэсэн тоо байна.
0: За хэнэд олсон блэ?
2: Дуучин.
0: Чадман. За жуул мандлаа баярлалаа. Ургаач чинь инээд бэлгэлээ гэж чинь тийм ээ. За баярлалаа. Баяртай. Ягаад гэсэн цаан талын хүн нь давхар яраад байх юм?
1: Харин.
0: Нөгөө утсанд. За одоо таны утас сайн байна уу?
2: Тэн тасэн уу?
0: Ягаад хүнтэй давхарлаад яраад байна уу?
2: Давхар гэнэ үү?
0: Тэн сайн жол мандлаа ярьж байгаа чинь та голд нь ороо л юм яраад л байх юм. За одоо та яа. Ханаас ирж байна?
2: Сүүс л үү?
0: Ханаас ирж
2: байна? Ханаас нэг үүшнийсэн дээр энэ хороор дааж гэнэ үү?
0: Үй чатаар аястай энэ. Гай манай сонсогчд гоё чөлөөтэй шүү тийм үү? За тэг юун дээр үг үлдээч. Видео дугаар дээр үг үлдээчих манайхан. Видео дугаар дээр үг үлдээчих. Энд дээр ч дуу тааж шít. За баяртай.
2: За
0: баяртай. За манайхан юу хийвэл юугаа хийе хэдүүлээ. Вичати чинь нэмийг орж ирж ивэл яана. Би тоошин төв вичата яраа суух юм уу юу? Юу хийж ивэл яг юугаа нэг тэр утгаар нь хийе манахаа.
1: Тий.
0: За сая дуун дээр бол ургаач чихийн инэд бэлгэлээ гэсэн дуу гэж хэлж байна. За бүгдээрээ нэг сонсоо үтчихье.

0: тэр би хөллөөва энэ.
1: За та бүхэн линед бэлгэлээ. Аж жаргал бэлгэлээ. Сайн сайхны хүсэе.
0: Одоо чи ургаажчгийн дулсан. Жүжимч ахч наа улаан мөчрийн дуу чи ургаажчгийн дулсан. Инед бэлгэлээ гэдэг нь сайхан уран бүтээлэх. Одоо та нараараа таалглаа.
1: Энд бас баяр нараар их дуулагддаг шүү.
0: Тийм. Сайхан дуу тийм
1: ээ. Үнэхээр сайхан дуу.
0: Энергтэй гэж мэгээд
1: байна. Энергтэй. Одоо үнэхээр бид нэг нэгэндээ инээд урмын үгс сайн сайхныг бэлгэлэх хэрэгтэй.
0: Бурмаард тэтгэр урмаард тэтгэ гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ургаачичгийн инээд бэлгэлээ гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас бүтнээр нь сонслоо. Сонсогчид маань бас энэ дээр таавар хийлээ. Та нар үнэхээр дууг явал сайн мэддэг байна шүү. Сайн байна гэж махтээ гэдэг. Мөөг итерхэллээ үедээ би инээд бэлгэлээ мөн гэж хэлсэн. Мөөгийн хүн бүр өөрөө дуулдаг гэж хэвтүү.
1: Нэг илэнгуя дуулдаг олсууд бол тэр хавсрал өгч мөн сонсон готон.
0: Тэгээ
1: эхэлтийн тэр ай ч юм уу жохлохын барин л одоо таньдаг.
0: Тийм. За дахиад нэг дуу таалгачих. Я таалгасан дээрээ таалгамаар санагдаад байж та.
1: Харин.
0: Чи манай нэвтрүүлгийн чагуулсан ямар хурдан явчих шиг санагч наа. Тийм болохоор одоо нэг дуу жалгаад хэдүүлээ таагаа үч. Мөн эхлэлтийн хэсгийн сонсох юм. Хэрвээ бас миний сайхан жан хөдлөвөл эхлэлтийн үгнээс нь хоёр орооч магадгүй гэдэг. Тэгэхээр намай муухай жантайгаа бити бач та. За сонсъё. За энэ ямар дуу?
1: Ер нь ингэтэл бол энэ дуу бараг олон хүн хэднэ байхаа.
0: Яаж болдох юм? Аа. Сүм нь ямар хөөрхөн чаах юм бэ?
1: Моги юу гнэ гэж байна. Ямар юм гэсэн шиг моги
0: тан тан тан гэчихэд жаа болсоо гэсэн. Билгүнд л амар хөөрхөн чаах.
1: За яаж вэ?
0: Бараг мэднэ.
1: Яаж вэ? Хүн ихлэ таачлаа шүү.
0: Тан тан тан тан тан гэсэн чи таацсан гэсэн ба. Яа нэвтрүүлгээ яаж хийх вэ? Яй. Ахад нэг тан. Тан дохор байна гэж наас.
1: Тийм байна.
0: Тоглосон юм аа, тоглосон би та нартай тоглосон.
1: Нарга байлаа шүү.
0: Тэгэн юу тэгэт. Одоо мохор болоод. Тэгэ атла атла. Одоо сонсгоё өннөөс.

0: Ястай юм ээ гэдэг дээр анхурсан. Ястай юм ээ гэж хэлчих юм ээ гэдэг чинь үнэн ч өвөө. За нэг сонсогч юу зөрүүлчих. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Оо та санд орж байна мөн контрол.
0: За. Доо тань уу?
1: Энд до хоорх амын гэсэн дуу байна.
0: За. Хин дуулдаг үлээ?
1: Аа баяр дуулж
0: байна. Аа баяр дуулжсан тийм ээ. Хөрхи ав минь гэсэн дөө байна гэж. За нөтрүүлэгт холбогцсонд холоос холбогцсонд баярлалаа танд.
1: За баярлалаа баяртай. Өөр тоо танда чиний оо дараа жоохон хэвчээ. Уулын би уулын дараа жоохон.
0: За баярлалаа манай нөтрүүлэгт. Маш урвсанд.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа
1: хөтлөө. Мөний тэх уран мотууд я тавьж өгсөнд баярлалаа танаа.
0: Аа, за өчтөрийн дууны үеж юм байна. Аа, тийм байна. Баярлалаа, баярлалаа.
2: Баярлалаа байна. Бидэнтэй хамт байгаарай.
1: Хай, хай тоо уран сайхан чилийн гоны гараж байгаа сайхан. Чөлөөд байгаа хамт яа.
0: За.
2: Аа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баярлалаа, баяртай.
0: За. Юу өмөгснэс өстэй яри. Дан дан дан гэсэн аав минь ингээ тааж нэгсэн ба.
2: Ямар
0: амар юм.
2: Яг дуулдаг хүн үл энэ дуу мэдчих болно. Тийм болохоор хүн гот би аа
0: гэдэг. Гэтэ ямар дууч гэсэн дан дан гэдэг хэлж болно шүү.
2: За өнөр сайн баг энэ дуу дуулдаг байха. За өнөөдөр бол өнөр сайн урлаг хоёр үнэхээр сайн тааж байна. Тань хоёр доо.
0: Яа.
2: Баяр үргээ, баярлалаа.
0: Би зүгээр сонсгоч оттойгоо өжигчүүдтэйгээ наригаад ингээд нэг зүгээр дан дан шажааны та гэвэл яадаг юм бол гэж бодсон чинь.
2: Өнөрс аав минь гэж
0: шууд аав минь гэж тааж. Яа на одоо би зүгээр дан гэж гээд. Тэгэд таалгана. Яа бас мундан мундан хүмүүс байна шүү. Дуугийн үл өнөр бараг чанаа гартал.
2: За боломжтой бол үг аянаас таагаарэ. Дуунай үг аян хэн бичсэн үү хэн жохоосон үү?
0: Мөг итгсэн өнөр сайхан сайн ихэлж байна. Чи ар талд хүнтэй гэж байна.
2: Яаж мэдээд байна гэж.
0: Яаж мэдээд байна гэж. Аа өчтөрийн ямар дуу юм гэж өчтөрийн өчтөрийн тэр булган чагаа минь гэдэг дуу мөнхбаатарын өгсөн дуу булган чагаа минь гэж ямар нутаг булган чагаа минь буурлын нутаг булган чагаа минь гэж
2: буурлын нутаг булган чагаа.
0: За тэр дууны одоо уран бүтээл чинь орж ирсэн байна. Дуу таах тоглоомд оролцлоо. Үнэхээр гоё байна тийм ээ.
2: Тийм.
0: Баярлалаа манайхаа. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ харж байгаа бас арааж байгаа хүлээ сонсож байгаа эрхэм хүмүүстэд сонсох чад үжигчэд та бүхэндээ сайхан дуу уран бүтээлүүдээсээ гээд жоохон хэсгийг сонсоход та нараараа таалгаж байгаа шүү. За та бүхэн бас Шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааджогийн аялгын нөтрүүлгээ хүлээ сонсож байна. Гаргийн хоёр нь болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Одоо нэг дон дон гүгүүлчих юу? Ямар гоё юм. Дон дон гүгүүлчихэд
2: Энэ таалгаад байгаа. Тийм.
0: Энэ дууга нэг сонсгоч хэ, тийм ээ. Бас хүмүүстэй нэг хариулт өгөх ёстой шүү дээ.
2: Тийм, яг хэн дуулсан уу?

0: За хөөрхий аав минь гэж энд тох сонссон чинь яг нэг миний нэг өндөр дундын үеийн амьдрал бодгочихлоо. Дуу гэдэг яг ингээ тухайн цаг үед ингээ бучаад хүмүүсийн дурсамжийг ингээ сэтрэх тийм ич хэдтэй байдаг. Тийм болохоор яг тэр үед ингээ өндөр тийм өндөр дундын үе байхаа. Тэгэд энэ дуу аав ирд болжсэн шүү дээ. Тэгвэл Алтайн сар бол хөх тэнгэрийн доор хөөрхий аав минь ингээ. Тэг яг нэг тэр нэг өвлийн нэг жастай үе тэгэл ингээл нөө манас ч бас ингээд өвлийн чөлөөр хонь мондо явдаа уут мут өрөөд бас нэг юм ба тэгэд яг тийм нэг ингээд дүр жарга өөр хэрэггүй орж ирч штт төлийн чаг ууш ч юм уу тэгэд амар гоё санагдаж байна дурсамж ингээд бүх дурсамжууд сэргээд гоё санагдаж
1: байна тийм уулын нэг ямар нэгэн чаг үед юм уу бас ямар нэг орчинд бас нэг дуугийн сонсож хаад ахаа цүүлэн тэр дуугийн сонсоход өнөр тэр үеийн дүр жарга үнэхээр тайханд орж ирж шүү
0: гэхдээ саяын дулсан нь бол жалуу дуучин буйнаад дулсан тэгэд эхлээд л хөрхийн аамын дуу яалтчих уу аав баяр дуулсан гэдгээр нь хүмүүсийн сэтгэлд бүр ямар суугдсан байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гоёны дуус олон дуулагддаг дуу шүү.
1: Тэгэхээр
0: аавын найр майраар бол ястай дуулагдан да.
1: Тийм. Баруужимчин нутгатай уран бүтээлч Буйнаусын дуухан тахан одоо өгжмийн найрлагын шинээр хийдүүлээд бас хүн олон дуурсан. Тэгэхээр энэ дуу нэг үг аяын нь бол хүмүүс их чөв таадж байна. А сүн жуу шугаар нутгатай усын 1 дугаар төсвийн тоглогч морин хуурч нэр дуран бүтээлч Гиндэнгийн сэчин гэсэн хүн байна. Олон хүмүүс ч тааж байна.
0: Яг шитэр сэчин гэсэн хүний бас нэг уран бүтээл ялсан тийм
1: ээ. А тийм. Шинэ уран бүтээл.
0: Тийм.
1: Дурсамжил гэсэн
0: хайр дууны аяа хийсэн байс.
1: За
0: тийм. Өчигдөр бас яг энэ хүний тухай өмнөхөө ярьсан шиг санагдчихсан юм аа.
1: Тийм.
0: Тийм тийм. За одоо хөдөөлөө бас нэг шалгалт тусарилт хийе. Дээр удааныхан гэчээлээ сайн сонсч үгүй юу, нэвтрүүлгэн сайн сонсч үгүй юу гэдгийг одоо өнөөдрийн дараачийн шалгалтаар л мэдэн дэ.
1: Тэгвэл
0: жалгаад нэг дуу хурдуухан таач үгүй лс манай чаг 15 минут үлдээд байна.
1: Яа энэ чаг бол даанч хурдан санагдаад байна тийм ээ.
0: За. За одоо энэ үл жинкнээс нэг л дондонгод таалгана. Яагаад гэсэн энэ уран бүтээлийг бид нар танилцуулаад өнгөрсөн тийм ээ дээр гарга. Тийм болохоор хичээл нэг давтаа цараад шалгаад үтч.
1: Энд
0: одоо хугацаа дундын шалгалт шүү. Бидний шалгалтандаа бүдэрчтэй. Яа, ингэж сонсгочихвол яана.
1: Тэгээ
0: сүулт нэг манай сонсгочдод бүр мэрэгшээд эхнээх нь нэг данга дуурахтай зэрэг таач чадчихжээ бол чинк нь одоо сты мундаг болж яа гэсэн үг. Нэрийг марцсан. Гэхдээ миний утасны хонхны дуу гэж юм тийм ээ.
1: А ер нь эхлэн хөтэн 3 секунд сонсоход эргээ таа дэлгүүл 10 секунд сонсоход тэгээд чагын эдгээдгээр нэмвэл болох юм болов
0: уу? Амар тамтай таалгаад байгаа.
1: За нутгах ч хурдан хэлсэн. Үнэхээр одоо тавьж үрдэл ирээд ярс гарахгүй наа гэхдээ мэднэ гэж байна. Энэ дуу олон хүн мэднэ байхаа. Үнэхээр сүлжээ олгоор сайн тархсан шүү.
0: Нар нар биш ээ. Өнөрсөхөө. Чи нэг бүдэрлээ

0: өнөр сайн өнөөдөр үнэхээр сайн таалаа шүү.
1: Мөө гэж өрхөр явцгаа.
0: Тийм. Өнөр сайн ам болсон гартаалаа шүү. Тэгвэл онгохгүй дууныг төвөггүй л таагаад ирсэндэ.
1: Яа, энэ гэсэн тэгсэн ба. Яа, залгаа сонсохгүй юу? Залгаадаг орж ирмээр байж тэр. За одоо сонсохгүй болцсан.
0: Нэг өнөөдөр жихэр өгнөд дурлуулаад.
1: Тийм. Нэг далаалгач хаадаг. Үжүүлчихэд авчихдгоо. За манайха энэ дууга таагаад үжээрээ. Ингэ сонсгдсан ч юм шиг юу ч сонсгоогүй байж байгаа.
0: Чүүдэн бороон гэж. Ямар нутга үлээ гэж.
1: Чүүдэн бороон. Эрдэнэлжиг гоо чүүдэн бороон гэсэн. Аа, за би нэг сонсоо. Чүүдэн бороон хаагур няад сонсоод чүүдэн бороон сонсгдсан юм бол. Эндэр ч одоо халлин халлин гэж амар хурдан болов. Дан та та дарарарара.
0: А чүүдэн бороо ч юмсан нон ятхаар ихэлдэг. Болонготой мас.
1: Халлин эсэд ирсэн шовогт.
0: Манай мөгийн орчуулга бол ер нь сайн байна тийм ба.
1: Манай орчуулгачаар авчихгүй.
0: Тий.
1: Видео дугаар дээр орчуулгач.
0: Дуунаа гарчих, дуунаа өг орчуулгаар.
1: За, өнөрсөн татсаа.
0: Тий.
1: Мөгий дээр нь сүчин бидэг гэж бичсэн.
0: Юу мөгий дээр нь хятадар сүчүү бичсэн шиг байна. Тий.
1: Оо би уншаагаа. Ямар нутг вэ гэж нэ. Нутг чинь уралгүй. Ямар нутг вэ гэж. Харин ямар нутг вэ?
0: Юу ч гэсэн нутг байна гэж.
1: Тий. Аа. Аалаагүйг нь бас бичсэн байна мөгий юу. Энэ аалаагүйг амар анхаардаг байхаа.
0: Тий. Яа сүүлийн үед аалаагүй нэ ая хөгжмийн арил үнэхээр.
1: Тий.
0: Хүмүүс төрч байна. Гүйлс бас явуулж байна.
1: За та нарын ч үгүй юу? Хэдүүлээ сонсоод үтэн үү? Сүүл араашаа жоохон сонсох нь уу?

0: Минийх бүгдөө таарцсан гэж нэг мөгий. За мөгий чам төлөг өгье.
1: Баяр үргэ гэж.
0: Гүйлсэн юу гэсэн үг юм? Аа, төлөг гэж нэ.
1: Аа тийм. Гүйлсэн бас таарна тийм.
0: Би надаа хэдтүсгэн монголоор уншаад байдаг юм шиг. Жерман тэгээд нэг нэг уншлагаараа битдэг шүү дээ.
1: Тэгээд
0: уншлагаараа тийм тийм. Тийм. Чам төлөг. Аа, хурганаасаа төлөг болцсон шүү одоо. Төлөг өгнө.
1: За би одоогоор очиавэ гэж. За үгийн нэн битсэн бай.
0: За энэ дуу бол бас хүмүүсийн дайлан дагуулсан дуу шүү.
1: Гоё.

0: Чаа манас чим билгийн толсон нарны эвэлт нутаг гэдэг сайх хорон бүтээл мөнөөс
1: мөн байна.
0: Аа. Энэ дуу бол бас үнэхээр одоо сайхан хит болоод хүмүүс ингэ сэтгэл төрсэн сайхан дуу байна.
1: Үнэхээр нэг үе видео дугаар юм уу? TikTok дээр оромгочл энэ дуу дуугарч байдаг. Бас сайхан клип хийсэн.
0: Аа. Гоё гэж байна. Гоё дуу гэж. Тийм. За одоо манай нөхтрүүлгийн чам маань 7 минут үлдсэн байна. Тийм болохоор одоо нэг дуу таагаад үчи. Энэ дуугийн та нар өстө таа дийлгэв лөө.

0: За та манайхан хурдан бич. Чагаан амжаж хурдан бичээрээ.
1: Тий. За саяын
0: олон хүмүүс бүжгэлсэн гэж байна. Хүчөний өвчнийг хүчөө ясныг мэдрэлт ихсэн гэж шүүнээс.
1: Тий.
0: Анагаач чадна гэж. Чэндо ямар дуу лээ? Энэ дуу чинь бас л нэг төрөөдөн жил бол хүмүүсийг дайлан дагуулсан дуу шүү да.
1: Тий.

0: Тэн дон чинь хийт болоод тэгээд хүмүүс чи одоо шинэ жилийн баяр байдаг шүү дээ. Шинэ жилийн баяр. За хүүхдүүдийн нөгөө 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраар ээж аваадс тоглолт гаргадаг. Шинэ жилийн баяр ч юм уу тоглолт ямар ч байсан ингээд хүмүүсийн тоглолт юу гэж чинь ээж аавууд, гэрээ хамаатууд, завс байгууллагын хүмүүс дээр чинь бүжиглээл тийм ээ. Гой дуугийн дуулаад, дуун дээр нь бүжиглээд энэ дуу чинь бас үнэхээр одоо олон хүмүүсийн дайланд дагуулсан.
1: Тийм үнэхээр чаглах хүмүүсийн ингэж хөөрөлдсөн, хөгжилдсөн үнэхээр сайхан дуу. Үнэр сайн харуулж байна.
0: Нэг жирэх хийгээ явуулчихад араас нь бөөрэх хийгээ бич явуулсан байна. Мөг хэлжин. За энийг одоо би орчуулж дийлэхгүй гэж байна. Манай өнөө. Мундаг орчуулгач бууж гсэн. Цагаан тугаан байна.
1: Өнөөдрөөс болж шүү. Мөгийг нэг орчуулахар гартаагаад.
0: Олон жилийн өмнө сонсчихсан. Жирэх хийгч.
1: Эртэн өлчи.
0: Чи чармай бол болон шүү гэж өнөр сайн нас мөгийг нь жаргажулж байна өрхи. Чи чармай бол болон шүү гэж. Чамай чармайхгүй байдаг гэж байна.
1: Мөгийг нь орчуулахаар нэг гартаагаад өнөр сайн нарны үйл нутгын 3 секунд сонсоход гартаагаад.
0: Сайхан байна. Та хоёрыг ингээ нунгаажихтаа баяртай байлаа.
1: Өнөр сайн ч баг амьд өгшиг юм биш үү? Амьд өгшиг.

0: За энэ дээр чинь одоо бүгдээрээ тэгэл тестээ тойроо бүжгэлжээ юм шиг дүр жаргал өөр өөрхгүй харагдаж шүү.
1: Тэр
0: манай үжигчүүдийн нэг гэр суулгач хаад сонсгоч ирсэн бол одоо босоод бүжгэлжээгээ хаа.
1: Тийм ээ тойроо.
0: Ингээд л гоё. Энд бас гоё шүү.
1: Үнээр одоо
0: хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл гэж бас нэг хүмүүсийн бүжгэллий гэж санагдуулмаар тэгээ сэтгэлийн хөксөгдөх, сэтгэлийн хөгжүүлдэг тийм сайхан дуу. Тэгээд энэ ер нь уу дуу нь бол ардын дуу, бараг ардын дуу юм байна.
1: Тийм тийм. Ер нь бараг ардын дуу мөн бураг ардын дуу их чоглог хүмүүс бүжгэлхөөр.
0: Сайхан.
1: Тийм.
0: Хүмүүс ч ихсэн сайхан шүү.
1: Тийм.
0: Ямар гоё, гоё гэсэн.
1: Тийм. Мөнхотроос тааж байна, жирэнхээ бүрэнхээ гэж.
0: Аа, юу чи өнөр саяныг амьд гшиг гэсэн чинь хэн хэлж байна? Мөн хэлж байна. Амьд караоке гэж.
1: Тийм байна.
0: Аа, өнөр сая өнөр караокены дуунуудыг өмгтгэж ийлээ гэсэн үү? Хийдэг гэсэн бөлөө? Юу лээ?
1: Ичсэн
0: дууны хамаатай ажил хийдэг хүн.
1: Аа, тийм болохоор мэс дууны мэдрэмж маш сайн.
0: Үнэхээр энэ хүн юу яаж одоо нэг сонсч хаад тааруулаад тэгэж тааж байгаа биш. Жинкнаас өмгддөг хүн тааж байгаа.
1: Тийм, тийм. Өнөр сая бол одоо гшиг мгши уруулчихгүй шүү шууд. Яа 3-4 секунд сонсоод таана гэдэг ус амаргүй шүү.
0: Нөтрүүлгийн цаг одоо 2 минут 20 секунд үлдэж байна. Нөтрүүлэгдээ мен гэсэн чи 20 хүн орж ирсэн байна. Яа надад
1: 2 минут
0: 2000 болгочих юм байна. Тэгээд хоёрын нэг юм ингээд нэг тийм ээ бүхэл болгочих бол нэг заримдаа гээд нэг яг нэг санаа амардаг шүү. Тэр ч аа бас өөр өрхгөө хөдөлж шүү.
1: Ой нэр мэгтэй
0: байна. Болно уу?
1: Өнөр сая бид нэр тийм ээ
0: аялгуу
1: Монгол караоке.
0: Тийм байж та. Тийм байлгүй дэ гэж байна. Аа, сайхан царай шүү. За, өнөр сайн мод WeChat-аар нэг 100 төгрөгө явуулчихаа. Чи нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Ингээд манай нөтрүүлэг маш хурдан өнгөрлөө. Өнөөдөр үнэхээр яг 5 дуу бэлтгсэн бол бас 5 дууга та нараараа таалглаа. Нөтрүүлэгт оролцсон. За шууд утсаараа бас оролцсон сонсогч 5 хүнд маш их баярлалаа.
1: Тийм мөн ч одоо нөтрүүлэгт оролцож урмын үгэн хэлж бас эрхий дармыг дарж манай нөтрүүлгийг дамжуулж түгээж байгаа бүхий л үжигч сонсогч 5 хүнд маш их баярлалаа. Та бүхний оноо харилсан урамчин их урамшиж байна, жаргажж байна. Та бүхэнд ажиргал амьдралын сайн сайхныг хүсье.
0: Өнөр сайхан. Өнөр сайн. Натруу энэ улаан баглааны жургий явуулсан байгаа. 3 их шүү.
1: Нэг дотор нэг байгаа бол.
0: За ингээд үнэхээр юу жаар гэснээс бас манай нөтрүүлэгтэй хамтран ажиллах санаатай бай одоо байгуулгын ч үйин да одоо юу гэж хэлэх юм аж ахуйлал юм уу одоо жишээлбэл хамт нэг ч юм уу компани ч юм уу хувь хүн ч юм уу байж болно тэгвэл бидэнтэй асан шугамар холбогдож яраарэ. Тэгээд нөтрүүлэгтэй хамт олдсон тав хүндээ баярлалаа шүү. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн совтон жижиг
1: дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан, Хянах Чалмас, Ерхий Анагч Бүрэнд. Маргааш хэдвэл 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд мэн.
1: Баяртай.

радиогаан сонсож байгаа бичхэн найзууд маань сайн байцгаана уу? Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ дугаар алиа хөөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь. Хөөрхөн багчууд инээ чалгуулан баяссан 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр хан хорвоод саадах боллоо. Энэ өдөр бол хүүхэд бүхний баярын өдөр, хөгжил болгосон цаг мөч үлээ. Тэгвэл яагаад 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр тогтоосон бол? Хөчөөс эхэлж хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх болсон болоо гэдэг тухай дүнрүүд маань сонирхож байна уу? Өгчин эн тухай та нартай хэлж өгье. За, дэлхийн хүүхдийн баяр бол дэлхийн ил улсын хүүхдийн хамтын баяр дурсгалын өдөр болно. 1949 оны 11 сард дэлхийн эмэгтэйчүүдийн арчилсан холбоот хурал Москвад хуралдаж, хурал дээр бол дундад улс болон дэлхийн ил улсын эмэгтэйчүүдийн төлөөлөгчдөөс өжирхэг дүрмхэйтэн болоод ил улсын дэрсэлгүүчдийн хүүхдийн хорлсон ялыг хилэгнэн илчилж, дэлхийн ил улсын хүүхдийн амьдран орших өрх ашиг, эрүүлийн хамгаалах өрх ашиг, хүмүүжил хүртэх өрх ашиг зэрэг үндсэн өрх ашигыг баталхийн тулд одоо жил болгоны 6 сарын 1-ний өдрийг дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болгохоор тогтсон юм байна. Манай улс 1950 оноос эхлэн жил өрийн 6 сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтож, одоо 1950 оны 6 сарын 1-нд дундад улсын бичхэн ижид анхны дэлхийн хүүхдийн баяраа ухтан авчирсан юм а. За, дүнрүүд маань өөрийнхөө баярын өдрийн ирэлт

0: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулад сургуулийн хүрээнд бол олон сайхан утга улагтай ажиллагаанууд өрнүүлдэг. За багш нар нь жичирлэгийн хүрээг өн гэлгарсан хийд бөмбөг, элдв янжийн тоглоомын жилээр чимглэн гож буувай нарт гоч сайхан хүүхдийн ертөнцийг урлан өгдөг. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөнд Анаужин Харгуй хоёр найзаа орж 6 сарын 1-ний яаж ухдаг гэж байгаа тухай тань ойлгоё.
1: Сэн байна уу? Намайг Харгуй гэдэг. Би Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 51 ангид сурлждаг.
2: Та бүхэн сайн байж гэнэ. Би бол Шилэн хотын булган цэцэрлэг лих байрын гин Анаужин байна. Өнөөдөр би 6 настай болсон.
0: За хоёр дүүгээ тэгвэл баярлалаа ухтий. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр болох гэж байна. Тэгвэл жил жилийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөө миний хоёр дүү яаж өнгөрүүлдэг вэ?
1: Маш их утга уулгатай өнгөрүүлдэг. Сургуульдаа тамирын хөдөлгөөн юм уу, уран бичлэгийн уралдаан хийгээд маш их утга уулгатайгаар өнгөрүүлдэг.
0: Харгуй бол одоо бага сургуулийн сурагч болохоор сургуультан бол тамирын хөдөлгөөн, уралдаан тэмцээнд төр явуулж 6 сарын 1-ний өнгөрүүлд юм байна тийм ээ. Тэгвэл миний Анууж чичирлэг нь одоо 6 сарын 1-ний бас яа тэмдэглэж өгдөг вэ тад нартай?
2: Сургуультай жихэн наадаг бас жихэн наадам өгдөг бас тааруулдаг юм өгдөг бас уралдаан шүлгнээ уралдаан бүчгэн бас нэг хатаар ирсэнгээ дуулал.
0: За тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бяцхан найз нардаа хандаад 6 сарын 1-нд дуулах дуугааны өргөж болно.
2: Гринчинан гачартан гисхэн бай чадэрэ гисхэндэрэн гоёлтон хайкарэн кратэрэ эрэт надя эрэ вэрэн чугарэ мусшигэлтэн нади мэтэрэн чугарэ тохэнчинан гачартан тэрэн бай чадэрэ толгандэрэн гоёлтон хайкарэн кратэрэ

0: Хатарис, хатария, хатария, хатарис, хатарис, хатария, хатария.
1: Оо, ямар гоё дуулди. За, тэгвэл миний харгуй энэ зүйл яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэмээр байна?
2: Өнөө жил тамирын уралдаан.
1: На ямар тамирын хөдөлгөөнд оролцов?
2: Би 400 метр болоод 800 метр давсан.
1: Аа, цэд болгоно тамирын хөдөлгөөнд оролцдог.
2: Тий.
1: Хорь зэрэггүй дгөө.
2: Бас болно.
1: За, тамирын хөдөлгөөнөөс босод сургууль нь өөрөө бас ямар хөдөлгөөн жоохон байгуулна гэж байна уу?
2: Одоо гэрээ ах муттайгаан чугаа гүйх юм уу? Эсвэл одоо манай ангиас нэг хөдөнгөрийн ах мут төлөөлөөд хөлөө холбоод гүйх.
1: Аа, бас гоё утга уулгатай хөдөлгөөнүүд жоохон байгуулагдсан байна тийм ээ. Сургуульд нь сургуультан 6 сарын 1-нд бүлгэлхээс босод бас аав ээж нарын бас танай хоёр 6 сарын 1-нд гоё тэмдэглэж өгдөг байхаа. За, аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг 6 сарын 1-нд?
0: Данта над нөхдөрийн авч өгдөг. Тэр удаа би гүйх үед би удаа хамаг сүлд нь голчирсан. Өргөд тэр үед миний аз эма хурдан гүйгээд налиг бүрээс сайхан төвөрсөнгүй гот яваад чөөнчө миний аз наддаг нэг төрийн навцсан. Жамдан бас надди наадмын гажир аваатдаг надаас миний хамаг дуртай зума болын тэрнэг чинь савч өгдөг жамдаа.
1: Аа, ямар гоё. За, миний харгуйныхан.
2: Би заримдаа номын санд очоод ном ууж одоо эргээд бас ууж бас намайга бас дагуулад хоолнгөрт очоод хоол идүүлдэг. Эргээд үүтэйгэн бас жахан гадаа наадаад
1: 56 сарын нэг нам бэлгэлдэм байн тийм ээ. Аав ээжсэн ямар бэлэг тасыг гэж бодож байна уу?
2: Гой сайхан дуртай өөрийнхөө дуртай тэмүрхүү амар нэг дуушин байдаг шүү дээ. Тэрнэ юугийн аавыг санаж байна.
1: А ямар дуучин уу?
2: Одоо Корея улсын Blackpink гэж байна шүү.
1: Аа, тэр дуучнаахан гарын үсгий олё гэж бодож байна.
2: Аа,
1: ямар гоё мөрөдөлтэй. Миний ануу зам 6 сарын 1-нд бас ямар бэлэг дасъя гэж бодож байна.
0: Би эмэр эрүү шама болын дэ бэлэг шама болын дэ хоцос ка бас аюу маяг сахаа бисэн чи.
1: За, тэгвэл та хоёрын 6 сарын 1-нд тэр гоё мөрөдлөн бэлэгдэх болоосай. Миний ануу чинчэн ойрхон бас дүүтэй басан тийм ээ. Тэгвэл энэ жилийн 6 сарын 1-нд бас дүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа тэмдэглэх юм байна шүү дээ. Тэр нь бас гоё санагдаж байгаа байхаа.
0: Би бас дүүтэйгээ гоё гоёгаар мадин хөтлөв. Чогтан бүжи бүжи гэдэг чигэд миний дүүтэй гавтууд чигэд бас дүүтэй там нёпшийн зүлгэд бас дүүтэй өгчөд чигэд гүйсэн чи.
1: Оо, чи чи сайн өгч юм байна шүү тэгвэл тийм үү? За, миний харгуй ч гэсэн дүүтэй тийм ээ. Дүүгээ яаж харна уу, дүүтэйгээ яаж харьчна уу гэдэг тухайтай бас анууч нь маань бас саяхан дүүтэй болж байгаа юм чинь ануучдаа бас өөрийн туршилгаа хуваалцаж байна шүү.
2: Өөж одоо бас дүүгээ хараад маш их өдрөн шүү дээ. Тэгээд өөж одоо гадаа ясны хоорондоо би дүүгээ нөө одоо дүүтэйгээ сайхан наат юм уу? Эсвэл дүүтэй сайхан юм жааж өгөх юм уу?
1: Аа, тэгэд сайхан дүүг хард юм байна. Миний анууч нь ч гэсэн тийм сайн өгч болно тийм ээ. За, тэгвэл анууч нь бол одоо цэцэрлэг их хань гэсэн тийм ээ. 6 сарын 1-ны цэцэрлэгдө өнгөрүүлчихэд 9 сарын 1-нээс үл одоо бага сургуулийн хүүхэд боллоо. Тэгэд бага сургуульд хурдхан ороосай гэж бодож байна.
0: Бодчихно.
1: Аа, юу сайхан бол гэж мөрөөдөж байна бага сургуулийн?
0: Эрэнийм тэгэд бас эмб бүтэн болисэн чи.
1: Тэгвэл одоо харгуй өгчөөс асууж байна шүү дээ. Чичирлэг болоод баг сургууль нь жоохон ямар илгаатай байд юм болоо?
2: Чичирлэг нь бол одоо өдөрч наадаад наадаж юугаа суун. Тэгэхэд бол баг сургуульд орсоор бол бас тэр чичирлэгийн найзаас улам арим нэжтэй болно. Өргөө бас олон юм сур дийлнэ.
1: Бас тэрнийхэн хажуугаар бас тасгаал даалуурын бас арим болно тийм ээ. Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй болоо? Ханиуд чинь?
0: Би багсэлсэн зэ.
1: Яагаад?
0: Учин хүүхдүүд нинджагаад бас чөктэй хоол идэж байна. Бас дагуулад гадаа гараа надаж байна.
1: Аа, миний харгуй ямар мөрөөдөлтэй?
2: Би гутлагч болоё гэж санаж. Би ерөөсөө багасаа бүр юм хөө гутлах шулах хүсэлтэй. Яагаад гэвэл би шүлэг мүлэг уншихаа маш их дуртай. Тиймээс би гутлах шулыг санджинэ.
1: За ер нь тэгээд 6 сарын нэгний хүүхдийн баяр болох гэж байна. Тэгээд миний харгаас шүлэг унших дуртай юм чинь нэг төрөлгөн сонсож байгаа дүнэрдэн хантаад нэг гоё шүлгэн өргөн барьтна.
2: Нэг төрөлгөн сонсож байгаа найзуудаа би талын өргөх шүлгэн өргөн барья. Талын нур жа үнэн буян төл болж мэлтийсэн тунглаг гүүн бүрд туг болж үйлдсэн торгон ногоон жигэс жүүлэн савлжих чавар дулагийн үсэд гэдгэлэх юм жугаачин буудлах нугас жүсийг нь бахаргаад шүмбөх юм хүн чагаан үлэс хошуугаан дөрөөд өргчих юм хөрмөстийн алга солонго хойлогоо норгоод хөөх юм мангаг ногоон талын кан мөлмийн болж тунэлжтэй саруул тэнгэр хөдөөгийн кон сүүн болж чайлжтэй.
1: Аа шүлэг унштий. За баярлалаа. За миний ануузын чигсэн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичгэн найзд нартаа хандаад гоё шүлгэ өргөн барьна уу?
0: Барина.
1: За ямар шүлэг оо?
0: Хүүхдэрэн байх сайхан.
1: За тэгвэл ануужныхаа хүүхдэрэн байх сайхан гэдэг шүлгийн амтрахын сонсъё.
0: Хүүхдэрэн байх сайхан мөнгө насан. Хорох тугалтайгаа ночоод Хурууд бэлсэх хуваачан Хэнэ хон бэлчээдэр вэч Хонгрэч дарханан Хүхтэрэн байх сэха Хормого тосо Орон чорон Ого таан тэмэн гух Авин ярдов Базгэн саан Ахаа элэгдов Чаргоржа Арас чаврах дүүнгийн дараа Эх мэдлгүй хоруу бодл Хүхтэрэн байх сэха Үнгтэй бүхний өмсэж Талгүй чэсэн сүудра харам байсах Өөдрүх эндардан чадаж Таамудгүй чэсэн Туглан жүсөөрэн тэнчгдэг Хүхтэрэн байх сэха

Одоо нэг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр болсон тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, ер нь 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр ил сургуулиуд илүү баялаггүйлахтай уралдаан ажиллаг өрнөж сурагчдаа 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэж өгсөн. Одон гэрэл эгчин чигсэн Шилий хотын 11-р багс сургууль төрч дүүнэртэйгээ хамт 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгвэл Шилий хотын 11-р багс сургуулийн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-ний яаж шиг тэмдэглэсэн болоо гэдгийг ахва талбайн сурвалжлагаас таахан

0: хаана уу?
1: Зэн уу?
0: 6 сарын дагнаа баяртай тэмдэглэж байна уу?
2: Баярлалаа.
0: Амьд үнэр чи хөтлөх ангийн хүнэ гэдэг дүүнэр бол өөрийн
2: ордоо.
0: Аа бүгд нэг 3-ийн 1 ангийн байж тийм аа. За минь тугийн нарийн хүнэ дээ.
1: Чи нэм.
3: Багаан дээр.
1: Зарга.
4: Мургас яха.
5: Арор.
0: Арора.
5: Аа
0: за.
1: Ано.
0: За 6 сарын дагнаа ямар ямар хөтлөгөнд оролцсон аа?
1: Сургуулт гэр шилж байгаа.
0: Нэмэлцэн тамир. Нэмэлцэн тамир нь яаж уралдан дээ?
1: Аа.
0: Тэ чи сургууль зөгөр нүлэх нь яаж оролцдог уралдаан юм?
1: Нэг төгрөө юун дотор бомбогийн чонгод хоёо явуулна.
0: Идэх юм зөөхөн гэр ахмтайгаа бастайгаа хамтдаа тийм ээ?
1: Гүйх уралдаан дарж.
0: Үчин залгаж гүйх уралдаан дарлцсан байж. Таныг хэд дорсон уу?
1: Дөрөв дорсон.
0: Аа, мэдээ. Энэ минь юм уу? Уралдаанд нарцсан уу? Төөмэ. Төөмэтрийн гүйх та. 6 сарын 1 болонгууд нь та нар ста хамгийн юу хүсэн хүлээдэг цаг мөчний үе 6 сарын 1 нь юу нь хамгийн гой санагддаг вэ?
1: Идэх юм идэх. Ангийн хүүхдээ ганчуг наадах тоглох
0: гэсэн.
1: Омаасаа гадна гаранаас.
6: Эрүүн бүсэг алдсан.
1: Сургууль эрүүн
0: гой гой хөдөлгөөн хийж өгөх гэнэ. Гой санагддаг тийм ээ. Одоо 6 сарын 1 болжин бүхий л өөр найз нартаа та нар ста гой нэг 6 сарын 1 нэ баярын мэдчил хүргэдэг.
1: Та бүгд өртөн 6 сарын 1-нд амьд хөргөө. Гур танаас бүр хурдан гүйдэг болоос.
4: Та бүгд эрвэн шанал аа.
0: Аа, эрвэн шанал олоос ээ гэж хэлж байна.
6: Танартаа хүүхдийн баярын өдөр мэнд хүргэе.
0: Та нар ч гэсэн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе.
2: 6

0: Би бол 6-4-нэ амна.
1: Би бол 6-4-ингийн уян байна.
2: За өнөөдөр бол одоо 6 сарын 1-нд бүлэглэн хөтөлгөө явуулж байгаа сургууль тийм ээ. Ямар ямар хөтөлгөөнд оролцсон аа?
0: 230 жалгах уралдаан, нөгөө нь 4 үжирөх 4 үжирөх 50, нөгөө нь 4 үжирөх 200, нөгөө нь сэндэр хөлийн уралдаан, нэг май банжаад нарсэ.
2: Аа. Тэгэд уралдаан барчсан уу?
0: Бараагүй. Би жоо хамгийн сони уралдаан үлдэв.
1: Би жэрэ жоо

0: болоод жирэм метрийн сатав хуралдаанд оржээ. Жир болоод жуундаа бүр төрүүлжээ.
1: Хараач чада 6 дугаар анаа хөхтө тийм ээ. Энэ жилийн 6 сарын энэ хөтөлгөө надаа өөр өөр жилийн гэдэг бодлоо ямар астаа шиг байна уу?
2: Энэ жилийн гэнэ нөгөө сонирхолтой уралдаан гэж ороод уралдаанд орсонгүй хүүхдүүд нь уралдаанд ороод амжилт олж байна.
1: Снийг энэ жилийн 6 сарын нэг надаа юугаар амжилтлагч нь юу сайхан байна уу?
0: Өнөөдөр тэр нөгөө уралдаан бүр бүх ангаар бүр орж болох явшаантай. Бас бүгдэрэн тэр тэн нэр алдралт хадаа ингээд чогоо хурж ярьж байна.
1: За сая харсан чинь танай хоёр бас гоё шал олцсон байна тийм ба? Бичхэн зургч нь гэсэн.
2: 6 сарын 1-нд манайсын зургчлаад өгсөн шагнал байна.
0: Энэ бол манайсын 6 сарын 1-нд нэн сэн болно гэдэг зургчлуулан шагналсан шагнал болно.
1: За 6 сарын 1 болж юм. Надад 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдөр танай хоёр ямар хүсэл мөрөөдөлтэй юу?
2: Би сая хичээл сурлагдан гэн чан чармайж сэн сургуульд орохоор чамайна би.
1: Ада 6 дугаар анаа төгслөө юм чи дараа жил анх томд орохдоо сайн сургуульд орохоор чармайх юм байна тийм ээ.
0: Би бол өөрийнхөө би нэн сайн төвшүүлж сурлаг хичээл тамирын жинхэнэ зэрэгөр бүх талаараа сайн болно гэж бодож байна.
1: За одоо бүхий л өнгөд нэг нартаа хандаа 6 сарын 1-нд ямар баярын мэдээлэл төвшөлийг бодож байна.
2: Пасха дотороо танаастай салалчих боллоо. Прэйс салч ядаж байна. Энэ 6 жилээн. Тэгээд танаасыг дун зургуулдаа баяртай байхыг хүсье.
0: 6 сарын 1-нд та нарын кам баяр хөөртэй байхыг хүсье.
3: 6-ны 20 дайрсэна.
1: Танаа 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр ямар ямар хөдөлгөөн дарагдсан нь? Ямар ямар уралдаан
3: дарагдсан? Бүхө.
1: Бүхө дарагд тарсан уу?
3: Гурва.
1: Бүхий уралдаанд нөгөө хүүхд тарсан уу?
3: Миний ангийн дөрвө.
1: Нийт хөдөө хүүхд оролцсон уу? 64 уу? 128 бүхө?
3: 64.
1: Өөдөөсөө даваас бүх барьдаг уу? Хөдөөсөө бүх барьдсан уу?
3: 2 анна.
1: Тэгээ төрүүлжсэн уу сургуулийн компьютер уралдаанд?
3: Төрүүлсэн.
1: Хөдгөр анда төрүүлжсэн уу?
3: 1-5 тава.
1: Аа, энэ жил нь 3 дарцсан юм байна тийм ээ. Аа, энэ жил нь яагаад бас төрүүл дилээгүй юм бол?
3: Дөвөдөд мош дисэн го.
1: Чи нутхан хаан гэх юм бэ?
3: Гүшүүдээ.
1: Аа, гүшүүднээс энэ дээр сургууль, шилээгт дээр сургуульсаа үзсэн. 6 сарын 1-нд та чиний одоо хамгийн боддог зүйл нь ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын 1-нд? Хүүхдийн баяр. 6 сарын 1-нд одоо хүүхдийн баяр болгохтаа бүгдөө сайн барилаа, бүгдөө төрүүлээд гэж бодсон юм байна тийм ээ. 6 сарын 1-нд чи аа байжсэн юм уу? Ямар бүлэг авъя гэж боддог уу? Ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын 1-нд?
3: Би нэг юу авъя? Бүхэн малгаа.
1: Аа, бүхэн малгаа авъя гэж бодсон аа. За, баярлалаа.

0: 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд төргий. Ингээд миний дүүнэр өөрийгөө танилцуулнаа.
1: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидингийн 11-р багс сургуулийн 6-агийн 1-гийн харгуй байна.
2: Сайн байсгаана уу? Би бол Сидингийн 11-р багс сургуулийн 54-р ялган байна.
3: Даяараа сайн байж хаана уу?
4: Би 11-р багс сургуулийн 54-р гүчэр байна.
5: Сайн байж хаана уу? Би Сидингийн 11-р багс сургуулийн 54-р өсөл байна.
0: За өнөөдөр бол бас одоо сургуулийн 6 сарын 1-нд бүгдийн баярын өдрөнд тэмдэглэсэн тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрт оролцсон уу? Сургууль нь одоо яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэж өгч байна уу?
1: Өнөөдөр нэ уралдаанд би өвөөсөө хүнд оноо идэх юм жоох хөтөлбөрт нь орсон.
0: Идэх юм жоох нь яаж оролцох вэ?
1: Одоо нэг нэгэнд дамжуулаад байгаа.
0: Хөтөлбөр өгч явах гэж байна.
1: Одоо 8 хүнээр го 2 багштай дамжуулаад
0: нэг нэгэнтэй дамжуулаад бас хүчин чадалж их шидэгж уралдах юм байна тийм ээ. Тэгэд орсон уу?
1: Манай ангараа 3 удаа орсон.
0: Ямар манки.
2: Би тэнэг ачаасан
0: орсон. Саа тавах. Уралдаанд орсон тийм ээ. За минь
4: би зэрэм өтер гэрсэн. Би бас саа тавах уралдаанд орсон.
0: Саа тавах уралдаанд ороход орсон уу?
4: Нэгд орсон.
0: Уул нь одоо саа тавах уралдаанд орж исэн үү?
4: Орж исэн үү?
0: Өнцөг ангууд орж исэн үү? Зөв яа да 6 сарын 1-нтэйгээ харьцуулбал энэ зэмлийн 6 сарын 1-нд ямар астаан санагдаж байна вэ?
1: Энэ удааны 6 сарын 1-ний уралдаанд 400 метр болоо 800 метр байх өргөд хад үсрэх хөтөлбөр байхгүй.
2: Энэ удааны 6 сарын 1-нд их сайхан санагдаж байна.
4: Энэ удаа 6 сарын 1-нд 800 болоо 400 байхгүй би амар баярлалаа.
0: Өөрт нь бол ингээд төдөөд 800 метртаас ордог байхад тийм ээ.
4: Тийм үү.
0: Өөр ямар ямар хөдөлгөөнд ордог юм? Миний үгийн би энэ үтсэн чи бас амар гоё өндөр бүйтэй. Тамирын хөдөлгөөндөө сайн байх таа ирнэ.
4: Зарим мотор гүйдэг учраас хүч сайхан байна.
0: За, миний дөө.
2: Би 60 метрт орж ирсэн. Өргөө 10 метрт орж ирсэн.
0: Тамирын хөдөлгөөнөөс босоод бас өөр ямар ямар хөдөлгөө хийсэн үү?
1: Өөр барь байхад
0: жагсаал явуулаад
1: таарч жагсаал явуулааг өнжид жагсаал явуулсан
0: өнжид жагсаал явуулсан гоё. За одоо 6 сарын нэгэн болонгуутай ш та ханара одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу 6 сарын нэг нь юу хамгаас илүү хүсдэг үү?
1: Уралдаан араа шанал авах юм бол багш өдр бодлог авч өгөх юм төгсөр манайс маш их баярлалаа.
2: Уралдаан араа шанал авах нь багш биднэрт гоё бодлог авч өгөн өөж амс өгч авч
4: олон гадаадын улсын хүүхдүүдтэй чог нөгөөдөр баярын өдөр өнгөрөх би амар баярлц.
0: За одоо 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр чинь зөвхөн манай улсын баяр биш дэлхийн бүх хүүхдүүдийн баярын өдөр болохоор тийм ээ гой санагддаг байх та. За минь түгээв 6 сарын 1-ний юу нь гой санагддаг вэ?
2: Ачаага ойлж нөхөл энгийн багш биднээс гахан идэх юм авч өгөх юм уу бүлэг авч өгөнөөс шагнал бол.
0: Ачаадгаа ойлж нөхөл ачаа нь бол энэ цагаан бүр хөтөө байд юм байна тийм ээ. Тэгээ 6 сарын 1-ний болонгот нь цамд хүүхдийн баярын өдрийн бүлэг зөв нөгөө хөтөөгөө сарж ирдэг юм.
2: Тийм.
0: За та нарын одоо аав ээж нь бас 6 сарын 1-ний гой тэмдэглэж өгдөг байх та. Аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг вэ?
1: Аав ээж гэрдэн манайст гой сайхан хаал хийж өгдөг юм уу эсвэл гадаа гарч наад үзлээ.
2: Өөж аав гэрдэн гой хаал хийж байгаа бас гой сайхан сайхан
4: Жил болгийн 6 сарын 1-нд миний өөж аав надад яг жоолоод хадлаа тавьчих.
0: Жил өөж нь гой сүдэрд очиж өгд юм байна тийм ээ.
2: Ачаауд над бахан идэх юм эсвэл надаар дураараа наад үзлээ.
0: Өн жил бол одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраа өнгөрөө баран гут нь одоо том удалгүй бас хаврын амралт тавих боллоо тийм ээ. Анхудаас хаврын амралт тавина гэж сайхан санагдж байгаа байх та.
1: Тийм.
0: Хаврын амралтаараа юу хийгээ бодсноо?
1: Би энэ амралтаа мэд хөдөөний хараад өөж аавдаа ажил хамжиж өгнө.
2: Хөдөөний хараад өөж аавдаа сайхан ажил хамжиж өгнө.
4: Би өгч өгөхөр юм даа. Миний өгс Синжан суралц.
0: Синданд очижсэн уу?
4: Очижсан гоо.
0: Анх удаа очих нь гэсэн тийм ээ.
4: Тийм ээ.
0: За.
2: Би хөдөөний хараад ажил хийж өгнө.
0: Олон гэм бүр хөдөөгөө хараад ажил аав ээжээ хасраа ажил хийд юм байна. Тэгвэл хөдөөгөө хараад мэд өнөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
1: Ухраас хүмүүс ханаас хүмүүс аригад ухрдан бартаагаад ийм өвсмөс хайх юм ажиллаж
0: байна. Ямар мантгий.
2: Ухрдан бар ухраан бартаад ханаас ухраас хүмүүс.
4: Би аргал төдөг.
2: Би өдөөнээрээ өглөө басаад гөр зүрэй атлаа ийм эргээд очин араа ажаадан хамжиж өгөн ухр хатуудаа өгсөн өгөн услан бас хайрч ирээд Очад гэрээ атлаа ээ.
0: Аа, ямар мандаг дүнрүүд вэ? За, 6 сарын 1 болж байна. Одоо тэгэл бүхий л найд нартаа хандаад ямар одоо хүүхдийн баяр мэдчил төвшөлийг бодчихно.
1: Өгч дүү нартаа 6 сарын баяр хариу өгд юм байна уу?
4: Сарын нэг нь сайхан өнгөрөөрэ.
5: Эх зүү нараа 6 сарын хүүхдийн баярын мэнд төргийё.
0: За, та нар ч гэсэн 6 сарын нэг нь хүүхдийн баярын мэнд төргий. Тэгээ хүүхдийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй.
5: За, баярлалаа.

хоног нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярчаар болсон тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Харгуй болон Анүүжин хоёр дүү маань нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж 6 сарын 1-ний хүсэл мөрөөдлийг ярьж мөн чадан гэрэлэгч нь одоо Шилхэ хотын

бас манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүхий л бичхан найзууд маань 6 сарын 1-нд маш утга уулахтай сайхан тэмдэглэсэн байх та. Ер нь надаа баяр дээр баяр, бамбар дээр шөхөр гэдгээр энэ жилийн 6 сарын 1-нд бас нэгэн баяртай явдал хийвэл дөнрүүдний сургуультаа хүүхдийн баярын өдрөө сайхан тэмдэглэж барангуута бас хаврын амралтын чөлөө тавьсан. Дөнрүүд минь хаврын амралтаа бас аав ээжтэйгээ утга уулахтай сайхан өнгөрөөсөн байхаа. Ингээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Хөөрхөн аланд нь цэцэг хүртэл инээж, гинэн хонгор бодолд нь навчис хүртэл ногоордог инхри танхалхан хөөрхөн чалууд минь зөвхөн баярын өдрөөл биш, харин өдөр болгон баяр хөөртэй эрүүл инг өссөн байжаарэ. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сарвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Дэргэд чинь л баймаар өнгөч улдуулна.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 2-р Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх хөйлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
1: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сургуучдын бүх талар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг Бохор улсыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж Бохор улсын шийдвэрлсний дараа дахин ашиглах уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх хөйлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна. Чулуунхан хөшөөний шанд болгосны Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоногдох хөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн тал байд. Төхөрөмжийн ухсрах хоолой төрөг сэлбэн засаг зэрэг ээлжүүлийн ажлыг эмэг журамтай явагдуулж байна. Энэх Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоногдох хөрөмжийг хуучирж Бохор улсын шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж аймгийн дэсийн голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Шулуунхан хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартай хариуцлагын компанийн дэд даамал Ямжин Чи сурвалжлагчд төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалтын тамин бөгөөд 60 том төгрөг байж голдуу Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоногдох хөрөмжийн бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгах гар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилингул аймаг усны эх хөйлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож Бохор улсыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлын үргэлжлэн гүнжгэр улам баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шинийг үүтгэхэд түшиглэн Шилингул аймаг уур утаанаас ус илрүүлэн авах тэргүүнээ мөрөгжлийг ихэр дэлгэрүүлж Элчин шахалханы аж ахуйлал хүрэн мөрснөө уур утаагаас ус илрүүлэн авах уур мөрөгжил түшиглэн ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрт хэрэгжилж өндөр бүтөмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлгүй хэв дурааг бий болгожээ.

0: Махар улсын яр утхан дахин ашиглахаас уур утаагаас улс илрүүлэн хэрэглэх хүртэл Шилэнгул аймаг яг засгийн ордон аж ахуй ойлол олон том хамтар оролцсон улс арвлах байршлыг бүх талаар байгуулж байна. Хойштой улс найх байлгийн далд хүчний үргэлжилэн уудалж, бохирдлгүй дор нүрс дүрхчэд тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахуулж, улс найх байлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амин ухаан хамгаалалт ба чанар сатай хөгжилтөд батлах ангаахаар байна.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын суртлаан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малж ажихаа сүр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэлээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөө чаруул шуу шилдэг үлдэр байжуулах ажлын атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлого төшиглэн малчтын цахар хон малжиж, цөөн малжиж, нарилаг малчхий зоригжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөө чаруул шууны богдын гол сумны баян цагаан гачааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малжиж байгаа өрөх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор мах сүүний хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн амь ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл билэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг ноором өндөр өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь сайн зэрэг онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр бага хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхий нь 12-аас 13 жин байж ихэр хорго бол 8-аас 9 жин байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-оос 8 төмөн төгрөгд хүрдэг гэж баяртайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гарын хоньныхоо ус бордоог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хургын чадхалтыг баталхий онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоньныхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатгаж шилдэг үлдрийн хуц тавьдгаа. Нэдэн тэр хушууныхаа цахар хоньны үрийн малын талбайгаас 4500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өөртөө зөвхөн 1500 төгрөг гаргаж бусдын хушууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөө чаруулшууны цахар хоньны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шилжүүлэх дасаг жирэг суур төхөөрөмж ба тусгай мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтыг тоочилсан тавчин гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжиг хөрөхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөө чаруулшууны цахар хоньны үрийн малын талбайн дарга Отхон Баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хоньны шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Иймхүү хөвөө чаруулшууна соёл билэгчийг цахар хон малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжил төрөлж билийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар заманхад гүйцэд батлах ангаан эрч зоригийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бэлчээрийн амь ахуй нь улмаар сайжирч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 77 дахь дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгул аймгийн гэл гажрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгул аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнгулын музейтэй хамтран онцлог ажлаг өрнүүлж соёлын хичээл, сонирхолд биеийн тамирын хөдөлгөөний зэрэг ажлагаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг суралцуулж баяр баясгалантай өөр амьсгалын дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж хүүхдүүд өрмөч соёлын уулгуунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнгулын суугаанд жан ахуй хүүхдэн дагуулан энэ ажлагад оролцжээ. Тэр сурвалжлагчид музейгөр тойрон гүжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөө уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утга уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнгулын чуглаан хүүхдийн чижирлэгийн нам байгуулагдсан жообга 5 жилийн ой бэлэглэх жиж 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж хүүхдүүдэд уулан бүжгэлж баярын өдрөн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнгулын бэлэх гал туулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэн дагуулан грин гаднах сонирхолд ажиллагаад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллагаа хүүхдүүдийн уран бахийг татсан байна. Тэрчлэн хөрөлн бас онцлогт морин мөрөгжлийн тоглолт гаргаж үн төлөргүйгээр морионж сүудэр татаг ажиллагаа өрнүүлжээ. Сүн барон хөшөө хайр халамжийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин бүх хөшөөний голлогтой халамжилан хайрлах чухалтай насанд үл хөргсөдөд бэлэг хөргөх ажиллагаа өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хөргөн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуун хөө чаан хөшөө, сүн барон хөшөө,

0: хуучиргу шүүжрэг гажрынхан буян тэмрийн чуглаан уран сайхны тоглолт уул аврын хэрлэн жугаачих сонорхолтой тоглоомжрыг илүү баялаггүйгтай ажлуугаар нүүлж хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилийн хотын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртар бод хийх сургамж мүүжлийн ойлгохтгоныг идэвхтэй найдваржуулж буян тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийг өргнүүлэн сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өсөн байхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилийн хотын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээл дээр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цоглогийн гоо сайхны ойлгон уран зургийн хичээл дээр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн нэмбай тайлбарлаж байлаа. Шилийн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлаг хүлээхтэн. Уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттой. Зураг зурх нь намын нэн нарийн нэмбай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүг баялаг уулгатай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөл зүйл нь сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулийн 9-р дахууны хүмүүжлийн дэд захирал боолинлийн сурвалжлаг хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтун Баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээлж ич сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургам мөжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийн нийтэлж, албан журмын сургам мөжлийн шатны сургуулийг өдөр бүр биеийн тамир ба эрүүл мэндийн хичээл нэгийг тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан хоёрыг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиул дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан биеийн тамирын хөдөлгөөнийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг 2 цаг байлгахыг батлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийг тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжлан бичсэн Ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлэн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан сэлмэл бол өргөн удам сүндийн талуутагтай хэдэн зуун жил өвлөн уламжилж цар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүн барин хошуугаар нутагтай мандах ясан сэлмэлийн бодисын бос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилж болсны ховд ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлийг жалууны үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд ясан сэлмэл бол талуутгийн малчтын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж Мачрал сонгоос бүтэл булган гурлах хүртэл тойлон чанга дэмбэ ажлын явц шаарддаг. Мандах мачрал сонгоос өөх тосын нарилгаж чивэрлэх, үрэх, жургаж жургах, уралж сийлэх, өнгөлөх зэрэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоогоо чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд ясан сэлмлийн өвлөн уламжлагч мандах.
2: Багасаан одоо нэ урлалд их бахтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аав бол одоо бас их арван одоо хотооны амьдралын тэр одоо арван зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо ахмад томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо ингээд өөрөө дур бахтай болохоор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддё. Одоо би бодом бас ийм нэг юм хийе гэд. Би бол одоо ясан урлал их бахтай болоод одоо ясны юм орлыг бол одоо эхэлж хийсэн.
0: Мандах таван хөшөмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон Монгол нутаг малжих соёл зэрэг баялаг уулгийн хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны ууг дурсыг эвдгүүгээр сэлж малжих амьдралын боржургий амьд дурслагаар уралж урлагийн гайхамшиг гүйцэд харуулдаг. Мандах
2: одоо ясан урл бол одоо тал нутгаас манд өгсөн одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгээ одоо миний бодохоор одоо энэ манч одоо манай таван хөшөө малын одоо ясан бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгадаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урлын бодис юм соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж

0: Одоо нэгэнт 500 гаруй хүүхдэд энийх уран мөрөгжлийг уламжилан жааж, бодит ажиллагаараа бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн дархан өргөн биелүүлж, талуутхийн ясан сэлэмлийн уран мөрөгжлийг үеийн үед уламжлахар чармиж явна.
1: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. Ойрт зүүн жимчин ушуу 2026 оны онлын ухуулан тайлбарлалтын уралдаан эрхэлж, 16 оролцогч уралдаанд оролцсон үндэсний бүлгэмдэл амь ахуй хамгаалалт үндсэн шатны засалт зэрэг гол сэдвийн тойронд намын төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлсан байна. Ажилгын намын шиний үүдэх онлын үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг уламнаг алхам ахиулсан байна.
0: Ойрт хуваачир гошуу болон шулуун хой чаан гошуу хамтран жалуучуд багчуудын судлан суралцах солилцооны ажлыг өрнүүлж, хоёр газрын дунад баг сургуулийн жарын сурагч ажиллагаад оролцож иж, шулуунхой чаан гүшүүний мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө, шулуунхой чаан гүшүүний шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжил соёлын төв, шулуунхой чаан гүшүүний дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлалын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож, дараа нь гүжээлжгийн хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож, харилцан хөдөлөлчөд дунд нөхөрлөн батгаж, үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг жуужаад тахжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Нарангэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал, өнөөснөөс нөгөөдрүүлтэл ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг, шулуунхой чаан хөшүүнээ өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуунхой хөшүү, долмур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг, шулуунхой хөшөө долнур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг, улгай жүмжүмчин хөшөөний ихэнхий хэсэг, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөөний жүм бий, долон нур шанд алиус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Өмнө биеийн гажар оронд хойноос 5 дэсийн салх салхлана. Хойд биеийн гажар оронд хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгтэн тунглаг, хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэ хэсэгтэн тунглаг, хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэ хэсэгтэн тунглаг, хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхныгаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлдэ хэсэгтэн тунглаг, шулуунхой чаан хөшүүнээ өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуунхой хөшүү, долмур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үүлдэл хэсэгтэн тунглаг, шулуунхой хөшүү, долмур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлдэл хэсэгтэн тунглаг, улгай жүмжүмчин хөшүүний ихэнхий хэсэг, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшүүний жүм бий, долон нур шанд алиус хэмжээний жиргүсгэн багвараа орно. Өмнө биеийн гажар оронд хойноос 5 дэсийн салх салхлана. Хойд биеийн гажар оронд хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэл хэсэгтэн тунглаг, хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэл хэсэгтэн тунглаг, хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэл хэсэгтэн тунглаг, хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Үртийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан үртийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчдоо, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай Эжен хорон хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянахч Алмас, ерхий хянахч Бүрэнд.

0: нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа хянагч Жияху Алма, ерөнхий хянагч Боочинха. Түүнээртэй ад жаргалсан сайхныг хүсье. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
2: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараагийн төвч юм байдаг тий.
0: Гурван өмөртэй халахвч Бохо дамжуулсан аян гэсэн ширис мэдээллийн 3 дугаар намын долгой хаялсан улаан суухай нуур гэсэн мэдээлэл.
1: Уртан засах орноос Өвөр Монголын уртан засах орны гэр байшин газар хуримтын зах дэлгүүрийн тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
0: Манай орон шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өөртхөн засах орны гол шугамын засмал жамд холбогдох барилгын засаг захиргааны зөвшөөрлийн дэс дарааллыг нийтлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Манай орон 16 зурвас арга хэмжээ хэрэгжүүлж аж ахуйн ажилтан ажилчдын амар төвшин ба эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталж байгаа.
0: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлстэй үйлчилсэн шүүднээ түргэн хөргөлтийн хэмжээ 1.5 сая төмөх хувийг давсан.
1: Одоо гурван өмөртэй халахуучин Бохо дамжуулсан аян гэсэн ширхэг мэдээллийн 3 дугаар номин толгоон хаялсан улаан сухай нуур гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Сурвалжлагчийн бүлхэм Алчаа нутгаас зүүн шаяалж Хатан голын их тохон бомж хотлох дайлдааны оронд төрлөө. Хатан гол нь манай орны 7 аймаг хотоор угалзлан урсаж 843 км-ийн их тохой бүрэлдүүлсэн байдаг. Сав газрын элсэргэцсэн газар чороо нь 2800 төмөмө төрч бүхий л Хатан голын их тохой бомж хотлох орны элсэргэцсэн газар шороог засах үүргийн 183 ба элсэргэцсэн газар шороог ерөнхийлэн засах үүргийн 174-нд төвлөрж байдаг. Энх байдал чиглүүлэн Баянур хотынхон ойрын жилд олон зүйлийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч элсийг засах ба нуурыг засахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг хэлтэрийн амьхой хамгаалалтын зэрэг инженерингийн хэрэгжүүлээд илэрхэ үр бүтэмж олсон байна. Зуны эхний улаан сухай нуур тунгалах толмит гэрэлтэн хулс зэгс ягцарч хөхөмтөг усанд нь усны шувууд өгнөгшин шумбаж этгээд гоёхон харагдана. Ойрт бүх улсын эль газрын 2000 гараа гэрэл зургийн багтад улаан сухай нуурд цугларан усны шуудыг сүдэрлэж эх байгалийн тансаг үзэмжийг сонирхож байна. Улаан сухай нуур бол манай улсын 8 дугаар их цэнгэг нуур болох бүгэд Хатан голын сав газар дагуу хамгийн их чадамжит нуг газар цөлөрхөг хагас цөлөрхөг газар оронд бүрэлдсэн ховорхон нуур билээ. Тэр нь мөнч улсын дотоодын нүүдлийн шуудын чухал амрах газар байж, сав газард нь Элис банк талнуудаг тариан газар, нуг газар, ойт газар зэрэг олон амьхан ширтэмтэй байдаг. Иймээс улаан сухай амьхан орчин тойрны хамгаалах нь Хатан голын амьхан амар төвшөнтэй холбогдож, манай улсын өмөрдийн амьхан амар төвшний халах авч, Хатан голын усны чанар ба үерийн хугацааны амар төвшин

0: газар орны аж ахуй хөгжилтэйг ахиулахад чухал үйлдэлтэй байдаг юм. Сургалчлалын тумд ойлгосноор ойрын жилд улаан сухай нуурт тунах элс шороо мэдэгдэн багссан байна. Энэ нь улаан бухын элсэн цөлийг зассантай нэг толботой юм. Баянр хот хатан голын хөвөнд байрлаж байгаа улаан бух элсэн цөлийн зүүн захаар 200 км-ийн элсийг хориглох алхавчаа байгуулж, орон бусын ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхцийн нормын 175-аас тавуулан улаан бух элсэн цөлийн хатан голд чутгаж элсний хэмжээ нь 2022 оны 370 түмэн тонноос 150 түмэн тонн болтол багсан улаан сухай нуурын дараасыг ихээр хөнгөрүүлжээ. Үүний хамт дан ганц нуур бүрдийг засахын шишдэмтэй сав газрыг засах болгон хувирулж, бүх элемент, бүх сав газар, бүх орон бусын ерөнхийлсэн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулснаар улаан сухай нуурын амь ахуй тасралтгүй сайжирсан байна. Гурван умардын халхавч инженерингийн хатан голын их тохон бомж хутлах дайлдааны гол талбар болсны хувьд Баянр хотын нийт 1800 түмэнмүү талбай бүхэн эсрэгчлийг засгаар байж, өнөө жил 800 түмэнмүүгээс дээших ой шугаа нутаг үлчэрийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үргийн ерөнхий хэмжээний 5-1%-ийг эзэлж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараны мэдээ. Өвөртөн жасах орноос ойрд Өвөр Монголын өвөртөн жасах орны гэр байшин гажир хөрөнгөний жаг дэлгүүрийг тогторжуулах арга хэмжээнүүдийн нийтлж 11 жилийн бодтой арга хэмжээг дурджээ. Энэхүү арагд шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн худалдан авах хүмүүст нөхөр олгож, нөхрийн баримжаа болон арга маягийг ил гажир орон бодтой тагаа уйлдуулан өртөө тогтоож болно. Орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн хэмжээг хамгийн ихдээ 130-аар дэвшүүлж болно. Орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн нөхцөлд тохироллт хийж, орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн хэрэглэн тааварын орон сууч худалдан авахд анх тушаахаа жоосны харьцлыг 120-аар тогтооно. Орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө болон худалдааны банкын жилийг хамтруулж тааварын орон суучийн худалдан авахд анх тушаахаа жоосны хамгийн доор харьцлыг 115 байлгаж болно. Нийтийн хоромдуулгын мөнгийг Грегийн гайл орон суучийн тос хайлын сэлвэн жасаг бэлмөнгө, жасан чимэглэх жардал, адал авахын үйлчилгээний жардал, дулаалгын жардал зэргийг төлөхөд хэрэглэхэд зөвшөөрнө. Сугал ардын хуучин суучаа худалдаж шиний авах идэмжин, овхны орон сууч барлуулах нэмэгдэл өртгийн гайлыг хасан хилтрүүлэх болон орон сууч солих овхны ашиг орлогын гайлыг бочаах төрийн бодлогын бүх талар найдваржуулна. Чадвартны гэр байшин худалдан авах идэмжиг төрийн бодлогын тогтоонд үйлдвэржүүлж, шатад төрөл хуваан нөхөр өх хэрчмийн чангаруулан, чадвартны ажил амьдралаа төхнүүлэх өрийн өртгийг буруулна гэж дурджээ. Энэхүү аргын нарийн агуулгыг олон талаараа ил газрынхын гэр гажир хөрөнгийн хамаатай салаа мөчрө буюу орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний хамааралтын салаа мөчрөөс дагуулж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Өртөн засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхэм ойрдо шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн засах орны гол шохмын засмал цанд ховлог холбогдох байрлагын засаг зархааны зөвшөөрлийн тест дараалыг нээтэлж, хинэн зөвшөөрө хинэн хамаарах ба шалхан авах зангилгын гогцонд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол шохмын засмал цанд холбогдох байрлагын хамаарлын үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлжээ. Тус утааны засвар оруулсан агуулгад бүх орны улсын ба можийн гол шохмын засмал замд холбогдох барилгын зөвшөөрлийн гуйчлал, хүлэн авч шийдвэрлэх, хянам байлцах, тогтоол гаргах, ажлын томдох хяналт хамааралт, шалган авах чич, ажлын тараах хяналт хамаарлтын бүх явцыг багтааж, засмал замыг эзлэн хэрэгжилж малтдах, дамжуулах хоолой, цахилгаан утас зэрэг төхөөрөмжийг буулж тохируулах, засмал замын бос тэмдэг өлгөх зэрэг байнга тохиолддог 8 төрлийн барилгын ажиллагааг тодорхойлжээ. Ойлгосноор манай орон гол шохмын засмал замд холбогдох хянан зөвшөөрөх тест дараалтыг шилдэгжүүлэхдээ уулын урьдаар санал хурааж, дараа нь мэрэгжлийн хянан байцаалт хийх дараалтыг урьдаар мэрэгжлийн хянан байцаалт хийж, дараа нь санал хураах болгон тохируулж, санал хураах цагийн хязгаарыг 10 ажиллах өдрөөс 3 ажиллах өдөр болгон богиносгож, хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Ажлын томдох ба ажлын дараа хяналт хамаарлтыг чангадхан зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг зархааны хууль хэрэгжүүлэх байгууламжаас хяналт хамаарлтын данс эхмэл байгуулж, хяналт хамаарлтын төлөвлөх тогтоон, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралт, яс чанарын хяналт ба засмал замын арчлан хамгаалалт зэрэг нэгжтэй хамтран хинч хамаарах аргыг хэрэгжүүлж эхэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ түрүүхэн өртөн жасах хорны ажилчны ерөнхий эвлэл өртөн жасах хорны бачаан байдлыг аргачаан хамааралтын тэнхим хамтарч ажилчны эвлэл үүрэг чадвархийн үйлдэлээ гүйцэд бадруулан аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг цааштай чангатах тухай хамаатай арга хэмжээнүүдийн нийтэлж 16 жилийн бодтой арга хэмжээ дуртаж аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн хамгаалалт халуудул бүхий ажлыг цаашдаа сайтар хийж ажилтан ажилчны амар төвшин эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталгаар болжээ. Арагд ажилчны эвлэлийн зохион байгуулалтын үйлдэлийг гүйцэд бадруулахын тулд бүх орны эрх шатны ажилчны эвлэл анилт тавих хариуцлага чангатгаж тусгай сэдвт суралцах тогтчийг төгөлдржүүлэн байжан судлалтыг гүнжгөөрнүүлж ажилтан ажилчны өргөнөөр дайчлан далд гэмийг мэдж ажилчны эвлэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тогтчийг тасралтгүй бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн аж ахуйлын ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтын гол чагчийн хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилчны эвлэлийн ханалт тавих үүрэг чидвхийг бадруулж ажлаас болсон өвчнээ сэргийлэн засах ханалтыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлийг шаардаж байгаад бачин байдлыг арга чаг хамааралтын журамжуулж бачин байдлын арга чаг хамааралтын салаа мөчртэй холбоолон аюулгүй үйлдвэрлэлийн далд гэмийг ялган таних ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн төгшүүрийг ялган таних бачин байдлын арга чаан аврын тослог чадвар жиргэний тойронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэргэжил чадварын уралдаан өрнүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн батлах мэргэжил чадварын хэрэг хэмжээ болон бачин байдлын арга чаан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Үүний хамт аж ахуйлийн хөдөлмөрийн жишээч амар төвчний шинийг үүдэх ажиллах хөрөө байгуулахыг зэрэгжүүлж амар төвчний мэрэгжлийн өөрчлөлтийн баамт шавтлаг ажлыг өрнүүлнэ гэж дурджээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлсэд үйлчилсэн шуудны төргөн хөргөлтийн хэмжээ 1 дуншуур 5,000 том хувийд авч нядны адилах зооныхаас 120-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд үхрийн борц цагаан эдэ хүргэсэн хэмжээ 5,000 том хувийг давжээ. Энэ нь манай орны онцлогт малын ашигч юм тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулаг нэлээд сайн байгааг харуулж байна. Орон жилийн турш манай орон шуудны төргөн үргэлтийн үйлсэн тухайн газар орны тариалан мал аж ахуй нэр тэмдэгтийн сөргөжлийн бүтээн байгуулалтад голлогтой үйлчилж, үйлчилгээний хэвчээг нь тасралтгүй өргөдөн хэрэгцээ шаардлагаар хангалгын дайчлах, хангалгаар зах дэлгүүрийг хөгжөөх, сайн сайхан хөгжилтийн байрлалыг алхам алхмаар бий болгов. Манай орон бас одоочлсон барааны гүйлгээний тор түжгэлэн эл газарт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний түргэн хөргөх хөмөргийг байгуулсан. Хөмөргөлөн хатгалах, ялгах, тээвэрлэх бүх явцыг өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллуулж, хөдөө аж ахуйн онц гаралтын шин сургах чанарыг хамгийн их хэмжээгээр баталсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард төв телевизийн санын мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг нь 26 жил алсалсан болжоо гэсэн санын мэдээний анч бичлэгийг нэвтрүүлж бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ин Ижин түүний мад тарин айжуулахад нь хавсарлаг үзүүлсэн Америк хүн Сайкоси хайсан үлгэрийг ярьжээ. Дүүлэлтэй хамжуудлаар 5-р сарын 15-ны өдөр Сайкосы хайхаа сургийг анх нэвтрүүлснээс нааш одоо болтол 774 жуудлуурын тавчин энэхүү сургийг дамжуулж бүх сүлжээний дармын тоо 67 дуушурыг авчээ. 6-р сарын 1-ний оройн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг нь Сайкосын инвижиний хавсарсан явчийг эргэжүүлж инвижини 26 жилийн турших амлалтаа баримтлан биелүүлсэн сэтгэл хөдлөм өнгөрөөлтийн хураан галуу мэдээллээ. 5-р сарын 16-ны өдөр дүүлэлтэн хамжуудлуурынх нь бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижини Сайкосы хайх сургийг сүлжээгээр сачиж 5-р сарын 17-ны өдөр сургалжлагч Сайкосыг ирж олоод 5-р сарын 18-ны өдөр инвижин видеогоор Сайкостой уулзсан байна. Энэхүү хугацаанд төв телевизийнхэн төв телевизийн APP видео дугаар TikTok-ын дугаараар амаатын мэдээллийг идэвхтэй дамжуулсан бөгөөд урд хожид хоёр хугацааны гүнжтэй нэвтрүүлэг хийжээ. Төвийн араажуу телевиз зин ерөнхий хорооноос гадна ардын өдрийн сонин шинхэ хороо зэрэг төвийн гол жуудлуурч ажилгаагаар мэдээний итэлж дунд улсын сонин мэдээний ажилтны нийгэмлэгийн албаны талын дугаараар 14% олгодол бүхий мэдээллийн итэлжээ. Энэхүү улс алсалсан нөхөрлөл нь бас дэлхийн нийтийн анхааралд хүрчээ. Гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Маунийн хов хөнөө дугаараараа 3 удаа хамаатай мэдээллийг дамжуулж Америкт суугаа дунд улсын элчин сайдын яамны алуун дугаар болон Америкт суугаа дунд улсын элчин сайд шефингийн хов хүнээ дугаарч хамаатай мэдээллийг дамжуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ. Өнөө жилийн хаврын амралтад бүх орны айл газрын дундад баг сургуулийн сурагчид хичээлийн гаднах судлан суралцах ажиллагаад идэвхтэй оролцсон. Уул усаар хичээлийн танхим болгож, наадам тоглоомын дунд их байгалийн нууцыг хань шинжиж, амралтын өдрөө баяр хөөртэй өнгөрүүл байна. Хянган аймгийн Аршааны ой шугам малжлийн талбайд хөөгтүүд нахаалж ногоорсон хянганы харгай цагаан хосон ойн дунд наадам тоглож, шуу буг, цаа буг зэрэг ой амтныг тэжээ их хянган тавааны ургамлын ургалтын дадгалыг ойлгож өөрийн мэдлэг мэдэцээ нэмэгдүүлсэн байна. Хянган аймгийн Аршаан соёл жуулчлалын бүлэглийн эзэгнэн борлуулах төвийн эрхлэгч Ханли Шин Ам ахын шинжлэх ухааны төгөөмөлж үзэх, болцсон бос соёлын үеийг уламжлан залгамжлах, хэв чанарын боловсролыг чангадах зэрэг гүнзгий уусалц

0: дамжин уул усаар хичээлийн танхим болгох байгаалаар багш болохыг үнэнхүү баярлуулж бүх орон бүсийн хэв чанарын сургаан мужил хийгээд соёл жуулчлалын судлан суралцгааж үйлсийг хамжилт цуулан хөгжүүлэхийг ахиулж байна гэлээ. Улаан хотын харчин хошуу хаврын амралтад судлан суралцах ажиллагаанд оролцож хүүхдийн баярыг бэлгэлэхээр гол сэдв болгосон загас хөгтөг ажиллагаа явуулсан байна. Ажиллагаанд оролцсон хүүхдүүд өгөө тавих хөх хаян Гэри Ахмад нь хажуугаас нь хавсран тосолж хөгтөж олсон загас жараахаа усанд босааж байла. Эх байгальтай ойртож наадам тоглох нь хүүхдийн дан ганц хичээлийн гэрд сууж суралцгаас нь илүү утга агуулгатай байж хүүхдүүдийн эрүүл чархаар өссөн бочход ашигтай юм а гэж Гэри Ахмадууд ярьцгааж байла. Өнөө жилийн хаврын амралтад Шилэн гол аймгийн хөвөөч ярах хошуу, шулуу өвөд цагаан хошуу хамтран залуучууд багцуудын судлан суралцах солилцооны ажиллагаа орнуулж мянгат болгосны хэрийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажиглалтын урт үнд хүрч отон орны нууцыг хайн сөвгчилж жимс түүх хүрээлэнд жимс түүж ил төрлийн тармлын онцлогийг ойлгосон байна. Холмор хотын орчууны уртан засах хошууны дундад баг сургуулийн сурагчдын ерөнхийлсэн үйлдэлгийн сойронд орон бүс алсалсан судлан суралцах үйлдэлгийн ажиллагаа явагдуулж 200 гаруй баг сурагчид урд хоожид орчууны уртан засах хошууны үндэсний музей Тоба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэн зэрэг газраар тойрон үзэж үйсэн урлал, ном сум харвах, майхан босгох зэрэг ажилд оролцсон байна. Иймэрхүү ажилхан сурагчдыг байгальтай ойртуулж шин савин хэрэг болцыг таниулсан бүгэд бүлхэмтэл хамжилцааны тухай ойлголтын нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арачо телевиз хараан эмэд өртөн засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг салам учраас хамтар эрхэлсэн 2026 оны 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллагаа Төрөхөн Хөх хотын Юичвэн тойргийн Нанчай Хөш жилийн баг сургуульд явагджээ. Ажиллагын тухайн талбайд өртөн засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал Өвөр Монголын эмэгтэйчүүд хүүхдийн сур мөнгөний нийгэмлэгээс Нанчай Хөш жилийн баг сургуульд 5 түмэн төргийн өртөгтэй баярын өдрийн бэлэг хандвалжээ. Үүний жиргээр 2026 оны хаврын цомролог төлөвлөгөр тэтгэх нийтийн асрамжийн хандв чуулуулах ажиллаж эхэллээ. Одоохон болтолох хаврын цомролог төлөвлөгөн нэгэнт 2500 түмэн төргийн бэл мөнгөийг чуулуулж нэг түм 40,000 хүүхэн сурагчид ашиг хүртээжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Аж үйлдвэрийн мэдээ цангажлалтын яамны төрөхөн бүх улсын түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээний туршилтын чихийн үүргийг байлуулсан 136 төслийн нэрсийг нийтэлсэн байна. Үүнд манай орноос 5 туршилтын төсөл шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Тус хутааны үнэлэлтэд хэр тэнцсэн түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээний туршилтын чихийн 5 төсөл бол тус тус Хөх хотын Рэнцай Жаоян суугаал тойрог, Хөх хотын Ванжин Юнши суугаал тойрог, Бухтын Жэншан Гүжи суугаал тойрог зэрэг 3 суугаал тойрог болон Хөх хотын Мөнгөний бүлгэлийн түмэн мегабитийн үйлдвэрийн тойргийн туршилтын чиг, Хоринхор шин тойргийн түмэн мегабитийн төрөлтийн тойргийн туршилтын чиг болон эдгээр 5 төсөл нь гэр бүлийн амьдрал болоод аж үйлсийн хөгжилтийг бүр хамарч Өвөр Монголын түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээг хэвчээжүүлэн байрлуулах ажил төрлийг уусалт цолоо хөгжүүлэхэд бат цаар тавьж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын Арачо телевиз хараан эмэд 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан 6-р сарын 6-ны өдөр эхлэхээр бий. Уралдааны тохируулалтын үзвэл 6-р сарын 6-ны өдрийн 9 цаг 30 минутад Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгний боловсролын сууран гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ардсын анги тав уралдаж 16 цагт Хингэн аймгийн ажил мэрэгжлийн их сургуульд Хингэн анги Эжин талбайд Үүхэн анги тав уралдана. 16 цагт Улаанчав хотын Бэйн Тэмрийн талбайд Улаанчавын анги Эжин талбайд Бухтын анги тавралдаж 16 цагт Шилэнгол аймгийн Бэйн Тэмрийн төвд Шилэнголын анги Эжин талбайд Алшаг анги тавралдана. 17 цагт Баяннуур хотын Хөлбөмбөгний гол сэдвт чечрэлэгт Баяннуурын анги Эжин талбайд Хөлөмбөрийн анги тавралдаж 19 цагт Улаанхатын Бэйн Тэмрийн төвд Улаанхатын анги Эжин талбайд Түнглягийн анги тавралдана. Өмнөх 3 ээлжийн уралдаанаар дамжуулан Улаанхатын анги 9%, Баяннуурын анги 7%, Ардсын анги 5% хоромдуулж, хоромдол хувийн жагсаалтын түрүү 3 байрыг ижилжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хүүбэй Можи Үүхэн хотод явагдаж байгаа 2026 оны бүх улсын ам бодо болоод Эдбараа нөслөх шинжилгээ мэрэгжлийн гаргийн ажиллагаан дээр Улаан хотын Аахан хошуу нь бүх улсын хошуу шааны төлөөлөгчийн хуваар тусгаар үзүүлгийн тойрог гаргаж, тухайн газрын ам бодоны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлж байна. Уханны тарим нь 8,000 жилийн түүхтэй бөгөөд улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн болон одоохон тус хошуун давуулгаан бадруулж улсын дэмжлэгийн бэл мөнгөийг ашиглан 400 эзэгнэлтийн гол цогцыг байжуулж жилийн эчүүлэг чадвар нь 5 түмэн тооны давж нарим сахахын гурил эрдэн шишээр онцлог болгосон амбатаны бүтээгдэхүүний житмийг бүрдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан нэмэд хөйтөөр амсгалын нөлөөгөөр 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол Өвөр Монголын ихэнхэн давааны хайд хэсгийн шугат хооронд ховор тохиолддог зуны улиралд цас орох чагур илэрчээ. Хүлэн барийн гөвөн гол хотын Алуун шан, Мангүй, Жинхэ балгас зэрэг газрын холын уулсан часны хочигдаад бүхэл шугат орно нам жим мөс часны ертөнцид оржээ. Цас орсноос болоод агарын чигийн хэмжээ болон хөрсний чигийн өмгдүүлж аашуугийн төмөр үсэг төгшөөрөө бууруулжээ. Часан хайсны дараа бас аймодны ургалтад ус хангаж шугат орны ургамлын хочилгийн эсэргээхэд ашигтай юм аа.
0: Товт мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хотод усны шуудны төргөн үргэлтийн барааны гүйлгээг шулуутгаж байна. 4-р сарын сүүлч болтол бүх орноор хотод усны анчтын тавир түшгэлэн анчтын тэргээр бараа хургах 182 зорвас зам шугамыг нэвтрүүлжээ.
1: 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны аюулгүй биелдвэрлэлийн сарын ажиллагаа Өвөр Монголын жишээлүү өмийн биелдвэрт эхэллээ. Энэ жилийн аюулгүй биелдвэрлэлийн сарын ажиллагаа нь хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлын арга чааж аюул төвшүүрийн далд гэмий байчаан чигчлэе гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдана.
0: Өвөр Монголын голлогтой энергийн сорь тохиромжийн төсөл болсон Байран Цүнх хошууны 100 түмэн киловатын салхиг гэрлэр цахилгаан гаргаж цахилгаан нөөцлөх сорин газрын 500 киловатын цахилгаан үргэх инженерийн ойрд ашиглалтад орлоо. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жилд бараг 23 дуншүр киловат цагийн бохирдлогүй цахилгаан гаргаж 75 түмэн тоон нүүрсийг ариулан нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 207 түмэн тоон багасгах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саял Бат, Жижүр Найруулагч, Чигэн Ханагч, Харуун Ерөнхөө Ханагч бүргэд.
2: Ва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын гэх баялгийн нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялгийн чах хугацаава оромжийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага ууршилтын хэмжээ их усны их баялгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус өмнө бийд олон хойд бийд чон зүүн бийд олон баруун бийд чон байж их баялгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны их баялгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1 бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгос жилтийн хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд хамгийн аривтай хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм баран усны хуйлгийн нэмд ганж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг эрвүүлж хэрэглэх

ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг урайлж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг эрүүлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг эрүүлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг эрүүлэн усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус эрүүлэх хариуцлагыг чангаруулъя. Ус эрүүлэх хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг эрүүлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их байлгийн хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн буясан эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэв хитээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилхыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд, ус арилх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арилгах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арилгах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилгах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилгах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилгах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармайя. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлөг арилгах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамтаад ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэгэлгүй дээ. Бид бодаа ногоо угаасан усаа цэцэг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвлөгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болноо.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 2-р Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
2: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сургуучдын бүх талар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг Бохор улсыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бохор улсын шийдвэрлснээ дараа дахин ашиглах уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, Хайгдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна. Чулуунхан хөшөөний шанд болгосны Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн тал байд. Төхөөрөмжийн ухсрах хоолой төрөйг сэлбэн жасаг зэрэг элжүүлийн ажлыг эмэгч хурамтай явагдуулж байна. Энэхүү Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг хуучирж, Бохор улсын шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж, аймгийн дэсийн голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Чулуунхан хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартай хариуцлагад компанийн дэд даамал Янжин Чи сурвалжлагчид төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалтын тамын бүгд 60 том төврөг байж, голдуу Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоног төхөөрөмжийг бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгах гар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилингул аймаг усны эх байлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, Бохор улсыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шинийг үүтгэхэд түшиглэн Шилингул аймаг уур утаанаас ус илрүүлэн авах тэргүүнээ мөрөгжлийг ихэр дэлгэрүүлж, элчин шахалханы аж ахуйлал хүрэн мөрснээ уур утаагаас ус илрүүлэн авах уур мөрөгжил түшиглэн ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрт хэрэгжилж, өндөр бүтэмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн, гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлогоо хэвдураалыг бий болгожээ. Бохор улсын ариутхан дахин ашиглахаас уур утаагаас ус илрүүлэн хэрэглэх хүртэл Шилингул аймаг яг засгийн ордон аж ахуйлал олон том хамтар оролцсон ус арилгах байршлыг бүх талар байгуулж байна. Хойшдоо усны эх байлгийн далд хүчний үргэлжлэн уудалж, бохирдлогоо доор нүрс дүрхчэдэ тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахиулж, усны эх байлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанар сатыг хөгжилтөд батлах ангаахаар байна.

0: Өмнө фронтед гүнчлэрч, чухлын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хас үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээллээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөөч харуул шуу шилдэг үлдэр байжуулах ажлын атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлого дот төсөглөн малчтын цахар хон малжиж, цөөн малжиж, нарилаг малч хийж оргжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөөч харуул шууны богдын гол сумны баян цагаан гацааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малжиж байгаа өрөх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор махс үний хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн амь ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл билэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг норм өндөр өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь сайн жирэх онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр баг хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхийн 12-13 жин байж ихэр хург бол 8-9 жин байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-8 төм төгрөгт хүрдэг гэж баяртайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гаруй хоннийхоо ус бордог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хургын чадгалтыг баталхын онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоннийхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатгаж шилдэг үлдрийн хуц тавьдаг. Нэдэн тэр хушууныхаа цахар хонны үрийн малын талбайгаас 4500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өөртөө зөвхөн 1500 төгрөг гаргаж бусдын хушууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөөч харуул шууны цахар хонны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шийдвэрлэх дасаг жирэг суур төхөөрөмж ба тусгай мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ийжэ бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтыг тоочилсан тавчин гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжиг хөрөхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөөч харуул шууны цахар хонны үрийн малын талбайн дарга отхон баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хонны шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Иймхүү хөвөөч харуул шуун соёл билэгчийг цахар хон малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжил, төрөлж билийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар заманхад гүйцэд батлах ангаан эрч зоргийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бэлчээрийн амь ахуй нь улмаар сайжирч байна.
2: Манай хорооны мэдээ 77 дэх дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгул аймгийн гэл гажрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгул аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнгулын музейтай хамтран онцлогт ажлаг өрнүүлж соёлын хичээл, сонирхолд биеийн тамирын хөдөлгөөний зэрэг ажлаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг сурчилж баяр баясгалантай уурамсгалын дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж хүүхдүүд өрмөж соёлын уулгунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнгулын суугаанд жан ахуй хүүхдэн дагуулан энэх ажлагад оролцжээ. Тэр сурвалжлагчид музейгөр тойрон үжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөө уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утаа уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнгулын чуглаан хүүхдийн жижирлэгийн нам байгуулагдсан жообгоо 5 жилийн өг бэлэглэх жиж 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж хүүхдүүд дуулан бүжгэлж баярын өдрийн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнгулын бэлэх галт туулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэн дагуулан грин гаднах сонирхолд ажиллагаад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллагаа нь хүүхдүүдийн уран бахыг татсан байна. Тэрчлэн хүрээлэн бас онцлогтой морин мэрэгжлийн тоглолт гаргаж үн төлөргүйгээр морионж сүудэр татаг ажлаг өрнүүлжээ. Сүнбарын хошуу хайр халамжийн ажлаг өрнүүлэхэр дамжин бүх хошууны голлогтой халамжлан хайрлах чухалтай насанд үлгэрхсэдэд бэлэг хүргэх ажлаг өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хүргэн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуун хоо чаан хошуу, сүнбарын хошуу, хөвөөчр хошуу зэрэг гажрынхан баян тамирын чуглаан уран сайхны тоглолт, уул аврын хэрлэн жугаачих, сонорхолтой тоглоом зэрэг илүү баялагуулахтай ажлаг өрнүүлж хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэн хотын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртаар бодох хэлэх сургал мүүжлийн ойлгохтгүйг идэв хэтийн найдваржуулж, Баян Тамир, Гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийн өрнүүлэн сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өсөн байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилэн хотын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээл дээр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цоглогийн гоо сайхны ойлгон уран зургийн хичээл дээр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн бай тайлбарлаж байлаа. Шилэн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлах хүлээхтэн уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттой. Зураг зурх нь намын нэн нарийн нэм бай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилэн хотын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүүг аялаг уулгатай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөл зүйл нь сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн 9-р дугааны хүмүүжлийн дэд захирал боулинглийн сурвалжлах хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтун Баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээлж ич сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургууль мөгжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийн нийтэлж, алган журмын сургууль мөгжлийн шатны сургуулийг өдөр бүр биеийн тамир ба эрүүл мэндийн хичээл нэгий тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан хоёрыг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиула дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан биеийн тамирын хөдөлгөөнийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг 2 цаг байлгах хэбатлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийч тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
2: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжлан бичсэн Ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлэн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан сэлмэл бол уран удам сүндийн талуутагтай хэдэн зуун жил өвлөн уламжилж цар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүн барин хошуугаар нутагтай мандах ясан сэлмэлийн бодис мос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилж болсны ховд ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлийг жалууныг үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд ясан сэлмэл бол талуутгийн малчдын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж Мачраас сонгос бүтэл булган гурлах хүртэл тойлын чанга дэмбэ ажлын явц шаарддаг. Мандах мачраас сонгос өөх тосын нарилгаж шивэрлэх, үрэх, жураг журах, уралж сийлэх, өнгөлөх зэрэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоо чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд ясан сэлэмдийн өвлөн уламжлагч мандах.
3: Багасаан одоо урлалд их бахтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аав бол одоо бас их аривн одоо хотооны амьдралын тэр одоо аривн зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо Ахмад Томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо энэ өөрөө дур бахтай болохоор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддё. Одоо би бодом маса ийм нэг юм хийе гэд би бол одоо энэ ясан урлал их бахтай болоод одоо энэ ясны юм урлыг бол одоо эхэлж хийсэн.
2: Мандах таван хөшөмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон Монгол нутаг малжих соёл зэрэг баялагуулгыг хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны ууг дурсыг эвдгүүгээр сэлж малжих амьдралын боржургийн амьд дурслагаар уралж урлагийн гайхамшигыг гүйцэд харуулдаг. Мандах
3: одоо ясан урлал одоо тал нутагаас манд өгсөн одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгэ. Одоо миний бодохоор одоо энэ мөнч одоо манай таван хөшөө малын одоо яс бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгадаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урлын бодис юм бас соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж хамгаалж энэс хойш одоо нэн олон хүмүүст одоо өвлөн уламжил болж үлдээе гэж бодож байна.
2: Мандах энэх бодис юм бол соёлын өвийн уран мөрөгжлийн нэн олон хүнд эзэмшүүлэхин тулд 2011 онд Зунбаран хошууны ясан сэлэмлийн тусгай хоршоожил байгуулж, боловсралын анги эрхлэн 53 малчтад ур мөргөжилж ааж, олны ур мөргөжилд түшиглэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2013 оноос эхлэн тэр бас сунд ясан сэлэмлийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг

0: Хоёр газрын дунд бах сургуулийн жарын сургач ажиллагаанд оролцож, Чулуунхой цайн гүшүүний Мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө, Чулуунхой цайн гүшүүний шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжил соёлын төв, Чулуунхой цайн гүшүүний дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж огчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож, дараа нь гүжилжгийн хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож, харилцан хөдөлөлчөд дунд нөхөрлөн батгаж, үндэстний бүлхэмлийн хайр сэтгэлгийг жуужаадахжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгой, Нарангэрэл, Шингээх Зариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал, өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Чулуунхой цайн гүшүүний өмнө бий, Тайвс гүшүү, Чулуунхой гүшүү, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Чулуунхой гүшүү, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Улгай, Жүнгүжимчин гүшүүний ихэнхий хэсэг, Тайвс гүшүү, Чулуунхой гүшүүний Жүм бий, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Өмнөгийн гажар оронд хойноос 5 дэсийн салх салхлана. Хойд бийн гажар оронд хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгчнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Чулуунхой цайн гүшүүний өмнө бий, Тайвс гүшүү, Чулуунхой гүшүү, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Чулуунхой гүшүү, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Улгай, Жүнгүжимчин гүшүүний ихэнхий хэсэг, Тайвс гүшүү, Чулуунхой гүшүүний Жүм бий, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Өмнө бийн гажар оронд хойноос 5 дэсийн салх салхлана. Хойд бийн гажар оронд хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг Алтан Толгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч бүрвийн ая дуучин сөрөн дорров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бүлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартнаа үг дорц бүрвийн аяа дууцан сэрэн дон руу сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үг жагаагц хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуура сонмай хөгжил бачаагаар нутгатай зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнай багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жагаагц дорц бүрв хүлэн бойр нутгатай залуу хөгжимчин ая жагаагц төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөх бүтэн амьдрал син зөөрөх бүрөх чуудан гэрсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дуучин сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгссөн. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орноо чинээр цолгорж байгаа залуу дуучин одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээ чимгийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихтан эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусж байна уу? Энэ хугацааны чинхэр толгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаар эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өр Дундас хорны хон 12 аймаг хотын тухай сонсогчид та бүхэнд танилцуулж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь үжигслэнт дундад улс дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчид та бүхэнд нэгд нэгээр танилцуулдаг бүлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуунхүү хошууны тухай танилцуулъя. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сахин хамгаалж байсан эртний аймгийн Чулуунхүү хошууны өргөн уудам талбардаг үе уулын үндэс хатгас юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн Гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуунхүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутга, Чахрын гол малчлын нутга, Монгол Баримжаавьяны үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орон болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шүлэнхүү хөшүүний уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гойгаас Шүлэнхүү хөшүүний тухай танилцуулсан сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе. Их орны дуулал.
2: За, гутлагт сайн байна уу? Сонсогчд минь сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхүү хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун Далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр бас Шилэнгол аймгийн хам жуултлуурын төвийн үжигсэлтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутгийн усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Шулуун хөх шүнээ бүх талбай нь нэгтэн бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байж. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас.
1: Тэн захрыг олон эрдэмтүүд бол адил басаар тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтний үзэлтэл захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дари хаам хаанэ ордон энэ зах хайжгаараа байдаг шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасан тийм чусан төрлийн харьцаатай аймаг бүл биш, харин өртвөлт хаан төрийн дэргэд ажилтдаг тэр хүмүүс орц хугацаанаа дуссан нэг байв.

цог амтарснаа хавд өрлөлтсөн юм нэр шин аймаг болгоо гэж үчдэг нь олон байдаг. Эцэг улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж өрлөлтсөн захар чуудыг өрхчихсэнээ дараагаар энэ захар чуудын захарал нэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ чинь улс асуумаа. Тэдний өрхчихсэнээ дараагаар сая миний хэлдэг тэр бомбын гадна 8 хүсүү болгоогоод жохон байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол жалгах хайцаа байна. Шулуунх хүсүү гэдэг нь жохон. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм байна. Энэ бол чин улсын үед одоо чин улсын нийсэл бол бөөдөнд нүүж ирснээ дараа захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна бодтойгоор хэлдэг бол энэ өрөөсөн чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх бомбын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юм үед энэ манжин 8 хүсүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүсүүгаан бол 8 хүсүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж цахрын 8 хүсүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүсүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуунх хүсүү байна. Дараа нь бол одоо хобот цагаан, гулуун цагаан хобот, сар, шулуун сар хобот удаа ангал явна. Хамгийн баруун талд нь бол хобот хөх нь байна. За энэ үед ирсэн шулуунх хүсүү гэдэг нэр. Энэ бол захар 8 хүсүүнийхэн одоо хамгийн зүүн талд нь байрлж байна. Ингээд бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагдаад өнөөдрийн шулуунх хүсүүний нэр болсон байна. За тэгвэл энэ чин улсын захар 8 хүсүүний энэ шулуунх хүсүүн тэрнээ тэр нотгийн хөвтэй, засаг захиргааны хөвтэй хүн ардын удамсэл бол дарын өнөөдрийн шулуунх хүсүүн мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм бишээ. Төвхөн энэ одоо шулуунх хөх гэдэг энэ нэр эндэг түүхийн одоо сураг зэнг бол чин улсын бусдын бурчин донд болсон. Тэр үеийн шулуунх хөх хүсүүн бол өнөөдрийн энэ шулуунх хүсүүнэ нэг хэсэгт үт. Өнөөдрийн шулуунх хүсүү бол энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нэгж бүтсэн шин чаг үеийн засаг захиргааны нэгч, гошуу шатны засаг захиргааны нэгч. Одоо хэрвээ энэ утгыг тодорхой ярья гэвэл энэ дундад иргэн улсын үеийн захирын зүүн хэсгээс эхэлж ярих хэрэгтэй байна. Чин улсын өхнөө үеэс захирын шулуунх хүсүү гэж байла гэж саяхан ярьсан шүү дээ. Охны үед бол захрын шулуунх хүсүү гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 онд чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуунх хүсүүний нутгийн дээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуунх хүсүү гэж байж байна. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол тайвс баруун гар сүрг гэж байж байна. Дунд нь бол чин улсын хааны ордны үхэр хонин сүргийн малждаг үхэр хонин сүрг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрг юм уу мянган хүсүүгийн хэлж шээ. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуунх хүсүүнэ 3 их бүрэлдэхүүн гэсэн. Дараа чин улсын мох буйн тэр шулуунх хүсүү тайвс барангар хүсүү мянган хүсүү гэдэг энэ 3 их бүрэлдэхүүн байна. Тэгээ энэ 3 их бүрэлдэхүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдэхүүн байна шүү. Жижиг жижиг. Жишээлбэл энэ тайвс баруун гар сүрэг нь бол одоогийн шулуунх хүсүүний хамгийн өмнө захад байлаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ тайвс баруун гар сүргийн чинь өмнө захаар нь, зүүн захаар нь, баруун захаар нь одоо олон чин улсын үеийн ван гүнгийн малын малддаг сүргийн айлгой сууж амьдардаг байсан. За тэгвэл мөн энэ тайвс баруун гар чинь тойроод Долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждах шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрц суугаад амьдардаг байсан. За тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Энэ баттай жишээгээр ярьвал юм байна.
Үйгүн сүргийн айл, Боогүн сүргийн айл, Хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон ванг өнгийн сүрг байна. Цэвэл Ганжуур гэгэнэ шавнар, Мандил гэгэнэ шавнар, Ажаа гэгэнэ шавнар гэж нэг олон гэгэнэ шавнар айл байна. Хүйтэн болгийн өртөө, Орой өртөө гэд нэг олон өртөөний айл байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны Нам Чагвар ирээд Атар хагалгуулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За, ийм олон нэгчүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хошуунд багтж байна. 1949 онд бол сахийн хөлөөд байсан 1000 хошуу болоод Тайвс баруун гар хошуугийн нийл гэн Тайвс холбоот хошуу гэж болгочээ. За, тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1050 холбоот хошуу гэдэг энэ байгууламжийн хасалт. 1050 холбоот хошууны ха ихэнхий хэсэг газар айл өрхийг бүр солон хошуу оруулсан байна. Ингээд бол энэ гурвын бүгдээр нэгтээд өнөөдөр солон хошуу болж байна. Энэ бол 1956 оны үеийн. Энэ үед бол одоо өнөө олон саяхан ярьсан тэр ван гүнгийн сүрэг гэдгээр шивнэр өртөө улаагийн айлууд тариалангийн айлуудчин бүр баруун гар Тайвс 1000 хошуу солон хошуунд хошин нугаад халаалтад шингэжсэн байсан. Ийм бас тэдэн бас бүгдээр өнөөдрийн солон хошуунд шингэж орсон. Дарийн донд иргэн улсын тэр түүхий явцад эдгээр айлууд нэгэнтэй бүр хошин нугаад өнөөдрийн солон хошуунд айлуудад давсартал орчихсан байжээ. Тарнаас амс улам тотгослоод явсан байна. За, ийм эс бол одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шулуун хөх гошуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэгжийн хөвчөө нь бол тогтсон байна. Одоогийн шулуун хөх гошуунд ямар ямар сом нэгт байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сом, нарт сом, бошоотой сом, сайн ходох сом гэдэг ийм дөрвөн сом нэгт байна. За, тэгвэл Санд балгас, Сангийн далай балгас, Хавирг балгас гэдэг ийм гурван балгас байна. Багс Борхот жишээ үзүүлэх тойрог гэж 5-1 малчлын талбай гэдэг ийм хоёр малчлын талбай байна. За, 4 сом, 3 балгас, 2 малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хөх.

0: Шулуун хүүхэн шууны өмнөц гисгэн алтан лавхагийн угын бэлчээр жууны 34-ийг ижилэн Сөдийнх голын өрг дагуу гажрын байчин намхан нутаг бэлчээр илүү байж Юнай дэд нийслэлийн буур энд байрлаж жууны уларалд алтан хаа жичих тал дүрэн дэлгэрж Монгол Юнай боловсны гол болон болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарга даагийн сэрэг ойт эсрэг гажар жууны 66-ыг ижилнэ.
1: Шудун хух хушуны нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүлбүр холын шарга даагийн өлсөнд дунд байтна байна. Холын шарга даагийн өлс чинь нөлөөсөн том өлс ш та. Улаан хад энэг гэсэн бүр танд орж ийн. Шилэн голын бас гүчнээ бошууд бүр холын шарга даагийн өлстэй холбогддог. Энэ холын шарга даагийн өлсөнд дунд байтна бол шудун хух хушунд хараалах. Отагийн загастай наартар, самгийн долоо бошоотой, тэгвэл тэр сайн хотны. Энэ цом болгосны чинь ихэнх бүр өлс манхан дотор байна. Энэ өлс манхчин дараа

Холын сарга даагийн үлс. Энэ үлс маань бол одоо өөр газар бидний ярьдаг тийм гүлгэр үлс маань. Тэ адилгүй. Энэ үлс маань бол дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрттэй, гол горхтой. Одоо тэгвэл хайлсан мод, ургас, хус мод, иймэрхүү мод, ургас, ург мэлсэн. Үлсэн дээр нь бас өгс ург мартай. Тэр мөртөө ингээд манкын ч одоо дээж хөлөө байдаг шүү дээ. Манк толгойг ч хөрөөлөөд хөрөөлөөд дээж хөлөөтэй шүү дээ. Ийм дээж хөлөөгөр нь бол ус тойромтой. Тэр ус тойр маань тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нууг зүүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарах даагийн үлсий харахад яг л их хөвөрөх шиг энэ байгаль нь хөвөрөх шиг амархан өвдөрч үлс чигсэх байдлаа. Төвн байдлаа амжирлын хүчнтэй. Би энэ одоо холын шарах даагийн үлсний тухай ажиллаж байх үед бас хэд удаанаа сорвалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүст тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явахын кавит холын шарах даагийн үлсний ончлог бол хөвөрөг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж дүгнэдэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад төгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил залгаад л ган хоор ажил болвол манк ч чаярчхан шүү. Тэр манкын толгой ч чаяраад л одоо боргос ч гэсэг гэсгээр үхэд дандаад одоо ингэчгүй байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөвөрөг байгаа бай гэж бодогдгийн. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илгүүг болоод ирэх үед тэр одоо тоон түргэн сэрхчихэн. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг татчих бол тхим амар сэрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарга даагийн үлсний өн өлсрэх газар бол түргэн сэрхэн. Их түргэн амлаад сэрхчихэн. Ингээд бол одоо хөвөр мөртөн амжирлын хүчтэй гэдэг тургадл өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн кэн буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Яа, миний бодчих хор бол энэ холын шаргын мал бол жохон байна. Бэлчээрийн мал ажхахыг өрхлөхэд бол тохирсон гачир. Одоо энэ тэр сайхан манх батны номерор номер гачартай. Их сайхан номер гачартай. Ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү гачартай. Тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно. Их сайхан тохирдох. Гэхдээ энэ дотор бас нэг юм ил анхаарах хэрэгтэй. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй. Хөлөөнгөө нь одоо байгаль мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөтөлт малч бол энэ хөвөрг хөвсөлтөд хөвөрг хөвөргшээ одоо дахиж байгалийн буян сэргэх чадвар нь хүртэл мотгод горно. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жохон одоо бактерийн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохирсон газараа гэж боддог. За тэгэхээр энэ холын шарга даагийн үлс байхгүй юу да? Энэ чинь бол манай шулуун хөх бошвэнэ. Бүх нутаг төвсрийн бол жуунаа 66-аар хэмжилж дээ шүү. Тэгвэл үлдсэн ямар газар юм да? Үлдсэн бас жуунаа 33 жил үгүй ш. Энэ нь бол уул тал газрууд. Үлс мах биш. Уул тал газрууд. За энэ уул талын хэсэг нь бол манай 38 нутаг төвсрийн ко өмнө хэсэгт нь байна. Өмнө хэсэг нь бол уул тал, хойд хэсэг нь бол элс мах гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон нар бүр сонсч байсан байлгуудаа хорхын уул, өхөрчин овоо, хан уул гэдээ олон сайхан уулын нэрийг сонсч байсан байлгуу. Энэ шулуухын өмнө бие уул нуруу нь бол их төлөвдөн хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруунд юунд хараалагдгийг да моны уулнаа чүн үжүүрийн нам доврохог оронд багтгаа гэж хэлдэг. Моны уулна хамгийн чүн үжүүрийн улам молон байгнь болсон тэм доврохог болсон тэр орон багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уул нь бол хорхын уул. Шулуун хөх хосууны төв санд балгас болоод ян улсын дээд нисэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тийм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хорхын уул гэдэг. Түүхийн сорвол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хорхын уул гэж. Тэгээ энэ хорхын уулааны бол манай хосын төв санд балгасны араар байж байгаа тэр хэсгийн бол их хорхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг юм бол
бах хорхын хоол гэж нэрлэв. Нийтэм дамбал нэг хорт хорхын хоол. За тэгээ хорхын хоол нь чи яг өмнөр нь бол сандын гол угалжлаад урсч. Энэ түүхийн томдөглөө үүж бол сандын голын хоёр талын төр нөлөөсөн сайхан төгсний тал байж. Хэдэн зуун газрын тал гажир. За энэ тал нь бол их гэртээ хорхын зүүн тал. Одоо хорхын уулны зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. А сүүлдээр нь бол одоо Алтан улсын үед Алтан улсын хаан энд одоо энэ тал дээр Алтан хаа гэдэг шар жижиг нийтэм дэлгэрч хад их гоё байсныг хараад бол сар талаа гэж нэрлсэн юм байна. За монголчууд бол харин сар тал, сар хоёр гэж нэрлэж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхын уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг, тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг. Одоо ч юм уу уснаа тухай ярина. Чулуухан хосшуунай бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Чулуухан хосшуунай усны их баялаг бол ихэнхдээ хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүүр цагаан нуур эхэлж. Шулуухан хойд бэнтэр гэсэн гол гэдэг энэ гол утсандаг хүүр цагаан нуурд очиж чутгаар. Нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм? Шамдын голын усан систем. Саяхан халаад байсан тэр шамдын голын усан систем. За хийвэн гол гэтэр, халиутайн гол гэтэр, горхон гол гэдэг олон сайхан голуудыг ярьдаг шүү. За өмнө баян голууд нь бол шамдын голд чутгад шамдын голын усан системд ортох. За ийм хоёр усан системд холбогдно. Монхой голчин бол одоогийн манай хэлцээгөө шамдын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтоор одоо хорхын уулна, баг хорхын уулна өнгөрт санд хотыг байгуулснаа дараагаар энийг бол сандын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосон гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг, их олон байдаг. Цагаан нуур, босоотой нуур, ангарт нуур, хунт нуур, за жагастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур. Бүр их сайхан. Жарман одоо хожирын гаралтай, жарман жагасны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хугасанд бол нийтдээ 21 голтой 16 болохтой 147 нуур бүрттэй гэж томдгэлсэн байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бараан хорт өлвөх сайн жил бол ус ирчгээд зарим нуур нь бас гантхийн үедээр хоёр хагарчгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад шүү дээ. Иймэрхүү байдаг. Иймээс энэ тоо бүртгэлүүд бас ерөнхийдөө бүртгэл бас тэгж үл байх та. Гэхдээ энэ тоо бүртгэлүүд бол шулуун хөхсөнэ. Энэ гол болох нуур олон байна. Усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо хэлсэн маань уул нуруу тал хүнди нуур голоо ярьчихлаа. Эднүүсийн ярсны дараагаар бол одоо бидний тархинд нэг юм бууж ирж байна. Энэ газар чинь бол талтай, уул хаттай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох, нуур бүрттэй юм юм байна гэж тархинд бууж байна. Тэгвэл энэ чинь юу гэсэн үг юм? Газрын гадар хинхэн ховролт ихтэй гэсэн үг. Заах явж ятрал тал дээр гарч хөргөөд явчих бол мангхан доор тэгэхэд яг хонд хүртдэг юм газрын гадаргын хувирлт ихтэй. Газрын гадаргын хувирлт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүрдэмж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөрийн онцлогтой олон жилийн байгалийн үржимж бүрднө гэсэн. Шулуухын хүн гүжимжүүд өнөөр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүшгөөс цоогөрхөд ярья. Олон жилийн байгалийн ончлогоос болоод бол олон жилийн байгалийн баялагтай болдгоо юм байна. Зөвхөн ургамлаар л жишээ татъя. Тэр олон жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улааг нь гүйлс, жачалган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэд олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Энэ чинь шууд хөт бүгдээр юм байна. Байх мөртөө одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мад байна. Очоод шүүдэрлж болдох, ухаагуул болдох тийм хамжаанай л юм гэсэн. Харин энэ нутгийн гаралт юм а гэж ойлгож болох тийм хамжаагаар байна. Нилээд их энэ бол одоо гачран байж байгаа юм. Гачарт нь адил басаар одоо төвлөрч ист. За чагвалж хайгийн урган болгаад шалвар тамаан сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр урган бол байдаг шүү дээ. Тэр чинь одоо шунах их байна. Чагвал их цай гэдэг. Дарий цайгийн цэцгийн үрийг хэлж. Чагвал ногоо жуурши урган бол бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хаандах бай, сарч. Энэ сангад нь бас элчүүлийн мөөх бүр олон байна. За эднүүсээ сангад нь бас өмт урган бол байдаг. Өмт урган бол байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан үхэрчэн овоо гэж. Үхэрчэн овоо бол онцгой үжимчтэй овоо. Бас дахлахтай бол. Эртнээ сан бол одоо тэр үхэрчэн сургийн том бол овоогийн хүн тахтах. Энэ овоогийн нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч овоо, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да өмийн ургамал энд маш олон байдаг. За шулуухийн өмт ургамал бол маш олон. Энэ өмт ургамал нь голдуу бол үхэрчэн овоо. За тэгвэл шар тал мандашил гэдэг. Иймэрхүү газар төвлөрч ургадаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо чулуухд ургадаг олонтгийн өмт ургамалыг бол олоод авчих дийлнэ. Энэ орчмын жилээс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нээж асаглах талаар дурсаж бодож байна. Загчээлд гараах замын бас хайж байна. Одоо би богтод сууж байхдаа бас манай нутгийн малчна сахад гаргаасан тэр жачаргын шүмс гэтэр төвсөн гүйлс улаагны бүр нутгаасаа захаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн тал нь юм байна.

0: Чулуун Фух хөшөөн сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой жун, охор, намар сөрүүн, өвөл хүйтэн, лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихагийн голыг байжуулж цагаан нуурын усан систем нь хулын шарга даагийн эсрэг гачрыг нэвтэлжээ. Тал нутгийн амь насны эг сурвалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардан үргэлжлэн Чулуун Хөх хөшөөнийхэн тухай танилцуулъя. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: Цаашаа сайн байж хаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхынтэйгэж олгож байна. За өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр архи уулралын 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ын гаргийн 2 болж байна. Шинэ сайхан өглөө эхэлж байна. За сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
0: Сайхан.
1: Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өглөө мэнд айлтхая.
0: За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна.
1: Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд шинэ сайхан өглөө хамтдаа аяа дуутай, за нөтрүүлэгтэйгээ олон сайхан сонсогчдтайгаа видео дугаар дээр бас олон сайхан үзэгчдтэйгээ хамтдаа ухтаж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Сайхан байна тийм үү?
1: Тийм тийм. Өглөө болгон бас олон сайхан үзэгчдтэйгээ бас 9-10 цагийг бас дуураараа хамт өнгөрүүлнэ гэдэг бас үнэхээр сайхан юм аа.
0: Сайхан байна тийм үү гэхээр нөгөөдөөс дэми ихсэн байх юм уу? За ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд, үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи Дармаан гэ манайхан бол өөрийн ухамсараасаа дараад эхэлждэг. Энэ үндэд маш их баярлж явдаг шүү. Яагаад гэвэл энэ чинь бүр сэтгэл тийм ээ. Бүр сэтгэл шүү.
1: Үнэхээр сэтгэл шүү.
0: За мөгий хамгийн түрүүнд орж ирсэн. Би бас ирсэн шүү л гэж.
1: Чи
0: ер нь манад хондгоо би мэдэжин.
1: За нэвтрүүлгийн өрөөнд үг үлдээж байгаа өглөө мэнд айлгаж байгаа та бүхэн маань сайн бачхан уу?
0: За бас боломжтой бол байршлаа илгээж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс би хаанаас үжиж гинэ гэд байршлаа илгээж олно. Эрхи дарам лайк дарж байгаа бүхий л үжигчээ та бүхэнд өнөхөр сайхан сэтгэл гаргаж байгаа чинь баярлалаа.
1: Тийм ээ үнэхээр урам арилж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. За бас нэг сайхан ирж хүчтэй сайхан өглөө эхэлж байна.
0: Тэгээ та бүхнээ маань ажил хийлээс өнөөдөр ингээд аялгау дуугар эхэлсэн чинь бүр аялгау дуушаага уян гарч бүх сансан сайхан хүсэл чинь биелэх болтгой гэж сайхан нэг жүгнэлт төвшө өрөөчгүй гэдэг. Чи араас нь өрөөл махтал уушаад ба.
1: Хадгалж авчраад ба.
0: За тэгээд хэдүүлээ жоохон дуу сонсоод халаалт хийжээгээд сонсогчдоо нөтрүүлгийн өрөөнд урж аруулъя. Тэгчгээд хамтдаа өнөөдөр чинь дуу таах тоглоомтой тийм ээ. Тэгээ тоглоомаа эхлүүлээ. За сонсогчдоо жоохон ингээд хүлээсгэж хэгээд.
1: Тий.
0: Хэдүүлээ тоглоомаа эхлүүлээ.

0: Ашаа аялга нөтрүүлгийн хөө өдр бүрэгдэг сай хай дуугаар эхэлж байна. Сонсогч төвчгч та бүхэнтэйг ажиллаж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн төвлөөний сайхан мэндийг үргэлжлэн өргөн дэвшүүлээ. Шинээр орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа ухтаа эрхий дармыг дарж өгч байгаа. Одоо сайхан сэтгэл гаргаж. Энээс хойш ер нь эрхий дармыг сэтгэл гэд нэрлэжгүй. Тэр сэтгэлээ гаргаж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. За баярлалаа талархлаа гэсэн үе хамгийн олон ярьдаг чинь юм болов бид хоёр өдрөдөө нэмэ. Өглөөний нөтрүүлгээр хамгийн олон
1: тий.
0: Сайхан байна.
1: Үнэхээр үжигчд бас бид хоёрын нэвтрүүлэг бас үнэхээр одоо урам хайрлж бас үйлдэн бас эрхи дармын тагаа явуулж өгдөг энд нь үнэхээр баярлж авдаг.
0: За ингэж хэдүүл нэвтрүүлэг сайхан эрч хүчтэй энэ шинэ өдөр сайхан эхлүүлээ. Манай одоо дуу таах тогтом утгагүй эхлэх болно. Гэт өнөөдрийнх нэвтрүүлгээр ямар ямар одоо дуунуудыг таах юм бол гэж та бүхэн бас таагаад үзээрэй гэв. Давхар таалгаж яваад яана.
1: Тийм ээ ямар дуу таалгана гэдэг. Өнөөдөр ийм юм дуу гэдэг.
0: Тийм. За ямар ямар дуу таах юм бол одоо эхлээд сандарсан гэж.
1: Тийм. За манай нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс там болтер өдөр болгон ондоо уулах болнаар явагдана. Өнөөдөр бол дуу таах уулгаар явагдана. Тийм учраас манай үжигчд сонсогчд бас бэлдэж байгаарэ.
0: Тийм манай нөтрүүлэг ер нь одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэгдээд одоо бол хоёр дахь гарга авах гэж байна. Хоёр дахь гаргийнхаа хоёр дахь өдөр болж байна. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол видео дугаар дээр бас зэрэгэр шууд нөтрүүлэг чинь мэдээж одоо арааджоогоо сонсож датсан хүмүүс маань арааджоо дээрээ бас үргэлжлэн сонсон шүү. Тэгээд манай нөтрүүлэг гаргийн нэгэнд одоо шинэ содон дуунууд, шинэ уран бүтээлүүд сонсогчдын дунд нөлөө тусгал сайтай хүмүүсийн их хүлээ авч сонсож байгаа тийм ээ хит болж байгаа дуунуудаас илүү сонсож байгаа тийм дуунуудаас хүрэгдэг жа бас сайхан сонсогчдынхаа сэтгэл цугцсан дуунуудыг ахиж одоо шинтгэж юм амлалт болсон дуучдынхаа уран бүтээлүүдээс тавхиндөө сонгож сонсохдог. За гаргийн 2 дан болохоор дуу таах тоглоом. За гаргийн 3 дан бол одоо манай гиндүүлдэг толгом асуулт гэж бас хуучин бараг 10 жилийн өмнө явагдчихсан энэ уулга болно. Сэргээгээд ахиад одоо нэг бас явагдуулж байгаа.
1: Тийм.
0: Гаргийн 4 дан бол бас
1: жочонтой өглөөгч бас урлаг юм уу ил салбар дээр бас гэлрүүлэн яваа хэн нэгнийг бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уурж одоо түүнийх нь амьдрал гэдэг юм уу бас урлагчдынхаа бас тэр урлагийн жамаа яаж эхлүүлж исэн уран бүтээлийн тухай тайлан тоглолтын тухай ярилцаж өрнөх болно.
0: Тийм. За гаргийн 5-нда мань бас одоо хүмүүсийн хөгжилтэй түүх одоо сэтгэл хөдлөлгүй үлгэр үйл явдал гэдэг юм уу эсвэл одоо хүмүүсийн хандалт их авсан тийм нийтлэлүүд одоо жишээн дээр гар гэхэд чахар шалаа одоо байноугийн ургамлын тийм ээ одоо нөгөө чоны гэрсэн бас үлгэр байдаг. За эдгээр жишээ нь эдгээр үлгэрүүдээс бас манай сонсогч мөгийн бичиж ирүүлсэн совилалтанд суусан хөгжилтэй үлгэрүүдээс сонгож яхад ярьсан. Иймэрхүү уулга болноор явж байгаа шүү. Тэгээ гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл гэдгийг манайхан заавал хэдлээ даваарай. Тэгээд гаргийн 6 өдөр одоо хүмүүс ингээд нэхэл дагал болоод байдаг. Нөтрүүлэг яваа гэд. Тийм бодохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөө бүр шууд нөтрүүлэг явж байгаа шүү.
1: Тийм. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд тэрнэг гаргийн турш бидэнтэй байнга хамт байгаарай. Бидэнд бас байнга санал сануулгаа үгжил бодлоо бас хуваалцаж байхыг найдаж байна. За чилэн өлхөд бол одоо гаргийн 5 гэхэд бас та бүдийнхэн бас их бичих юм уу бас та бүдийн та нэнтэн дуртгал юм бас тийм одоо их бичгийг

0: хүсэж байгаа шүү. Тийм учраас хамаас та бүхэн маань идэхүйтэ бидэнтэй бас холбоо барьж бидэнд бас тэр сайхан их бичиг бас манай аялуу нэвтрүүлэг дөргөхс санал сануулгаан явуулахыг найдаж байна.
1: За өөр стикер сайхан хөгжөлтэй байл явдал одоо бас нэг жарамдаа ингээд санаанд гонгоонд орчдог шүү хүмүүс чинь тийм ээ. За тийм анигоотой өстэй сайхан хөгжөлтэй зүйлүүдэн бичиж ирүүлж болно. За яг найруулж бичиж чадахгүй байна гэсэн хүмүүс бол асын шугамар бидэнтэй холбогдоод өөрсдөө яраад ирүүлж болно. Бид нарт найруулаад авчиж болно шүү. Тийм болохоор та бүхний хөгжөлтэй тийм үлгэр түүх, үлгэр үйл явдал, уучрал, тохиолдол, за магадгүй хажуу найжийн чинь тийм анигоотой зүйлүүдийг бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцах боломжтой. Нэрээ нууцлсан байж болно. За нэрээ хэлсэнч байж болно. Олонхи хүмүүс манайхан бол нэг их нэрээ нууцлахгүй юм лээ. Болно аа болно. За яг хөө миний нэрээ нууцлахгүй байж болно гэж сайхан зөвшөөрөл өгчсэн. Бид нар бас одоо жишээ нь байнууд авчин дээр нийтлэгдсэн зүйлүүд гэхэд бид нар бас зөвшөөрөлтэй авч байгаа. Тэгээд бид хоёул гаргийн тавны уулга ирээд явцсан байдаг. Хатаарад хоёулаа. За тэгээд өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Мөөг ихэлж байна. Шагналгуудаан болж гинэ. Шагналтай байсан бол одоо бүр солиорох юм байна гэд. Шагналгуу гэж хэн хэлсэн юм бат гэдэг.
0: Тэгээд шагналж уулна гэж.
1: Шагналж уулна гэж.
0: Шинэ үг жоохон байна.
1: Шагналж уулна гэж. Одоо энэ чи хэрэгэлж байна. Одоо бүх юм барилдаан дээр хэрэгэлүүл яа нөө. Тэгээд 16 бүхий шагналж уулна. Тэгээд энэ үгийн жохогч нь хин гэсэн чи бэлгөөнд далай. Шилэн гол хамж утлаар юм бэлгөөнд далайгийн жохосон бүх 2026 он жохосон тийм ээ 6 дугаар сар
0: 2
1: а чи энийг ингээ бүр бичгээд ингээ ардна оно шагналж уулна гэж зураас татаад бэлгөөн далай 2026 6 сарын 2 чамаас авах хэрэгтэй шүү.
0: 2026 оны жун шилий хатна.
1: Шилий хатна тий. Нэвтрүүлгийн өрөөнө.
0: Яа. Ирүүн арай шүлэг үтчих шиг үү.
1: Тэгж авч явал яах вэ?
0: Тий. Ер нь бас нэвтрүүлгийн сүүлийн үед идэх хөтэй юм уу бас энэ дуу таах тоглоом гэхэд бас шаналлог юм уу урамшуулах талаараас бид нараас бодож байгаа шүү.
1: Тэгээд бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллах тийм одоо шоотхан хэлчих нөөйлэн жоохон. Сана анагаа ивент итгэх тийм ээ хамтран ажиллах гэхээс илүүтэй ивент итгэх санаатай одоо бас хамтарч ажиллана гэж хэлнэ үнэн дээр тэр нь өвтэй юм а тийм ээ хамтран ажиллах санаатай одоо компани юм уу тийм ээ нэгч одоо ямар ч нэг байгууллага нэгч байдгийн да тийм ээ аж ахуйлал байж болно. Тэгээд бас бидэнтэй холбогдож болно шүү. Манайхан ч бас жочонтой аж утнаа гар бүлгийг бэлтгэж болно та нар тийм ээ. Тэгээд энэ талаар ариун тал дээр бас хамтран ажиллах боломжтой байгаа шүү гэд манай сонсогчд дүүжигчд маань ус энэ тал дээр анхаарноо гэж найдаж байна.
0: Тийм ээ. Тос нэвтрүүлгийн талаар бас мөн одоо ямар нэг хувь хүн ч юм уу, аж ахуйлтан ч юм уу, компани ч юм уу бас санаа оноо байвалс бидэнтэй харьцаарай.
1: Тийм тийм. Аа хувь хүн бас байж болно тийм ээ. Би ч одоо бас томор сэтгэд амар компани гэдээ яриад байсан чинь. За манайхаа нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарай. Илүү олон хүмүүс орж ирээд бас манай дуу таах тоглоомд бас сараад үзээрэй гэж тавхныгөө найдаж байна. Тавхндаа найдаж байна. Бүхнийгөө гэвэл бас буруу юм байна. Буруу явчлаа. Явчлаа.
0: Ер нь одоо найжууд хоорондоо суулжаад бас дуу таах тоглоомыг наадаг болсон шүү ойрын хэдэн жилүүдээс. Тийм болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээс та бүхэн бас буян сороод одоо их шиг софт орохгүйгээр бас буян сороод таагаад үжээрэй.
1: Яг ормооргүй ингээд мартцсан байх чинь чи саналтсан юм шүү.
0: Аа тий. Ормооргүй байхт нь ингээд хэлснээс болоод
1: үж. Тийм болоо. Хүмүүс бүгд ингээд үтчихвэл яана. Ата бүгд ингээ хэшиг рүү явцсан байвал яах вэ?
0: Тэрөө нэг л гар утсаас арай үдтэлгүй тийм ээ. Хоёр гар утс бол нэг гар утсаараа үдж чинь гар утсаараа ирж чинь гэх юм тийм ээ.
1: Гэтэ мөөгийн компьютер дээр үдж чинь. Би сайн мэдчихэ. Мөөгийн компьютер судлын барьж. Мөөгийн ер нь хөлийн хороо хашаад чигээч гэсэн би мэдчихэе.
0: Мөөгийн ер нь бид нартээ бас энэ хамтран ажиллана гэж хэвшүү. Хамаагүй над хонтой гэж.
1: Аа, хоноор тэтгэж. Болно, болно, болно. Юу байсан ч яадаг юм ер нь.
0: Сэтгэл байхтал болоо гэж юм.
1: Чачинтай өглөөд орсон. Чачин болгонда нэг хон өгч ив.
0: Яана.
1: Яанас. Болаалтад ортог юм лөө хүмүүс.
0: Тий.
1: Эсвэл өвгөрхт юм лөө. Тэгэд ингээд нэвтрүүлэх өөрөнд ингээд чиг ханаа авчирч хаад хүжинд нь сайхан жанга мангат.
0: Яадаг. Халуун хошууд тань.
1: Хань бэлгэлж байна.
0: Манай уран бүтээлчд шилэн гол хамжуудлаар аялгаа нэвтрүүлэгт орох юмсан гэдэг.
1: Хантай болох юмсан.
0: Хантай болох юмсан гэж.
1: Ичнээ үеэр бүр ариун хүмүүс орж ирээд үү. Тэгвэл одоо дуу таах тоглоом бол амар мундаг болно вэ?
0: Тий.
1: Тэг анхны дууга тааж өднө хөтөлөө.
0: За тэгээ.
1: За таагаад үжи. Жохон сонсгон шүү. Хармалж ягаад нэг жохон юм сонсгон.

0: За, танил сонсогч номынхаа их танилд байх та тийм ээ хөгжмөн ороод ирэхдээ жиргэл танил санагдаж байгаа их та. Өө шууд утсан дээр бас сонсогч ороод ирсэн байна. За, сонсогчийнхаа утсыг оруулъя. Сайн байна уу?
1: Вэ, сайн сайн байна уу? Бодгоны жуул мандлаа байна
0: аа. Бодгоны жуул мандлаа.
1: Аа.
0: За. Хараач байгаа сонсож байна уу?
1: Сонсож байна.
0: За, дуу тань уу?
1: Тий.
0: За, ямар дуу?
1: Энэ дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн дуу байна.
0: Дуулахгүй байхын аргагүй.
1: Аа.
0: Хэн дуулсан бэлээ?
1: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
0: Дуучин ээ ууян дуулсан байна.
1: Аа.
0: За. За, ойлгомжтой. За, баярлалаа нөтрүүлэгэд оролцсон да.
1: За, баярлалаа баяртай.
0: Баяртай. Я манай сонсогч булганы жол мандлаа орж ирээд энэ одоо ээ уянгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг дуу байна гэж. Манай видео дугаар дээр хүмүүс хариулт өгсөн үү?
2: Өгж ийн. За, хамгийн түрүү бол өнөр сайн.
0: Өнөр сайн гэж наа тийм. Дуулахгүй аргагүй гэхэд
2: дуулахгүй байхын.
0: Дуулахгүй байхын. Энэ хариултыг яаж авна? Аргагүй дэ дуулахгүй байхын гэж авна. Тэгээд чи хойно алдсан.
2: За, нэндэн уучрал гэж бас хэдэд дүн таасан байна.
0: За, аргагүй гэж юм тийм ээ бас. Аргагүй гэж юм дуулахгүй байхын аргагүй гэж нутгчин гэсэн нэртэй юм байна.
2: Урлаг тийм нутгчин урлаг гэсэн нэртэй юм байна. Дуулахгүй байхын аргагүй.
0: Оюун нэндэн уучрал гэж юм бүрэн жаргал дуулахгүй байхын гिचгэ байхгүй.
2: Тий.
0: Дуулахгүй байхын гэсэн дөө гэж мөөгийн нандан уучрал гэж байна. Чи өөр хариулт байна уу?
2: Хоорондоо
0: бас ярьж байна.
2: Тийм байна.
0: Чи ирч хөөгч. Чи яриа л энийг бас уншчихсан.
2: Яа, нандан уучрал гэж хэдэд дүн талаа шүү.
0: Нандан уучрал гэсэн дөө чи ямар дуулаа? Нандан уучрал. За, байж бодъё.
2: За, би нэг ирч хий.
0: Данда дирид дара дирих сайтай юу? Чи би тэхад нь сонсооч хий.

0: Мөгий энэ дуу мөн мөн гэж. Мөн яа гэж энэ бүр. Нэнд учрал гэсэн дуу юу?
1: Намсарэ Норвин нэндэн учраллын одоо эхлэлтийн аятай их ойрхон байт юм болов?
0: Магадгүй байсан. Эхлэлтийн аяын сонсгосон болохоор андуурсан байж магадгүй.
1: Тий.
0: Андуурсан байж магадгүй гэд нэндэн учрал биш ээ л гэд хэлчихлээ шүү дээ манайхаа. За нэндэн учрал дуу биш байна тийм ээ?
1: Тий.
0: Аргагүй да дуулах дуулахгүй байхын ч биш байна. Дуулахгүй байхын ч бас биш байна. Хариулт одоо манайхаа юу? Заавал зүг бичээрэй. А зүг бичээрэй бишээ. Күчит бичээрэй. Тийм ээ. Заримдаа бас ингээд тутуу бичсэн байна. Тэгээд л юуг алдчихсан шүү. За сонсоод үзье. Бас л хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн дуу да тийм ээ. Нэг хэсэг амар хит болсон шүү
1: дээ.
0: Хүн болгон дуулаад барах.
1: Тэр тус маань нэдэн бол бүр илүү тийм ээ.
0: Тийм. Цаа үжийн дуу ямар дуу юм бол манай шууд утсан дээр бас сонсогчийн утас орж ирж байгаа юм шиг байна. Сонсогчийн утсыг тасч хаад хамтдаа дуугаар сонсоо үж тийм ээ.
1: Бүтнээр
0: сонсвол одоо нэндүн учрлоо дуулахгүй байхын аргагүй юу мэдчихэнтэ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Хоёр өдөртөө өглөө мэндий өргье.
0: За өглөөний сайн мэндий өргье.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна. Одоо тах нэвтрүүлж орчихо.
0: За саяын ямар дуу вэ?
2: Дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн дөө. Үг насаа юу юм дуулчих.
0: За.
2: За баярлалаа. Хоёр өдөртөө ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа нэвтрүүлэгт орсон.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.
1: За энэ сонсогч маань үхтэй хайтай нь бүхний тааж үжлээ шүү.
0: За сонсоод үж.
1: Ямар дуу байгч.

0: театр. Аргагүй яг өөр ард нь бор хоёр удаа ч эхэлж игтэн тийм ээ. Нанд очрол гэл мөгийс нанд очрол гэсэн үг нь байна яг чин дотор нь.
1: Харин дууны үгэнд нь байна гэж.
0: Гэхдээ нанд очрол шээ долгой байхын аргагүй гэж. Нэтна одоо бас найр хурам одоо энэ тэндтэй. Мундах санд болгоцсон шүү.
1: Тий. Хулан бороо нутгатаа нэг авьяаслуу жалуу. Найр өрөмдөр дуулаад хүмүүст их тааш ягдаж. Үнэхээр халамжил болсон. Сүлжээний халамжлыг бас. Тэгээд тийчих хэлэхгүй дээ. Бас манай хамжуудлуураас бас сурвалжилж ирсэн ан дуунаа тухай. Тэгээд нэгэн бол бас энэ дуу дахин одоо хүмүүсийн хараа санаар дахин урсан. Ер нь бол сайхан дуу да.
0: Тийм. Заримдаа ингэдэг нэг үнэхээр нөө бас өөр нөхөн дуулах юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нэг ингэдэг энэ дуугийн бас яг тэр нэг донжин олчдог ч юм уу.
1: Тэгэхээр
0: нэг хүмүүсийн донд нэг л дээргээд бас гоё хийт болоод явчих гээ.
1: Гоё.
0: Дахиад өнөр эхлээд анжаарч ясан гоо бис нэвтрүүлгээр олон удаа энэ дуугийг тавьж эсэл та.
1: Тэгээ
0: хүмүүс ингээд амар энэ дуугийг хүлээж аваад нэг хэсэг хүмүүсийн донд халуурал болоо эхэлсэн чинь хаа сонсоо үзэн үнэхээр сайхан дуу. Бас өөрөө дуулмаар санагч. Бас сайхан тийм найр юугаар дуулчих гэдэг тохиромжтой дуу.
1: Сайхан дуу.
0: Дууны үг нь бас гоё.
1: Тэгээ насан багшийн үг. Өвгийн аялгаугаар бийлсэн сайхан дуу байна.
0: За энэ бол дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг сайхан уран бүтээл. За энэ дуугийн хамт та таалаа. Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс манай утсан дугаарыг асуусан байна. 8022-49-27, 8021-52-55 гэж би энэ доор талд нь бичээд явуулсан шүү манайхаа. Тэгээд юу бас жармууд нэм юм шиг байна лээ. Жишээ нь энэ хүмүүс чинь ингээд орж ирээд энийг ингээд нэг холбоо сүлжээгээр ингээд хуваалцдаг шүү дээ. Тэгэд яг өөрийнхөө холбоон дотор явуулсныг ороод үзээд тэн дотор ингээ бичгээр тэр холбооны хүмүүс олж утдаг юм
1: байна. Бид
0: нар олж учгүй. Зөвхөн холбооны хүмүүс олж утдаг юм байна.
1: Тэр
0: үед манай видео дугаард одоо жишээ нь бид нар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг сонсож байгаа үед мархашихаа нэвтрүүлгийн уртчлаа болчих болно. Болцсныхаа дараа танд ингээд одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очно. Тэнгүүд нь тэрийгэ дараад орчгол танай бичсэн зүйлүүдийг бид нар бүгдээрээ олж үжих боломжтой. Ийм нэг тал бас байдаг юм байна. Хүмүүс би ийм бичээд байдаг та нар уншихгүй байна гэд вэсийн. Сасараа яриад.
1: Тийм
0: боломж байгаа шүү.
1: Тийм. Үнэхээр нэг үлдэх чадамж нь хоёр юуттай тийм ээ. Нэг нь холбоонд, нэг нь одоо олон нийтийн гэдэг юм. Яг нэвтрүүлгийн өрөөний бүдүүн тийм үлдэх хоц байдаг.
0: Жишээлбэл танайд бол холбоонд ингээд бас энэ тухай ярьж болно. Бид нар олж харахгүй хамаагүй. Тийм бас боломж байгаа шүү. Ямар нууцлах тийм ээ.
1: Тийм.
0: За дараачийн бас нэг дуугаар таа чи манай нөтрүүлэг бас 25 минут болцсон байна. Одоо нэг л дуу таа чи. Тийм болохоор одоо жалгаад бас нэг дуугаар таа чи. Манайхан идэвхтэй оролцороо дуу таах тоглоомдоо. Тэгээд боломжтой хүмүүс нь найжийн тойрогдоо манай видео дугаараа нэг чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд нэн олон хүмүүс хамтдаа орж ирээд дуугаа хамтдаа сонсоод дуугаа хамтдаа таавал бас илүү хөгжөөнтэй байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо утгагүй 1000 хүн боллоо. Орж ирж байгаа хүмүүстэй өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд хамтдаа сайхан дуугаа тай. За дараачийн дуунаасаа бас жижиг хэсэг нь хөгжмийн хэсгээс нь сонсгоё. Тэгээд хэдүүлэн ямар дуу болох вэ гэдгэд таагаад үчи.

0: Ачаа.
1: Энэ ямар дуу вэ?
0: Энэ дуугаа аваа юутай сонгосон байсан. Дандаа мэддэг дуунууд ингэ сонгоод байхаар нь тийм ээ. Хүмүүс дандаа амархан таагаад байвал амархан юм дандаа амархан юм гэж байхгүй шүү дээ манайхаа.
1: Тэр мэд нэг дууг ингэ эхлэнгүй сонсцоход одоо энэ дууных нь гарчих нь бол одоо хэлний үжир ирсэн мөртлөө хэлж гарахгүй тийм үе байдаг шүү.
0: Хэлний үжир дээр нь яаж ирдэг
1: юм? Яг мэдж байгаа мөртлөө энэ дууг өндөө би мэдчихс. Гэхдээ хэлж гардаг юм лээ.
0: Тэгээд таагаад ийлэх юм бол би шаналж болно гэж байна.
1: Шаналж болно гэе.
0: Та манайхан хэнэ Бэлгүүн далайгийн сайхан Бэлгүүн далайгийн одоо тэр авьяас бэлгээс нь ундарсан тэр сайхан шин үгийг манайхан тэр өрхийг авчиж хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Танаас дураараа хэрэглэж болохгүй. За манай өнкө орж ирсэн байна. Чимин өөдөөс гэж байна. Юу лээ? Саяын дуу юу? Аа чимин өөдөөс гэж тааж байна уу? Би ч бүр
1: эсвэл миний нэг ярьж байна уу?
0: Аа бид хоёртай ярьж яана гэж бас бодож авч шүү. Юу лээ да хэн би юу?
1: Өөдөөс хардаа гэж аа.
0: Чимийн өөдөөс гэсэн тоо гэж юм. Аа мөөг юул инээд хүр инээд бэлгэлээ гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ гитар болс нэг гоё орчуулж байна гэж яасан.
1: Тийм. Үнхээр гоё орчуулж байна.
0: Тийм. Энэ бас хуучин дууваа гэж юм. Ургаагийн дуу гэж юм. Нэрийн бүтээл хэлэхгүй бол бас андуураад явчихсан шүү манайхаа.
1: Тийм. Бүтэн алерэ, гүйж талерэ.
0: А, инээд бэлгэлээ гэсэн байна. Инээд бэлгэлээ гэж налтаа бас. За. Саяг чи ямар дуулаа гэсэн асуулт тавьсан байна нэний юу? Саяг чи ямар дуу хэлэхгүй шүү дээ. Танаар хэлүүлнэ гэж. За. Сая нөгөө юун дотроо холбоо сүлжээний дотроо ингээд хуваалцахаар нь одоо таны битсэн жилийн холбоо сүлжээний хүмүүс л олж үжих боломжтой үгүй л бид нар олж үж дийлэхгүй гэсэн чинь нэг сонсогч маань хэлж байна. Тэгжэлт гэсэн сонсогч маань энээсээ ингээд гарчхаад ахаад ороод ирвэл хамаагүй олчихно гэж байна. Батхад үнэн бидээ.
1: Монгол ярьж байна. Би дуулж исэн гэж
0: байна. А тийм үү?
1: Лавтай таарнаа гэж байна. Маш ихтэлтэй байна.
0: За. Лавтай таарна гэж. Тэгвэл баг лавтай тарах байха. Оо сонсогчийн маань утас ороод ирцэн байна. Эн дахин дахин орж ирж байгаа хүмүүсийг яах вэ? Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: За сайн уу?
2: Сайн
0: уу? 2 дугаар дуугийн тай. За цаан талын утсан дээр байж байгаа хүн нь дугаа хаяа гэдэг хөөд гэсэр оорлцох нь байха. За жуул мандлаа яраарэ. Жуул мандлаа яраарэ.
2: Аа. Хэн дээр тоо инээд бэлгэлээ гэсэн тоо байна уу?
0: За ханад болсон блэ?
2: Дуучин.
0: Чулманд. За чулмандлаа баярлалаа. Ургач чихэн инээд бэлгэлээ гэж чинь тийм ээ. За баярлалаа. Баяртай. Ягаад гэсэн цаан талын хүн нь давхар яраад байх юм?
1: Харин.
0: Нөгөө утсанд. За одоо таны утас сайн байна уу?
2: Сайн та сайн уу?
0: Ягаад хүнтэй давхарлаад яраад байна уу?
2: Давхар гэв нөө?
0: Сая жуул мандлаа ярьж байгаа чинь та голд нь ороод юм яриад л байх юм. За одоо та яар. Ханаас ирж байна?
2: Сүүс л үүс.
0: Ханаас ирж
2: байна? Хамгийн түрүү үүшнийсэнд аягад өнө хороо зааж гинөө.
0: Үй чатаар. Айстан дэр. Гой манай сонсогчд гой чөлөөтэй шүү тийм үү? За тэг юун дээр үг үлдээч. Видео дугаар дээр үг үлдээч манайхан. Видео дугаар дээр үг үлдээч. Энд дээр чинь дуу тааж шít. За баяртай. За манайха юу хийвэл юугаа хийе хэдүүлээ. WeChat-ий чинь нэмийг орж ирж байвал яана. Би тоошин төв WeChat-а яраа суух юм уу юу. Юу хийж байвал яг юугаа нэг тэр утгаар нь хийе манайха. За саяын дуун дээр бол ургаач чихийн инээд бэлгэлээ гэсэн дуу гэж хэлж байна. За бүгдээрээ нэг сонсоо үтчихье.

0: болохоор би хөллөө ба энэ.
1: За та бүхэн линэд бэлгэлээ. Аж жаргал бэлгэлээ. Сайн сайхны хүсэе.
0: Дуучин ургаачжихийн дулсан. Жүгжимч ахч наа улаан мөчрийн дуучин ургаачжихийн дулсан. Инэд бэлгэлээ гэдэг нь сайхан уран бүтээлэх одоо та нараараа таалглаа.
1: Энэ дуус баяр найраар их дуулагддаг шүү.
0: Тийм. Сайхан дуу
1: тийм ээ. Үнэхээр сайхан дуу.
0: А энергитэй гэж мэгээд
1: байна. Энергитэй. Одоо үнэхээр бид нэг нэгэндээ инээд урмын үгс сайн сайхныг бэлгэлэх хэрэгтэй.
0: Аа. Бурмаард тэтгэр урмаард тэтгэ гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа. За ургаачичгийн инээд бэлгэлээ гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас бүтнээр нь сонслоо. Сонсогчид маань бас энэ дээр таавар хийлээ. Та нар бас үнэхээр дуу гэвэл сайн мэддэг байна шүү.
1: Аа.
0: Сайн байна гэж махтээ гэдэг. Мөөг итерхэллээ өдөө би инээд бэлгэл юм гэж хэлсэн. Мөгийн хүн бүр өөрөө дуулдаг гэж их туу.
1: Нэг илэнгуя дуулдаг олсууд бол тэр авсрал өгч мөн сонсон готон.
0: Тэгээ
1: эхэлтийн тэр аяч юм уу жохлохын барин л одоо таньд.
0: Тийм тийм.

0: За дахиад нэг дуу таалгачих. Яа таалгасан дээр нь таалгамар санагдаад байж та.
1: Харин.
0: Чи манай нэвтрүүлгийн чагаас ямар хурдан явчих шиг санагч наа. Тийм болохоор одоо нэг дуу жалгаад хэдүүлээ таага өч. Мөнхлөлтийн хэсгийг сонсох юм. Хэрвээ бас миний сайхан жан хөдлөвөл эхлэлтийн үгнээс нь хоёр орооч магадгүй гэдэг. Тэгэхээр намайг муухай жантайгаа бити бач та. За сонсъё. За энэ ямар дуу?
1: Ер нь ингэтэл бол нэн дуу гараа олон хэдэн байха.
0: Яаж болдох юм? Аа. Тийм н ямар хөөрхөн чаах юм бэ?
1: Моги юу гэнэ гэж байна. Ямар юм аа гэсэн шиг моги
0: тан тан тан гчихэд жавсаа гэсэн. Билгүнд л амар хөөрхөн чаах.
1: За яаж вэ?
0: Бараг мэднэ.
1: Яаж вэ? Хүний ихлэ таачлаа шүү.
0: Тан тан тан тан тан гэсэн чи таацсан гэсэн. Яа, нэвтрүүлгээ яаж хийх вэ? Яй, дахиад нэг тан тан. Тун дохор байна гэж наас.
1: Тийм байна.
0: Тагалсан юм аа, тагалсан би та нартай тагалсан.
1: Наргаа байлаа шүү.
0: Тэгэн юм уу тэгээд олон мохор болоод. За, атла атла. Одоо сонсгоё өннөөс.

0: ёстой юм ээ гэдэг дээр хурсан. Ёстой юм өгийг альчига юм ээ гэдэг чинь үнэн зөвөө. За нэг сонсох чи утсаар оруулах юм. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Оо та санд оч дина мөн контрол.
0: За. Тоо тано.
1: Энэ до хоорхи амын гэсэн дуу байна.
0: За. Хин дуулдаг үлээ?
1: Аа баяр дуулж
0: байна. Аа баяр дуулжсан тийм ээ. Хөөрхи ав минь гэсэн доо байна гэж. За нөтрүүлэгт холбогдсонд холоос холбогдсонд баярлалаа танд.
1: За баярлалаа баяртай. Өөр тоо танд чиний оди хараад байгаа юм шиг байна. Уурын би уурын хараад байгаа юм
0: шиг. За баярлалаа манай нөтрүүлэгт. Манай нааша урвсанд.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа хөтэй тань.
1: Мөний тэх уурын мотод явж гүсэн баярлалаа танаа.
0: Аа за өчтөрийн дууны ээж юм байна. Аа тийм байна. Баярлалаа баярлалаа.
2: Баярлалаа байна бидэнтэй хамт байгаарай.
0: Баярлаа. Би зүгээр сонсох жоттойгоо үжигчүүдтэйгээ наригаад ингээд нэг зүгээр дон дон шажаа ани та гэвэл яадаг юм бол гэж бодсон чинь
2: өнөрсөн аа минь гэж
0: шууд аа минь ингээд тааж яана одоо би зүгээр дон гэж гээд тэгэд таалганаа яа бас мундаг мундаг хүмүүс байна шүү дуугийн үл өнөр бараг чаана гартал.
2: За боломжтой бол үг аянаас таагаарэ. Дуунай үг аян хэн бичсэн үү, хэн жохоосон үү?
0: Мөө гэдгсэн өнөр сайхан сайн ихэлж байна. Чи ар талд хүнтэй гэж байна.
2: Яаж мэдээд байна гэж?
0: Яаж мэдээд байна гэж. Аа, өчтөрийн ямар дуу юм гэж. Өчтөрийн өчтөрийн тэр булган чагаа минь гэдэг дуу. Мөн квадрын өгсөн дуу булган чагаа минь гэж. Ямар нутаг булган чагаа минь? Буурлын нутаг булган чагаа минь гэж.
2: Буурлын нутаг булган чагаа.
0: За тэр дууны одоо уран бүтээл чинь орж ирсэн байна. Дуу таах тоглоомд оролцлоо. Үнэхээр гоё байна тийм ээ?
2: Тийм.
0: Баярлалаа манайхаа. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ харж байгаа бас арааж байгаа хүлээ сонсож байгаа эрхэм хүндэд сонсогч хэд үжигчэд та бүхэнд сайхан дуу уран бүтээлүүдээс гээд жоохон хэсгийг сонсоход та нараараа таалгаж байгаа шүү. За та бүхэн бас Шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааджогийн аялгын нөтрүүлгээ хүлээ сонсож байна. Гаргийн хоёр нь болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Одоо нэг дон дон гүгүүлчих юу? Ямар гоё юм. Дон дон гүгүүлчихэд
2: үний таалгаж байгаа. Тийм.
0: Энэ дуугаа нэг сонсгочих гэх тийм ээ. Бас хүмүүстэй нэг хариултын нөх өстэй шүү
2: дээ. Тийм хэн дуулсан уу?

0: за хөөрхий аав минь гэж энд тох сонссон чинь яг нэг миний нэг өндөр дундын үеийн амьдрал бодгочглоо. Дуу гэдэг яг ингээд тухайн цаг үед ингээд бочаад хүмүүсийн дурсамжийг ингээд сэтрэх тийм ич хэдтэй байдаг. Тийм болохоор яг тэр үед ингээд өндөр тийм өндөр дундын үе байхаа. Тэгэд энэ дуу аваар дуулжсэн шүү дээ. Тэгвэл алтайн сарвал хөх тэнгэрийн доор хөөрхий аав минь ингээд тэг яг нэг тэр нэг өвлийн нэг жастай үе тэгэл ингээд манас ч бас ингээд өвлийн чөлөөр хонь минь да явдаа уут мут өрөөд бас нэг тийм ба. Тэгэд яг тийм нэг ингээд дүр жарга өөр хэрэггүй орж ирч шүү дээ. Төлийн чаг ууш ч юм уу. Тэгэд амар гоё санагдаж байна. Дурсамж ингээд бүх дурсамжууд сэргээд гоё санагдаж
1: байна. Тийм уулын нэг ямар нэгэн цаг үед юм уу бас ямар нэг орчинд бас нэг дуугийг сонсож хаад ахаа цүүлэн тэр дууг сонсоход өнөөр тэр үеийн дүр жорох үнэхээр тайханд орж ирж шүү.
0: Гэтэ саяын дуулсан нь бол жалуу дуучин буйнаад дуулсан. Тэгэ эхлээд л хөрхийн аамын дуу яалтчих уу? Аав баяр дуулсан гэдгээр нь хүмүүсийн сэтгэлд бүр ямар суугдсан байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гоёны дуус олон дуулагддаг дуу шүү.
1: Тэгэхээр
0: аавын найр майраар бол ястай дуулагдан да.
1: Тийм. Баруужимчин нутгатай уран бүтээлч Буйнаусын дуухан дахин одоо өгжмийн арилгын шинээр хийдүүлээд бас хүн олон дуурсан. Тэгэ дэн дуу нэг аяын бол хүмүүс их чөв таадж байна. Сүн жуу шугаар нутгатай усын нэгдүгээр төсвийн тоглогч, морин хуурч нэр дуран бүтээлч Гиндэнгийн Сэчин гэсэн хүн байна. Олон хүмүүс чөв тааж байна.
0: Өчигдөр Сэчин гэсэн хүний бас нэг уран бүтээл ялсан тийм
1: ээ. А тийм. Шинэ уран бүтээл. Дурсамжил гэсэн
0: хайр дууны аяа хийсэн байс.
1: За
0: тийм. Өчигдөр бас яг энэ хүний тухай өмнөхөө ярьсан шиг санагдаж байсан юм аа.
1: Тийм
0: тийм. За одоо хөдөөлөө бас нэг шалгалт цорилт хийе. Дээр удааныхан хичээлийг сайн сонсч үгүй юу, нэвтрүүлгэн сайн сонсч үгүй юу гэдгийг одоо өнөөдрийн дараагийн шалгалтаар л мэдэн дэ. Тэгэхээр залгаад нэг туу хурдуухан тааш өгвөл бас манай цаг 15 минут үлдээд байна.
1: Яа энэ цаг бол даанч хурдан санагдаад байна тийм ээ.
0: За. За одоо энэ үл жинкнээс нэг л дондонгод таалганаа. Яагаад гэсэн энэ уран бүтээлийг бид нар танилцуулаад өнгөрсөн тийм ээ. Дээр гарга. Тийм болохоор хичээл нэг давтаа цараад шалгаад үтчих.
1: Энд
0: одоо хугацаа дундын шалгалт шүү. Бидний шалгалтандаа бүдэрчтэй. Яа, ингэж сонсгочихвол яана.
1: Тэгээ
0: сүлд нэг манай сонсгочуд бүр мэрэгшээд эхнээх нэг данга дуурахтай зэрэг таач чадчихжээ бол чинк нь одоо сты мундаг болж яа гэсэн үг. Нэрийг марцсан. Гэхдээ миний утасны хонхны дуу гэж юм тийм ээ.
1: А ер нь эхлэнгүүтэн 3 секунд сонсоход эргээ таад илгүүл 10 секунд сонсоход тэгээд чагын эдгээдгээр нэмвэл болох юм болов
0: уу? Амар тамтай таалгаад байгаа.
1: За нутгах ч хурдан хэлчихэ. Үнэхээр одоо тавьж үрдэл ирээд ярьж гарахгүй наа гэхдээ мэднэ гэж байна. Энэ дуу олон хүн мэднэ байхаа. Үнэхээр сүлжээ олгоор сайн тархсан шүү.
0: Нар нар биш ээ. Өнөрсөхөө. Чи нэг бүдэрлээ да.
1: Тийм, өнөр сайн. Өнөөдөр үнэхээр сайн таалаа шүү.
0: Мөө гэж өрхөр явцгаа.
1: Тийм, өнөр сайн ам болсон гартаалаа шүү.
0: Тэгвэл
1: олонхи дууныг төвөггүй л таагаад ирсэн дээ.
0: Яа, эх гэсэн тэгсэн ба. Яа, залгаа сонсохгүй
1: юу?
0: Залгаадаг орж ирмээр байж тэр. За, одоо сонсохгүй болцсан.
1: Нэг өнөө нэг жихэр өгнө дурлуулаад.
0: Тий. Нэг далаалгач хаад байгаа. Үжүүлчихэд авчдаг уу? За, манайха энэ дуугаа таагаад үжээрээ. Ингээ сонсогдсон ч юм шиг юу ч сонсоогүй байж байгаа.
1: Чүүдэн бороон гэчин. Ямар нутг үлээ гэж.
0: Чүүдэн бороон. Эрдэнэлжийггүй. Чүүдэн бороон гэсэн. Аа, за би сонсоод жүдэн бараа н хаагур няад сонсоод жүдэн бараа сонсгоцсон юм бол. Энд дэр ч одоо халлин халлин гэж амар хурдан толгоо. Дан та та дарарара. Аа,
1: жүдэн бараа ч юмсан. Энэ нь ятхаар ихэлдэг. Болонготой мас.
0: Халлин эсэд ирсэн шоу богт.
1: Манай мөгийн орчуулга бол ер нь сайн байна тийм ба.
0: Манай орчуулгачаар авчихгүй
1: тий.
0: Видео дугаар дээр орчуулгач.
1: Дууны гарч дууны үг орчуулгаар.
0: За, өнөрсөн таацсан.
1: Тий.
0: Мөгий дээр нь сэчин бэлэг гэж бичжээ.
1: Юу мөгий дээр нь хятадар сэчүү бичсэн шиг байна. Тий.
0: Оо би уншаа гоо. Ямар нутг вэ гэж нэ? Нутг чин уралгүй. Ямар нутг вэ гэж. Харин ямар нутг вэ?
1: Юу ч гэсэн нутг байна гэж.
0: Тий. Аа, Аалаагүйг нь бас бичсэн байна мөн үү? Энэ аалаагүйг амар анхаардаг байхаа.
1: Яа сүүдүү даалаагүй нэ энэ ая хөгжмийн арил үнэхээр.
0: Тийм.
1: Хүмүүс төрч байна. Гүйлс бас явуулж байна.
0: Жа тандрын жүг үгүй юу? Хэдүүлээ сонсоод үтэн үү? А сүүл араашаа жоохон сонсох нь үү?

0: Минийх бүгдөөр таарцсан гэж энэ мөгий. За, мөгий чам төлөг үгэй.
1: Баяр үргэ гэж.
0: Гүйсэн юу гэж. А, төг гэж. А,
1: тийм. Гүйсэн бас таарна.
0: Би надад

0: юм хэдтсгэн монголоор уншаад байдаг гэж бодож байгаа. Зарим нь тэгээд нэг уншлагаараа битдэг шүү дээ.
1: Тэгээд
0: уншлагаараа тийм тийм. Тийм. Чам төлөх маа. Хурганаасаа төлөг болсон ч одоо. Төлөг өгнө.
1: За би одоогоор очив авъя гэж. За үгийн нэн битсэн бай.
0: За энэ дуу бол бас хүмүүсийн дайлан дагуулсан дуу шүү.
1: Гоё.

0: Чаа манай сүмэлгийн толсон нарны эвэлт нутаг гэдэг сайх орон бүтээл мөнөөс
1: мөн байна.
0: Энэ дуу бол бас үнэхээр одоо сайхан хит болоод хүмүүс ингэ сэтгэл төрсэн сайхан дуу байна.
1: Үнэхээр нэг видео дугаар юм уу, TikTok-то оромгочл энэ дуу дуугарч байдаг. Бас сайхан клип хийсэн.
0: Гоё гэж байна. Гоё дуу гэж. Тийм. За одоо манай нөтрүүлгийн цаг маань 7 минут үлдсэн байна. Тийм болохоор одоо нэг дуу таагаад үчи. Энэ дуугийн та нар сте таа дийлгэв лөө.
1: Mm-hmm.

0: За та манайхан хурдан бич. Чагаан амжаж хурдан бичээрэ.
1: Тий. За саяын
0: олон хүмүүс бүжгэлсэн гэж байна. Аа. Хүчний өвчнэг. Хүчөө ясны мэдрэлт их сайн гэж шүү
1: нас. Тий.
0: Анагаад чадна гэж. Чэнд ямар дуу вэ? Энэ дуу чинь бас л нэг төрөөдөн жил бол хүмүүсийг дайлан дагуулсан дуу шүү да.
1: Тий.

Тэнд он чинь хийт болоод тэгээд хүмүүс чи одоо шинэ жилийн баяр байдаг шүү дээ. Тэгээд шинэ жилийн баяр. За хүүхдүүдийн нөгөө 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяраар ээж аваад бас тоглолт гаргадаг. Тэгээд шинэ жилийн баяр ч юм уу тоглолт ямар ч байсан ингээд хүмүүсийн тоглолт юугаар чинь ээж аавууд, гэрээ хамаатууд, за бас байгууллагын хүмүүс дээр чинь бүжиглээл тийм ээ. Гой дуугийн дуулаад, дуун дээр нь бүжиглээд энэ дуу чинь бас үнэхээр одоо олон хүмүүсийн дайланд дагуулсан.

0: үнэхээр чаглах хүмүүсээ ингэж хөөрөлдсөн, хөгжилдсөн үнэхээр сайхан дуу. Үнэр сайн харуулж байна.
1: Нэг жирэхийгээ явуулчихад араас нь бөөрэхийгээ явуулсан байна. Мөг ил чинь. За энийг одоо би орчуулд хэлэхгүй гэж байна. Манай өнөө мундаг орчуулах бууж гисэн. Цагаан тугаан байна.
0: Өнөөдрөөс болж шүү. Мөгийг нэг орчуулахаар гартаагаад.
1: Олон жилийн өмнө сонсчихсан чинь. Жирэхийг чинь.
0: Эртэн өлчий.
1: Чи чармай бол болон шүү гэж өнөөдөр сайн нас мөгийг нь жаргажулж байна орхи. Чи чармай бол болон шүү гэж байна. Тамаа чармайхгүй байдаг гэж байна.
0: Мөгийгөөний орчуулахаар нэг гартаагаад өнөр сайн нарны үйл нотхны 3 секунд сонсоход гартаагаад.
1: Сайхан байна. Та хоёрыг ингээ нунгааж явахдаа баяртай байлаа.
0: Өнөр сайн ч баг амьд өгшиг юм биш үү? Амьд өгшиг.

0: За энэ дээр ч нөгөө бүгдээрээ тэгэл тестээ тойроо бүжгэлжээ юм шиг дүр жаргал өөр өөрхгүй харагдчих шүү.
1: Тэр
0: манай үжигчүүдийн нэг гэрц суулгач хаад сонсгоч ирсэн бол одоо босоод бүжгэлжээгээ
1: хаа. Тийм ээ тойроо.
0: Ингээд л гоё. Энд бас гоё шүү. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл гэж бас нэг хүмүүсийн бүжгэлллий гэж санагдвал маар. Тэгээ сэтгэлийн хөксөгдөх, сэтгэлийн хөгжүүлдэг тийм сайхан дуу. Тэгээд энэ ер нь уг дуу нь бол ардын дуу, бараг ардын дуу юм байна.
1: Тийм тийм. Ер нь бараг ардын дуу мөн бураг ардын дуу их чоглог хүмүүс бүжгэлхөөр.
0: Сайхан.
1: Тийм.
0: Хүмүүс ч ихсэн сайхан шүү.
1: Тийм.
0: Ямар гоё. Гоё гэсэн.
1: Тийм Монхотроос тааж байна, жирэнхээ, бүрэнхээ гэж.
0: Аа, юу чи өнөр саяныг амьд гшиг гэсэн чинь хэн хэлж байна? Мөн хэлж байна. Амьд караоке гэж.
1: Тийм байна.
0: Аа, өнөр саян өнөр караокены дуунуудыг өмгтгэж ийлээ гэсэн үү? Хийдэг гэсэн бөлөө? Юу лээ?
1: Ичсэн
0: дууны хамаатай ажил хийдэг хүн.
1: Аа, тийм болохоор мэс дууны мэдрэмж маш сайн.
0: Үнэхээр энэ хүн юу яаж одоо нэг сонсч хаад тааруулаад тэгэж тааж байгаа биш. Жинкнаас өмгддөг хүн тааж байгаа.
1: Тийм, тийм. Өнөр саян бол одоо гшиг мгши урвуулчихгүй шүү шууд. Яа 3-4 секунд сонсоод таана гэдэг ус амаргүй шүү.
0: Нөтрүүлгийн цаг одоо 2 минут 20 секунд үлдэж байна. Нөтрүүлэгдээ 1000 гэсэн чинь 20 хүн орж ирсэн байна. Яа надад
1: 2 минут
0: 2000 болгочих бол. Би хоёр нэг юм ингэдэг нэг тийм ээ бүхэл болгочих бол нэг заримдаа гэдэг нэг яг нэг санаа амардаг ш та. Тэр ч аа бас өөр өрхгөө хөдөлж шүү.
1: Ой нэр нэгтэй
0: дотор болно уу?
1: Өнөр сайн бид нэр тийм ээ
0: аялгуу
1: Монгол караоке.
0: Тийм байж та. Тийм байлгүй дэ гэж байна. Аа, сайхан жарав шүү. За, өнөр сайн мод WeChat-аар нэг 100 төгрөгө явуулчиха. Чи нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Ингээд манай нөтрүүлэг маш хурдан өнгөрлөө. Өнөөдөр үнэхээр яг 5 дуу бэлтгсэн бол бас 5 дууга та нараараа таалглаа. Нөтрүүлэгт оролцсон. За шууд утсаараа бас оролцсон сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм мөн ч одоо нөтрүүлэгт оролцож урмын үгэн хэлж бас эрхий дармыг дарж манай нөтрүүлгийг дамжуулж түгээж байгаа бүхэл л үжигч сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхний харилсан урамчин их урамшиж байна, жаргажж байна. Та бүхэнд ачаргал амьдралын сайн сайхныг хүсье.
0: Өнөр сайхан. Өнөр сайн. Натруу энэ улаан баглааны жургий явуулсан байгаа. 3 их шүү.
1: Нэг дотор нэг байгаа бол.
0: За ингээд үнэхээр юу жаар гэснээс бас манай нөтрүүлэгтэй хамтран ажиллах санаатай бай одоо байгуулгын ч үйн да одоо юу гэж хэлэх юм аж ахуйлал юм уу одоо жишээлбэл хамт нэг ч юм уу компани ч юм уу хувь хүн ч юм уу байж болно тэгвэл бидэнтэй асан шугамар холбогдож яраарэ. Тэгээд нөтрүүлэгтэй хамт олдсон тав хүнд баярлалсан шүү. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтлсөн совтон жижиг
1: дадлагын хөтлөгч Билүүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерөхийн анагч Бүрэнт. Маргааш хэдвэл 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд мэн.
1: Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоохч та Патнаснай холын анир Романыг залгаж сонсгий.
0: Холын анир жохоохч та Патнасан сайн уншив. Барвандыг басхад хүүхдүүд нь чай ууж хааж байв. Тэр арх уучхвал эчхийн оврон босж хүүхдэн сургаад бардаггүй хэрнэн. Эрүүл дээрэн бол хүүхдэн толгойгорон ягаж байвч юм хилдэггүй дугай хүн. Тэр хүүхдийн хэр зэрэг суралчж байх, шалгалт хийсэн эсэг, жоос жуга байх эсхий хүртэл асуусангүй эвшээлгэж ялсаар нэг юм угааж чивэрлэх шиг болов. Хүүхдэн ч гэсэн аавынхаа арх уувал яншаад байхад нь хаширж гүйтсэн болохоор эчигдэн хачин хүндий байдх юм. Тэд эчхэн босоод ирэхлээр санд мэнд идэж уугаад сургуультай явчихав. Порвэнд шаардсан бололтой жаахан цай уухыч болмогч охин дүүдэрэн очно гэж тэдний араас өндөлжив. Мэдээж тэр дүүдэн ахын сэрж ааж шараан тайлах гэж байгаа юм. Би Барбанттай хамт охны дан тойрно гэхлээр тэр над руу ярвалчин. Ээж өдөржин энд сууж байгаад би очно гэхлээр заавал намайг дагаж яваад яах гэсэн юм гэж уцаарлав. Би түүнийг дагаж очоод түүний арх уухыг харшилхаас явсан хэрэг. Би дүүч нь өчөлтөр надад утас ирүүлж хөдөөнөөс нэг танил маань хонь хүргэж ирлээ. Ээж маргааш өглөө надад хамжаад гэтэс дотрын янзлаад аль гэж ярьж байсан гэж алчуураан орохын дагуу хэлвэл Борвандын нүд гэрэлтэж тийм үү тэгвэл би очоод хонийн жарж өгье гэв. Манай хүргэн гандаг мах идэхтэн барч мал мах хоёрын шууд харцаагч мэдгүй шахам амтан тэгээд бас манай энтхийн хонин мах амтгүй сүн тонин мах л сайхан юм гэх мэтэр нэг олон нөхцөл чулуудаж сүндөөс хонь авчруулдаг билээ. Ёстой шал маяг гэж. Жаахан өрх зэрэгтэй болчихвол идэж уух нь бас хүнээс онтон. Мод халахын хонин мах идэнэ гэж гадар улсаас авчруулах гэж. Тэгэхэд малчид маань малаа малжиж байгаад өвлийн ичний чаг ганч үнэ жархаасаа чайрлан жончин шар шүүсээр тэжээсэн муу гахай махаар өвлийн идэж болгож байгааг мэддэг билүү. Бас тэгээд малчтын энэ нь болохгүй тэр нь болохгүй гэж ам дүүрэн ёс айлтгаж өөрөө малчин болбол гажир даахгүй байчих шиг юм ярих билээ. Малч харах нь болохгүй бол эрт үеэс одоо болтол амьдраад ирчих нь үү? Орчин би хэрэгчхүү юмд уур хүрдэг болсон өгтөлж моногшиж байгааг их бичээ. Хөрхи хөргөн маань сайхан байвал охин маань ч чарган шүү дээ. Эш мохоргүй инхүү бодсоор би хүүхнийхэн үүдэн дээр хөрөв. Таваг суултай хар төрөө хонь хүрээн дундах хувцсан өлгүүр татсан модон шон тойрон майлан эргчих бөгөөд дандаан болгосон мах жоогөлч хоньны шинхэг үнрээс зүүрхэх болсон чонон чирнохой тор хашаандаа үсрэх хилэн үүнийгэн аваад яв гэх маягтай хонь руу муухай харж ахсчин. Охных маань ордон гэмээр гой сайхан хоёр давхарлагт гэрч сууж байдаг болохоор би тэдний дочвол хөл улаан тавих орноо ч олохгүй болчихдгэн хэчүү. Тэгклээр их гэрт нь орохоор баг гэрт нь орж суувал дотор амар байдгийм. Үуднээж өгсөн охин маань юун сайн хэрэг вэ? Ах ирсэн байж штт. Одоо хонь зар хүн эрэх хэрэггүй болов гэж дуу алдан бидний охтов. Хүргэний бараа алга. Хөөнчөр том ордондон нохойгоор хань болгон сууж байдаг охноон үзээд өөр өвтөх шиг болсон ч албаны ажилтай улсын учир ухааны олдоггүй би тэдний хооронд юу ярилтав лээ. Гандаг васал байхгүй юу гэж Борвэнд юу нэг ирж байгаа мэт нааш чааш ажиглав. Гадаадад тойрон байчаагаар явсан гэж чагаан хүн хэлхийн дагуу бидэнд чаяхлав. Саяхал ээжинд цай ууж ирлээ. Юу, нөгөө хонь зарчмаар хутаг шүүг байдгийм үү, гүй юм үү? Гэж ярсан Боробантинууд хэзээнийл чонхон тайсан дээр би хайрцагтай архинд аргамжигдсан байв. Цагаан хүн ахыхаа нүдээр бас л шартай байгаа гадралж. Ах бас л шартай байх юм уу? Юу юм? Дандаан арх уугаад. Гандаг таныханд бас чагаан эдэний суйран байгуулах төрөл жил оллоо гэж ярьж байсан шттэ. Одоо ингээд өдөржин арх уугаад байвал жишээ үжүүлэх өрхийнхөө нүрийг варанда гэж өгүүлв. Барсан дал дээр зүгтээ хоёр хонолохгүй хошуу сумныхан чөрхлөөд үүний нүүзнэгтэл түүнийг яруулна гэж идэж идээд явна. Би эн чин үүсгэр ирсэн дарга нарын хоосон явуулж болохгүй гэжтэй тэгсэр байж хураасан жаахнаач гүгэд барчглаа. Жишээ үжүүлэх өрх болоод юу олов? Банк дүүрэн өөршир сурснаас архал сайн уудаг боллоо гэж уучаарлав. Хүүгийн маань хэлэх аргагүй ч өв. Уул нэднийх ямар сайхан ондорлогтай нам дохтун айл байлаа. Хүү маань ч архан саяу байсан. Тэгээд дүү хүргэнээрэн төрөлжүүл эн тэрийг баахан олуулж малан хүртэл варан гэрт хотлох болсон ч хоосон хайсал хэнхийж эрэм хоёулан тойрон үсгэр ирэхсдийн жочлосоор байж архан баатар болж боловсрав. Ер нь юм хүмийн босааж болдог бол хүргэнийг ирэхлээр хэлж үцье. Бид тэр жишээч мишээч хийчин болгочихвэ. Зүгээр л намхан бор малчнаа л болсон дээр. Яаж сайхан амьдралаач гэсэн архан жүтгэр өвчний уут болчихвол ямар хэрэг байдг юм? Охин маань нөхрөө өмгөлөн ахыхаа үгэнд жаахан гомдож байсан ч хоноон түргэн жаруулахыг бодож ус бочлохон сав суулга бэлтгэж ажилтаа яарав. Үнэхээр бяруу шиг том гахаа шиг тарган хонь юмтай. Чачархайн толсон гарт наалдаад ямааны шиг л нялгардаж байв. Би охинтайгаа хамжин хоньны гэдэс дотрыг янзалж бараад хоёр омболдон үдийн хоол бэлтгэхээр охины гэлгар уутанд савлан өгсөн шин шүлний махи дүүжлэн яруу санд руу бочих болов. Борвэнд шин шүл уух гэж хочрлоо. Түүний санаа нь мах идэхтэр байх биш. Тэднийд сайн арихч өндөө чуглардаг болохоор өнөөх үсэл хүртэх гэж байгаа юм. Би түүнийг эртхэн хараа гэж хэлчихэд гарч ирэв. Оройхон хоёр омблоо унтуулаад гэвтэхэд Борвэнд ганчаар түтгэнсээр хайван дайван орж ирэв. Халуун юм байна уу ээжээ? Хатаж өглөө гэсээр муу бойдонгаа онхол дулах шахуу суув. Чи чин дүүгээ нэг өдөр заваагаад ирвөө гэж би бараан сай аялахын дагуу асуулаа. Үгүй ээ, би ахынд орон хоол идэж түүнтэй өхтөл хэрэлдэж хэрэлдэж ирлээ. Юу гэж? Цалин идэж байгаад надтай юм булаалдах санаатай. Саваагүй хэрэг. Би сурлагаан жогсож гэртэн ажил хийсэнгүй бол тэр хар толгойгоо ажилд ордог юм. Юуг нь болаалчих ва? Юундэн юу байх вэ? Танай хоёрын надад өгсөн юм штт. Фейси шилв, сүйх татуур, аавын хөт туухай, хөхөр мөхөр эн тэр гэж хэдэн хуучин юм байхгүй юу? Түүнийг надтай хуваалцах юм гэн? Би юу ч ярьж чадсангүй. Хэлбэл өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн жаалжуул үн төрх хатуу юмыг хэдэн хүүхэдтэй эгэ адил хувааж өгвөл таарах байсан юм аа. Гэтэл өвгөн маань хүнээ сонтон жүрүүд амтан ямар миний үгийг сонсохч биш. Голомтон сагсан хөдөө байгаа хүүдэн өгөх юм гэж бостуулаасаа нууж бүхнийг бор бандад өгсөн юм. Яламгүй энэ учраас болж хүүхдүүдийн маань бид хоёрт жаахан саналтай байдаг нь алерт гатарлагдсан. Тэгвч надад ямар арга байна вэ? Би хүнд нэгэнт өгсөн юмыг одоо босааж авна гэвэл өөм хэрүүл болох нь лавтай. Ингэж ч муухай хүүхдийн дунд яс хаяв гэжтэй. Би Борвандих аргадан унтуулж хүүхдүүдийнхэн төлөөж овсоор нойрмолж эхлэв. Бадал олон болох толсом жүүдэч оширдаг шимтэй билээ. Ийм хүү үлгэр шиг хачин жүүдэнтэй дахиад л босаж байна. Найма. Морд маань яггүй тардаж байсан ч бид цаг алдахгүйгийн тулд тоож

баатгүй сайхал байна. Баруншлах тусам газар нутаг дахиад үн шимлэгжиж, уур амьсгалж, овоо өөрвөө болов. Орой дэгүүр хэсэг хэсэг хорган уул нүүдэлж, газар туссан уулын сүүдэр яг л өвс ургамлаа хааш яаш арчиж байгаа том хар бүс атгсан авраг гар мэт жирвэсхэн өнгөрнө. Дэрэгдээс хаяа нэг шовуу пүрхийн нисэн отход нойр сэргэж авна. Гэнт зам нээж явсан нэг цэрэг давхан ирж уулын цаад доор нэг сайхан гол байна гэж мэдгэтлээ. Памирийн өндөрлөгий тууснаас нааш томхон голтой тааралдаж байгаагүй бид гол гэсэн үгийг сонсоод онны усан бодоод авав. Морд маань усны чиглэг үнрээр хөлн өнгөрсөн байлаа. Удалгүй шувуутын дуу нүргэлдэн чигийн үнэр шээж ариусгаж нэг сайхан гол харааны үсүүр цэнхэрлэн тодров. Гол яг л энгүүр урсаад удаагүй мэт эрг ирмэг гэмээр юм дэми үгүй бөгөөд цэцэг алгалан зүлэг цэлгэрсэн нулм ногоон тал дундуур мөнгөн могой мэт зүүн өмнөөс баруун хойш нам нам жум улхан хамгийн нарийн хэсэгдэнч хоёр белуу шидэм өргөн тэр гол тэмчихгүйхэн биш бололтой. Бид мориносон бууж хаан олонгийн суултгаж тав гурваар солгуурын холвож уяад хөссөн сэвэрж амсхан даргатхийг хүлээв. Иймэрхүү гол устай газар хүн амтан байх бололч ойх боловч холсам хөөж хөлөрсөн морди сочмог эмээлийн хуулж ус уулгавал жилгэн ол хаюултай тул ингэхээс өөр арга байсаггүй. Нар баруун хойн тонгойхын хэрээр бид мордихан эмээлийн хуулан гол гэтлэхэр цэхлээ. Гол мөрнийх мортойгоан гэтэл сурсан эрцүүл маань хинээрч хилүүлэлгүй хөтлөө мордийн дээр атсан цолгой үхрийн арснаас нэг нэгий буулган авч дөрвөн шээр годон шилийн хялгсан дээсээр холбон хомойлгож онхорт нь хувч сунар, хуурай хүнс, жирчивсэг морины эмэл зэргийн хийв. Тэгээд түүний үстэй талаар нь голд онгос мэт хөвүүлж мориныхан сүүлээс уян чирүүлсэнд агшин жуур жуугаад жижиг сал голын дээр тодров. Гол гэтэлж мэргэсэн суурхай баатрийн хүрэн мор арсан онгоцон чирэн төрүүлэн умбаж эхэллээ. Суурхайгүй арсан онгоцон дээрх овоолсон юмсан зайдлан сууж морон аяар аяар исхрэн зална. Бусад баатарчуудын мордоч суурхайн хөрөнгийн араас усч нохой мэт чихэн чорын хамраан үл илгэж хүчит дөрвөн хөлөн сэлүр болгон умбахан ихэл зугатай. Бид гол гаталмагч үргэлжилэн чааш аялав. Сэрүүцсэн мордын хөл хөнгөрж юу хайгүй хоёр уулан хөтлийн ардаа орчихов. Гурав дахь хөтөл дээр гартал бас нэгэн гол тэнгэрийн хаяа амжирлан цайлжиж харагдав. Гэхдээ энэ гол уул саяг голын нуглаа байсан багт. Зам нээж байсан цэрэг голын наагуур цэргийн хуарын шиг юм харагдаж байна гэж ярав. Би энэ байдлыг дарын түргэн зөв ноёнд мэдгэдгийн хамт урагш давшин уулан дээрээс өнгөж өчөв. Буудалсан байр байсаас нь барахсаалбал 2-3 зуугийн жишээтэй цэрэг байх бөгөөд их цэргийнх нь хайгуул бололтой нэлээд цадгай буудалсан байна. Голын хөвөөгөөр богон үзүүтэй ижилж усмийн өндөр өндөр морд сэргийг шиг том том эвэртэй бяруу шүдлэн мэт том боргоолцуу хонд жишүү тосох нарны сормуусны доогор бэлчхэн яг дэрэгд харагдаж дотор нэг л дулаахан санагдуулна. Тэгтэл айлын гадна нохой борган эмбид тетэндээ сэжиг агуулчих бололтой. Эрцүүл нь голын хөвөөжөг мордон барьхаар гүйлдэж байгаа харагдав. Морь бол ямар ч сэргийн жигүүр юм. Төвний нуруун дээр гарсан хүн өөрөөсөн хувь дахин хүчтэй болдог. Бид зэв ноёноос ирэх хариу зарилгыг хүлээх завгүй боллоо. Дараахан дайралт хийж энэ бүлэг цэргийн суудл дээр нэчлэх ёстой.

Эрхэн суур бусдаас чойлон гарав. Би морины хүжүүнд наалдан довтлох гэд морины өмнө хоёр туурай хамрын үзүүр шөргөм ойр харагтана. Хичнээн хоног дайсантай ингэж нүүрд нь тулалдаагүй болохоор хийрхэн догдолж бүх буйны шүрвэс зангирж байх шиг болж байлаа. Би хамгийн анх дайнд орсноо сайн санахгүй байна. Юу ч болсон 10-аад насантай байсантай. Би үеэл дахийнхан араас даган дахуулж байсан бөгөөд яг л түүнтэй уралдаан хийж байгаа мэт зугаатай санагдаж байсныг тодч хэжилж байна. Тэгтэл миний өмнө довтлогож явсан ах минь нэгэн хүнийг чавчин унахад тас үсэрсэн сэгсгэр үстэй толгой чус олгой дуулсан бийнээсэн салж миний морины хамар дээгүүр үсрэн өнгөрөв. Тэр хэр морь маань хажуушаан жайлан болхож санаандгүй сэтгэл хөөрч явсан би мориноос хаягдсансан. Чолоор унахтаан салбуураан алдсангүй болохоор дайны талбарт явгарлгүй үлдсэн. Гэвч нөгөө сэгсгэр толгой байн байн хараанд бүртэлцээд тэр дайнд ганчч дайсантай жүрч чадсангүй билээ. Түүнийг бодхолоор одоо бол хүний шосны үнэрт уйгсан анч тайг болчээ. Бид дайсны дунд тулж очлоо. Тэдний зарим нь жайд мортой, зарим нь явгнаар өөдөөс хошуурн ирв. Би морины хурдаар тэдний дунд хагж усан орж нэг жад барьсан чэргийг аслан хүртэл тэр над руу хүчлэн жадлав. Би халасхан зайлж жадын сугантан хавчтал нөгөө хүн над руу татагдан ойртов. Тэр ээжхи хүлээж байсан би сэлмэ нөгөө өрийн хүзүү рүү боолохтал тош гсэн битүү дуу гар даргуулан ард жөвжүүлэн юм шалчийн унхан мэдрэгдэв. Дайнд олон орж сургуулал сайтай болсон морь маань санааны аяар эргэж олны дундуур сүлжин чавчхад зарымийнх нь нэг гар нь тас чавчигдаж, зарим нь мөрөөрөө чуу татуулаад яолох, уйлах, харяах, айхлан хашиграх морийн цахах зүйлж усмийн дуу төмөрлөг живсхийн харшилдах дуулуга хөгнийлж бөөн дэвжийн болчилж байлаа. Би байлдахын дагуу морины жолоогоон татаж сэргүүдэн харвал манайхнаас баггүй хүн хорогдсон байх бөгөөд тэднийхэн ч чулсны үнэрт нүд нь улайж улангасан тулалдаж би харагдана. Хамаг буй хөлсөн дэвтэж гар маань ч сулрах сүгдэн хандаж байна. Одоо ингээд тэдэнтэй хар хүчээр тулалдаад байвал манай хохирол нэн хүнд болж мэднэ. Тиймээс арга самба сүвчлэх хэрэгтэй. Ямар арга хэрэглэх вэ? Дээш харвал тэнгэр хязгааргүй гүн цэнхэр, хэдэн шувуу дайны тоосноос ч утах мэт ихэл яралтай барууш нисэн. Тэд удалгүй доош сумдан буулаа. Тэнд буурал далва хаялсан нэгэн гол хөндлөсөн. Уухайда, бид эднийг ус руу шахах хэрэгтэй. Сандарсан хүн аяндаа усанд тарайна. Тэгээд тэд лусын хааны боол болно. Би хийрхэн догдолсон хүчнтэн баатарчудаа эднийг гол руу шахаад бай, гол руу шахаад бай гэж хоолой мэдэн хашгирлаа. Манайхан доорол миний үгийг нэгэс нэгдэн хашгиран дамжуулж ангөрөө хомарголох байдлаар жагсаж эхлэв. Миний ингэж нэг хашгирсан дайсны харалтыг өөрийн зүгээн татсан хэрэг болжээ. Айл эртнэс намайг анхааралтан аваад байсан нэг маржин эр миний араас сэм ойнлов. Шилэн дээр маань зэв шаагдмар байсныг огт увайлаагүй би мөл гардаллан цэргээн жолоодож байв. Ийм аимшигтай мөчөд ямагт намайг хамгаалан байлдаж явсан чуурхай баатар маань дуу алдан хашгирсаар миний араар давтлахан ирв. Гэтэл солгой гартай нөгөө зольгийн харвсан сумыг арай л хашиж авсангүй. Цуурхай маань морин дээрээс унхалтан унав. Тэр хэр хүдэр баатрийн зэв нөгөө солгой гартын баруун шинаагаар сүвлэн орсон байлаа. Би мориносон үсрэн бууж чуурхайг тэврэн авав. Зэв цуурхайн гүрэн судлыг тас харвж аман хүсуруун шаачээ. Хөөрхий цуурхай нүдэн цагаанаар эргэж маш жогурлан үрчхэнж хэд татхансан хоолойн гэрчхэнж болохгүй болов. Би сандмент дээлийн дотоод ингэрээс хэсэг бүс чуу татаж чуурхай баатрийн уруул дээр тавихад хөрхийн найз маань урт амсгаа татан нүднийх нь хар сачрав.

хамгач ус дээш хөрчгөн огших нь сонсогдох шиг болж чээжин дотор гал орсон мэт халуу шатна. Би Суурхай Баатрийн сүнс шингэсэн жижиг үсийг морины сүүлээр чанга горон хүзүүнээс амин сахагаан буулган авч дээр нь давхарлан бэхлээд зүвлээ. Тэгээд угол үсрэн босож муусан амьд ороолон үнсэн даврг болгож хаяарэ гэж хашигтсаар өртсөн болгоныг тас тас чавчилж явав. Юс би бор бандыг идүүлж уулхан гэрт нь аргадаж хариулчихад хоёр омболдон үдийн хоол бэлтгэж суутал ногоон цом маань нэг танил бас охинтой хамт гэнтхэн ороод ирэв. Илээ хөөмн яагаад гэнтхэн хүрээд ирэв? Ээж тануусыг үзэх гэж ирсэн юм. Юу зэгсэн ээжэн бодоод олчихв доо. Би ердөө тануусыг мартаагүй шүү. Би тэд хоёрт сайн аяглаад хүүхнэ нарийн ажиглалаа. Тэр орчмын жил салхинд цогтхгүй, нарант шарахтхгүй, өөх тос баг эцсних бич. Уламж арьс хөрсөн нэмгэрэн цайж хотын охин шиг болчээ. Харин харсан байн байн гулран хэлсэн үгэ мартаж, ямар нэгэн сэтгэлийн дарамттай мэт санагтахад өөрийн эрэхгүй жүрх шимширч билээ. Жоос мөнгө олохын тулд өнгөчч бэйэн гамналгүй ажилна гэжтэй. Одоогийн залуучуудын үжил санаа манай үеийнхнээс даанч жөрөөтэй болчээ. Бэй байвал бэйжин гэдгээр жоосы олж болно. Эрүүл бэйийг хаанаас дахиж олох юм та. Муу охноон ангижич шарм ахийн хаттал зүдрээн гэж миний л монгийх. Энэ удаа дөнгөд ирсэнд дахиад явуулахгүй ухаан хийх зүгээр. Тэр мөнгө төгөргөөр хумсталгүй боломжийн ажил хийж байгаа бололтой. Надад ховч сунар идэх уух гэж баггүй юм авчирсан байна. Тэртээ тэргүй хүрээд ирсэн надад бол юунээс ч том бэлэг байлаа. Миний охин одоо дахиад явахгүй биз дээ гэж би буус боохын дагуу асуув. Хоёр хоногийн араас явна. Тэгэх мөртөө ээжийг дагуулж явхаар ирлээ гэж ногоон сун гурил элдхийн дагуу ярина. Би чамай дагаж явахгүй. Би явчхад хоёр ачиг чинь хэн харж додомдох юм? Ээжийг би заавал дагуулж аваачна. Юу нь заавал гэдэг чинь би чамайг дагаж яваад юугаа хийв та? Би тэнд нэг гэр авсан. Төвнийг ээжтэн үзүүлнэ. Ээж нь хожим охноон хүүхэд ачиртай болсны хойно очий. Одоо бол энэ мөн хоёр бандан хаяад хаач явахгүй. Ээж хизээд хүүхдүүдэн ялгаатай үзэн. Би шамад ирээдүйн хөргөн хадмын ханаа үзүүлэхгүй бол санаа амар хором хийч чадахгүй. Тэвэл чи хөргөнөө дагуулж ирнэ гэж дээ. Тэрний ажил нь туйлын яруу. Тэр нэг том компанийн захирал. Ажлаасаа ганц өдөрч салахын аргагүй. Ногоон зунтай хамт ирсэн охин үг дэмий ярихгүй дугайл бид хоёрын нэгийн нэг харт суун. Охны хэлэхээр түүний сайхан найз нь юмгэн. Энэ удаа түүнтэй хамт малжих орны үзэхэр ирж гэнэ билээ. Хүүхдэл юм болохоор хүний өөрийн хүүхэд ямар ялгаа байх вэ? Танихгүй газар анх ирж байгаа болохоор хэрвчж байгаа бололтой. Охноос минь төөс алахгүй. Түр гарахад хүртэл дагаад гарахт нь би түүнийг өрөвдөж суулаа. Харин нэг зүйлийг ойлгож ядан байв. Хүргэн маань ямар яруу байлаа ч гэсэн хадам ээжтэйгээ уулзах ёстой бич. Үүний дотор заавал нэгэн учир байж таарна. Эсвэл охиныхаа үгээр хэдэн хоног яваад ирдэг ч юм уу? Энэ жавчаанаар баг хүргэнийхаа гэр тэрэх эн тэрийг үзэж болохоор барахгүй санаа нь тохирохгүй бол хоригж бас болох биш үү? Айлгар болсны дараа хүргэнэ ийм тийм гэж ярихын оронд урдаар явж үчи. Амбулийнхаа эхийн дуудаж хэдэн өдөр яваад ирэхэд болохгүй нь юу байх вэ? Бэй байвал бэйжин гэдгээр амьдан тэр сайхан бэйжингийн ч гэсэн үзэд авъя. Миний ногоон зуныг дагаж явах гэсэн шийд хүүхдүүдийн санаанд таалагдаагүйч хоёр омбол маань харин хөл алдан баярлаа. Яагаад гэвэл эмхэн хот орвол тэд хоёрт ямар их бэлэгтэй ирэх юм бэ? Тийм хүү би дараа өдрөөс нь хүүхдүүдтэйгээ явах суух

Арав. Би том хүнд шаргачээ. Хамаг бай халуурын бат ирж үе мөч болгон маань эзний хаан сахарлаас чөлөөлөгдөж байгалих болсон байна. Нүдэнд гал бөмбөг эргэлдэж амьсгах тоолонгоор би дээш тэгдэж байв. Үхлийн хар манан намайг тойрон тунарч тоо томшгүй аливан зүтгэр цүг бүхнээс гэдэл хилэлтэн хаач явуулахгүй зам хэрнэ. Тэгж байтал хүрэн мортой суурхай баатар маань зүтгэрийн сүргийг хагж усан довтлогож ирээд морины ногтоосож холбордон аммагч намайг дагуулан хаанаг газар тийш нүдгүй гарч тавхав. Тэр өөрт нь харь бүсгүй олж өгсөнгүй хэмээн надад хичхааргүй гомдон ам хуурайгүй төднөх бөгөөд үхэрийн муухай амсгалан бөөлжс чотхом хангалуулхаачээ. Сум шиг дүүлэх морины хоёр сугнаас гэнт хөөрхөн хоёр далавч чохойж хүлгийн дөрвөн туурай гажраас алгуур хийлэн дэгдэв. Бодхулаа наран сүг дүүлээ бололтой хачир нүүр уруу нил халуун салхи чоргон самсааруу галын нүл өрвөлжин орно. Төрөлдсөн гал мэт халуунаар орой дээрээс чоргож тэр галын элчинд үсгэж их хатсан бургаас мэт ширчэгнэн шатаж эхлэв. Шатаж байгаа гэсэг маань хойхлогдсон хонин сүүл мэт хервс ханхлуулан шанаа дагаж тос урсаж байна. Амдаран шатна гэдэг ийм л байжээ. Би морины жолоог огжим таттал хүлгийн чигүүр хазарын жолоогоор дэлсэгдэн нугарч далавчин агуулсан шувууш шиг доошлох морины элгэнд жүгдэн дэлчилсэн. Хөлгүү харангуй хувилт тийш морь маань маш удаан тунах бөгөөд би орлиг гэхэд орилж чадахгүй. Морины олонгоос жүгдэн хэсэг тогтсноо гар суларан доош шидэгдэхэд толгой эргэн зүрх савлж нүд чихгүй хөндөй хоосон зайн дунд ухаалтчээ. Юу болсон ч би эрлгийн савраас молдорчглаа. Чадны үжүрт малтагдсан чүүн гойнаас томхон мах өмрөн унсан бөгөөд эгмэндээ зөв шаалган баруун хөлийн хянгар шилв хугараад тухан дээр бас томхон шарах үлдсэн байна. Ёлын махны ачаар шарах нэг их өрөвсөнгүй. Миний дэргэд даравгай баатарл үлдсэн байх бөгөөд би хагасар хертэй ээди бодэ гэвтэж бийхэн. Би түүнээс одоо хаа байгаагаа асуувал нөгөө аимшигт дайм болсон голын хавчаагаа би гэж тэр надад ярьлаа. Цэргүүд гэвэл даравгай баатар уйлах гэж байгаа мэт үрчилчин цэргийн их хагас нь эндэж арва дээр надтай хамт шархан совлон гэвтэж бий гэж ярав. Хэдий жил дайнд ортлон ийм муухай хохролтой дайн хийгээгүй. Дайнд эрсэн тэр сайхан хүмүүсийн ээж аав эхнэр хүүхдтэй ямар нүрээр уулздаг билээ гэж бодхоос яс хавталсаж байв. Даруугай баатрийг хэлэхээр би цуурхайн бие өргөцсөнд харсахтан баргал солиорсон байжээ. Хэнч хориглоо дийлэшгүй таарсан бүхнийг авчиж сүүлээр нь улангассан дайсанд хоморголгодон хүнд шаргатсан байв. Цэргүүд маань миний унахыг хараад улам хорсон хилгэнж энэ хэсэг газарт амьд нохойн гөлөгч үлдээсэнгүй хэрэгаасан гэнвэлээ. Цэв ноён ийм муухай хохролтой хархистан хийсэнд тойлгүй орсож гартаан төө төмөргүй эхнэр хүүхдийн хүртэл хөнгөөдөг та нар ямар мангасуу гэж цэргүүдийг чанга донгодон цэргийн төрөө байж өөрийн тошаалан огорон ам чулан хатгалдаг ийм ноён гэж байдгаач гэж намайг зуутын ноёноос ухчруулан даруугай баатраар арваад шарахтны асруулан үлдээгээд эдгэрвэл энтхий малчин болох үхвэл энтхийн жөтгөр болох гэсэн хатуу шийтгэл өгсөн байв. Цэв ноёнд би гомдох шалтгаалах. Миний үүрэг бол өөрийн зуутан жаан жолоод хажил. Манай зуутын үүрэг бол туршуул хийх явдал. Таарсан болгонтой дайн хийх биш. Ер нь өөрийгөө хэд итгэсэн гэхүү? Дайн хийхээр хэд хийрсэн гэхүү? Юу ч болсон чөтгөр шүү.

Улсан төр дайнаас болж ийм арчаагүй байдалд орлоо. Хэрвээ шууд дайцсангүй дайсныг өдөөн жоогдож зөв ноёны баатар чуудад дөрчлөн аваадсан бол манайхан одоо болтол хамт амьд байцгах бөгөөд зөв ноёнд авч хэлбэл тэр хэдэн зуун цэргий бөөс алхын хэр хүч орлгүй начлах байлаа. Одоо яах вэ? Хүний газар хөндлөний нутагт арагэр ахан дүүсээсэн салж хэл аман ололцохгүй хүмүүсийн дунд цагаачин болж наси барах гэж юу? Айлаас айл дамцсан дуутай, найраас найр дамцсан бүхийн төвжинтэй Монгол нутгаан үсгүйгээр хэрхэн нүд анж болох вилээ? Багд Чингисийн хаан бурхан царайг бараалалгүй, болгорой хатны хаан уяхан дуу сонордолгүй байсан цагт нэг өдөрч сэтгэл тайван байж чадчихвэ. Хасхан хатан маань одоо баргал амарцсан баймаар түүнээс жохом нуган заяасан билүү, охин төрсөн билүү? Ямар ч болсон сайхан ихэн хэвлээс муухай үр унах ёсгүй. Эх шигэн үцгэлэн гоолог охин заяавал Монголд чимэг нэг нэмэгдэн. Харин миний тэнэг мөний тухайныг өвлсөн нуган төрсөн бол яадаг вэлээ? За яах вэ? Монгол эрх мөнх тэнгэрийн доор илүүдэх биш, сайн л учиртай. Хасхантайгаан уулзсан тэр намайг өдржин нүдэн хөөртөл хүлээж байгаа юм. Өнчин өрөөсний зовлонгоор зүрхэн зүсүүлж ирсэн түүний гал залуу наснаас нь яавч бусдын тогооны бариул болгож болохгүй. Шарах эдгэрвэл хараад л очно доо. Зэмдэгч гисэн эр хүн шүү дээ. Хасхан маань инээ далдаад л намайг тосоод ирэх болно. Цэв ноён ч гэсэн нутаг усны хүн ардач гэсэн намайг уучлахтан уучлна. Бид үрэгдэстийнхэн гэр бүлтэй учран золгож тэдний яаж эрэлхэглэн байлцсныг ярьж мөнгө хөх тэнгэр таалгасны дуулгана. Цуурхай баатрийнхан ариун сүнсийг нутаг зүгээн залж тэр сайхан хүнийг дахиж Монголд төрүүлнэ. Шарах маань өдөр тутмаар анж бийж явж суухтай болов. Би Даругай баатраар туслуулан нөмгөн дэлтэй жаварт гарв. Намар цагийн сэрүүн салхин эхэр даттал үлээж голын тэрдээгээс ирэх хар шаврын өмхий үнэр гэюрлийн сэтгэлд гонг нэмэрлэн. Өмнөш бочих шувууд уйтгар чавхтан ганганж шаргал тал тучтан тунартан ганц нэг хамхуул туулай хөх нохой мэт урд зүүх дэлбэлчин отов. Танихгүй гажир даач идэшич үйл чадах морд маань майхнаас ойрбилчих бөгөөд миний мөнхөр намайг үзмөгч зөөлн дуугаар үүрсэн ялаархаж байгаа мэт толгоогоо сажхна. Эцэн маань лагшин уу гэж мэдчилж би мэт санагдлаа. Даругай баатрын хөлхөр намайг морин дээрээс хөлбөрөн унахад хөөр морь маань ч хөл алдан гударсан байжээ. Тэгэд баруун хөлийн хянгар шилв зайдсан чинээ чулуунд тавчигдж хугарсан хэрэг байв. Унмагч би чолгуураа чан гатгсан хэвээр манарсан болохоор морь маань босож ирмэгч жуулран тавхсангүй. Харин намайг харан үүрсэн жогсож байлаа гинэ. Шаргатсан эжнэн хээр хайдаггүй ийм сайхан хантай би хаа хүрсэн ч зовх очир юу байна вэ? Шархан гайгүй болсон сэргүүд миний бараагаар нааш ирж мэдсэлцхэв. Та нар сайн байцхан уу гэж би хариу мэдлэн газар завлан суув. Тэд нар надтай зэрэгчин тойрон сууж тэнгэрийн ивэлэр дажгүй байна шүү гэж хэн. Одоо өнгөд бая тэнгэрвэл цэргүүдийн араас дайнд мордох уу гэж би цэргүүдээс асуувал жуутын ноён таныхаа санаагаар явалгүй яах вэ гэж хэв. Өрөөсөн хөлөн таслуулсан чигчтэй хоосон шорхонгон хомсаар зөв ноён бидний энд ялдан хочроосон биш билүү гэж санаа алдав. Даругай баатар зог зог инээсээр эрүүл бүтэн намайг та нарыг асруулахаар хочроосноор үжихэд зөв ноён та нарыг арайч уул зулах хоёр нь салсан хагасрахай готл мэт хайсан хэрэг биш байхаа гэж уулсын орой харан хэлээд буур суусан армаг тармаг сахлан илнэ. Би даруугийн үгийг дэмжиж зөв ноён биднийг угоохгүй юм. Гэхдээ бид өөрсдийн эзэн мэдэх хэрэгтэй юм байна.
Нэгвэл зэв ноёны сэрэгтэй учран үргэлжлэн аяг аяг чусан асгалчин атг атг махан таслалчж явна. Эсвэл нутаг босож тамир хүчнээ нөхөж дараачийн дайнд оролцсон гэж яарлгүй өгүүлвэл Даругай Баатар гутлын ногтон чангалан яжирсан усхийн чимхлэн шинчхийн ташрам тэргүүдийн бэй махуд гүйч тэнкрээгүй бөгөөд халааны хөлөгч хүрлжгүй болсон тул урдаар харвал дээрвэж хурдлан давталж байгаа чэргийн урагшилтад бид тус болохоос тушаа болох нь илүү байж юу магад гэж хэлээд намайг харсхив. Цэргүүдийн нүдгэрэлтэн Даруугай Баатарын үг аргагүй ч өв. Бид харьч шархан сайтар өдгөөсний дараа тангадыг дайлах дайнт морцсон ч оройтохоор юу байна гэж хэв. Би үй үй шимширж байгаа бэрцсэн хянгар шилвийн болтыг илсээр энд одоо хэдий цэрэг байна уу гэв. Даруугай Баатар олны харсаар энд уулна 15 цэрэг хоцорсон юм. 3 нь жасал авч чадсангүй өөд болов. Одоо дотор шолн гэмтсэн 2 цэрэгээс босдон бараг зүгээр болов. Доглон сэглэн хүний өөрийн морд хоршихан байх юм уу гэж хөнгөн сүрс алдав. Би газар тойрглон зурж хонин хургуул үзүүрт нь хатгсан хатсан бургаасны мөчрийг тойргийн дунд жогсоогоод Даруугай Баатар руу гарсан гов. Цаан сууж байсан цэгчтэй миний санаа гадарлан хит цахуураан цахиж гал гарган хомоол онгосгоч түүний согн дээр дэрс ночон бургаасан мөчрт халц олгуулв. Хоорой мөчр агшин жуур ночиж толгойн хүндэрсэн чучил нааш чааш гохилсан хааш унхаан бодол хэлэх мэт хэдэнт эргэлдсэнэ зүүн тийш нам онлаа. Цэргүүд уухайлан хашгирч угол усран босчхов. Тэнгэр бидэнд харихыг болгоосон тул би харихаар зорох шуудлаа. Хүсэл мөрөөдөл бол альваг ялах дайчин хүч юм. Ямар их хүчээр зовоор дунлаач гэсэн хүсэл мөрөөдлийн оч унтраагүй байсан цагт амнасны эд хүчин дахиж шинэ эхлэлтийн чигээ олдог чимтэй. Миний шарах маш түргэн илрээшиж байна. Бостуул маань надтай хамт нутаг босох болсон дон хөгсөн догдолж хөнгөн шарахдагсад маань ан аваагнан хүн соол бэлтгэж эхлэв. Даруугай Баатар маань ухаан төгсэр болохоор дайнд шарахтсан мордыг чуглуулан бидэнтэй цуг арчлаад байчи. Морд маань ч өөрийн төрлөх сүнгээрэн нутаг босхийн мөрөөдөл дунж тэр мөрөөдөл нь шарханд нь эм болон анагааж байсан ачи. Бид босох үйс зөвхөн өөрсдийн хүчнтэй л төшөглөх болохоор хүнс хоолны жийлийг уламж бэлтгэх чухалтай байлаа. Даруугай Баатар хол зам явж дийлэхгүй болсон доголн жимдэг мордуудыг хүнсэнд гаргах сануулга дордов. Түүний бодсон аргагүй ч би тэр босвол хөөрхийн амтд хань ижлэн бараадан манусын араас нутаг зүгэн тэмүүлсээр таман сайж үхэх болно. Тэгэж амтны тамийн үзэхээр нэгмэсэн чааш нь харуулчихна дээр бич. Бид өдр болгон дорн сүх хандан залбирч мөнхөх тэнгэр маань биднийх эх нутаг элгэн саданд маань жолгуулахыг даатган шившиж байлаа.

11. Ногоон сум бид гурав тэргэнд гарлаа. Миний нэг гэм бол тэргэнд сууж чаддаггүй. Тэргэнд суул аян шиж жоворлдог. Машин тэрэг байхгүй уул нь үхэр тэргэн дээр суувч аян шиж дур байлгдаг. Тиймээс би болохын дотор гадах чам хөөдөггүй юм. Ногоон сум маань үүнийг сайн мэддэг болохоор намайг хэр баргийн нөхцөлдөөр чирүүлдэж явахгүй л та. Тэр тэргэн гарахаас урд надад хэд хэдэн хавтгай цагаан юм уулгав. Тэр нь толгой өрх гэдэг тийм чих тус болохгүй ч бөөлчхийг арай намдах шиг. Би мэдээтэй мэдээгүй шахам юм хотоос хот дамжин явна. Ногоон зун цаана нэг л бодлох ширэнгүй бөгөөд юу нэгэн зүйлд шаналж байгаа мэт байн байн нуруу чээч нүд чин ярвэ. Бодхула охин маань ээжийнхаа мууг дуурайж тэргэнд суул аян

Ингэж явж байгаад л очих газраан очдог хэрэг. Охныхаа насны явдалд багсаг жоож явхан ч жаргалтай байна шүү гэж тайтгаруулж хэлв. Хөөрхий охин маань хэдий дэгжин чавоол жасаж химсэн ч дэндүү жүдрэлтэй ажилсных юм билүү. Ухар хайгийн даган хөх хүрээ тогтож байн байн дав дав сочин эхэр татдаг болсон байна үлээ. Би та нар зоос зоослох юм. Эрүүл инк байвал зоосыг ч нь олж болох юм шүү. Ингэж жүдэрж байгаад өвчин гэм олчихвал хэдий зоостай болсон ч ямар хэрэг байх юм гэж өгүүлвэл ногоон сон. Ээч юу яншаад байдхим? Энэ улс үгий чинь ойлгохгүй. Чамайг сонин үг яриад байхлаар гайхаад байна шүү. Жаахан чимээгүй явчиха. Дандаа нүур бараад гэж уучаарлав. Ийм хүмүүсийн дунд үг ярвал нүур бардаг гэдгийг би яаж мэдхэв? Тэнх хүн дугайдаа сүртэй гэдэг юм. Одоо яах вэ? Охинтой яршиг татаад байхаар чимээгүй замаа хөөй байз гэж бодоод дахиж юм ярьсангүй. Гэрээс гарсны 3 дугаар өдрийнх нь үдийн хойно бид гурав нэг жижигхан балгасанд боов. Хаянчтийн тэрэгнээс боомогч наадмих шиг хөөрхөн тэрх биднийг тосож аваад хагасаг шахам давхуулж байснаа. Ойр тойрондоо хүн харц хүнтэй өндөр чулуун хэрмээр далдлагдсан хоёр давхар жижигхэн асрын үүдэнд ирж жогслоо. Охны маань хадмих юм билүү гэсэн чинь буудал бололтой. Буудал гэхэстэй цонхондоо туж төмөр сэрэлж хадсан үүдэн дээрэн харуул манаа зогсоосон чивүү хөргөн газар байв. Охин маань арай ийм муухай газар ажиллаж байгаа биш бичтэй гэж бодхоос хачин өвгүй совн бүх биеийг эзэмтэн эхэр татал давчаад авав. Биднийг ус толгойгоо этгээд этгээдэр шассан гурван залуу тосч нүүр дүүрэн инемсгэлсээр богц боодлыг маань тосч аван дагуулж явав. Охны маань хамт ажиллахч бичээ. Асрын үүдэн түрээд олон юм ярахад би ухаан нь олсонгүй. Ийм хүмүүсийн дунд олон үг ярьж болдоггүй гэж ногоон сум маань сануулж байсан болохоор их юм мэдсэн хүн болж дугайл толгой дохин инээж жогслоо. Ногоон сум нөгөө бодлогшрангүй царагаан үрчлүүлэн над руу хараад эднэр миний найз байгаа юм. Ээж урдаар эднүстэй гэрт орж бай. Манай компанийн даамал надтай ажиллаж өгдөг гэж албан гэртэн хүлээж бийг нь гэж хэлмэгч намайг хариу дуугарч амжхаас өмнө нэг залуу нь түүний согвчлан ширж дутааж байгаа мэт шогшин арилв. Ямар ч муухай өрөө цэргүү найз наравда гэж би чихүргсэн боловч хүний газар айлын ёсыг дагдаг чимээр нөгөө хоёртай асрын үдээр дотогш орв. Бидэнтэй хамт ирсэн охин аль завд нь юм бөөмэд алга болжээ. Гудамд дохой урт бялуу шиг юм барьсан хоёр залуу чагдаа мэт наашааш явах бөгөөд асар дотор үхсэн мэт хийлэмжилэм. Хүүхэн, энэ ямар газар вэ? Саяхан царай дүүрэн нэмсгэлж байсан нөгөө хоёр нүд үзүүрлэн үл ойлгогдох хэдэн үг агсчаад намайг шууд нэг гэрт түлхэн оруулав. Үүд ангойхын зэрэгцээ хөлс шиврийн аль нь болох нь тодгүй паг өмхий өнөр сэн датаж. Гэрт эр эм хотголцсон арваад хүн газар хаялсан өвсөн дэвсгэр дээр хар даг болсон дотор хувцастайгаа сууж гахан тодров. Чонг хин өдрөр ч юм бүтээсэн бөгөөд салхитай шөнийн сар мэт гэрэл муутай дэн гэрийн дээвэрт ялтайн. Үгүй энэ охин чинь ээжийгээ ямар газар аваад ирчихв гэж би дуу алдан хашгирч буцаад үүд түлэх гээд төмөр хаалганы гадна үүд анслах дуу зүрхэн дээр алхаар дэлсэх мэт таш хийн дугуур. Миний хамаг бүй сулран толгой томрох мэт болж тэнтэн сулран онлаа. Сэрэх үед би нэг муу чийрсэн орон дээр хөвтөж байна. Хажууд маань нэг охин ярд сууна. Чаа чаа юу ч болсон дөнгөөд сэрэгчихсэн бололтой. Ээж чүгэрүү. Би хариу үг ярьж чадсангүй. Охиндон гомдон нүдэн ялмас асгараад байлаа. Хөөх юм уу охин маань 10 сар хэвлдэн өргөж явсан ээжийнхэн ачийг ингэж хариулдаг байжээ. Чамайг олсны дараа идэж уухад дур байлгаад яачиж жовж шаналж байлаа.

Яг онон дээр нь эчхийн чин бэйд ордоод манайх хоног тасрахтан хурч байсал та. Хөрхи улан дажин ахнар чин хөөрийн туулай агнаад чанж итгэд тэр сайхан махны үнэртэн дурлаад миний шүлс асгардаг байсан. Тэвүч сэтэрхи уруултай хүүхэд төрчгөөс айгаад гадуур явж яваад ирдэг байсан. Эчиг чин надад өмөх мах олж идүүлэхин тулуу айл тойрон мал жарж айлын өгсөн шалдан мөгөөр шахам багал зурын шүлөөр намайг аргаддаг байсалтай. Хөрхи маань тэгж яваад чамайг үзэгцсэний дараахан чусаар шин өд болсон юм. Чи бол ёстой миний нуруун дээр өссөн хүн шүү. Тэгэд одоо ээжэн ингэж танил бас гажир худалдан онис чооч тайгарт асархан уу? Муу тэнэг охин минь ээ. Ээж нь амьд байвал чамд төшиг болохгүй ч дараас болохгүй юм. Чамайг өөхөнд боосон бөөр мэт эмсэглэн өсөглөө. Ээж нь эр өвдгөөрөө мөлхөж байгаа ч гэсэн чамайг их сургуул сурч чулна гэхэд чи өөрөө суралцаагүй биз дээ. Ээж нь чамд бас ямар өртэй билээ? Нөгөө сайхан сэтгэлтэй охин маань намайг үндэлгэн өмтөрхий аяганд хийсэн давасгүй цагаан ногооны бүлээн шүл уулгах гэж оролдоно. Ээжээ, аргалж байгаад энэ шүлшиг юмнаас яахан ооччихоо. Холзам хөөж ирсэн хүн юу ч идэхгүйгээр бэйчин тэсгүй шүү. Идэхгүй, би үхээд өгчхий. Миний энкри охин ээжийнхэн үхгийг үзгэж яарж байгаа юм чинь би амьдраад юугаа хийн? Ээж юу солиорж байна вэ? Та үхчихвэл охин чинь бас дагаад үхнэ гэсэн үг шүү. Миний үхэх түүнд ямар хамаа байдх юм? Нөгөө баян хүргэнтэйгээ жаргана вэ? Ямар баян хүргэн байдх юм? Охин чинь өнөө чоншоо гэдэгт нь мэхлэгдэж орчхоод яахын ч аргагүй болчиход байна шүү. Тэр чоншоо маншоогийн чинь би мэдэхгүй ээ. Тэр өөрийн орсон нүхэндэн эхэн заавал оруулах ёстой гэж юу да? Ай юу хэлэндэ? Чоншо бол нэг жилийн дам дамаар зоос мэхэлж олох арга штэ. Түүнд орсон хүн заавал өөрийн хамгийн дотн хүнээсэн тави олж ирэх ёстой гэнэ. Өгөө бол элдв хоёрын эм уулгаж ой бэлгийн дорой тулдаг гэнэ. Манай хөдөө газар эрэх танк өссөн хүүхэн чул түүний чинь яаж даанав да? Тэгээд л сандрахтан ээжэн дуудаж аврал ирсэн хэрэг штэ. Тэгэд эхэн үхлийн хар нүхрөө түлхэж өөрөө молтарж байгаа хэрэг үү? Арай тийм бишээ. Охин чинь хэрэв энэ таван хүнийг олчихвол эрх чөлөөгөө олж таван хүн бүрээс хариу даатгалын мөнгө олдог бөгөөд гэр нутагтан харьж болдог гэнэ. Тэгэд нэг бүлэг мөнгө цуглуулж өөрийн хүнийг жоосоор худалдан гаргаж болдог гэнэ үлээ. Эсвэл энд мэхлэгдэж ирсэн хүмүүс таван хүн олж бэйм молтарж бас болдог бололтой та маяг. Ханаас бүр тэгж ирсгээс уусуу. Тийм шүү. Заримынх нь гэрийн хүмүүс жоос мөнгөгүй болохоор хүнэн гаран авч чадахгүй хэдэн жил болж бийгэн. Миний хамгийн сайхан найз охин их цоос олох сайхан ажил оллоо гэж намайг энд мэхлэн дуудаж авчирсан юм а. Би ирээд бараг 2 жил шахан болчихлоо. Гэрийн улс жоос жоо авилуулж баймаар юм. Удахгүй харчихнаа. Энэ хүүхдүүд одоо бүр эцэг их, найз нөхөд, ахトゥ саднаа үртэл амьдаар нь данжилдаг дээр хүрчөө. Юу ч болсон амьд байвал ухаан нь олдно. Энэ шүлнөөс уучих. Ийхүү би охиныхан ачаар ялгуу ялтан болж, хөргөнийдэн өдөр бүр 2 жижиг мантуу, шороогийн ч ойлготой угаасангүй ялжирхай шалжирхайтан чансан 2 аяг ногоон шүлөөр жочлогдох болов. Тэд өдөр бүр биднийх нэг нэг өрөөгөр нэг удаа нарлуулах бөгөөд харилцан уулжуулдаггүй. Хэрэг багал эсрүүчлдэх овор гарах юм уу? Олон үг ярвал элдв хоёроор жассан нөгөө жалуучууд нэвширтэл чогтондоо гэж мэд. Тэдний хамааралт тон чанга байж гадагш дотогш нэг хүнтэйч нэвтрүүлдэггүй. Нэнч эндээс дутааж гарна гэдэг чинь тэнгэрд гарахаас бэрх вэж. Энд ирсний дараа би охинтайгаа нэг ч удаа уулзаж чадсангүй. Надтай үх хамар нэвтэрдэг хүн ч ховор. Сар шахмын уух

болохоор эмчээр үжүүлж судлаар эм юулах болов. Элэг нэгтэй нөгөө охил намайг асран додомдож банк миний дэргэд байдгаа. Хүмүүс бэй бэйнээсэн сэжгэлж хоор хоорондоо дэмий үх хамар ярихгүйч. Айлах ёолох дуул хаяагүй дуулдан. Хаяа зарим нэг нь дуу гиншвэл гаднаас томр үүдийг чанга дэлсэн чимээгүй бай гэж ахсчин. Бэйж асгаар явахтач нэг нэгээр явуулах бөгөөд гудмын манаачин жорлон төртөл дагаж орно. Миний гарыг нойтон алчуураар арчиж суусан нөгөө охин ширгэн болонх гэрцсэн жалаггүй нүдийг минь санаа алдан ширцээр эсвэл гэртээ чимээ явуулах ухаан сийлж болно штэ гэв. Яаж гэрийн хүмүүстэйгээ нэвтэрнэ удаа гэж би амсгаж хултан хэлв. Танай гэртээ тэгээд имэрдэг юм жаахан би юм уу гэж охин нам дуугаар аминчлан асуув. Учиргүй юу л байх удаа хэдэн мал штэ гэж би үгэн жон хэллээ. Малчин жоос биш үү гэж охин зөвлөх маягтай хэлээд хэр зонгогдан дайхарсан гэжхэн маач. Малаа худалчихвал хожим яаж амьдрна вэ гэж би хоосон хихэрсээр хэлв. Хэлвэл бас тийм ээ. Өөр хатуу юм байвал бас болно шүү гэж охин баргал шивнэх шахам тоддов. Хөрхитөө хаашил элэг нэгтэй хүн ондоо юм аа. Миний төлөө охноос маань илүү зовж байгаа ачээ. Ямар хатуу юм гэж би нуухсан нүдэнд бүрэлзэх нялмсан арчинхан асуу. Охноо боцоорл нялмас маань буугаад болтгүй. Алт мөнгө ч юм уу эсвэл эртний эд хэрэгс

хийшээ болж дууслаа. Амьдаараа ийм ч там яамсна гэж дээр төрлийн үеийн үрл юм бичтэй. Охны нүд гялалцах шиг болж танд тийм юм байдх юм уу гэж амьсгаан дээрдсэн байдалтай асуух нь яг л өөрийн бас дагуулад аваад яваач гэх шиг байлаа. Учиргүй юу байна вэ? Болон манайх чинь аягийн ширээнээс эхлэн авдар хорог хүртэл уцурын юм. Тэргээр тэмээр тэмээгээр ачмаар байсансан. Одоо толгойн засал мөтийн засал шимэглэлийн эдл багсаг улдчээ. Ваа, ямар гоё вэ? Тэр юм чинь эрдэнэ гэсэн үг шүү. Эднэр та хоёулыг шууд л тавьж явуулдаг хэрэг. Эв таар бол намайгч хамт аваад гарахыг бодолч тоо ээчээ гэж хэлээд охин сэм инээх нь яг л хориулаас чөлөөлөгчсөн шиг байлаа. Ийм сайхан санаатай улс муу хүний махин дунж эчиг эхэн зовоож байдаг ачээ. Хэлвэл бас сони юм та. Бид хоёрыг ингэж аминчлан ярилцсны маргааш өглөө амандаа бүглэ зүүсэн шаргал гэжтэй гойврхан охин нүдэрэ инээсээр орж ирлээ. Би охин мань хүрээд ирсэн юм уу гэж бодсон чинь нүд нь арай л биш байна. Тэр надад өөрийгөө таниулах гэж аман бүглэнийхээ нэг осрыг молтолтол танил сарай тодорлоо. Уул нь охинтай минь манайд очдог нөгөө хүүхэн ачээ. Тэр хамраан шантан улсаар ээж сайн уу гэж өйлтгэн мэдчлэхийн дагуу аман бүглэгэн дахиж чүв. Илээ хүүхэн мань юун зээгсэн хүрээд ирвтэй. Та хоёрыг чинь би ирээд л чамайг чинь үг ярихгүй болохоор миний охин ногоон зун сайн сууч нь уу гэж би хойн хойноос нь ухсруулан асуу. Охин миний дээлийг өмсөхийн дагуу би хэлгүй бишээ. Үүндэн ааны хүн штэ. Охинтай чинь дээр удаагаас хойш би бас бүр уулзаагүй шүү. Та хоёрыг цуг байна гэж бодсон чинь ээжийг яагаад ийм гэж суулгацсан юм? Би ажлаар гадагш гараад өнөө өглөө сая таныг энд байна гэж сонсоод яруу санд руу ирлээ гэж ярихад нүдэнд нь харамсал бүртэлсэн харагдав. Би танил охинтайгаа хамт гарахтаа нэг өрөөнийх нь сайн сууж байгаарэ. Та нарыг ч мөн гэрийн хүмүүс чинь тосхор ирэх юм гэж тайтгаруулан хэлээд нөгөө сайн санаат охины хацрыг үнсхийн ташрам ээ чинь чамайг эндээс зайлуулах ухаан хийе гэж хэлж чавдав.

Сая та бүхэндөө цохоог чадаа батнаснай холын анир романыг сонсголоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөхтрүүлгээр хүлээн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 2-р Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 17 гаргийн 2-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
2: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сургуучдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймаг Бохор улсыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бохор улсын шийдвэрлснээ дараа дахин ашиглах, уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна. Чулуунхан хөшөөний шанд болгосны Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн тал байд. Төхөөрөмжийн ухсрах хоолой төрөйг сэлбэн жасаг зэрэг элжүүлийн ажлыг эмэгч хурамтай явагдуулж байна. Энэхүү Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг хуучирж, Бохор улсын шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж, аймгийн дэсийн голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Чулуунхан хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартах хариуцлагад компанийн дэд даамал Янжин Чи сурвалжлагчид төрөлжүүлийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт нь тамийн бүгд 60 том төврөг байж, голдуу Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоног төхөөрөмжийг бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгах гар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилингул аймаг усны эх байлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, Бохор улсыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шинийг үүтгэхэд түшиглэн Шилингул аймаг уур утаанаас ус илрүүлэн авах тэргүүнээ мөрөгжлийг ихэр дэлгэрүүлж, элчин шахалханы аж ахуйлал хүрэн мөрснээ уур утаагаас ус илрүүлэн авах уур мөрөгжил түшиглэн ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрт хэрэгжилж, өндөр бүтөмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн, гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлогүй хэвдварыг бий болгожээ. Бохор улсын ариутхан дахин ашиглахаас уур утаагаас ус илрүүлэн хэрэглэх хүртэл Шилингул аймаг яг засгийн ордон аж ахуйлал олон том хамтар оролцсон ус арилгах байршлыг бүх талаар байгуулж байна. Хойшдоо усны эх байлгийн далд хүчний үргэлжлэн уудалж, бохирдлогүй доор нүрс төрөхчд тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахиулж, усны эх байлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанар сатай хөгжилтөд батлах ангаахаар байна.
3: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталанд сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэлээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөөч харуулшуу шилдэг үлдэр байжуулах ажлыг атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлогод төшиглэн малчтын цахар хон малжиж, цөөн малжиж, нарилаг малчхийг зоригжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөөч харуулшууны богдын гол сумны баян цагаан гацааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малжиж байгаа өрөх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор махсууны хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн амь ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл биелэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг ноором өндөр өсөлтөн түргэн махны гаралт нь сайн жирэх онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр баг хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхий нь 12-аас 13 жин байж, ихэр хург бол 8-аас 9 жин байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-аас 8 том төгрөгт хүрдэг гэж баяртайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гаруй хоннийхоо ус бордоог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хургын цатгалтыг баталхий онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоннийхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатгаж шилдэг үлдэрийн хуц тавьдгаа. Нэдэн тэр хошууныхаа цахар хоньны үрийн малын талбайгаас 4,500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өртөө зөвхөн 1,500 төгрөг гаргаж бусдын хошууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөөч хошууны цахар хоньны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шилжүүлэх дасаг жирэг суур төхөөрөмж ба тусгай мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтыг тоочилсан 50 гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжих хөрхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөөч хошууны цахар хоньны үрийн малын талбайн дарга Отхон Баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хоньны шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах, өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Иймхүү хөвөөч хошууны соёл билэгчийг цахар хонь малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжилт, төрөлж билийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар заманхад гүйцэд батлах хангаан эрч зоригийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бэлчээрийн ам ахуй нь улмаар сайжирч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 77 дахь дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгул аймгийн гэл гажрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгул аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнгулын музейтай хамтран онцлог ажиллаг өрнүүлж соёлын хичээл, сонирхолд биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг ажлаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг суралцуулж баяр баясгалантай уурамсгалын дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж хүүхдүүд өрмөч соёлын уулгунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнгулын суугаанд жан ахуй хүүхдэн дагуулан энэ ажиллагаанд оролцжээ. Тэр сурвалжлагчид музейгөр тойрон гүжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөө уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утга уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнгулын чуглаан хүүхдийн чижирлэгийн нам байгуулагдсан жуубгад 5 жилийн өг бэлэглэх жич 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж хүүхдүүд дуулан бүжгэлж баярын өдрөн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнгулын бэлэх галтуулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэн дагуулан грин гаднах сонорхолд ажиллагаад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллаг нь хүүхдүүдийн уран бахийг татсан байна. Тэрчлэн хүрээлэн бас онцлогт морин мөрөгжлийн тоглолт гаргаж үн төлөргүйгээр морионж сүудэр татаг ажиллаг өрнүүлжээ. Сүнбарын хошуу хайр халамжийн ажиллаг өрнүүлэхээр дамжин бүх хошууны голлогтой халамжилан хайрлах чухалтай насанд үл хөргсөдөд бэлэг хөргөх ажиллаг өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хөргөн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуун хоо чаан хошуу, сүнбарын хошуу, хөвөөчөр хошуу зэрэг гажрынхан буян тэмрийн чуглаан уран сайхны тоглолт, уул аврын хэрлэн жугаачих, сонорхолтой тоглоом зэрэг илүү баялагуулагтай ажиллаг өрнүүлж хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ Шилэнгулын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртар бод хийх сургууль мүүжлийн ойлгохтхууныг идэвхтэй найдваржуулж биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийг өрнүүлэн сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өсөн байхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилэнгулын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээл дээр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цоглогийн гоо сайхны ойлгон, уран зургийн хичээл дээр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн нэм бай тайлбарлаж байлаа. Шилэнгулын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлаг хүлээхтэн уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттой. Зураг зурхан намын нэн нарийн нэм бай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилэнгулын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүү баялагуулахтай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөлж билэн сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилэнгулын 6-р дундад сургуулийн 9-р хууны хүмүүжлийн дэд захирал Боолинлийн сурвалжлаг хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтун Баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээлж ич сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургууль мөжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийн нийтэлж, албан журмын сургал хүмүүжлийн шатны сургуулийг өдөр бүр Буян Тамир ба эрүүл мэндийн хичээл нэгий тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан хоёрыг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиул дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан Буян Тамирын хөдөлгөөнийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн Буян Тамирын хөдөлгөөнийг 2 цаг байлгахыг батлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийч тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжилан бичсэн Ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлэн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан сэлмэл бол өргөн удам сүндийн талнуутагтай хэдэн зуун жил өвлөн уламжилж цар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүн барин хошуугаар нутагтай мандах ясан сэлмэлийн бодисын бос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилж болсны ховд ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлийг жалууныг үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд ясан сэлмэл бол талнуутгийн малчдын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж, мачрал сонгоос бүтэл булган гурлах хүртэл тойлын чанг дэмбэ ажлын явц шаарддаг. Мандах мачрал сонгоос өөх тосын нарилгаж чивэрлэх, үрэх, жургаж жургах, уралж сийлэх, өнгөлөх зэрэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоогоо чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд ясан сэлэмлийн өвлөн уламжлагч мандах.
4: Багасан одоо урлалд их бахтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аав бол одоо бас их арван одоо хотооны амьдралын тэр одоо арван зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо Ахмад Томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо энэгээр өөрөө дур бахтай болохоор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддیں۔ Одоо би бодом бас ийм нэг юм хийе гэд би бол одоо энэ ясан урлал их бахтай болоод одоо энэ ясны юм урлыг бол одоо эхэлж хийсэн.
0: Мандах таван хөшөмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон Монгол нутаг малжих соёл зэрэг баялагуулгыг хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны ууг дурсыг эвдгүүгээр сэлж малжих амьдралын боржургий амьд дурслагаар уралж урлагийн гайхамшигыг гүйцэд харуулдаг. Мандах
4: одоо ясан урл бол одоо тал нутгаас манд өгсөн одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгээ одоо миний бодхоор одоо энэ мөнч одоо манай таван хөшөө малын одоо ясан бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгаддаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урл энэ бодсим бас соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж хамгаалж энэс хойш одоо нэн олон хүмүүст одоо өвлөн уламжлалж үлдээе гэж бодож байна.
0: Мандах энэх бодсон бос соёлын өвийн ур мөрөгчлэн нэн олон хүнд эзэмшүүлэхийн тулд 2011 онд Сүн барин хошууны ясан сэлэмлийн тусгай хорш ажил байгуулж боловсролын анги эрхлэн 53 малчтад ур мөрөгжилж ааж олны ур мөрөгжилд төшиглэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2013 оноос эхлэн тэр бас Сүнд ясан сэлэмлийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхэлж одоо нэгэнт 500 гаруй хүүхдэд энэх ур мөрөгжлийг уламжилж ааж бодит ажилгараан бодсон бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн дархан үргэн биелүүлж талуутхийн ясан сэлэмлийн ур мөрөгжлийг үеийн үед уламжлахар чармайж явна.
2: Залгаата товч мэдээ сонсхий. Ойрд зүүн жимчин шүү 2000 бөгөөд 26 оны онлын ухуулын тайлбарлалтын уралдаан эрхэлж 16 оролцох суралдаанд оролцсон үндэсний бүлгэмдэл амь ахуй хамгаалалт үндэсний шатны засалт зэрэг гол сэдвийн тойронд намын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлалсан байна. Ажилг нь намын шиний үүдэх онлын үндэсний шатанд гүнзгэрүүлэхийг уламнаг алхам ахиулсан байна.
0: Ойрд хуваачир хошуу болон шулуун хой чаан хошуу хамтран жалуучуд багчуудын судлан суралцах солилцооны ажлыг өргөнүүлж хоёр газрын дунад баг сургуулийн жарын сургач ажилд оролцож, Шулуунхой чангшүүний мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө, Шулуунхой чангшүүний шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжил соёлын төв, Шулуунхой чангшүүний дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж огчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож, дараа нь гүжээлгний хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож, харилцан хөдөлөлчөд донд нөхөрлөн батгаж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг жуужаадахжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгой, Нарангэрэл, Шингээх Цариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал, өнөөснөөс нөгөөдрүүлтэл ямар нэгэн тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

Умбый, Долон Нур шанд алиус хэмжээний жирэмсгэн багвараа орно. Умбын гажир оронд хойноос 5 дэсийн салхи салхлана. Хойд бийн гажир оронд хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Чолонхой чан хөшөөний өмнө бий. Тайвс хөшөө, чолонхой хөшөө, Долон Нур шанд алиус хэмжээний жирэмсгэн багвараа орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Маргааш бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Чолонхой хөшөө, Долон Нур шанд алиус хэмжээний жирэмсгэн багвараа орно. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Улгай, жүмжмчин хөшөөний ихэнх хэсэг, тайвс хөшөө, чулунхай хөшөөний жүм бий, Долон Нур шанд алиус хэмжээний жирэмсгэн багвараа орно. Өмнөбийн гажир оронд хойноос 5 дэсийн салхи салхлана. Хойд бийн гажир оронд хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Хойноос 3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгой нэвтрүүлжээ.

0: хөршиж уугаа амжилтан хураалан өргөстөлд хөвчлөлтийг далуулсан үцэглэнт хөдөө тусгай нөтрүүлэг үцэглэнт хөдөө
1: Самбац хоно өрхөм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайхан зүсэж байна уу? Ширийн голын араажуу тэлгүүр сарооны Монгол араажуугийн үдсгэлэн төтө тусгай нэвтрүүлгийн нээлжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч өрхөм байна.

За үдсгэлэн төтөө тусгаа нэвтрүүлэх хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг үндсэн шатнд хэрхэн түлхэ ахиулж бодтой ямар шиг ажил хийж ямар амжилтад хүрсэн дахуд бас хөдөө тосгоны удаа хөгжүүлэн мандуулах явцад үндсэн шатны намын зохион байгуулалт ямар шүү үйлдэл үзүүлж байх тухай сурвалжилж сонсогч олонтой хүрэгдэг нэвтрүүлэг. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуу хөвөө цаан хөшүүний Ихнөөс өмнө Горхон гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг оргилтой утас солууж ярилцсан өрнөлтөд бэлхэн сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээж сонсноо.

0: За одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жочны үтсийг нэвтрүүлэг дөрж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? Сайхан зусч гин үү?
1: Сайн та сайн байна уу?
0: За сайн байна. Ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урилгаар манай нэвтрүүлгэд та гацаа нутгийнхаа талаар сайхан ярилцаа өгч байгаад их баярлалаа. Юуны өмнө сонсогч олонтойгоо уулзч танай гацааныхаа талаас танилцуулж ярих уу? Хон тим ба.
1: Тэгэхээр та бандан гэрэлтэй.
0: Аа, тим ба. Тэгвэл одоо горхон гацааны орчмын жилийн хөгжилт бас арын байх. Яг та өөрөө гацаан даргын ажлыг хийгээд хэдэн жил болж байна?
1: Би гацаан даргын ажлыг 18 оноос эхэлж хийжээ. Гацаан даргын ажил нь.
0: Тим ба.
1: Аргаад 21 оноос гацаан даргын шүүжил ажиллаж.
0: Тим ба.
1: Тэгвэл барвад жил араад хэвчээ.
0: Тим ба. Тэгвэл одоо энэ өөрөө гацаан дабл мал малжиж амьдарч байгаа тийм ээ. Энийхэн дагууд одоо бас энэ гацааныхаа намын үрийн шүүжиг гацаан даргын ажлыг хийгээд бас 10 жил болчлоо. Ангаа сая одоо гацааныхаа үндсэн байдлын талаас дүгм танилцууллаа. Танай гацаан бол 300 гаруй хүн амтай. Одоо яг Хөдөөнө банк сууга өрхүүл 50-аад байгаа юм байна. Тийм байна. А зөв юм даа. Аа, тийм байна. Өөрөө одоо тусгай одоо ажил үйлс эрхэлж байгаа малчид тэгвэл усаар юм байгаа тийм ээ. Тэгэхээр чум ямар ямар хүн шиг ажил үйлс хийж байна. Та энэ талаар бас сонсогчтой ярина уу?
1: Тийм
0: байна. Яг нутаг үлчээр бол баран нэг айлдагчтэй тийм үү? Нутаг үлчээртэй байна.
1: Тийм
0: байна. Гэхдээ одоо ус цахалгаан замын одоо байдал ямар шиг байна? Бүр төгөөмтсөж тийм байна. Хэдийгээр одоо нутаг баг болооч тийм ээ. Малчид бас одоо арга ухаа сөвчилж ин малаач ухаагаа сайхан эрхэлж явж байгаа малчид бас арим байгаа байх. Тэгвэл одоо тавсан сүчтэн танай гацааны энэ малаач ухааны байдлаас танилцуулж ярил. Ерөн мал зүргийн бүтч талаас.
1: Манай гацаан 2002 оноос
0: Тийм
1: байна. Тэгээд аваад өгөх гэж байгаа надад тоглолт аваад ээ минь чадаа. нөхөрийн өрмжилж.
0: Тийм байна. Яг өгөн үл одоо танай гацаавс 2000 оно ихээр
1: 2002 2002 оноос унгаанаас үлдэр үнгээ оруулна.
0: Аа.
1: Тийм
0: байна.
1: Аа. Тэр өөрөөр дараа бас нэг их хэвч байна гэж хэлж та.
0: Тийм байна. Энийг ам болс одоо гацааныхан бас нэг голдлогтой ажлын нэг болгож тусгайн төрөл зүйл эрэмжилж бол өнөө жилэргээд одоо гацаанд ам бол хийсэн байж тээ тийм ээ. Эндээс үүсгэд одоо танай гацааны малтын олонхын нь бол одоо бараг хүрийн үйлдвэрэн бүр сайжруулсан байгаа юм байна тийм үү.
1: Тийм
0: байна.
1: Төрийн чиний багцад хамгийн их хөлтэй одоо нэг хэзээ ярьж байгаа юм.
0: Тийм тийм.
1: Аа, барайгаан дотор хэлээр багцаа. Одоо тэр нэг багцаа тэр нээр гаргачихв. Бараг өөрийн багц чанартай хэдэн тоод тусаар бусад багцтай ойрлон
0: Ахиад аа бастэй гэж бодчих. Тийм тийм. Яг одоохонд бол бас одоо үхрийн үн хаш аваа зүгээр тийм ээ.
1: Тийм ээ. Төрөө хийх гэдэг нь өнөөдөр үхрийн хаш аваа миний мэдээд юм дээр шилж.
0: Тийм байна.
1: Тийм ээ. Энэ бол маш хайр. Тэнэсээ тэр бүрэн юм гэж.
0: Тийм тийм.
1: Аа.
0: Гэтэл энэ бол одоо олонхи айлууд бол тадагцсан их юм. Энэ үг гэдэг одоо шимтэрсэн байгаа юм байна.
1: Аа тийм байна. Бага шимтэрсэн.
0: Тийм байна.
1: Тийм
0: байна. Хон малж, хон ямаа малж байгаа айл бол харсангүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм баст. Тэгвэл одоо малчид бас энэ тэжээл бордоо ирэн одоо өвөл хаврын тийм ээ тэжээл бордоо өвсний асуудлыг бас яаж чих нойрын жил хэрэгжүүлж байна уу?
1: Манай цаатаа нэг хоёр хамт хэрэг байж шүү. Аа, энэ надад бүгд тавчтай.
0: Тийм байна.
1: Сайн юм жигээр манай аваар гараад энэ спортын аваар үүрэмтэй. Одоо энэ атлас яхаа хатан өрөө үүдэ тэ чараад уусугаар хүчтэй. Хоёр хоёр жилээр яхаа гар байх за уусын ургалт юм уу байх юм. Өсөх уус нэм ахтар мөн шиг аваачна.
0: Тийм байна.
1: Аа.
0: Бараа ортой сайхан жил бол бас одоо хатлангийнхаа малчтийнхаа одоо өвсний асуудлыг бол өөрийн хацанаасаа шийдвэрлэчих юм байна шүү дээ. Тийм байна. Тийм тийм.
1: Яг л хэлээд байна.
0: Чиглэг гацаа.
1: Чиглэг гацаа.
0: Яхны яг шилэрх үе усвал манхан газар руу ямар шиг
1: манайх нь тэгээд манх шилэрх үе юм
0: бо. Хадцсан.
1: Яг тэгэх үе бол манхтай хаалт л байна.
0: Тийм баяртай. Одоо н хацааныхаа хадлан хэдий мө хадлантай гэсэн мэлээ.
1: Манайх нь аа Хайр я хүрээний хатлан байна да том үлгэж байна.
0: Тийм байна.
1: Аа нөхөрөө нөө хамгийн гол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо на хатлангийн цаг болсоор бас н хамтынхаа хатлангийн яаж чих одоо том
1: байна. Хатлангийн цаг манай ана зураа сарын 5-р тал дээр үүд хана багт хийхгүй.
0: Аа оруулж болохгүй тийм
1: ээ. Аа хатлан аа 11 сарын 9-р 5 гэж. Арантари нэг л төлөж чи.
0: Тийм байна.
1: Яна аяа хүрээ үзэж байгаа мөн арт нь хаваас үрэ шүү. Нэг айл нэг далан уу мөн.
0: Аа. Тийм
1: байна.
0: Тийм байна.
1: Арантари өгүн жий. Тийм байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо танай гацаа бас энэ тусгай одоо хоршоо жил юм уу? Тийм эсвэл одоо малч ахын талаар юм уу? Эсвэл бас нийгэмлэх танай гацаа бас байна уу?
1: Хэрэгтэй яг юу гэж манай ханд байхгүй юм
0: юм байна. Тийм шүү
1: дээ.
0: Сайн таарсаа одоо өнөө жил бол бас энэ хилтүүлгийн ажил ам бас хацааны хам бас голдлогтой ажлын нэг болгож байна гэсэн тийм ээ. Энд одоо бүр малчит тусгай одоо боловсрол хүртэж ирсэн малчтаар дагуулгач болгож байна уу?
1: Тийм барайс надад бүр хилтүүлгийн ажил дээр мөрөж суулсан.
0: Тийм ба. Тусгай танаа гацсан.
1: Тэгээ манай төрөө хэлтгээ ажиллаа. Аргаан хандсан яаж чадвар.
0: Таа сууриг юм байна.
1: Тэгээ дараа нь оноос өгөх зурсан хэвлэх яаж юм.
0: Тийм байна.
1: Сайн малатан малатан хэвчээ балисдээ гэдэг сурат. Сайн дээр бүтэнэ ха ата жиргэлтэй юм уу? Энгийн сахиг өгчих.
0: Тийм байна.
1: Сайн летаас хэлээд одоо оны одоо төрж байгаа бид нар команданы яг стаж юм гээд ээрэм болоод хэлэх яаж хийх вэ? Тэр одоо андуулын цаас мөнгө яаж хийх вэ? Тэр өөрөө ч гэж байна. Эм дуртай мал бий өгчтэй.
0: Тийм байна.
1: Аа. Тэгэхээр бид дуртай нэр хүмүүс хэрэгтэй дуртай дээр тэр сонгох сонголт байна.
0: Тийм байна. Тавс одоо энэ талаар бас малчтай их дэм тус болж байгаа юм ба шүү. Тэгээ одоо ч бас бүр сэтгэл хураадаг болцсон байсаа.
1: Аа,
0: үл там бол. Тийм байна штэ.
1: Би өөрөөр бандаа жижиг мэхтэнэ. Үчи хараас үчи бас мэт надад жад. Сайн чинь. Мотоград.
0: Тийм байна. Зааж хүмүүс сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радиод хэлбэрт Орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үдсгэлэн төдөө тусгаа бүлэн болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Шулуун хөвд цаан өгшүүний Ихнөр сүмний Горхон гацааны намын үрийн шүжиг гацаан дараг оргил сах ярилцаа хөгж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулно. За сая сонсогчдод таавас энэ гацааны ажил хийхин дагуу бас одоо малчтай хэлтүүлгийн ажлын талаар бас тийм хамжилцаа өгч байгаа энэ талаараа ярьлаа. Тэгэхэд одоо танай гацаа энэ мал үлчэрийн тэнцвэрийг батлах, аим ахуй хамгаалагч тал дээр бас энэ орчмын жил ямар жоохон ажлуудыг хийж ирсэн байна талаараа бас сонсч удаа ярьна уу?
1: Манай хэсэгт л яг энэ тэнцвэрийн гацаа
0: нэрсэн
1: шүү. Тэгээд одоо нэг удаа мал үлчэрийн тэнцвэрийг батлах.
0: Тийм байна.
1: Энэ төрхийн тогтоолыг манас төрхийн тогтоолыг таадаг.
0: Тусгай бас одоо энэ битүүмжилсэн газар юм уу? Тийм ээ бас тусгай өөрөө ингээд ойжулт хийсэн газар байна уу танай хацаанд?
1: Мэдээлэлээ манайд нэг зураг дан гараар мөн. Одоо нэг юм байна хэрэг эхлээд нэг ахсан хэрэг одоо нэг битүүмжилсэн гэж орсон. Одоо бид нэг
0: мөн л яа
1: 24 үе.
0: Тийм тийм. Одоо нүүр бороо сайхан болоо сургалт сайн тийм ээ. Утгагүй л одоо сайхан ногоороо дэрэн.
1: Тийм. Аа, мэдээ таараа түрүү мэт байна. Харин манай хөрөнгө мэт байна.
0: Энэ суурин дээр бас одоо танай хацаанд энэ соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжүүлэг тал дээр юм уу? Өөрөө бас ингээд жугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа айл өрөх байна уу?
1: Яг манайхтай байна. Манайхтай тийм их санаа орж байгаа. Манайхтай бас үжирийн газар аваа ярьдаг. Аргаа дээрээ санаа өгөх юм аа. Масан жилдээ төрсөн утга болон гэхдээ энэ хадаар авчиж. Тэгэхээр яг тийм нэр юм гэж санаа их байж
0: манайхтай. Тийм байна. Та тэгээд бас одоо энэ талаараа ярьна уу? Танай гацаа ус ерөн нэр цоотой хүмүүс харам гартаа гацаа тэгвэл одоо сая ярьснаасаа гулаад дэлгэрэнгүй шиг ирвэл сонсогчдоо магадгүй одоо танай гацааны талаар ус танай гацаанд төржиж үзээгүй сонсогч сарим байгаа гэм би ч гэсэн өөрөө танай гацаанд очиж үзээгүй. Тэгэхэд ерөн нэр цоотой хүмүүс бас арим байгаа бах.
1: Манай гацаа одоо яг яг манай хэрэгтэй.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ бүгчээр гацаа та захиан дээр хэсэгт одоо бүр мэдчихэв.
0: Тийм байна. Тийм тийм.
1: Эргээд байна.
0: Тийм байна.
1: Эргээд байна. Тийм.
0: Аа, тэгээ мөн байна. Аа, мөн байна. Тийм байна. Ер нь танай хүмүүс одоо хэм хэм өргөд ариун гардаг хацаа. Ер нь соёл сургаан хүмүүдийн бас их хүндэтгэж ирдэг тийм ээ.
1: Тийм. Аа, ер нь байна. Тийм бид тоо яа таа өөрөнд жилээ санаа. Таа хөө битүү чуурсан юм. Одоо цагт ингэж байна. Одоо нэг мал шиг хөвчих гэж байгаа.
0: тийм байна.
1: Коктейл манайхаа Аз гэж та.
0: Аа.
1: Аа. Одоо юм аа лаад юм л өсөн чимэрлэгч байгаа. Аа. Одоо яа юм байна гэж хэлж.
0: Тийм байна.
1: Мм.
0: За тэгэл одоо тэмтэмэрхэд ус арван гардаг сайхан суйл зурга хүмүүдлийг дэдсэн гацаа горхон гацаа бол шулуугаа цанх шүний их нор сүмний горхон гацаанаас өнгөрсөнд нэр нь л өөтэ хүмүүс арван гарсан байгаа юм байна. Ингээд одоо та бас энэ залуучуудыг одоо дайчлан дагуулах тэгвэл одоо нутаг орныхоо энэ хөгжил тавиралтад бас өөрийн хов нэмрээ үзүүлэх юм уу энэ тал дээр бас та яаж зэрэг ажиллаж байна?
1: Атаа бид энэ даналт манайх нэг хөдөө одоо яг манай мац байгаад төрсөн шүү. Тэгээ манайх тацаа одоо яг уучаан гаргаад байгаа бол бас таасан болоод талцад мандан тацаа чадсан.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ атаа хүн төрсөн. Одоо яг энэ залуу уу төрсөн. Одоо мандан тацаа муу таваар болсон. Яг танаас настай ч байна.
0: Тийм тийм.
1: Өөрөө хүмүүс байна. Тэгээ мэний танаас ч яа байгаад өнийг хамтдаа жигүүдээ л таарна гэсэн. Тэгээ өнөө жигээр сан хамтрын жигүүд гац хийж үгүй юм гэдэг сууж яах.
0: Тийм.
1: Атал зээлээ нэг хаач хийгээд үгүй. Тийм
0: тийм.
1: Аа. Тэгээ бүтээ дараа нэг. Аа тэгэхээр өнөө бол өнөө хүчи яриг бол. Цаашдаг яриг. Энэ тал дээр их арилгах юм байж.
0: Тийм.
1: Энэ гэж юу вэ? Таарна гэж одоо бодож байгаа. Одоо энэ бид юм уу хийж явах гэдэг.
0: Тийм.
1: Дараа дээр баруунга хийж байгаа гэж хэлэж.
0: Тийм байна.
1: Хамтарлын мацраа байхгүй нэг үү.
0: Тэгвэл бас хүний хүчин тавтай тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ уса хараг бодлого шүү.
1: Аа. Өнөө хүчээр манай уусаа танаа дахиад.
0: Тийм. Яг л тоогчсан болохоор одоо үс бордон дээр юм бол илүү зардгаа явагдуулад байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Одоо нэг зөвхөн дараа нэг хатсан байна. Чи нэг тоогчсан 8300 4000 юм байна. Зардлаа дараа яваа.
0: Тийм тийм.
1: Аа чи яг үс хийрэх байж хүнээ хүчээрэлж.
0: Тийм.
1: Аа
0: одоо хашаал хөөс чинь бас үс бордоо их орно.
1: Тийм
0: нэг юм бол
1: Да, я манас сон. Энэ
0: хоёр өнгөрсөн 2 жилд 50 жилээс одоо малын үн ханшраа доор болоод нам алчд бол энэ ус ордон дэрэн бол илүү цаос мөнгө зарчулсан тийм ээ. Энэ бол
1: мэдээс юм.
0: Ингээд одоо танай гацаа бас энэ одоо намын гүш хүний суралцлага төцгөл бас одоо хамтаараа бас тойрон суралцах юм уу хамтаараа бас одоо нэг өдөр тусгай намын суралцлага хүмүүдийн хичээл орох юм уу Ахмад намаас Ахмад намын гүш хүнээс бас суралцах юм уу иймэрхүү ажлууд яаж хийж байна Горхон гацаа одоохондоо хэдийн намын гүш хүнтэй
1: Арай хэвээр байна да арай юм
0: тийм
1: байна. Манайхаа таарын төрөөсөн. Өнөөдөр дараа нэг номер байна. Цаавар байна гэсэн намын суралцсан төбөр бий. Тэр чинь суралцаад. Аригаа өгнө. Салууг өгсөн. Хамгийн анх намын зөрийн газрын дөнгөж санаж байгаа тань нэг суралцсан. Тэгээд ингэ суралцаа явуулчих.
0: Тийм тийм.

0: юм уу ресаг ажиллана суралцаж байдаг.
1: Тийм байна. Одоо залуу намын хүүхдүүдийг бас яаж ч тавтан бод тосролж байна.
0: Залуу намын хүүхдүүд одоо ерөн жижиг юм уу байна даа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд манай залуу намын хүүхдүүд одоо атрасан хөөсөн суралцаж яваад.
1: Тийм
0: байна. Араа манай хана одоо нам барснаад бүрээ өөрөөр их сураад өгсөн.
1: Тийм, тийм.
0: Одоо юу гэдэг батан хүмүүс батан нар нь болсоо атрасан шилжиж байна. Я хоролоо яг нэг надад оруулаа.
1: Тийм байна. Тийм байна. Та бас одоо гацааныхаа энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар бас танилцуулна уу? Та бол одоо өөрөө намын хүрээн шүжиг гацаан даргийн ажлыг хийж байна. Тэгэхээр одоо бас залуучууд өнөө жилийн сонгуулиар бас гарч ирсэн үү? Энэ танай гацаа бас сонгуул их сайхан явагдуулсан тийм ээ?
0: Тийм, манай гацаа бол
1: Тэгвэл танай гацаанд бас хэдийн намын гişгүүнийг олдлох төрх байх уу? Тэд нар бас одоо энэ
0: намын гişгүүн нэг байна. Нэг байна. Ариа тэхээр одоо ч тэрхүү сайхан бол намын гişгүүн цаг Монгол улс хөлтэй Монгол гэрэнтэй бүр сайхан байгуулж байна. Тэн хоёр болсон.
1: Тийм байна.
0: Тийм байна аа манай намын сургуулийн талбараа сайхан төгчийг өөрөхийн төрийн бодлыг сайн
1: байна. Тийм. Сайхан давчин сэтгэлг үзүүлж байна. Тийм. За танай гацаа бас одоо соёл сургаан модлын хүндэтгч исэн одоо бас төрөүний гацаа гэж хэлж болно. Тэгээд бас жил болгон одоо соёлын ажиллагаа ирэн хамтаараа бас ингэж нэг өдрийг утгуулгатай өнгөрүүлэх юм уу? Ямар хэн шинхэн голдлоготой ажилгуутыг хийдэг үү? Эсвэл найр наадам үргэлжлүүлдэгч юм уу? Энэ талаар яаж хийж ирсэн?
0: Би нарийн гацаа жилдээ юу яадаг дээрээс нь монголын сөвжиг
1: болон
0: тэр үед надад байсан төрөндөө 5 сарын 4 юм уу 3 сарын 8 юм уу чигээр баярлалт хаан танд нөгөө таарах надад наадраа өдгөө өрнүүлж байна. Тийм санаа тагаад нэг сайжиг өгөх юм ийм гоортуулна.
1: Тийм байна. Тэгвэл тийм хамтаараа бас сайхан ажиллагаа өрнүүлж явуулдул тийм байна. Танай гацааны бас өөрөө ажил үйлсээ эрхэлж байгаа бас хүн олонтой мэдгдсэн ямар ямар шихэн хүмүүс байх уу энэ талаар бас сонсож та ярина уу?
0: Манай одоо сайхан гацаагаараа өглөөж байгаа юм байна. Хотлоо ярина гэж сайхан одоо. Юу нэ хотлоо сайхан гэдэг нь хайлан гэж гарч ийн.
1: Өөрөө бас
0: одоо. Айн дээр өөрөө гацаага.
1: Тийм ээ.
0: Ээ.
1: Тэгээд хотлогч. Тийм байна.
0: Аа, анаа. Өөртөө юм хэлчихвэр. Одоо та нэргүй байгаад байна юм уу? Солон хөтөр. гуцны дэлгүүр гарч байгаа.
1: Аа, нэргүй гэсэн гуцны дэлгүүр
0: юм аа. Аа. Тийм, нэгэн бүр дэх юм манай гуцны яхад гуцнаа хүмүүс.
1: Аа, тийм байна.
0: Тэр тэрээс оруулахын тулд байгаад сайхан хийж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай бүрэндээ байрлал залуучуудын тал нэрвэл сайхан хийж.
1: Тийм байна. Би ч юм бас одоо зээлд энэ төр гарах үед бас нэргийгөөс чиг гуцс өнөр авдгаар штэ тийм ээ.
0: Тэгээд
1: энэ газрыг гуцсны газрыг эрхэлж байгаа хүн аль нутг юм бэ гэхэд мэдэхгүй штэ. Их нүр сумныг орхон гацааны байж штэ. Одоо өөрөө бас энэ цагаан идэний яаж үйл эрхэлж байгаа малчин бүсгүйчүүд бас байна уу танай хацаанд?
0: Бараа бараа яг хайрт мэдэрүүлэн дэрчээ. Одоо өөрөндөө гэдэг чигээр хөтж байгаа гэдэг. Аа, аригаар чинь баатар ингээд бас өөр хаваараа амсна хоёр хүүд гэрдээ цагаан идэвэд чиндэн байнг юм гэрдээ цагаан идэвэд одоо борлооч.
1: Тийм
0: байна. Яг тэр дүүр байгаа юу яасан байхгүй.
1: Тийм байна.
0: Манай өөрөндөө байгаа шинэ цагсан дотор бол одоо чивэрээ дэлгүүр нэг чивэр.
1: Яаж тээ. За өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээ сонсогч олондоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Шулуу цаан хөшүүний их нүр сумны горхон гацааны талаар сонсогчтой сайхан ярьлаа. Хүн ардынхын талаар бас танилцуулж сайхан ярилцаа өгсөн байна. Гэвч нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бас нэвтрүүлэг хөндрөлөг тийшээ хандаж байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та сонсогч олондоо хэлэг сэтгэлийн үг юу байна? За баярлаа. Гатанд бас ажлын өндөр амжилт хүсэж байна.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа. За тэгье. За баярлалаа.

Сэрхэн мөнтөс сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шулуувад цаанхшүүний их нур сумны горхон гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дараг оргил цахан ярилцаа өглөө. За ингээд нэвтрүүлэг цахан ярилцаа өгсөн нэвтрүүлгийн чотондоо таханта баярлсан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгс нурхан шууд утасны хөтлөгчдүүдаа хинахч майлс ерөнхий хинахч бүрэнтэг дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золхотл түр баяртай сонсогчдоо.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арилгаг ухамсар чанг биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунцны хэмжээ баг, өөршөлтийн

хэмжээ их. Усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хуйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны хуйлаг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдж, усны хуйлгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашлбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэн ухаанчлах хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгийг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхтэн өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд усны их хуйлгийн тулгуурлал хангаж, их хуйлг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэнгол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: чи хурдан маша хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэн сонсогч эдээ, та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 3-ны өдөр. Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3. Урдаар та хүндэн бүх өдрийн нөхтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөхтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арааjuу төлбөсхөрөн Монгол арааjuугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороноо Монгол арааjuугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороно Монгол арааjuугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чаврын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чаврын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын арааjuу төлөвс хороноо Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17-аас мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг

Цонхох өшөө, долнур шанд, алиус хэмжээний жирвсгэн багуура орно. Хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг, улгай, жүнгжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, тайвс хошуу, чулунхох өшөөний жүмбэй, долнур шанд, алиус хэмжээний жирвсгэн багуура орно. Өмнөбийн гажир орондоо хойноос 5 дэсийн салах салахлана. Хойд бийн гажир орондоо хойноос 4 дэсийн салах салахлана. Шилээ оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг хойноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 5 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшин удаа нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, чулунхох өшөө, долнур шанд, алиус хэмжээний жирвсгэн багуура орно. Хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгай, жүнгжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, тайвс хошуу, чулунхох өшөөний жүмбэй, долнур шанд, алиус хэмжээний жирвсгэн багуура орно. Өмнөбийн гажир орондоо хойноос 5 дэсийн салах салахлана. Хойд бийн гажир орондоо хойноос 4 дэсийн салах салахлана. Шилээ оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг хойноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах энэ сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өр дараагийн төвч юм байдаг тий.
0: Гурван өмөртэй халахвч бохай дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 3 дугаар намын долгой хаялсан улаан суухай нуур гисэн мэдээлэл.
1: Уртан засах орноос Өвөр Монголын уртан засах орны гэр байшин газар хөрөнгөний зах төлбөрийн тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
0: Манай орон шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өөртхөн засах орны гол шугамын засмал жамд холбогдох барилгын засаг захиргааны зөвшөөрлийн дэс дарааллыг нийтлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Манай орон 16 зурвас арга хэмжээ хэрэгжүүлж аж ахуйн ажилтан ажилчдын амар төвшин ба эрүүл мэндийн эрх ашгыг баталж байгаа.
0: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлстэй үйлчилсэн шүүдний түргэн хөргөлтийн хэмжээ 1.5 сая төмөн хувийг давсан. Зэрэг мэдээнүүдээ сонсхно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Одоо гурван өмөртэй халахчин бойхо дамжуулсан аян гисэн ширэс мэдээллийн 3 дугаар номин толгон хаялсан улаан сухай нуур гисэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Сурвалжлагчийн бүлхэм Алчаа нутгаас зүүнш аялж, Хатан голын их тохон бом чутлах дайлдааны орон төрлөө. Хатан гол нь манай орны 7 аймаг хотоор угалзлан урсаж, 843 км-ийн их тохой бүрдүүлсэн байдаг. Сав газрын элсэргэцсэн газар чараан 2800 төмөмөө төрж, бүхэл Хатан голын их тохой бом чутлах орны элсэргэцсэн газар шороог засах үүргийн 183 ба элсэргэцсэн газар шороог ерөнхийлэн засах үүргийн 174-нд төвлөрж байдаг. Энэх байдал чиглүүлэн Баянур хотынхон ойрын жилд олон зүйлийн боломжтой арга хэмжээ авч элсийг засах ба нуурыг засахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн уул ус, оймод, газар тараа, нуур бүрд, нутаг үйлчлэрийн амьхой хамгаалалтын зэрэг инженерингийн хэрэгжүүлээд илэрхэ үр бүтэмж олсон байна. Зуны эхний улаан сухай нуур тунгалах толмит гэрэлтэн хулс зэгс ягцарч хөхөмтөг усанд нь усны шувууд өгнөгшин шумбаж этгээд гоёхон харагдана. Ойрт бүх улсын эл газрын 2000 гараа гэрэл зургийн багтад улаан сухай нуурд цугларан усны шуудыг сүдэрлэж эх байгалийн тансаг үзэмжийг сонирхож байна. Улаан сухай нуур бол манай улсын 8 дугаар их цэнгэг нуур болох бүгэд Хатан голын сав газар дагуу хамгийн их чадамжит нуг газар, цөлөрхөг хагас цөлөрхөг газар оронд бүрэлдсэн ховорхон нуур билээ. Тэр нь мөнч улсын дотоодын нүүдлийн шуудын чухал амрах газар байж, сав газард нь Элис банк талнуудаг тариан газар, нуг газар, ойт газар зэрэг олон амь ахуйн шийтэмтэй байдаг. Иймээс улаан сухайн амь ахуйн орчин тойрны хамгаалах нь Хатан голын амь ахуйн амар төвшинтэй холбогдож, манай улсын өмөрдийн амь ахуйн амар төвшний халахвч Хатан голын усны чанар ба үерийн хугацааны амар төвшин газар орны аж ахуйн хөгжилтэй гахуулахад чухал үйлдэлтэй байдгийм. Сурвалжлагчийн томд ойлгосноор ойрын жилд улаан сухай нуурт тунах элс шороо мэдэгдэн багссан байна. Энэ нь улаан бухын элсэн цөлийг зассантай нэгт холбоотой юм. Баянур хот Хатан голын хөвөнд байрлаж байгаа улаан бух элсэн цөлийн зүүн захаар 200 км-ийн элсийг хориглох халахвч байгуулж, орон бусын ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхцийн нормыг 175-аас тавуулан улаан бух элсэн цөлийн Хатан голд чутгаж элсний хэмжээ нь 2022 оны 370 түмэн тонноос 150 түмэн тонн болтол багсан улаан сухай нуурын дараасыг ихээр хөнгөрүүлжээ. Үүний хамт дан ганц нуур бүрдийг засахын шийдэмтэй сав газрыг засах болгон хувирулж бүх элемент, бүх сав газар, бүх орон бүсийн ерөнхийлсэн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулснаар улаан сухай нуурын амь ахуй тасралтгүй сайжирсан байна. Гурван өмөртэй халахвч инженерингийн Хатан голын их тохон бом чутлах дайлдааны голд талбар болсны хойд Баянур хотынх нь нийт 1800 төмөмөө талбай бүхэн эсрэгчлийг засгаар байж, өнөө жил 800 төмөмөөс дээших ой шугаа нутаг үйлчлэрийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үргийн ерөнхий хэмжээний 5-1%-ийг эзэлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орноос ойрд Өвөр Монголын өртөн жасах орны гэр байшин газар хөрөнгөний зах дэлгүүрийг тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийн нийтэлж 11 жилийн бодтой арга хэмжээг дурджээ. Энэхүү арагд шинээр байгуулсан тааварын орон суучийг худалдан авах хүмүүст нөхөр олгож, нөхрийн баримжаа болон арга

0: нэгийг ил газар орон бодтой тагаа уйлдуулан өртөө тогтоож болно. 10 суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн хэмжээг хамгийн ихдээ 130-аар дэвшүүлж болно. 10 суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн нөхцөлд тохиролцолд хийж 10 суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жилийн хэрэглэн тааварын орон сууч худалдан авахд анх тушаахаа жоосны харьчлал 120-аар тогтоно. 10 суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгө болон худалдааны банкын жилийн хамтруулж тааварын орон суучийг худалдан авахд анх тушаахаа жоосны хамгийн доор харьчлал 115 байлгаж болно. Нийтийн хоромдуулгын мөнгөийг Грегийн гайл орон суучийн тос хайлын сэлвэн засаг бэлмөнгө, засан чимэглэх жардал, адал авахын үйлчилгээний жардал, дулаалгын жардал зэргийг төлөхөд хэрэглэхэд зөвшөөрнө. Сугал ардын хуучин суучаа худалдаж шиний авах эдэмжин, овхны орон сууч барлуулах нэмэгдэл өртгийн гайлыг хасан хилтрүүлэх болон орон сууч солих овхны ашиг орлогын гайлыг боцааг төрийн бодлогын бүх талар найдварч уулна. Чадвартаны гэр байшин худалдан авах эдэмжиг төрийн бодлогын тогтоонд үйлдвэржүүлж, шатад төрөл хуваан нөхөр өх хэрчмийн чангаруулан, чадвартаны ажил амьдралаа төхнүүлэх өөрийн өртгийг буруулна гэж дурджээ.
1: Авур Монголын радио талбар сарааны мэдэ Ортон засаг хорны зам харилцаа тээврийн тэнхэм ойртоо шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Ортон засаг хорны гол шохмын засмал цанд ховлов холбогдох байрлын засаг зархааны зөвшөөрлийн тест дарааллыг нээлж хянан зөвшөөрөө хянан хамаарах ба шалган авах зангилгын гогцонд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол шохмын засмал цанд холбогдох байрлын хамаарлын үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлжээ. Тус утааны засвар оруулсан агуулгад бүх орны улсын ба можийн гол шохмын засмал замд холбогдох барилгын зөвшөөрлийн гуйчлал, хүлээн авч шийдвэрлэх, хянан байлцах, тогтоол гаргах, ажлын томдох хяналт хамаарлт, шалган авах чич, ажлын тараа хяналт хамаарлтын бүх явцыг багтааж, засмал замыг эзлэн хэрэгжилж малтдах, дамжуулах хоолой, цахилгаан утас зэрэг төхөөрөмжийг буулж тохируулах, засмал замын бос тэмдэг өлгөх зэрэг байнга тохиолддог 8 төрлийн барилгын ажиллагааг тодорхойлжээ. Ойлгосноор манай орон гол шохмын засмал замд холбогдох хянан зөвшөөрөх тест дарааллыг шилдэгжүүлэхдээ уулын урьдаар санал хурааж дараа нь мэрэгжлийн хянан байцаалт хийх дарааллыг урьдаар мэрэгжлийн хянан байцаалт хийж дараа нь санал хураах болгон тохируулж санал хураах цагийн хязгаарыг 10 ажиллах өдрөөс 3 ажиллах өдөр болгон богиносгож хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Ажлын томдох ба ажлын дараа хяналт хамаарлтыг чангадхан зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг зархааны хууль хэрэгжүүлэх байгууламжаас хяналт хамаарлтын данс агмал байгуулж хяналт хамаарлтын төлөвлөгт тогтон дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралт яс чанарын хяналт ба засмал замын арчлан хамгаалалт зэрэг нэгжтэй хамтран хинч хамаарах аргыг хэрэгжүүлж эхэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ төрөөхөн өртөн жасаг хорны ажилчны ерөнхий эвлэл өртөн жасаг хорны бачаан байдлыг аргачаа хамааралтын тэнхим хамтарж ажилчны эвлэл үүрэг чадвархийн үйлдэлээ гүйжид бадруулан аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг цааштай чангахах тухай хамаатай арга хэмжээнүүдийн нийтэлж 16 жилийн бодтой арга хэмжээ дуртаж аж ахуйлын ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэл болон хөдөлмөрийн хамгаалалт холбогдол бүхий ажлыг цаашдаа сайтар хийж ажилтан ажилчны амар төвшин эрүүл мэндийн эрх ашгийг баталгаар болжээ. Арагд ажилчны эвлэлийн зохион байгуулалтын үйлдэлийг гүйцэд бадруулахын тулд бүх орны эрх шатны ажилчны эвлэл анилт тавих хариуцлага чангадгаж тусгай сэдвүүд суралцах тогтчийг төгөлдржүүлэн байжан судлалтыг гүнжгөөрнүүлж ажилтан ажилчны өргөнөөр дайчлан далд гэмийг мэдж ажилчны эвлэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тогтчийг тасралтгүй бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн аж ахуйлын ажилтан ажилчны амар төвшний соёлын байгууллалтын гол шохчийн хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилчны эвлэлийн ханалт тавих үүрэг чидвхийг бадруулж ажлаас болсон өвчнээ сэргийлэн засах ханалтыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлийг шаардаж байгаад бачин байдлыг арга чанга хамааралтын журамжуулж бачин байдлын арга чанга хамааралтын салаа мөчртэй холбоолон аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгмийг ялган таних ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн төгшөрийг ялган таних бачин байдлын арга чанга аврын тослог чадвар зэргийн тойронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил чадварын уралдаан өрнүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн батлах мэрэгжил чадварын хэрэг хэмжээ болон бачин байдлын арга чанга шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Үүний хамт аж ахуйлийн хөдөлмөрийн жишээчийн амар төвчний шинийг үүдэх ажиллах хөрөө байгуулахыг зэрэгжүүлж амар төвчний мэрэгжлийн өөрчлөлтийн баамтай шавтлага ажлыг өрнүүлнэ гэж дурджээ.
1: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ өнөө жилийн түрүү 4 сард манай орны одоо үеийн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үйлсэд үйлчилсэн шуудны төргөн хөргөлтийн хэмжээ 1 дуншуур 5,000 төм хувийд авч нийтний адилхзааны хасаан 120-оор нэмэгдсэн байна. үүнд үхрийн борц цагаан эдэ хүргэсэн хэмжээ 5,000 төмөн хувийг давжээ. Энэ нь манай орны онцлогт малын ашигч юм тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулаг нэлээд сайн байгааг харуулж байна. Орон жилийн турш манай орон шуудны түргэн үргэлт үйлсэн тухайн газар орны тариалан мал аж ахуй нэртэмдэгтийн сөргөжлийн бүтээн байгуулалтад голлогтой үйлчилж, үйлчилгээний хэвжээг нь тасралт гүргэдэг, хэрэгцээ шаардлагаар хангалгын дайчлах, хангалгаар зах дэлгүүрийн хөгжих, сайн сайхан хөгжилтийн байрлалыг алхам алхмаар бий болгов. Манай орон бас одоочлсон барааны гүйлгээний тор түжгэлэн, эл газарт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний түргэн хөргөх хөмөргийн байгуулан, хөмөргөлөн хадгалах, ялгах, тээвэрлэх бүх явцыг өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллуулж, хөдөө аж ахуйн онц гаралтын шин сургагч чанарыг хамгийн их хэмжээгээр баталсан байна.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэд, Ард Төв телевизийн санын мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг нь 26 жил алсалсан болж байгаасын санын мэдээний анч бичлэгийг нэвтрүүлж, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн түүний мад тарин аажуулахад нь хавсарлаг үзүүлсэн Америк хүн Сайкосы хайсан үлгэрийг ярьжээ. Дүүлэлт хамжуудлаар 5-р сарын 15-ны өдөр Сайкосы хайхаа сургийг анх нэвтрүүлснээс нааш одоо болтол 774 жуулчлуурын тавчин энэхүү сургийг дамжуулж бүх сүлжээний дармын тоо 67 дуушрыг давжээ. 6-р сарын 1-ний оройн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг нь Сайкосын Инвижний хавсарсан явчийг эргэжүүлж, Инвижний 26 жилийн турших амлалтаа баримтлан биелүүлсэн сэтгэл хөдлөлгөн өнгөрөөлтийн хураан гэл мэдээллээ. 5-р сарын 16-ны өдөр дүүлэлт хамжуудлуурынх нь бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижнээ Сайкосы хайх сургийг сүлжээгээр сачиж, 5-р сарын 17-ны өдөр сургалжлагч Сайкосыг ирж олоод, 5-р сарын 18-ны өдөр Инвижн видеогоор Сайкостой уулзсан байна. Энэхүү хугацаанд төв телевизийнхэн төв телевизийн APP видео дугаар, TikTok-ын дугаараар амаатын мэдээллийг идэвхтэй дамжуулсан бөгөөд урд хожид хоёр хугацааны гүнжтэй нэвтрүүлэг хийжээ. Төвийн Араажуу телевиз зин ерөнхий хорооноос гадна ардын өдрийн сонин шинхэ хороо зэрэг төвийн гол жуутлуурч ажилгаагаар мэдээний итэлж дунд улсын сонин мэдээний ажилтны нийгмилгийн албаны талын дугаараар 14% олгодлөвхөн мэдээллийн итэлжээ. Энэхүү улас алсаасан нөхөрлөл нь бас дэлхийн нийтийн анхааралд хүрчээ. Гадаад явдлын амны өгүүлэгч Маунин хов хүнээ дугаараар 3 удаа хамаатай мэдээллийг дамжуулж Америкт суугаа дунд улсын элчин сайдын яамны алуун дугаар болон Америкт суугаа дунд улсын элчин сайд шефингийн хов хүнээ дугаарч хамаатай мэдээллийг дамжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн хаврын амралтад бүх орны айл газрын дундад баг сургуулийн сурагчид хичээлийн гаднах судлан суралцах ажиллагаад идэх үедээ оролцсон уул усаар хичээлийн цанкан болгож, наадам тоглоомын дунд их байгалийн нууцыг хань шинжиж амралтын өдрөө баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хянган аймгийн Аршааны ой шугам малжлийн талбайд хөөгтүүд нахаалж ногоорсон хянганы харгай цагаан хосон ойн дунд наадам тоглож шуу буг цаа буг зэрэг ой амтныг тэжээ их хянган тавааны ургамлын ургалтын дадгалыг ойлгож өөрийн мэдлэг мэдэтсэн нэмэгдүүлсэн байна. Хянган аймгийн Аршаан соёл жуулчлалын бүлэглийн эзэгнэн борлуулах төвийн эрхлэгч Ханлын шин амь ахуйн шинжилгээ ухааны төгөөмөлж үлэх болцсон бол соёлын үеийг уламжлан залхамжлах хэв чанарын боловсролыг чангадах зэргийн гүнзгий уусалцуулахар дамжин уул усаар хичээлийн танкан болгох байгаалаар багш болохын үнэнхүү байлуулж бүх орон бүсийн хэв чанарын сургаан мужил хийгээд соёл жуулчлалын судлан суралцагч ажилсыг хамжилт цуулан хөгжүүлэхийг ахиулж байна гэлээ. Улаан хотын харчин хошуу хаврын амралтад судлан суралцах ажиллагаад оролцож хүүхдийн баярыг бэлгэлэхээр гол сэдв болгосон загас хөгтөг ажиллагаа явуулсан байна. Ажиллагаад оролцсон хүүхдүүд өгжөө тавих хөх хаян Гэри Ахмад нь хажуугаас нь хавсран тусалж хөгтөж олсон загас жараахаа усанд босааж байлаа. Эх байгальтай ойртож наадам тоглох нь хүүхдийн дан ганц хичээлийн гэрд сууж суралцахаас нь илүү утга агуулгатай байж хүүхдүүдийн эрүүл чархаар өссөн бочход ашигтай юм а гэж Гэри Ахмадууд ярьцгааж байлаа. Өнөө жилийн хаврын амралтад Шилэн голын эмгийн хөвөт чарх хошуу, шулуу хөвөт цагаан хошуу хамтран залуучууд багцуудын судлан суралцах солилцооны ажиллагаа орнуулж, мянгат балгасны хэрийн шинжилгээ мэрэгдлийн ажиглалтын урт үнд хүрч, одон орны нууцыг хайнс өвчилж, жимс түхүрээлэнд жимс түүж, эл төрлийн тармалын онцлогийг ойлгосон байна. Хөлмөр хотын орчууны уртан засах хошууны дундад баг сургуулийн сурагчдын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн сууринд орон бүс алсалсан судлан суралцах үйлдвэрлэлийн ажиллагаа явагдуулж 200 гаруй баг сурагчид урд хоожид орчууны уртан засах хошууны үндэсний музей Тоба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэн зэрэг газраар тойрон үзэж үйсэн урлал, ном сум харвах, майхан босгох зэрэг ажилд оролцсон байна. Иймэрхүү ажилхан сурагчдыг байгальтай ойртуулж шин савин хэрэг болцыг таниулсан бөгөөд бүлхэмтэл хамжилцааны тухай ойлголтын нэмэгдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдэ өртөн засаг хорны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг салаам учраас хамтар эрхэлсэн 2026 оны 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг бэлгэлэх ажиллаг Түрүүхэн Хөх хотын Ичвэн тойргийн Нанчай Хөш жилийн баг сургуульд явагджээ. Ажлын тухайн талбайд өртөн засаг хорны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал Өвөр Монголын эмэгтэйчүүд хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс Нанчай Хөш жилийн баг сургуульд 5 түмэн төвөргийн өртөгтэй баярын өдрийн бэлэг хандвалжээ. Үүний жиргээр 2026 оны хаврын цомролог төлөвлөгөр тэтгэх нийтийн асрамжийн хандвч оглуулах ажиллаж эхэллээ. Одоохон болтол хаврын цомролог төлөвлөг нэгэнт 2500 түмэн төвөргийн бэл мөнгө шоглуулж нэг түм 40,000 хүүхэн сурагчид ашиг хүртээжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ аж үйлдвэрүү мэдээ цангажлалтын яам төрөөхөн бүх улсын түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээний туршилтын чихийн үүргий байлуулсан 136 төслийн нэрсийн нийтэлсэн байна. Үүнд манай орноос 5 туршилтын тусгал шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Тус утааны үнэлэлтэд хэр тэнцсэн түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээний туршилтын чихийн 5 төсөл бол тус тус Хөх хотын Рэнгцай Жаоян суугаал тойрог, Хөх хотын Ванжин Юнши суугаал тойрог, Бухтын Жэншан Гүжи суугаал тойрог зэрэг 3 суугаал тойрог болон Хөх хотын Мөнгөний бүлгийн түмэн мегабитийн үйлдвэрийн тойргийн туршилтын чиг, 20 гэршин тойргийн түмэн мегабитийн түрээлэн тойргийн туршилтын чиг болон эдгээр 5 төсөл нь гэр бүлийн амьдрал болоод аж үйлсийн хөгжилтийг бүр хамарч Өвөр Монголын түмэн мегабитийн гэрэллэг сүлжээг хэвчээжүүлэн байрлуулах ажил төрлийг уусалт цолоо хөгжүүлэхэд бат цаар тавьж өгсөн байна.
0: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан 6-р сарын 6-ны өдөр эхлэхээр бий. Уралдааны тохируулалтын үзвэл 6-р сарын 6-ны өдрийн 9:30-д Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгний боловсролын сууран гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ардсын ангитай уралдаж 16:00-д Хингэн аймгийн ажил мэргэжлийн их сургуульд Хингэн анги Эжин талбайд Үүхэн ангитай уралдана. 16:00-д Улаанчав хотын Бэйн Тэмрийн талбайд Улаанчавын анги Эжин талбайд Бухтын ангитай уралдаж 16:00-д Шилэнгол аймгийн Бэйн Тэмрийн төвд Шилэнголын анги Эжин талбайд Алшаагийн ангитай уралдана. 17:00-д Баяннуур хотын Хөл бөмбөгний гол сэдвт чечэрлэгт Баяннуурын анги Эжин талбайд Хөлөнбөрийн ангитай уралдаж 19:00-д Улаанхатын Бэйн Тэмрийн төвд Улаанхатын анги Эжин талбайд Түнглаагийн ангитай уралдана. Өмнөх 3 ээлжийн уралдаанаар дамжуулан Улаанхатын анги 9%, Баяннуурын анги 7%, Ардсын анги 5% хоромдуулж, хоромдол хувийн жагсаалтын түрүү 3 байрыг ижилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хүүбэй Можи Үүхэн хотод явагдаж байгаа 2026 оны бүх улсын ам бодо болоод Эдбараа нөслөх шинжилгээ мэрэгжлийн гаргийн ажиллагаан дээр Улаан хотын Авахын хошуу нь бүх улсын хошуу шааны төлөөлөгчийн хуваар тусгаар үзүүлгийн тойрог гаргаж, тухайн газрын ам бодоны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлж байна. Уханны тарим нь 8,000 жилийн түүхтэй бөгөөд улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн болно. Одоохон тус хошуун давуулгаан бадруулж, улсын дэмжлэгийн бэл мөнгөийг гашгалан 400 эзэгнэлтийн гол цогцыг байжуулж, жилийн эчүүлэг чадвар нь 5 түмэн тооны давж, нарим сахахын гурил эрдэн шишээр онцлог болгосон ам ботаны бүтээгдэхүүний жишмийг бүрдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ хөйтөө урамсгалын нөлөөгөөр 5-р сарын 31-ээс өнөөс 6-р сарын 1-ний өдөр болтол Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны хойд хэсгийн шугаат оронд ховор тохиолддог зуны уралд чаг сорох чагур илэрчээ. Хүлэнбэрийн Гөвөн гол хотын Аалун шан, Мангүй, Жинхэ Балгас зэрэг газрын холын уулсан час нь хучигдаад бүхэл шугаат орно намжим мөс часнаа ертөнцид орчээ. Час орсноос болоод агарын чигийн хэмжээ болон хөрсний чигийн өмгдүүлж аашуугийн төмөр үсэг төгшөрийг бууруулжээ. Час нь хайсны дараа бас аймодны ургалтад ус хангаж шугаа торны ургамлын хүчилгээ эсэргээхэд ашигтай юм аа.
1: Товт мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хотод тусгын шуудны төргөн үргэлтийн барааны гүйлгэг шулуутгаж байна. 4-р сарын сүүлч болтол бүх орноор хотод тусгын аянчтын тавир түшгэлэн аянчтын тэргээр бараа хургах 182 зурвас зам шугамыг нэвтрүүлжээ.
0: 6-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны аюулгүй бийлдвэрлэлийн сарын ажиллаг Өвөр Монголын Чишилүү Өми бийлдвэрт эхэллээ. Энэ жилийн аюулгүй бийлдвэрлэлийн сарын ажиллаг нь хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлын арга чааж аюул төвшүүрийн далд гэми байчаан чигчлийг гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдана. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саял Бат Жижүр Найруул.
2: Хилийн голын Арайчуу телевиз хорооны Монгол Арайчуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдлсийн урд ардын дуугийн бодис

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн шилийн сураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Монголчууд маань хэдэн зууны дуршаа малам алжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунаагаас өрх холдоогүй. Гаруу зүр унах унарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазаар нохт ташуураар гангарж хичнээн зууныг туулж ирлээ. Эмээл хазаар нохт чөдөр ташуур гусуур нь мориунаа эдлэхэд дутагдаж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өгсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмээл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бус суйлын өвийн орны гэсэн өвлөн уламжлагч хөвөөчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин тэгш баяраас захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээнээс эхэж хийж юу?
2: Яг болохоор бүрсэн 92 оны үед байх уу?
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэрэгжлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүлвэл бол бас ямар ямар сайхан дуртагталтай очирууд байна уу?
2: За нэг хэлээд амтлаа болохоор их өмнөөс анчаар хийдэг байсан. Тэр үед одоо тусгайтлан арилдаа тахин тусч биш өөрийнхөө хэрэглэн их шаардлагаас одоо маш хачаар шидр нохт өдр хийдэг бас сүүл онцлон дуртаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс хэрвээ юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэд хийж сур эдлэлтэй ойртчихад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртагталтай очирууд байж юу?
2: Сонин болох хостой. Би нэг ахын Америктаа авч аачиж унаа төдөөдөр эдлээд чөтөр шүтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын алх. Чөтөр хоёр одоо хүний тасалчлаа. Орон нэг зөхөрхтэй. Чөтөр шүтрийн жангалааг нь одоо соёо төрөж албач хэдлээд хэлт. Соёо хэрэглэж штт. Саяад аваад ингээд шүтрийн жангалаагийн бүр шулуулаад тэр орон нь өөр нэг сураар ингээд шүтрийн алх хийсэн аяа. Би бодвол их л баригдлаа. Яг юм жаам хийсэн сүйл юм аа. Тэр хийж бараад өдөөдөр явж байгаад аваач өгчээ хүн нартай шүтдээ. Тэгээд тэр майтар ахмад чим шууд шүтрийн мэрчүүлчихээ. Тэгээд тэр хүн тарааж ирсэн. Манай хүн тэр шүтрийн дэсцсэн байх таа. Тэгэхээр дараагаад гацсан янжтай сайхан гэж. Гэвчл чи одоо сараан нэнгэлсэнгүй. Нарийн шулсангүй. Жангалаа нэхтэр гой сосонгүй боллоо тагч. Сануулж ийдэг юм аа. Тэрл их л цай бодоо. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хаас асуунаа. Одоо нэг яагаад таардаг юм яасаар сайхан болдог. За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол барижил орой хийчихээн бол сурч ичээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл захар эмээлийн одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
2: Эмээлийн мод төвсөг даруулах хайр. Өдгөл жилийн бол яний дар гэдгээ зарим нь бол гойлон хайр, ясан хайр, гөлөм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж иймэрхүү бүтдэй байга. Тэгвэл эсхийн шилдэг мэтлийн юм бүтлээ яг үйлэн.
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээдээс яргагдах онцлог нь одоо юун дээр байдгийг тэгвэл одоо нэг янз хэлбэр юм уу хийц бүтэж эдл хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгаа зөрүүтэй байдаг вэ нү?
2: Өнөөдөр нь бол бүрэн дараа бусад газраас төмөй ялгахгүй. Онцгой нэг зүйл бол ар үн бүр үлээх нь бэгэн тал нэг нэрэ. Одоо тэр маринд тохвол одоо арай хүн юм нэг л онцлогтой. Өөр бусад зүйлүүд өөр гэж юм л тэ. Бүрэн байлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тахгүй маринд хөнгөн юм байна.
2: Тийм.
1: Та яг ганцаараа одоо нэг бүх бүтэн эмэйлийг хийж гаргах гэд одоо хэдий удаан цацсан уу?
2: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол багна. Яг хийж оруулахд бол дөрөв тав цаг тамиг юм л хийчихнэ. Тэгвэл айн бүлтгэл болгочихвол нэг арах штт.
1: Тийм байна. Бүрэн тав цагийн дотор бол нэг эмэйлийг ухсараа гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсон бос үеийн өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
2: Одоо 2015 оны үед аймгийн хэсэд орсон 18 онд өвөрмөглөн төсөөлөж байгаа. Хөлөөлөгч. Хонгоц.
1: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж үү?
2: Яг хажуу хавийн таа нутгуусныхаа хүүхэд дүүнүүд бол нэлээ олон юм зааж хэж байсан. Тэгвэл яг гардаж дасан шавхаас үл миний нэг сүлтэй гэдэг сайхан шавтай хорваа гэдэг сайхан дүүнүүдийг смайл гэдэг нэг гоё сайхан дүүнүүдийг бид надад бүр буян байж хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр шавуудтай одоо бүр тэгээд танаас таны хөдөө ирээд ингээд суралцсан уу? Эсвэл одоо яг боловсролын ангиар дамжиж суралцсан юм уу?
2: Уу уу эдгээр бүр сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тэгсэн болоод эднүүдээ хийчихлээ. Тусгай боловсролын ангиар хэрэгжүүлж байгаас.
1: Тэгвэл та энэ сайхан өв сүйл бүр мэргэжлийн гадагш ухаагуулах юм уу? Олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хөвчөний үйл ажиллагаад оролцож байсан уу?
2: Одоо гошуун хэн кан хэлмэн явуулдаг тийм жил болгоны нэг төлөв байдаг шүү дээ. Хүн тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшэнийг явж ирсэн зүйл бусад гошуун утгаар найр наадам тохиолдуулж одоо чөлөө байдал бол явж зүйлгүй юу баталтаа хийдэг ордорс нутгах хүлтер явж идэ яг зүйлгүй баталтаа хийдэг
1: энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдл хэрэгслээ бас захад гаргах талаар бас ямар ямар айлуудыг хийж үү?
2: Одоо угонол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид ч өнөө хөдөө мал дараа маягаар болохоор чөлөө завсраагаар хийн. Тэгэхээр угонол захаалгын маягаар. Жишээлбэл за манай хүүгийн чинь юм. Би нэг асуудал нэг юмэл тэрэг гэж. Манай Монгол судчаад тэрийг илэрхтээ шүү дээ. Өдрийг үзмээр эдлээ хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь энийг эдэлж барьж байгаа хүн ч юм бол арын гоо болчихоо. Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо хүүхэд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатмалтай их орхон байж яхаараа бас энийг бүр хийлгэн тэрэнд нь хийлгэн гэж захаалгын маягаар хийх юм хийлгэнэ. Чөлөөнчөөс одоо шүтэр нухт хазар арай илүү гарах юм. Тэмүүл зүгээр нэг айлын баг нэг нэг хэлцгүүр баг гитнэн жилээр дараад хүрчих шүү дээ. Тэр байсгаад өдр болоод байдгийг биш болохоо.
1: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүдэр нохтоо за энэ тал

0: таар бас хийдэг хүмүүс нь илүү юм байна.
1: Тийш.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо бас та ана ганган морины шилгаруулт юм уу? Одоо ингээд бас найр наадмаар бас ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ийм ажиллагаад бас арива оролцдоггүй одоо өөрийнхөө морийг аваад очих юм уу? Эсвэл бас одоо хянах чаар энтэр ингээд очиж суудаг уу?
1: Тийм хөдөлгөөнд бол оролцдог. Гэвч өөрийн компьютерд явж орсон удаа бас тийм олон бишээ. Тэгээ ихэнхээ жаахан ханихч манихч юм уу? Ийм хөдөлгөөн алтдуулах юм бол өөрийн компьютерд ер нь айхтар их амж явахгүй. Хандлагын компьютерт сонирч ирж өөрөө илүү нэг орчхон өгчдөг юм уу яг нэг гэсэн шиг. Өөрөөс өөрийн компьютерийг юм яаж. Хүний хийвэл ялгаж шалгаж үзэхдээ бол хамгийн түр анхаарах нь бол одоо 10-ын байдлыг үзлээ. За манай нутгаар бол чи ирж үзүүлэг ганган даралч ий гэдэг бол захар юм байлиг урчлаа. Сонгоно. Эм юм юм л да хов илүү өгнө. Тэгвэл Америк хийж чи талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясан ингээд тусгав илүү өгнө. Жишээл бол алтмон юм уу яс юм уу юугаар хайр даруулгаар хийсэн зүйлээд л бүрэн хүчлэн жилээс болж хов илүү өгнө шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо морины эрдэлд одоо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохтаа зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хов өгдөг, ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган гаргадаг уу?
1: Тийм ээ, тэр төс хөлгөөнгөө морины эрдэлд багтах юм чинь сайхан хар сурам нохт хазаар гэх юм уу, мөнгөөр бүрсэн мөнгө хазаарлагдаг тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь бол хов илүү болчихдээ. Жишээл дан сурын хазаар, давхар сурын хазаар, гүрмөл хазаар төр гэж тэр тэр нь бас хийчин талаар орлог бол хов илүү болчихдээ.
0: Тэгвэл одоо хазаараас гадна бас одоо дашуур гэж бас тий одоо морьнд илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тий дашуурын хавь зүйл бас ямар төрлийн дашуур байдаг байна.
1: Одоо амбал дээр бол одоо дашуур гусуур, шаад мэдээм нөр болж өнгө чимэг болдог. Тэн дотор нь дахиорыг бол одоо урт байгнаар нь ярих, хийж бэлчийн талаар ярих, тэгвэл зарсан материалыг үнслэх, шил сайхан ягаа дашуур гэдэг юм уу, төлсөн дашуур гэж сайхан хар сум модоор хийсэн тэгж тэл үн чанаас нь болж хийж бэлчийн орон нас л болгож хов

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: Өвлөн уламжлагч Дэгш Баярын гарын шав, Хөгөөчөр хошууны Богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдээ сургалжлах хүлээхтэй.
2: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч Дэгш Баяр багшаас ML-ийн уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
3: Би бол одоо ML хазар ихий 2013 оноос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-13 жил болж байна.
2: Яг сурах үедээ одоо боловсролын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч юу?
3: А тусгай хөдөөнөө очиод гэрдэн очиод ягаад сурж исэн юм аа.
2: Тэгээд бараг хэдийн удаа хугацаа дагаж юу?
3: А нэг 2-3 жил дагсаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна уу?
3: Тий, өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна.
2: Юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
3: Оо, миний одоо малж байгаа 5 гушуу мал бүрл байна да. Чөөгөрхөл малж байна.
2: Тий. 5 гушуу мал бүхний малж байна шүү дээ.
3: Тий, нутгийн хандаа шаарлж ийгээд чөөгөрхөл байна да.
2: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн ML хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчихнө.
3: Тий, одоо өөрийнхөө

0: амьдралын том хэрэглэгээнийхэн жилүүд яа да бол өөрөө хийнэ. Амьд хажаар нохч өдр гээд бол одоо өвөлдөө ичсэн дээр ухар жаруулаад тэр ухрын карси идэлээд очиад идэл барчгаад элдээд одоо чигээд хадглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3 4 жил жарчихна. Өвлөх юм хийгээд.
1: Тийм. Тийм дэвэл өвөл өвөл бүр идэсний ухрын харьсыг бүр идэлж авч гинөө.
0: Тийм. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
1: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө ичихнү бас антаа хүнд бас хийж өгнө.
0: А өөрийнхөө хийн. Бачаад нэг одоо сахалтын хут найз нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жирмууд надаа сахалт махад найзлахтууд ийм хийл хийлгүүлж хэл хийгээд өгчтгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас тэр захаалаг дос шийдгүү.
0: Яг захаалаг бол бас шийдэггүй шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээний зүйлсээр хийдгээ. Тэгээд сайн цаанаа найз нөхдөд одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь зэрэг хажаар хийлгэнэг бол хажарын энэ нөхдгээл тэгэл хийлгээд л өгчт юм аа. Яг хотолж бодож байгаа хотолтой юм бол хийчихгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчин хот усныхаа нь явсыг өгчих нь уу? Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө босож малан малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
0: Одоо энэ ойрын хэдэн жил бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарч ирээд малан малж байгаа. Бучаад манай залуучууд ч бас морин дих бахтай болж байна. Тэгэхээр морин дорчх бол одоо хөдөө нутгаас одоо сал дийлэхгүй шүү дээ.
1: Танай нутгаар одоо энэ морь унаагаа эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаагаа эдэлж байна уу?
0: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд морь унаагаа эдэлж арим байж байна. Айл болгоны гадаа нэдэ уян дээр морьтой, адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малжиж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөө мэлжиж шүү дээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтнаа уу? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
0: Яг гажир нутг дээр тохируулаад нэг цөөвөр юм малж уус байгаа. Их олдсоор бас даачаасан хэтрүүлээд ямар малч ял эгээр ядлах нь. Дуусууд адуу халтай халтай гэхий. Наад бол одоо яг тэлчүүлээд малчих бол ямар мал ял ядлахаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл эмэл хазаар сур эдлэлээ хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэлээ хэрэглэж гин үү? Эсвэл бас шинэ маягийн хэрэглэж гин үү?
0: Одоо манаусын үедэр бол уламжлалтаа хэрэглэж ирсэн. Одоо ойрын нэг 2 жилээс шинэ маягийн хэрэглэж гин аа. Тэр нь одоо дуун юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг уламжлалт сур мороо эдлэл бол одоо бороо нархаас айшд. Тэгэхээр одоо зуны уралд бол одоо кино одоо тагтэр бодлож байгаа тийм борооноос норхоос айхгүй тийм дэс мэсэр хийчих. Өвлийн чавд гол дүгүр л уламжлалтын дээр уламжлалтад асар айдлаа жарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо зуны цагт бас одоо бороо мороноос норхоос хэрэгээд бас
0: тий одоо уламжлалтын гол дүү одоо нэр наадам юм уу одоо тий ямар хөө юм дээр л аман хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэн.
1: Ээ шинэ маягийн хэрэглэж уламжилт маягийн сур эдлэлээ бас гаманж байгаа юм байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо сур эдлэлээ бас найр наадам ч юм уу, тийм зурхал зурхал цаг хүмүүч дээр, талбар дээр аваачиж хэрэглэж байгаа байна.
0: Тий, одоо одоогт энэ манай уламжилт сур эдлэлч сайхан шүү дээ. Наа одоо одоогт одоо ганганд тиймэрхүү байдлаар хэрэглэн дээ.
1: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэл, эмэл хазаар, ногтч өдр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүн байгаа юу?
0: Уламжлал одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сурыг гэдэг нь бич одоо очихгүй хүн таачих бат юм чи мөрөгжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэгээнийхэн юм бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн тайлагч хийжтэй. Дүүм дүүм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хөдөөнөө бутсан залуучууд бас одоо их нормалан эдэлж энэ уламжлалт сур эдэлтэй бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
0: Тий, одоо залуучууд одоо манай үе манайхаас манаас одоо дүүндэр энийхүүд одоо их эдэлж шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгах чинь 2000-аас түүний үе чинь адууд юм бол бараг устдах юм яд үзсэн шүү. Манай хошуугаар авч хэлвэл ганцэр бахтай дарын хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 2007-8 оноос эхлээд одоо адуугаа сэргээгээд айлуулгал 2 унарын мартай тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малч олсэрч.
1: Тийм байна. Адуу малчхан олсхи дагалдаач ус одоо энэ морины эдлэн хэрэгслэн бас л хийж сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм. Хаягдаж алхагдаж болохгүй байд шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ар хөдөлтлээ бол өөрө сурдлаа. Очилгоо жин хүнээс асуугаад хүнийхээ үжээд тийм амархан сурнаж байхгүй шүү дээ. Яга өөрөө гар хөдлөөд хийвэл одоо сурах нь амархан.
1: Үргэлж ямар маттайгаа оролдож байгаа юм. Өөрөө оролдож л авд бас тэгэл дараа сурчихад байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазар сур эдлэл гих энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
0: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо мөр унаандаа их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мөтер үргэлжлэл бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгжих хандаж их байна. Орхогдож гөхтгүү.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ мөрэмалаа оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
0: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манас доор дүүндрүүд одоо морьнд орж байгаа морьнд бахтай болж энэ уралдааны хандшаар адуугаа малжиж ийн тэгэхээр хурдны чиглэлийн унаг аваад байгаа өөрөө үйд сайж ийм залуучууд арим байна.
1: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байхаа.
0: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос удаа юу Монгол гүнд одоо чивэр төснөө азрах одоо гадгадаа зорулсан чивэр төснөө азрах тавиад үгүй дараа бажил тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж үзсэн айлууд бол арим штт. Одоо бол тэр манайхтын Шилэн гол аймагт одоо Шилэн хотын Баян Шил аав хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсжүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж үзсэн штт. Тэгэхээр одоо сайрын гидүүдээр ч унган адууны наадам гэдэг одоо хийж штт. Одоо хурдны чиглэлээр адуу байж үзэх хүмүүс ч одоо намарда унгаа хөдөлтөй дараа жил одоо унга хөдөлтөж өгсөн хүмүүстээ одоо жаруулаад найр нэг юм. Тэгээд тийм найрууд олширхи дагалдан манай залуу дүүндрүүдээс одоо сүр морьнд бахтай болж ийн одоо жижиг одоо уруудаа унга аваад тэгээд нам руугд хавардлаад арчилт хийгээд унаад уйд сойгоод тэгээд найрд орж байгаа дүүжүүдлүүд одоо жиндэн байна шүү дээ.
1: Тийм. Одоо унагаан өгсөн айл бол одоо унган адууны найр гэдэг тийм ээ?
0: Тийм.
1: Яа та бол иймэрхүү үзэгдэл одоо авах сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эдэн хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийтэм.
0: Тийм. Нийтэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд.
1: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожимын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малан бас ямар чиглэлээр малчи? Адуугаан бас ямар чиглэлээр малчи гэж бодож байна уу?
0: Одоо бид нар ч одоо агуу их малчи юуны хайц болсны хавьд одоо өрийн 5 хүшүү мал ижих цайхан малжиж гол нь одоо нутга адуу Монгол адуугаараа сайрлаж тийм Монгол адуугаа өсгөж Монгол адуугаа хамгаалхын сайрам дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөгжүүлэх санаа байна. Үргэлжилэн сайхан балийнхаа дөрөд баялаг бодож байна.

0: Тэгвэл одоо танай нутгаар, одоо захар нутгаар, одоо бас ингэж морь малаа идэж, одоо морьныхоо айдлын өвслийг бас сайхан бүрэн бөхөр авч идэж явж байгаа хүмүүс хэр зэрэг байгаа юм байна уу?
1: Одоо нэг гэсэн үед бол нэлээд сонгорлаа гэж хэлнэ. Одоо хэлнэ гэсэн юм яг тус.

0: Чиний хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залуучууд хөдөө нутгатаа илүү хайрч байгаа. Тэр малхайдан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан оролдоо тэл их хөдөлж байгаа. Заримд бол одоо их сайхан хурдан нар нь тохирсон уралдаа хатаа харагдав. Иймэрхүү юм юм бол ариу хэмжих юм зэрэг.
1: Тэгвэл хурдан морин тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шив байдгийг
0: Хүнхэдэн бол одоо уран ган хэл шиэс гадна нарийнхан хүнхэл байвал тах юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас уралдаа моринд тийм одоо илүү хөнгөн юмнууд одоо илүү сайн юм байна.
0: Тэр уралдаа моринд тэр тийм сайхан мөнгө хазаард захгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн уралдаанд явна. Анаа их хөдөлгөөн талж хэр мөртөнд бүгдгээр мөнгө хазаард руу нарийн хүнд шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан найрлаг хийчтэй хүмүүс хазаарлуулах таардаа.
1: Тийм байна. Одоо уралдаа моринд эмэйл гэхээс одоо уралдаа моринд ер нь юу давхаж давхвал илүү сайн байдаг уу?
0: Одоо тэр юугаар ялгах юм да? Уралдаа морныхаа ачааллаасаа их хэлгэдэг юм да. Өөрөөр хэлбэл одоо том том өмөл тохиолд уралдвал одоо малдаа нар ачаал илүү дэлт. Одоо уг нь бол юу яадгаасаа? Дохом гэж их зардах, сайхан эсгийн дохом олон жирэмтэй хөө уурчтай, үжмэлтэй нэг хэсгийг дохом хийгээд одоо зэтэн цэлэлтэй дохом дараалж ядлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн амар төвшөнтрий бодлоо хийлээд хөнгөн өмөр дөрөөтэй. Одоо хүүхд унаачдын амар төвшнээ доллар бодлоо хийлээд бол ийм хөшөө тэр янь янь яар болно. Тэр уралдах гэж нэ хоббой ялсэл талгадна да.
1: Тийм байна. Тэр одоо уралдаа морьд ер нь болохын дотор ер нь хөнгөн эмэл тийм одоо хазар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний зарвал тийм байм
0: байна. Юнгэтэн бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах өөх тосын шоорол бацаад ачааллын хөнгөлж явж явал дарах л шүү дээ.
1: За тийм юм байна.

сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар эмээлхийх ур мэрэгжлийн Ботсын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин Тэгш баярын Захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярсан ирааг сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Ариун Цанаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уралдаан 2026 оны 6 сарын 3-р Билгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Силингул аймаг хайдмал усыг бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
2: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сургачдын бүх талар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг бохор усыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж бохор усыг шийдвэрлэснээр дараа дахин ашиглах уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж хаягдмал усыг бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна.